0: trao tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 vào ngày 21 tháng 6.
1: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh liên tục khởi tố các vụ việc liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt tài sản lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
0: Mua mặt đời thường sáng nay chia sẻ đến quý vị câu chuyện đồng hành và bảo vệ sự an toàn cho con trước những mối nguy hại trong dịp hè.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết. Tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 6. Không chỉ là dịp để quảng bá hình ảnh du lịch địa phương mà còn giới thiệu đến người dân du khách những nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực vùng sông nước. Đặc biệt không gian ẩm thực hương vị Tây Đô đang thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm và thưởng thức các món ăn đặc trưng của Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Hàng loạt các món ăn đặc sản miền Tây như các loại bánh dân gian, chuối nếp nướng, các món xiên nướng và cả nhiều loại trái cây miệt vườn Nam Bộ được các đầu bếp, nghệ nhân giới thiệu đến người dân và du khách thông qua không gian ẩm thực tại tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026. Đến với không gian này, du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn đặc trưng mà còn trực tiếp giao lưu và tìm hiểu về nét đặc trưng của từng món ăn. Bên cạnh không gian ẩm thực, các gian hàng buffet bánh dân gian và trái cây được ban tổ chức đưa vào sự kiện lần này, không chỉ phục vụ miễn phí cho người dân và du khách thưởng thức hương vị đặc trưng, mà còn góp phần giới thiệu nhiều loại bánh dân gian trái cây đặc sản của Cần Thơ nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung đến với đông đảo du khách.
1: Theo ban tổ chức, việc đưa không gian ẩm thực vào tuần lễ văn hóa du lịch nhằm tạo thêm sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn cho du khách, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực địa phương. Đây cũng là cơ hội để các đầu bếp, nghệ nhân giới thiệu những nét đặc sắc của ẩm thực địa phương đến đông đảo du khách, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Cần Thơ. Hôm qua tại cầu Mỹ Phước, Ủy ban nhân dân xã Nhân Mỹ đã tổ chức khai mạc ngày hội sông nước miệt vườn xã Nhân Mỹ lần thứ 20 năm 2026.
0: Cầu Mỹ Phước được hình thành nhờ phù sa bồi đắp tạo nên hình bầu dục dài khoảng 3,5 km, diện tích tự nhiên hơn 1.020 ha, không khí trong lành, cây trái trĩu quả. Hàng năm vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch Tết Đoan Ngọ, người dân khắp nơi đến cùng Mỹ Phước tham dự ngày hội sông nước miệt vườn và tham quan du lịch. Năm 2007, thắng cảnh cùng Mỹ Phước được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũ xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, với đặc trưng là vườn cây ăn trái xanh mướt bên dòng sông Hậu, không khí trong lành mát mẻ, cùng với ẩm thực mang hương vị mộc mạc của vùng sông nước miền Tây. Từ lợi thế đó, những năm gần đây, xã tổ chức các hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, thu hút du khách đến với cùng Mỹ Phước, đồng thời giới thiệu các loại trái cây đặc sản, món ăn ngon, tiềm năng và lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái.
1: Ngành y tế thành phố Cần Thơ đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh số ca sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng.
0: Tính đến hết tháng 5 năm nay, toàn thành phố đã ghi nhận 3.125 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,9 lần so cùng kỳ năm trước. Bệnh tay chân miệng ghi nhận 2.426 ca, tăng 2,2 lần. Trước diễn biến trên, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch, tuyên truyền vệ sinh môi trường và chủ động các biện pháp phòng bệnh trong mùa mưa, không để dịch bệnh bùng phát diện rộng.
1: Chiến những hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện được Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ triển khai, kết quả qua 5 tháng của năm 2026, toàn thành phố đã tiết kiệm được hơn 171,9 triệu kWh, đạt hơn 132% kế hoạch, tương đương tiết kiệm trên 6,2% sản lượng điện thương phẩm.
0: Song dự báo nhu cầu sử dụng điện ở các ngành lĩnh vực, nhất là điện phục vụ nhu cầu sản xuất công nghiệp, xây dựng sẽ tiếp tục tăng cao trong những tháng còn lại của năm. Do đó, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hoàn thành các công trình điện, đảm bảo đạt chất lượng và tiến độ đề ra, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện theo từng nhóm khách hàng, góp phần đảm bảo yêu cầu cung cấp điện ổn định cho sự phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của người dân thành phố.
1: Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 đang được triển khai, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đối với các gói thầu chính đã cơ bản hoàn thành.
0: Các đơn vị thi công đang triển khai đồng loạt nhiều hạng mục trên công trường. Giá trị giải ngân lũy kế đạt hơn 4.254 tỷ đồng, theo tổng kế hoạch gần 4.988 tỷ, tương đương khoảng 85%. Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, dự án có tổng chiều dài 27,44 km, trong đó đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ dài khoảng 18,74 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 7.962 tỷ đồng. Khởi công từ tháng 10 năm 2023,

0: kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2028. Đây là công trình giao thông trọng điểm kết nối các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi sẽ góp phần rút ngắn thời gian lưu thông giữa các tỉnh ven biển, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực.
1: Xã Cửu Long Dung có diện tích hơn 150 km2 với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế gắn với hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển. Hiện nay tổng diện tích rừng trên địa bàn hơn 1.866 ha và diện tích trồng bần tại các bãi bồi là 3.030 m².
0: Việc trồng cây bần và rừng phòng hộ ven biển không chỉ nhằm tăng cường khả năng phòng chống sạt lở, bảo vệ môi trường sinh thái, mà còn tạo cảnh quan xanh, phục vụ phát triển du lịch sinh thái và nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Từ những cánh rừng ngập mặn rộng lớn, nhiều sản vật đặc trưng của địa phương đã được khai thác và phát triển thành sản phẩm ô cốp. Điển hình như sản phẩm mật ong hương gừng, tạo nên từ nguồn mật tự nhiên của các loài qua trong hệ sinh thái rừng ngập mặn, mang hương vị đặc trưng riêng, góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ rừng và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.
1: Hiện nay, việc phát triển các sản phẩm ô cốp gắn với bảo tồn và phát huy giá trị rừng ngập mặn đang được địa phương đẩy mạnh khai thác, mở ra hướng đi bền vững và góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, người cao tuổi đang từng bước vượt qua rào cản tuổi tác, công nghệ để hòa nhập với xã hội số. Việc thích ứng công nghệ của nhiều người cao tuổi đã và đang tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần cụ thể hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong quyết định số 379 ngày 20 tháng 2 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm. Phóng sự sau đây do phóng viên Học Dân thực hiện sẽ phản ánh sinh động hành trình người cao tuổi bắt nhịp với công nghệ số, từ đó khẳng định vai trò và khả năng thích ứng của họ trong kỷ nguyên số.
0: Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của chính quyền địa phương và toàn xã hội, người cao tuổi thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển bền vững, xây dựng xã hội xanh, số hóa, công bằng và hiện đại. Chuyển đổi số không chỉ dành cho giới trẻ, mà còn mở ra cơ hội để người cao tuổi tiếp cận những tiện ích hiện đại. Với sự hỗ trợ từ chính quyền, tổ chức và cộng đồng, người cao tuổi thành phố Cần Thơ đang từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho xã hội trong kỷ nguyên số. Ông Lê Duy Suốt, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Thái An Đông, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Chuyển đổi số phải nói là một bước phát triển, phải nói là tương đối là vượt trội về các cái mối quan hệ, đặc biệt là giữa các cái mối quan hệ xã hội. Riêng về cựu chiến binh và người cao tuổi đấy, khi mà được cập nhật cái chuyển đổi số, phải nói nó giúp ích rất nhiều cho cái việc triển khai các cái công văn chỉ thị nghị quyết của trên đối với từng hội viên và từng chi hội. Và nó rất nhanh, kịp thời và chính xác. Lớn tuổi rồi, tiếp cận cái này là cả vấn đề. Tuy nhiên sau khi mà đã hiểu được, đã nắm được một số các vấn đề cơ bản rồi thì cái việc mà thao tác ở trên cái điện thoại thông minh để mà tiếp nhận các cái thông tin, đặc biệt là các chú rất thích về cái chuyện đây là các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được đăng tải trên các cái mạng thông tin thì đã cập nhật được thường xuyên, cho nên là giúp các chú cái nhận thức tốt về cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái đối với địa phương cũng như đối với gia đình.
0: Thời gian trước, ông Lê Văn Mẫu ngụ tại khu vực 2, phường Thái An Đông, thành phố Cần Thơ, không thành thạo trong việc sử dụng chiếc điện thoại cảm ứng vì có nhiều chức năng phức tạp. Song với sự kiên trì và sự hỗ trợ từ con cháu, giờ đây ông không chỉ gọi video, sử dụng mạng xã hội, mà còn biết tra cứu thông tin thời sự, dự báo thời tiết, vân vân. Ông Lê Văn Mẫu cho biết thêm.
3: Thì mới sử dụng thì tôi tưởng tượng như là mình cũng có sử dụng được. Thế bây giờ con nó mua cho thì bắt đầu tập sử dụng nên nó chỉ từng bước một, mình làm từng bước rồi bắt đầu mình quen nó dần. Nói chung là bây giờ nó thế giới thu vòn và trong cái điện thoại mình nắm được hết cả thế giới, nhất là những cái cơn bão hoặc là những cái tin gì đột xuất là mình cập nhật ngay được gì.
0: Vì chuyển đổi số giúp kéo gần khoảng cách về địa lý, giúp cho mọi người tiếp cận đầy đủ dịch vụ tiện ích do chuyển đổi số mang lại, mặc dù không thể thích nghi nhanh chóng như giới trẻ, nhưng hiện nay nhiều người cao tuổi ở thành phố Cần Thơ vượt qua nhiều rào cản về tuổi tác để bắt nhịp chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ông Phạm Thế Mỹ, bà Lê Thị Trung cùng ngụ khu vực 2 và ông Bùi Thanh Bình ngụ tại khu vực 4 phường Thái An.

0: Đông, thành phố Cần Thơ cùng chia sẻ.
1: Nhờ cái sự thối này mà công việc làm rất là nhanh gọn. Đấy, không rườm rà mất thời gian, thông báo cho hội viên trong cái hội nhóm cũng rất là tích cực. Đấy, có thể nói rằng là rất là tuyệt vời.
2: Thấy là cập nhật thông tin rất là nhanh, công việc liên quan ví dụ như mình đi giao dịch, mình đi làm cái hồ sơ gì của mình mà tới về cái thủ tục mà một cửa của bên chính quyền đó, như mình ra ngoài phường á là thủ tục cũng vô máy hết trơn, là rất là nhanh cho mình, gửi về cái mình tiếp nhận đó rồi hẹn bao nhiêu ngày gì đó là tới đó cứ gửi thông báo gửi đi gửi lại, chứ mình không cần phải tốn cái thời gian ra đó ngồi chờ.
3: Ví dụ như chú ở đây thôi, nhưng mà ở ngoài nhà, ở ngoài quê, ở ngoài Ninh Bình này có bà cụ đã trên 90 tuổi thôi, nhà chú lắp mấy cái camera từ ngoài cổng vào đến trong nhà, có nghĩa là bà đi đến đâu là mình ra đây mình kết nối mình theo được, là thế là tiện biết bao nhiêu rồi.
0: Việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông minh đã hỗ trợ và mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong cuộc sống cho người cao tuổi. Tuy nhiên, khi truy cập mạng xã hội cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Vì vậy, Hội Cựu Chiến binh, Hội Người Cao Tuổi trên địa bàn thành phố cũng luôn tuyên truyền đến các hội viên và người dân nên cẩn trọng, tỉnh táo lựa chọn và khai thác thông tin trên mạng xã hội, không truy cập vào các đường link lạ để tránh bị lừa đảo trực tuyến, đồng thời không lạm dụng các thiết bị công nghệ.
4: Chuyển đổi số không chỉ là cuộc cách mạng của giới trẻ. Khi người cao tuổi được trao cơ hội và hỗ trợ đúng cách, họ hoàn toàn có thể trở thành chủ thể tích cực của quá trình này, sống vui, sống khỏe và sống số. Đây cũng chính là tinh thần nhân văn sâu sắc mà đề án 379 đang hướng đến. Thưa quý vị, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 sẽ diễn ra tại nhà hát Hoa Phượng Đỏ, thành phố Hải Phòng, đúng dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Từ 177 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo đã thảo luận, thẩm định kỹ lưỡng và bỏ phiếu lựa chọn 123 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải. Trong đó có 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải.
0: Theo đánh giá, các tác phẩm tham dự năm nay đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xét chọn theo điều lệ giải và hướng dẫn của hội đồng giải, phản ánh toàn diện sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của đất nước trong năm 2025. Nhiều tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, công phu, có tính phát hiện cao, phản biện và đóng góp tích cực vào việc xây dựng các chủ trương chính sách lớn của đảng và nhà nước. Nhiều tác phẩm cũng đề xuất những giải pháp cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa trong xã hội. Đặc biệt, không ít tác phẩm thể hiện rõ tính chuyên nghiệp, sáng tạo, ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng trong và ngoài nước.
4: Năm 2026 sẽ đánh dấu tròn 20 năm giải báo chí quốc gia đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, lễ trao giải năm nay không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất của mùa giải, mà còn là cơ hội để nhìn lại hành trình hai thập kỷ, ghi nhận và lan tỏa những đóng góp bền bỉ của các thế hệ người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chỉ hôm qua nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố đến thăm chúc mừng báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền thời gian tới.
0: Đến chúc mừng, đại diện phòng công tác chính trị công an thành phố Cần Thơ ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị trong công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, đồng thời mong muốn thời gian tới sự phối hợp tiếp tục được tăng cường, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đánh giá cao vai trò đồng hành của cơ quan báo chí trong công tác truyền thông y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tuyên truyền về các hoạt động chuyên môn, định hướng phát triển bệnh viện trong giai đoạn mới. Dịp này, Tổng công ty Phát điện 2 cũng gửi lời chúc mừng đến đội ngũ những người làm báo, đồng thời cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền thời gian qua.
4: Quý thính giả thân mến, báo in đang đứng trước những thay đổi lớn trong quá trình chuyển đổi số của ngành báo chí. Nhiều tờ báo quen thuộc chuyển đổi mô hình hoạt động, nhưng điều còn lại không chỉ là những trang giấy mà còn là niềm tin của bạn đọc.
5: Chú đọc báo này là trên 20 năm rồi. Còn như sáng ra thức dậy á, là trước khi ăn sáng là chú ra ghé ta sạp báo chú mua. Mà bữa nào quên mua trưa về buồn lắm, như thiếu cái gì á trong cái ngày đó vậy đó.
6: Thật ra là trên báo giấy là nó có chảy một tất cả những cái thông tin mà những người thu lệnh đã có được. Còn trên mạng thì khi nào mà mình biết được chính xác cái gì thì mình mới lục tìm ở trong đó. Chứ còn bây giờ tự nhiên mình đi lục tìm ở trên mạng hoặc là trên công nghệ số thì rất là vất vả. trong khi đó

0: nó trải dài hết rồi, tất cả thông tin là từng mục nó đã có sẵn.
1: Tôi không có đọc báo trên mạng, tôi chỉ mua báo này là cũng mấy chục năm mà từ tuổi trẻ cái thành niên tới giờ rồi.
2: Những chia sẻ ấy, những tâm tư ấy cũng đang dần thưa hơn, vì những người trẻ bây giờ chỉ quen với việc tìm kiếm thông tin trên mạng. Nhớ lại trước đây, trên các tuyến đường trung tâm Cần Thơ như Hòa Bình, Nguyễn Trãi, 30 tháng 4 hay khu vực Bến Ninh Kiều, những sập báo là điểm dừng quen thuộc mỗi buổi sáng. Báo Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao Động được xếp thành từng chồng bên cạnh các tạp chí văn nghệ thiếu nhi. Nhiều người ghé mua báo trước khi đến cơ quan. Có người chỉ để đọc tin tức, nhưng có người giữ thói quen bắt đầu ngày. Bà Bùi Phượng Liên là tiểu thương chợ Tân An, dù bận rộn với việc buôn bán, nhưng đến bây giờ bà vẫn đặt mua báo.
3: Nó bổ sung kiến thức cho mình, thay vì mình không có khả năng mình đi chỗ này chỗ nọ, mình tiếp xúc những người này người nọ, mình coi báo thì mình biết. Mình biết để mà như là cân bằng cuộc sống hàng ngày của mình vậy đó. Báo giấy ra nhiều chi tiết hơn, nhiều điều khoản hơn, coi báo mạng là nó chung chung dữ lắm. Coi nó không có thỏa mãn cái tí đò mò của mình, thành ra mình phải coi với báo đặng gặp như là nó nhiều chi tiết hơn vậy đó. Nó rõ ràng từ câu chuyện, thành ra mình thích coi là báo giấy hơn.
2: Không chỉ ở đô thị, báo in từng hiện diện tại các thư viện, nhà văn hóa, điểm bưu điện văn hóa xã và tủ sách pháp luật ở nhiều địa phương. Trước khi Internet trở nên phổ biến, báo chí là một trong những nguồn thông tin chính thống quan trọng giúp người dân cập nhật chủ trương, chính sách và tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Nhưng những năm gần đây, hình ảnh ấy dần thay đổi. Nhiều sạp báo đã chuyển sang kinh doanh văn phòng phẩm hoặc hàng tiêu dùng. Là một người gắn bó với sạp báo trên 30 năm, bà Nguyễn Thị Thảo ở phường Bình Thủy có đôi chút tiếc nuối khi bạn đọc đang có sự chuyển dịch về báo điện tử. Bà chia sẻ.
4: Truyền thống thì bây giờ thì còn bạn đọc cô là chắc là cỡ trên U50, 60, 70 là nhiều. Còn tuổi trẻ thì ít rất là nhiều, chung cái số lượng rất là ít, cái thu nhập nó cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà tại vì thấy thích, mà thấy vui, gặp bạn bè này vui á, chứ nếu mà nói mà cái này để làm cái thu nhập thì không có, không đạt nữa.
5: Hơn một thế kỷ từ khi nền báo chí cách mạng Việt Nam ra đời, phương thức làm báo đã thay đổi nhiều lần. Từ những trang báo in thủ công đến tòa soạn số, từ máy chữ đến điện thoại thông minh. Những sạp báo có thể ít dần theo thời gian, những trang báo giấy có thể không còn xuất hiện nhiều như trước. Nhưng chừng nào vẫn còn những độc giả trung thành với báo giấy, thì chừng đó nó vẫn còn tồn tại. Phần tin kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình Chào Buổi Sáng. Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy một bức tranh đáng chú ý về dòng dịch chuyển vốn trong nền kinh tế. Tính đến hết tháng 4, tiền gửi của khu vực dân cư và hệ thống ngân hàng đã tăng thêm 157.000 tỷ đồng, nâng tổng con số lên mức kỷ lục hơn 10,718 triệu tỷ đồng.
2: Đây là cột mốc quan trọng khi ghi nhận chuỗi tăng trưởng kéo dài suốt 7 tháng qua. Nếu so với thời điểm cuối năm 2025, tốc độ tăng trưởng tiền gửi dân cư đạt mức 3,71%, tương đương với việc có thêm khoảng 383.000 tỷ đồng được người dân lựa chọn cất giữ tại các nhà băng. Trong khi dòng tiền từ người dân tăng mạnh, tiền gửi của các tổ chức kinh tế lại cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Dù ghi nhận mức tăng 60.000 tỷ đồng trong tháng 4 để đạt ngưỡng 6,074 triệu tỷ đồng. Nhưng nếu tính chung từ đầu năm, lượng tiền gửi của doanh nghiệp vẫn giảm 1,71%. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 106.000 tỷ đồng đã được các tổ chức kinh tế rút ra để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác nhằm tối ưu hóa dòng vốn.
5: Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hôm qua trong nhóm lúa chất lượng cao, lúa Nhật dẫn đầu thị trường với mức giá từ 7.200 đồng đến 7.500 đồng một ký, tiếp đến là ST24, ST25 với giá từ 7.000 đến 7.300 đồng một ký.
2: Các loại lúa thơm như nàng qua chín, jasmine, RPT và Japonica được thu mua trong khoảng 6.500 tới 6.800 một ký. Trong khi đó, đại thơm 8 dao động từ 6.500 tới 6.700 một ký, còn OM18 ở mức 6.400 tới 6.500 một ký. Giá lúa OM4218 được giao dịch quanh mức 6.000 tới 6.200 một ký, OM380 từ 5.700 tới 6.000 đồng một ký, OM5451 từ 5.700 tới 5.800 một ký và Hàm Châu 105 từ 5.600 tới 5.900 một ký.

0: hôm qua giá lúa IR50404 được thương lái thu mua ở mức 5.500 tới 5.600 một ký, trong khi OM504 dao động từ 5.100 tới 5.300 một ký, thấp nhất là OM34 hiện được giao dịch trong khoảng 5.100 tới 5.200 một ký.
1: Giá gạo xuất khẩu ngày hôm qua ghi nhận giá gạo trắng 5,8 tấm của Việt Nam tăng nhẹ thêm 1 đô la Mỹ một tấn so với phiên giao dịch trước đó, lên mức từ 410 đến 414 đô la Mỹ một tấn. Gạo xuất mìn đang được chào bán trong khoảng từ 504 đến 508 đô la Mỹ một tấn, tiếp tục là một trong những mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam. Gạo thơm 5,8 tấm được giao dịch ở mức 485 đến 490 đô la một tấn, thấp hơn khoảng từ 15 đến 20 đô la một tấn so với gạo xuất mìn. Toàn thành phố Cần Thơ hiện có 119.300 hecta trồng cây lâu năm, trong đó có 100.327 hecta trồng cây ăn trái, tổng sản lượng thu hoạch 611.008 tấn, tăng 16,13% so với cùng kỳ, đạt 52,73% kế hoạch. Bên cạnh đó, thành phố đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Hiện đã cấp 657 mã số đường trồng và 45 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế.
0: Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện nỗ lực của các cấp chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp gắn với thị trường. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ sẽ tập trung phát triển cây ăn trái theo hướng an toàn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuyển đổi số và yêu cầu của thị trường, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, phát triển các vùng sản xuất cây ăn trái tập trung an toàn bền vững, tăng cường liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ và xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật theo yêu cầu thị trường quốc tế.
1: Toàn xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ hiện có trên 2.900 hecta diện tích vườn cây ăn trái với nhiều loại trái ngon đặc sản như sầu riêng, nhãn, vú sữa, dâu hạt châu. Trong đó có khoảng 900 hecta diện tích vườn trồng sầu riêng các loại với diện tích đang cho trái trên 670 hecta, gồm các loại như sầu riêng thị sáu, bông thon, mua sinh kiên. Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn xã đã thu hoạch được gần 543 hecta với sản lượng trên 8.140 tấn. Dự kiến hết tháng 6 năm nay sẽ thu hoạch dứt điểm ước sản lượng trên 8.685 tấn.
0: Nhằm đảm bảo chất lượng trái sầu riêng sau khi thu hoạch, giá bán ổn định, giữ được giá trị thương hiệu sầu riêng Nhân Ái, người nông dân thu hoạch sầu riêng đảm bảo độ già của trái, thực hiện đúng thời gian cách ly phân bón, thuốc bảo vệ thực vật khi thu hoạch. Bên cạnh đó, các thương lái doanh nghiệp không thu mua sầu riêng non, thu hoạch đủ độ già của trái và thực hiện tốt việc liên kết tiêu thụ sầu riêng với bà con, các tổ hợp tác xã trên địa bàn xã Nhân Ái.
1: Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác. Hiện tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại Việt Nam đã đạt gần 97%, cho thấy ngày càng nhiều người dân nhận thấy lợi ích thiết thực của chính sách này. Cùng với đó, quyền lợi của người tham gia liên tục được mở rộng.
0: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7, quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế được nâng lên, trong đó có việc thanh toán chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật tối đa gần 114 triệu đồng. Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục 5 năm trở lên được quỹ chi trả 100% chi phí trong phạm vi hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt 6 lần mức lương cơ sở, tương đương 15.180.000 đồng. Đáng chú ý, người bệnh được thanh toán 50% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú tại tuyến tỉnh. Hiện Bộ Y tế cũng đang đề xuất bổ sung gần 80 loại thuốc vào danh mục bảo hiểm y tế và sửa đổi tỷ lệ thanh toán của 52 loại thuốc hiện hành nhằm mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh.
1: Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian qua, đơn vị nhận được nhiều đơn tố giác của người dân phản ánh một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng các thẻ kỳ nghỉ du lịch, hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.
0: Qua xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bước đầu xác định trong giai đoạn từ 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận như chỉ đạo, gọi điện lôi kéo khách hàng, trực tiếp tư vấn và ký kết hợp đồng. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng ước tính hơn 2.700 tỷ đồng. Từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026,

0: Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, khởi tố 194 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong số này, có 2 bị can bị khởi tố thêm về tội rửa tiền, theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự.
1: Các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an cơ sở triệt phá nhiều đường dây lừa đảo dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng. Các đường dây này núp bóng doanh nghiệp du lịch nghỉ dưỡng, các đối tượng tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín, phân công nhân sự từ tìm khách tư vấn đến chăm sóc sau bán hàng.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng. Số tiền các đối tượng bị xác định đã chiếm đoạt bước đầu vượt 612 tỷ đồng. Công an khuyến cáo người dân thận trọng trước các lời mời mua kỳ nghỉ, thẻ du lịch hoặc hợp đồng có cam kết lợi nhuận cao. Người dân cần kiểm tra kỹ điều khoản hợp đồng và không tiếp tục nộp tiền khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
1: Trong hai ngày 19 và 20 tháng 6 tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra ngày hội văn hóa áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Sài Gòn áo dài, ngôn ngữ văn hóa của thành phố. Thông qua chương trình Hiệp hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh khởi động định hướng xây dựng hệ sinh thái văn hóa áo dài thành phố giai đoạn 2026-2030, kết nối các lĩnh vực văn hóa, di sản, giáo dục, du lịch, thời trang, doanh nghiệp, truyền thông, nhiếp ảnh và truyền điều số.
0: Đây là mô hình phát triển liên ngành nhằm đưa áo dài từ giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực sáng tạo mới của thành phố, đồng thời góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Ngày hội năm nay có các hoạt động trọng tâm, công bố dự án 1.000 gương mặt, 1.000 câu chuyện áo dài Sài Gòn, không gian triển lãm văn hóa cộng đồng mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách, triển lãm ảnh Sài Gòn áo dài, chương trình áo dài tri ân, tọa đàm văn hóa mặc áo dài Sài Gòn.
2: Tiết mục

0: quý thính giả thân mến, đi qua gần một tháng nghỉ hè, khoảng trống giám sát trẻ nhỏ đang trở thành nỗi lo lớn của nhiều gia đình. Bảo vệ con trước tai nạn thương tích, cạm bẫy không gian mạng và giải tỏa áp lực đồng hành cùng con hiện là bài toán nan giải của mỗi bậc cha mẹ.
1: Thời gian qua, dư luận liên tục bàng hoàng và xót xa trước thông tin nhiều học sinh tử vong do đuối nước khi rủ nhau ra sông hồ tắm. Những vụ việc đau lòng như một hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ em thiếu sự giám sát của người lớn trong những tháng rời ghế nhà trường. Khi cánh cửa trường học khép lại, một khoảng trống mênh mông về không gian, thời gian để sự quản lý mở ra.
0: Do cấu trúc gia đình trẻ ngày nay thường thiếu vắng sự hỗ trợ của ông bà, có tới từ 60 đến 70% phụ huynh gặp khó khăn trong việc sắp xếp người để chồng con trong dịp hè. Điều đáng bàn không chỉ là thiếu người trông nom, mà đáng sợ hơn là thiếu người đồng hành. Khi không có người định hướng, khoảng thời gian vốn là cơ hội để trải nghiệm rất dễ biến thành những ngày dài trôi qua vô định.
1: Để giải quyết bài toán giữ trẻ ngồi yên khi cha mẹ bận rộn, chiếc điện thoại thông minh thường là giải pháp nhanh nhất nhưng cũng hệ lụy nhất. Theo số liệu từ UNICEF, khoảng 82% trẻ em Việt Nam từ 12 tới 17 tuổi sử dụng Internet hàng ngày, và tần suất này tăng vọt trong những tuần nghỉ hè. Các chuyên gia y tế đã nhiều lần cảnh báo, việc lạm dụng thiết bị điện tử không chỉ tàn phá thị lực, gây rối loạn giấc ngủ, suy giảm tập trung, mà nguy hiểm hơn là triệt tiêu kỹ năng giao tiếp xã hội. Đáng lo ngại hơn, ngay cả những đứa trẻ ngồi ngoan trong phòng, nguy hiểm vẫn rình rập trên không gian mạng. Thời gian trực tuyến gia tăng đồng nghĩa với việc trẻ phải đối mặt với nguy cơ tiếp xúc nội dung độc hại và trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo, dụ dỗ. Do đó, việc trang bị kỹ năng đề kháng trên mạng cho trẻ cần phải được xem trọng ngang hàng với việc dạy bơi hay dạy kỹ năng băng qua đường.
0: Ngoài những mối nguy hại đến thể xác và tinh thần, có một nỗi lo âm thầm khác. Cha mẹ sợ con trải qua 3 tháng hè,

0: nhưng không thì sự lớn lên. Để khỏa lấp nỗi lo này, xã hội đang tồn tại hai thái cực ứng xử sai lầm. Một bên là nhồi nhét biến mùa hè thành học kỳ 3 với lịch học thiên dày đặc. Còn bên còn lại là buông lỏng hoàn toàn để trẻ tự bơi trong thế giới ảo của mình. Cả hai cách tiếp cận tưởng chừng đối lập này thực chất là dẫn đến cùng một hệ quả. Đứa trẻ bị tước đi cơ hội va chạm với đời sống thực, thiếu kỹ năng tự lập giao tiếp và khả năng giải quyết vấn đề. Mùa hè không nhất thiết phải được lấp đầy bằng các lớp học kiến thức, nhưng nó bắt buộc phải là khoảng thời gian để trẻ được trải nghiệm nhiều hơn, làm việc nhà nhiều hơn và học cách chịu trách nhiệm với bản thân.
1: Nhìn bề ngoài, những nỗi lo của cha mẹ khi hè về có vẻ rất đa dạng, nhưng đi sâu vào bản chất, tất cả đều chung một căn nguyên. Trẻ có quá nhiều thời gian tự do, trong khi người lớn lại có quá ít thời gian để đồng hành. Một mùa hè thật sự ý nghĩa không được đo bằng số lượng kiến thức mới nhồi nhét vào đầu trẻ, mà phải được đo bằng việc đứa trẻ đó đã an toàn hơn thế nào, tự lập ra sao và trưởng thành hơn bao nhiêu sau 3 tháng nghỉ hè.

0: Chương trình chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc

chào quý thính giả cùng đến với chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa nghe Vi Quanh mở đầu chương trình thể hiện ca khúc Quê Hương Tuổi Thơ Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Quy. Liên tục chương trình sẽ là Ca Dao Em Và Tôi, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, sẽ do Quyền Thương ngọt ngào trình bày.

0: Như, Như ơi, là anh với.
1: Em không chịu đâu. Anh nói với em á là năm sau anh mới về. Tự nhiên năm nay anh về là sao?
0: Ủa anh về sớm em không vui vậy?
1: Vui chứ sao không vui. Nhưng mà anh cũng phải báo trước để em có tâm lý. Chứ bây giờ em mắc cỡ lắm.
2: Quay qua đây cho anh nhìn mặt cái coi. Lâu rồi không gặp, anh nhớ muốn chết à. Ủa em không nhớ anh hả?

quý vị vừa thưởng thức tình đẹp quê hương của nhạc sĩ Khánh Băng qua đôi song ca Lê Như và Quỳnh Thật. Ngay sau đây sẽ là nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Quang Lộc có tựa đề Áo Qua. Chúng ta cùng lắng nghe Trần Anh Tiến trình bày.

Quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Tơ Hồng của nhạc sĩ Nhất Sinh qua đôi song ca Hà My và Từ Như Tài. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, Thanh Tài cùng Minh Ngọc sẽ ngọt ngào trình bày nhạc phẩm Chân Quê, nhạc Trung Đức, lời thơ Nguyễn Bính. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả mỗi ngày luôn vui khỏe.

0: mời quý vị và các bạn nghe chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung sau:
1: thiết bị giám sát hành trình tàu cá nâng cao hiệu quả trong quản lý khai thác thủy hải sản; cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Tây Nam quyết tâm chống khai thác IUU.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước có hơn 28.000 tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Với các chính sách hỗ trợ từ địa phương cùng với ý thức trách nhiệm của chủ tàu, việc lắp đặt thiết bị giám sát này đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý tàu cá và khai thác đánh bắt thủy hải sản. Bài viết có nhan đề "Thiết bị giám sát hành trình tàu cá nâng cao hiệu quả trong quản lý khai thác thủy hải sản". Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tàu vừa cập cảng Sông Đốc, ông Lê Văn Thiệt, chủ tàu cá xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, bàn giao công việc với thuyền trưởng và khẩn trương cầm theo nhật ký khai thác, nhật ký hành trình đến trình báo tại văn phòng thanh kiểm tra nghề cá tại cảng. Ông Thiệt chia sẻ, ông có hai chiếc tàu đều lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá và hài lòng với những hiệu quả mà thiết bị này mang lại.
2: Lắp đặt cái thiết bị để giám sát tàu cá, tôi thấy là quyền lợi cao nhất là cho chủ ghe. Tôi phải giám sát được chiếc ghe tôi là hành trình nó đi ở vùng biển xa rồi đi tới vùng nào để đánh bắt, không xâm phạm vào đường biển nước ngoài, để giám sát được cái nguồn thủy sản, nguồn lợi, nguồn cá tôi quánh bắt là đạt được tiêu chuẩn, được hàng tháng được bao nhiêu.
1: Tỉnh Cà Mau là địa phương đang có hơn 5.100 phương tiện tàu cá, trong đó có hơn 2.000 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đến nay, tỷ lệ lắp đặt hơn 99%. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, hệ thống thiết bị giám sát tàu cá đã mang lại những hiệu quả thiết thực, hỗ trợ ngư dân địa phương khai thác hải sản tuân thủ theo quy định pháp luật, các thông tin về ngư trường, nguồn lợi hải sản và tình hình an ninh trật tự trên biển.
3: Về hiệu quả của cái hệ thống VMS thì có thể nói rằng đó là chúng ta mặc dù đó là phải đầu tư thêm một ít chi phí đối với ngư dân khi thực hiện khai thác, nhưng cái hiệu quả mang lại của hệ thống VMS là vô cùng to lớn. Trong đó có thể kể đến đó là nó giúp cho chúng ta minh bạch trong cái công tác quản lý tàu cá, thực hiện quản lý một cách chính xác, hiệu quả. Thứ hai đó là giúp cho đó là thuyền trưởng thực hiện cái nghiệp vụ khai thác trên biển một cách đúng quy định, có hiệu quả, đặc biệt là có hiệu quả trong cái việc đó là minh bạch cái sản lượng khai thác của mình trong quá trình hành trình khai thác trên biển. Thứ ba đó là nó giúp cho chủ phương tiện đó là mặc dù đó là không trực tiếp ở trên tàu nhưng mà vẫn biết được tàu của mình đi đâu, về đâu và vẫn có thể tham gia được trong cái quá trình điều hành quản lý phương tiện, nhất là trong các cái tình huống khi có thiên tai xảy ra trên biển.
1: Hiện nay tại 21 tỉnh, thành phố ven biển, việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá đã được triển khai quyết liệt. Nhiều địa phương đã hoàn thành việc lắp đặt 100% thiết bị đầy trên các phương tiện như Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Nghệ An, An Giang, Gia Lai. Tất cả các dữ liệu từ thiết bị giám sát cũng đã được cập nhật lên hệ thống VN Fishbase, cơ sở dữ liệu trực tuyến và đồng bộ cho quản lý thông tin về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, hạn ngạch khai thác thủy sản, giấy phép khai thác thủy

0: thủy sản, v.v. Ông Nguyễn Nại, trưởng Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng Cá Thọ Quang cho biết, với hệ thống giám sát đồng bộ đã giúp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của ngư dân các địa phương ven biển. Các ngư dân tàu cá ra vào cảng đa số đều bảo đảm thời gian trình báo, nội dung trình báo theo quy định. Những thông tin này giúp văn phòng thanh kiểm tra Ban Quản lý Cảng Cá nắm rõ về sản lượng, chủng loại, về thời gian, vị trí, nguồn gốc khai thác của thủy sản. Từ đây, các ngành chức năng có thêm dữ liệu đánh giá về trữ lượng nguồn lợi.
1: Thì hầu hết chủ tàu thuyền trưởng này chấp hành ghi nộp nhật ký khai thác khi về cảng. Sau những cái lần xử lý vi phạm đó, thì người dân là coi như ta có cái ngày càng cái nâng cao cái nhận thức hơn trong cái việc thực hiện cái ghi chép nhật ký khai thác. Thì cái việc mà ghi nhật ký khai thác này nó cũng sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện cái vấn đề xác nhận nguồn gốc thủy sản tốt hơn.
0: Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, thời gian qua, việc sử dụng các thiết bị giám sát hành trình cũng đứng trước một số khó khăn thách thức như tình trạng mất kết nối tín hiệu, ngư dân chủ động tắt máy, máy hỏng, ngư dân không báo cáo thông tin về bờ. Để giải quyết tình trạng này, các địa phương ngành chức năng đã tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá cố tình không thực hiện vận hành thiết bị giám sát hành trình. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp.
2: Được ra khơi thì chuyển thông tin cho lực lượng cảnh sát, lực lượng hải quân và các lực lượng chấp pháp ở trên biển khác như kiểm ngư và một số những cái lực lượng tuần tra khác để chúng ta biết là các tàu này có đủ điều kiện hay không. Và trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu như mà phát hiện một cái tàu nào đó không có trong danh sách xuất nhập bến, xuất nhập cảng thì đều phải được xử lý một cách nghiêm minh và nghiêm khắc. Chính vì vậy mà trong thời gian qua có thể nói rằng là cái số lượng tàu mà vượt ranh giới hay là tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm rõ rệt so với các thời gian trước. Đây tôi cho rằng là một trong những cái điểm sáng và những cái sự phối hợp liên kết rồi là thực thi cái nhiệm vụ ở ngay ở trong bờ của cái chính quyền cấp cơ sở.
0: Các quy định của luật thủy sản năm 2017 về vấn đề ra vào cảng cá ghi chép nhật ký khai thác, nhật ký hành trình là nội dung rất thiết thực và cần thiết cho ngư dân. Những thông tin này giúp lực lượng chức năng kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho tàu cá khai thác trên biển, đánh giá nguồn lợi thủy sản. Từ đây, có những chính sách, chủ trương phù hợp để phát triển ngành khai thác thủy sản bền vững, tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong hải trình khảo sát vùng biển đảo phía Tây Nam, mới đây đoàn công tác của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam đã trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền và thực hiện các hoạt động hỗ trợ, động viên ngư dân đang khai thác hải sản trên biển. Phản ánh có nhan đề, Cảnh sát Biển đồng hành cùng ngư dân Tây Nam quyết tâm chống khai thác IUU. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Trong vùng biển giáp ranh với các nước khu vực biển Tây Nam, đoàn công tác đã kiểm tra thực hiện IUU trên tàu câu mực của ngư dân Kiên Giang cũ, nay là An Giang. Đoàn ghi nhận việc tuân thủ quy định của các tàu cá thực hiện tốt. Thuyền trưởng Phan Thanh Hùng điều khiển tàu câu mực không chỉ trình đầy đủ giấy tờ mà còn tuân thủ vận hành thiết bị giám sát hành trình. Ông Phan Thanh Hùng chia sẻ.
4: Cái đó thì anh em đặt, cái đó thì cũng nghĩ tôi nghe là anh em đặt nó là cũng như là một phần giữ tốt cho anh em mình đi làm hỗ trợ điều hòa biển. Thì em nghĩ cũng như là đi làm mình làm cái gì nhiều niềm tin hay cái niềm nào tốt mà đừng cho để gia sản dính líu của cái nước ngoài thì mình cái đó là yêu là mình tốt. Anh cho đổ đường nhầm cái nước đó đổ ra mình canh cho nó đúng thời điểm đi đừng có bỏ canh phá lăng à.
3: Tại cảng biển Thổ Châu, đoàn công tác đã kiểm tra và thực hiện tuyên truyền IUU trên tàu cá Khải Hoàng. Thuyền trưởng Đinh Hoàng Phi Hoài cho biết luôn thực hiện tốt các quy định trong đánh bắt. Việc đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến là trách nhiệm và cũng để tránh thiệt hại về kinh tế nếu bị nước bạn bắt giữ. Đoàn công tác đã tiến hành tặng quà, cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các ngư dân trên các tàu cá được kiểm tra và cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện IUU để gỡ thẻ vàng. Trước sự quan tâm của đoàn, ông Đinh Hoàng Phi Hoài bày tỏ.
5: Dân em thì nó cũng đánh bắt, thu nhập cho nó cũng rất ít. Mà ti truyền cho quà cũng rất mừng. Cảm ơn chung là trước khi ghe chạy đi là mình trình sổ biên phòng, giấy tờ đầy đủ. Rồi mình xuất hành đi không phạm dùng đánh bắt dùng nước ngoài.
3: Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản suy giảm và chi phí nhiên liệu tăng cao, sự hiện diện của đoàn công tác Cảnh sát Biển Việt Nam đã tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Những hoạt động của đoàn công tác không chỉ giúp

0: cơ quan chức năng nắm sát thực tế mà còn góp phần chuẩn hóa nhận thức của người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững và trách nhiệm.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do Minh Trải và Thu Trang biên soạn cùng kỹ thuật dựng Trọng Dường thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Người ta thường nghĩ tuổi tác làm con người già đi, nhưng không phải vậy. Thời gian chỉ lấy đi vài nếp nhăn, còn những lo âu kéo dài mới lấy đi thần sắc. Bạn để ý mà xem, có những người đã 60-70 nhưng ánh mắt vẫn sáng, giọng nói vẫn ấm, nụ cười vẫn đầy sức sống. Ngược lại có những người mới ngoài 30 nhưng gương mặt lúc nào cũng mệt mỏi, ánh mắt lúc nào cũng như đang mang theo cả thế giới trên vai. Bởi thứ làm con người ta già đi nhanh nhất không phải năm tháng, mà là căng thẳng. Là những đêm nằm xuống mà đầu óc vẫn không chịu nghỉ. Là những chuyện chưa xảy ra nhưng đã lo trước cả tháng. Là những điều đã qua rất lâu nhưng vẫn không buông được. Là những cuộc tranh cãi đã kết thúc nhưng trong lòng vẫn tiếp tục thêm hàng trăm lần nữa. Có những người sống một ngày nhưng tâm trí họ lại gánh 10 ngày. Sáng lo công việc, trưa lo tiền bạc, chiều lo con cái, tối lo tương lai, đêm lại tiếc nuối quá khứ. Một trái tim nhỏ bé nhưng lại chứa cả những thứ vốn không thuộc về hôm nay. Làm sao mà không mệt, làm sao mà không già. Người xưa có câu, ưu tư thương thân. Lo nghĩ quá mức không giải quyết được vấn đề nhanh hơn, nhưng chắc chắn là nó sẽ bào mòn chính mình nhanh hơn. Nó lấy đi giấc ngủ trước tiên, rồi lấy đi sự kiên nhẫn, lấy đi niềm vui, lấy đi sức khỏe của bản thân ta. Cho đến một ngày bạn nhìn vào gương và nhận ra người già nhất trong căn phòng không phải người nhiều tuổi nhất, mà là người mang nhiều áp lực nhất. Đáng tiếc là phần lớn những điều khiến chúng ta lo lắng hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng những tổn thương do lo lắng gây ra thì lại là thật. Nhiều người dành cả đời để chuẩn bị cho những cơn bão kia tới, để rồi bỏ lỡ những ngày nắng đang hiện diện. Đi qua đủ nhiều năm tháng mới hiểu rằng cuộc đời không cần chúng ta phải gồng lên để chiến thắng mọi thứ. Cuộc đời chỉ cần tỉnh táo để biết điều gì đáng giữ trong lòng, điều gì nên để gió mang đi. Bởi tuổi tác làm tóc bạc, nhưng áp lực kéo dài làm tâm hồn ta héo úa. Và đôi khi các dưỡng sinh tốt nhất không nằm trong thuốc men hay thực phẩm đắt tiền, mà nằm ở việc học cách bớt lo một chút, bớt nghĩ một chút, bớt ôm cả thế giới vào lòng một chút. Để mỗi tối đặt lưng xuống giường, ta không chỉ được ngủ mà còn được nghỉ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: thanh thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 8 giờ 20 phút. Chúng ta cùng đến với 10 phút đọc báo cùng bạn của phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3 MHz để cập nhật các tin tức đáng quan tâm trên các báo hôm nay. Mở đầu là thông tin trên báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam về hướng dẫn tặng quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới người có công dịp lễ kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Bộ Nội vụ

0: đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện việc tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót tiêu cực. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định số 885 về việc tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo quyết định, quà tặng được chia thành hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng.
1: Cụ thể, mức quà 600.000 đồng áp dụng đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28 tháng 7 năm nay chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
0: Đối với mức quà 300.000 đồng, đối tượng được tặng gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ thì mỗi người chỉ nhận một suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là từ hai đối tượng trở lên và đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà thì được nhận một suất quà với mức cao nhất. Nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận một suất quà theo mức quy định. Theo Bộ Nội vụ, cả nước có hơn 1.560.000 người có công thuộc diện được tặng quà theo hai mức trên với tổng kinh phí khoảng 475,9 tỷ đồng. Tin trên báo Nhân dân Online cho biết, luật dân số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 có nhiều chính sách mới nhằm ứng phó với tình trạng mức sinh giảm và quá dân số và mức cân bằng giới tính khi sinh. Trong đó đáng chú ý là việc tăng thời gian nghỉ thai sản đối với lao động sinh con thứ hai.
1: Sau nhiều năm thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế nhưng đang đối mặt với nhiều thách thức mới như mức sinh giảm dưới ngưỡng thay thế, mất cân bằng giới tính khi sinh kéo dài và tốc độ già hóa dân số nhanh. Để cụ thể hóa luật dân số có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 168/2026 với nhiều chính sách hỗ trợ mới. Theo đó, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng tăng 1 tháng so với quy định hiện hành. Lao động nam có vợ sinh con thứ hai được nghỉ 10 ngày làm việc.
0: Tiếp theo là thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Chiều hôm qua, Bộ Giáo dục Đào tạo công bố đáp án chính thức các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 là năm thứ hai tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên tổ chức thi tất cả các khâu của kỳ thi theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hiện các tỉnh thành đang gấp rút để hoàn tất công tác chấm thi và vào lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7 thí sinh sẽ biết điểm thi.
1: Theo lịch công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6, thí sinh thực hành đăng ký thử, điều chỉnh nguyện vọng, kiểm tra thông tin cá nhân. Thí sinh truy cập vào hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiep.thbt.edu.vn để thực hành các bước. Đây là bước đăng ký thử giúp thí sinh thao tác và làm quen để chuẩn bị cho đợt đăng ký điều chỉnh nguyện vọng chính thức diễn ra từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Theo đó, thí sinh dùng tài khoản đã được cung cấp để đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ thisinh.thitotnghiep.thbt.edu.vn để thực hiện các thao tác như đăng ký, sắp xếp, điều chỉnh nguyện vọng, kiểm tra thông tin cá nhân.
0: Theo báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, tối qua tại sân vận động

0: Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra lễ khai mạc Festival Thiếu Nhi Toàn Quốc lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Thiếu Nhi Việt Nam mừng Đại hội Đoàn. Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức.
1: Festival là hoạt động quy mô toàn quốc được tổ chức trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Festival cũng là dịp để thiếu nhi cả nước gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên. Đồng thời, sự kiện tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tổ chức, đoàn đội và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.
0: Ngay sau phần lễ khai mạc, các thiếu nhi được hòa mình vào những tiết mục âm nhạc đặc sắc, hồn nhiên của tuổi thơ, ca ngợi quê hương đất nước, Bác Hồ kính yêu và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 10 không gian học tập số cho các trường học vùng biên giới của 10 tỉnh thành với tổng trị giá 1 tỷ 800 triệu đồng.
1: Festival Thiếu Nhi Toàn Quốc lần thứ 6 với thông điệp rực rỡ sắc màu kết nối yêu thương chắp cánh tương lai diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6. Trong 3 ngày diễn ra, các em thiếu nhi sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu trải nghiệm, thi tài năng và phát huy năng khiếu như caravan rực rỡ sắc màu chào bạn bốn phương, hội thi chỉ huy đội giỏi toàn quốc, triển lãm và hoạt động vẽ tranh, Thiếu Nhi Việt Nam bảo vệ muôn loài, vòng chung kết toàn quốc sân chơi thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới, chương trình vươn cao ước mơ, trải nghiệm khoa học công nghệ, robot thông minh, đồng diễn võ nhạc vô vi nam, xác lập kỷ lục Việt Nam cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc.
0: Theo ghi nhận của VTV Online, xử lý hiệu quả nhà đất vô dư là một mắt xích quan trọng để công cuộc sắp xếp đơn vị hành chính phát huy hiệu quả trên thực tế. Công cuộc này vẫn đang tiếp tục được triển khai trên cả nước. Hiện nay, các địa phương đang sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố để tiếp tục tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.
1: Cụ thể, các địa phương trên cả nước hiện nay đang phải khẩn trương xây dựng phương án sáp nhập thôn, xóm, khu phố, tổ dân phố. Để vốn không phải lòng cấp chính quyền mà là những tổ chức tự quản, sáp nhập lại sao cho tinh gọn hiệu quả vẫn là mục tiêu hàng đầu, nhưng cũng cần tính toán sao để gìn giữ được những địa danh đã có hàng trăm năm văn hóa lịch sử gắn với ký ức của các cộng đồng dân cư.
0: Theo thống kê của Bộ Nội vụ, cả nước có khoảng 90.000 thôn, tổ dân phố. Bộ yêu cầu các địa phương xây dựng phương án sắp xếp trên cơ sở tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và bản sắc cộng đồng, đồng thời lấy ý kiến nhân dân trước khi quyết định tên gọi mới. Bởi đằng sau mỗi tên gọi không chỉ là dấu ấn văn hóa dân tộc mà còn là bản sắc riêng của từng cộng đồng dân cư. Đến đây chúng tôi xin được khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
4: Và bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay với một sáng tác của Phú Quang do Hồ Trung Dũng trình bày, ca khúc Điều Giản Dị.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Quý thính giả thân mến, kích cầu tiêu dùng mùa hè, hệ thống bán lẻ trên cả nước đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại quy mô lớn. Theo đó, hệ thống siêu thị Go thực hiện chương trình tiếp lửa sân cỏ ưu đãi rực rỡ, mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn như mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 và giảm giá mạnh cho các mặt hàng thực phẩm đồ uống, thời trang và đồ gia dụng. Nhiều sản phẩm thực phẩm chế biến như xúc xích Bulgogi Vision, chả giò tôm của Vision cũng được giảm giá đáng kể. Các mặt hàng thời trang và phụ kiện theo chủ đề thể thao như áo thun nam phong cách Legendary, thú bông trái banh hay túi môi trường phiên bản World Cup được bán với giá ưu đãi.
1: Hưởng ứng sự kiện thể thao World Cup, trung tâm MM Mega Market Hưng Lợi áp dụng giá ưu đãi cho các sản phẩm thịt bò nhập khẩu Canada và Mỹ. Bên cạnh đó, các sản phẩm đồ uống, nhiều mặt hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống cũng áp dụng giá giảm trong thời điểm này.
0: Trong khi đó, hơn 800 điểm bán thuộc hệ thống của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op đang triển khai chương trình khuyến mãi thường niên Gia đình Việt Đại sứ xanh, hưởng ứng chiến dịch tiêu dùng xanh. Theo Sài Gòn Co-op, hơn 5.000 sản phẩm thiết yếu được áp dụng nhiều mức ưu đãi như giảm giá đến 50%, bán theo combo tiết kiệm và ưu đãi riêng dành cho khách hàng thành viên. Đặc biệt là nhóm thực phẩm tươi sống đạt chuẩn và các sản phẩm mang nhãn tích xanh trách nhiệm được áp dụng chương trình mua 2 tính tiền 1 hoặc là giảm giá đến 40%.
1: Nhân dịp vừa được vinh danh ở hai hạng mục nhà bán lẻ nội địa của năm Việt Nam và thương hiệu hàng nhãn riêng của năm Việt Nam tại Retail Asia Awards 2026, Sài Gòn Co-op đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi đối với nhãn hàng riêng Co-op và tăng điểm thưởng cho khách hàng thành viên. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình kéo dài đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, khách hàng sử dụng túi môi trường và đạt mức chi tiêu theo quy định sẽ được cộng thêm điểm thưởng.
2: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
3: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
2: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
3: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
0: Quý thính giả thân mến, giữa lúc thị trường bán lẻ đang sôi động với hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn, người tiêu dùng ngày nay cũng ngày càng quen thuộc với những công cụ công nghệ mới để hỗ trợ mua sắm, quản lý tài chính và cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên thì bên cạnh những tiện ích mà công nghệ mang lại, vẫn còn đó những vấn đề cần được quan tâm, đặc biệt là việc bảo vệ thông tin cá nhân trong thời đại AI phát triển mạnh mẽ. Sự phổ biến của AI kéo theo xu hướng chia sẻ nhiều dữ liệu riêng tư hơn khiến cho các chuyên gia liên tục đưa ra cảnh báo về an toàn thông tin.
1: Để nhận được những tư vấn sát với hoàn cảnh thực tế, đồng thời tiết kiệm thời gian và tăng tính tiện lợi, nhiều người đã tải lên các nền tảng AI những tài liệu cá nhân như là sao kê ngân hàng, bảng lương hay các giấy tờ tài chính khác. Tuy nhiên, các tài liệu này thường chứa nhiều thông tin nhạy cảm như họ tên, địa chỉ, ngày sinh, số tài khoản ngân hàng hoặc thông tin bảo hiểm.
0: Theo chuyên gia tài chính Betsy Westcott, việc chia sẻ các dữ liệu cá nhân như vậy trên các nền tảng AI tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Bà khuyến cáo không nên chia sẻ các giấy tờ có chứa thông tin như tên, địa chỉ, ngày sinh, số tài khoản ngân hàng hay dữ liệu bảo hiểm y tế trên các nền tảng AI. Một nguyên tắc đơn giản là nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi chia sẻ thông tin đó với một người lạ trên đường phố thì cũng không nên tải lên các ứng dụng AI.
1: Theo bà Westcott, các ứng dụng AI trả phí thường có cơ chế bảo mật tốt hơn so với phiên bản miễn phí. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có rủi ro. Vì vậy, người dùng vẫn cần cân nhắc kỹ trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.
0: Đối với những người đã từng tải dữ liệu cá nhân lên các nền tảng AI, bà khuyến nghị nên xóa các cuộc trò chuyện có chứa thông tin nhạy cảm, đồng thời kiểm tra phần cài đặt để xóa bộ nhớ và các tệp dữ liệu đã lưu. Người dùng các dịch vụ trả phí thường có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với những dữ liệu này.
1: Bà Westcott cũng cho rằng, thay vì tìm kiếm lời khuyên, đặc biệt là lời khuyên về tài chính thông qua các ứng dụng AI, người dân nên tham khảo các trang thông tin chính thức của chính phủ hoặc các tổ chức đào tạo tài chính uy tín. Điều này giúp tiếp cận nguồn thông tin đáng tin cậy hơn, đồng thời giảm nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân.
0: Vâng, thưa quý vị, công nghệ có thể là giúp cuộc sống chúng ta thuận tiện hơn, nhưng sự cẩn trọng và tỉnh táo của mỗi người vẫn là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ chính mình. Và trước khi đến với các thông tin tiếp theo, mời quý thính giả chúng ta cùng thư giãn với những giai điệu giàu cảm xúc qua ca khúc Cánh Hoa Dục Mất do Trương Thế Dinh trình bày.

0: người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5:55 hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Quý thính giả thân mến, trở lại với chương trình hôm nay. Nếu như việc bảo vệ dữ liệu cá nhân là cách chúng ta gìn giữ sự an toàn trên không gian số, thì việc bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông lại là trách nhiệm không thể xem nhẹ trong cuộc sống thường ngày. Một quy định mới liên quan đến an toàn trẻ em trên ô tô sẽ chính thức có hiệu lực trong thời gian tới và đang nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều gia đình.
2: Vâng, thưa quý vị, chỉ còn một thời gian ngắn nữa, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô cá nhân sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Càng gần thời điểm quy định mới được áp dụng, nhu cầu tìm kiếm và mua sắm thiết bị này càng bùng nổ mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn đang khó khăn để tìm một sản phẩm vừa đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, vừa có mức giá hợp lý.
1: Khảo sát trên các nền tảng thương mại điện tử, người dùng dễ dàng bị bủa vây bởi hàng ngàn kết quả với mức giá phân hóa cực kỳ mạnh. Có sản phẩm dạng đệm nâng, dây đai chỉ vài trăm ngàn đồng, nhưng cũng có những chiếc ghế nhập khẩu được quảng cáo chuẩn châu Âu, chống rung, lên tới 15 đến 20 triệu đồng.
2: Đánh giá về tiêu chuẩn kỹ thuật trên thị trường, ông Hứa Trung Hiếu, giám đốc phát triển sản phẩm ghế ô tô trẻ em, nhấn mạnh: sản phẩm ghế ngồi ô tô là một sản phẩm được sử dụng với mục đích đảm bảo sự an toàn. Do đó, việc tham chiếu dựa trên các tiêu chuẩn của châu Âu như R129 bắt buộc sử dụng ISOFIX. Càng nhiều điểm cố định thì sản phẩm sẽ càng có mức độ an toàn tốt hơn.
1: Có thể thấy, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cũng đã nêu rõ thiết bị an toàn cho trẻ em trước khi lưu thông phải được thực hiện công bố hợp quy. Cùng với sự vào cuộc minh bạch của các thương hiệu nội địa, người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn chất lượng. Sự hiểu biết, tuân thủ pháp luật và tiêu dùng thông thái chính là bộ lọc tốt nhất để mỗi gia đình tự gỡ rối khỏi ma trận thị trường, qua đó bảo vệ trọn vẹn sinh mạng của trẻ con trên mọi nẻo đường.
2: Quý thính giả thân mến, bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh hay là máy bơm nước thường tăng đột biến. Việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện vào giờ cao điểm, thói quen lười tắt các thiết bị khi không cần thiết hay hệ thống điện xuống cấp cũng là những nguyên nhân khiến lượng điện năng tiêu thụ tăng đáng kể.
1: Và trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cùng bạn những cách tiết kiệm điện đơn giản để giảm chi phí điện sinh hoạt hiệu quả. Đầu tiên là phải sử dụng điều hòa đúng cách. Điều hòa là thiết bị tiêu tốn điện năng lớn nhất trong mùa hè. Tuy nhiên, nếu biết cách sử dụng hợp lý có thể giúp tiết kiệm từ 10 đến 30% lượng điện tiêu thụ. Các chuyên gia khuyên cáo nên cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức từ 26 đến 28 độ C. Mỗi khi giảm nhiệt độ xuống thấp hơn 1 độ C, điện năng tiêu thụ có thể tăng thêm từ 2 đến 3%. Mẹo nhỏ khi sử dụng điều hòa là nên kết hợp sử dụng quạt điện cùng điều hòa để tăng khả năng lưu thông không khí. Điều này giúp căn phòng dưỡng mát mẻ mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp.
2: Và chúng ta cũng phải vệ sinh điều hòa định kỳ. Điều

0: Quạt bám bụi sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn và tiêu tốn nhiều điện năng hơn bình thường. Việc vệ sinh lưới lọc từ 1 đến 2 tháng một lần và bảo dưỡng tổng thể định kỳ giúp thiết bị vận hành ổn định, làm lạnh nhanh hơn. Đây là một trong những biện pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả tiết kiệm điện rất đáng kể trong mùa nắng nóng.
1: Hãy tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên thay vì bật đèn điện cả ngày. Các gia đình nên tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên thông qua cửa sổ, giếng trời hoặc là rèm cửa sáng màu. Vào thời điểm sáng sớm và chiều tối khi nhiệt độ giảm, có thể mở cửa để đón gió tự nhiên, giúp lưu thông không khí trong nhà và giảm thời gian sử dụng các thiết bị làm mát.
0: Hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn quý vị nha. Các thiết bị như điều hòa, bình nóng lạnh, bếp điện, lò vi sóng hay là máy sấy quần áo đều tiêu thụ lượng điện đáng kể. Nếu sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn, không chỉ khiến lượng điện tiêu thụ tăng mạnh mà còn gây áp lực cho hệ thống điện trong gia đình.
1: Rút nguồn điện khi không sử dụng. Nhiều người cho rằng việc tắt thiết bị điện bằng điều khiển từ xa hoặc là nút nguồn là đã ngừng tiêu thụ điện. Trên thực tế, nhiều thiết bị vẫn sử dụng điện ở chế độ chờ. TV, đầu thu, máy tính, bộ sạc điện thoại hay là lò vi sóng là những thiết bị tiêu thụ điện ngầm khá phổ biến. Do đó nên rút vít cắm hoặc là sử dụng ổ cắm có công tắc để ngắt hoàn toàn nguồn điện khi chúng ta không sử dụng.
0: Và hãy sử dụng tủ lạnh khoa học. Tủ lạnh là thiết bị hoạt động liên tục 24/24 giờ, cho nên là việc sử dụng đúng cách sẽ góp phần tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng. Người dùng không nên mở cửa tủ quá lâu hoặc là quá thường xuyên, đồng thời cần sắp xếp thực phẩm hợp lý để khí lạnh lưu thông đều bên trong. Nhiệt độ ngăn mát nên duy trì khoảng 3-5 độ C và ngăn đông thì khoảng -18 độ C. Việc cài đặt nhiệt độ quá thấp không cần thiết sẽ làm tăng mức tiêu thụ điện. Ngoài ra nên đặt tủ lạnh cách tường ít nhất là 10cm để hệ thống tản nhiệt hoạt động hiệu quả hơn.
1: Và khi mua sắm thiết bị điện mới, người tiêu dùng nên ưu tiên các sản phẩm có nhãn năng lượng từ 4-5 sao hoặc sử dụng công nghệ inverter. Các thiết bị inverter có khả năng điều chỉnh công suất linh hoạt, giúp tiết kiệm điện đáng kể so với các dòng sản phẩm thông thường.
0: Hãy thay đổi thói quen sinh hoạt. Những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày sẽ góp phần tiết kiệm điện hiệu quả. Người dùng nên tắt đèn khi rời khỏi phòng, tận dụng chế độ hẹn giờ trên điều hòa, giặt quần áo với khối lượng phù hợp và hạn chế sử dụng các thiết bị điện không cần thiết vào giờ cao điểm. Đồng thời thì việc kiểm tra hệ thống điện định kỳ để phát hiện dây dẫn xuống cấp hoặc rò rỉ điện cũng giúp giảm thất thoát năng lượng.
1: Vâng thưa quý vị, chỉ với những thay đổi đơn giản như là sử dụng điều hòa hợp lý, tận dụng gió tự nhiên, lựa chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng và duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, mỗi gia đình đều có thể tiết kiệm điện năng đáng kể mà vẫn đảm bảo sự tiện nghi thoải mái trong những ngày nắng nóng quý vị nha. Và ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Ngày Đầu Tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng do Đức Phúc trình bày.

0: Quý khán giả thân mến, đến đây chúng tôi khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Đừng quên đồng hành cùng chương trình trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn quý vị nhé. Phương Quyên và Quang Duy mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý khán giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý khán giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
2: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
3: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
0: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
3: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
0: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.

0: chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý khán giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý khán giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

giờ là 9 giờ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

Việt Nam ơi, đất nước ngàn năm hào hùng lịch sử, bước chân thăng trầm. Tự hào dân tộc cùng ta xây đắp, Việt Nam ta mãi sáng ngời mai sau. Một đoạn lời trong sáng tác của Lê Thanh Ngọc có tựa đề Tôi yêu đất nước Việt Nam, bài hát ca ngợi về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và lịch sử hào hùng của đất nước Việt Nam mà quý vị vừa lắng nghe trong phần mở đầu chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp sau đây chúng ta cùng thưởng thức phần thể hiện của nhóm Mây Trắng qua sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, Xinh Tươi Việt Nam.

Quý vị vừa nghe Nguyễn Thành Viên thể hiện lời ca ngọt ngào đầy ý nghĩa trong nhạc phẩm Việt Nam Ta Nắm Tay Nhau, một sáng tác của Lê Trọng Sĩ. Liên tục chương trình, Hồ Ngọc Hà sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Rực Rỡ Việt Nam với lời ca.

Quý vị vừa lắng nghe Bắc Trung Nam Một Nhà, sáng tác của Lê Chí Trung với phần thể hiện của Thái Học. Trước khi khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng đọng thưởng thức Nghề báo tôi yêu, một sáng tác của nhạc sĩ An Hiếu. Và nhân ngày 21 tháng 6, kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, xin kính chúc toàn thể những người làm báo, những người công tác truyền thông sẽ có thật nhiều sức khỏe và nhiệt huyết.

0: chương trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình sân khấu hài đã đến, chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, với những câu thoại dí dỏm, châm biếm, hài hước thông qua câu chuyện trong tiểu phẩm Tình Có Như Không, sẽ do hai nghệ sĩ Duy Phương và Tô Kiều Lan song tấu, mời quý thính giả cùng nghe.

0: đất ơi, cái ông này sao kỳ quá vậy cả. Nè nè nè, ông kia, trời đất ơi, ông đừng có đi theo tôi nữa được không? Bộ tôi là cục đường hay sao mà rùi cứ bám theo hoài vậy?
1: Quê! Hả? Tại sao em lại nói vậy? À, xe mau quên vậy hả? Em còn nhớ tháng trước không? Anh và em quen nhau ăn nước mía trước cổng trường cao đẳng sư phạm. Hôm đó em đã nói gì với anh, em nhớ không?
0: Thôi, em ơi, em lộn tiệm rồi. Tôi đâu phải tên Huệ đâu, tôi tên là Hồng.
1: Hả? Hồng à? Hồng. Không thể nào là Hồng đâu, Hồng Huệ chứ. Em quên rồi, em đừng có lừa dối anh nha. Anh nói rồi đừng có lừa dối anh nha. Anh không bao giờ lộn được hết đâu. Mặc dù mắt anh bị cận, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ hình dáng của em. Một hình dáng yêu kiều thước tha với bộ áo dài trắng thanh nhã đã khắc sâu vào tim mắt của anh. Đúng rồi, không thể nào anh lầm lẫn được. Huệ!
0: Ông này làm gì kia vậy? Nè xe ra nha, xe ra tôi la lên giờ à. Bộ ông định dây tôi hả?
1: Bậy. Tại sao em giờ xúc phạm đến một người trí thức như anh? Không, không bao giờ anh biết dê, bởi vì anh là BD. Lộn, anh hết chỗ chê. Và anh là người trí thức, mà trí thức thì không bao giờ dê. Em nhớ cái điều đó. Mà dê thì không phải người trí thức em mà, nhưng anh lại là trí thức cho nên.
0: Thôi, được rồi, dài dòng quá, nó dài quá à. Trời ơi, nhây quá trời quá đất đi. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông muốn gì ở tôi, ông nói đại đi.
1: Có gì đâu nè. Anh chỉ nhìn ngắm lại một khuôn mặt của em, có đúng là cái người mà anh đã quen hôm tháng trước vậy không? Đã vậy thôi à.
0: Rồi nè, ông nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Nhìn chưa? Xong chưa? Rồi ông thấy sao, đâu có giống phải không?
1: Sao lại không? Chính hắn. Chính là em, không còn ai vào đây nữa. Dạ bộ à.
0: Ông này tôi la lên bây giờ à. Nhưng mà ông nói vậy thì tại sao tôi không biết ông?
1: Tại sao lại không biết? Chính là em chứ còn ai vào đây nữa. Tại không biết anh hả? Tại em nói về tội nghiệp anh quá. Em ngồi nói chuyện với anh mấy tiếng đồng hồ nè, ăn hết mấy ly kem, uống ba chai nước ngọt, hút hết gói ba số năm, không biết sao phải không?
0: Cái gì? Ông nói sao?
1: Cái gì?
0: Ông nói tôi hút thuốc hả?
1: Đúng rồi. Không. Thuốc anh hút. Còn em chỉ ăn kem và uống nước ngọt thôi, đúng không à? Bây giờ em đồng ý. Phải không? Chấp nhận là có quen danh rồi phải không? Đúng không?
0: Ông này mất kỳ rồi nha. Tôi nói cho ông biết á nha, tôi có quen với ông bao giờ đâu mà chấp nhận hay không chấp nhận. Tôi chưa bao giờ mà thấy ai mà khùng mà lì như ông nghĩa trơn á. Không biết mà gì hết trơn à. Cái lẻ đẻ theo nói chuyện gì đâu đâu không thấy mắc ghét à.
1: Trời.
0: Gì là trời dữ vậy?
1: Quê.
0: Gì đấy?
1: Sao em ngoan cố vậy em?
0: Gì ngoan cố?
1: Em biết là anh đã tốn bao nhiêu tiền mới làm quen được với em không? Vậy mà em lại... anh hiểu rồi. Quê. Bây giờ em muốn phản anh phải không? Em muốn lật lọng với anh phải không? Được rồi, vậy thì em hãy chống mắt coi đây.
0: Ông ơi, ông làm gì kỳ vậy? Mở người ta, cứu tôi, mở người ta.
1: Cô làm gì la ông sòm vậy? Hả?
0: Sợ.
1: Tôi có làm gì cô đâu mà cô la vậy chứ?
0: Sợ.
1: Sợ gì? Hả?
0: Chứ không phải ông định rút dao ông chọt tôi hả?
1: Bậy. Dao đâu mà rút? Dao đâu? Nhìn coi, đây nè, thấy không? Ta móc trong túi rồi lấy cái khăn la mồ hôi, thấy không? Nó tầm bậy tầm bạ không à?
0: Ủa vậy hả? Vậy mà tôi tưởng mà...
1: Tưởng gì? Tưởng gì ác nhân quá vậy? Bọn muốn tôi vô nhà đá tôi ngồi phải không?
0: Tôi đâu có muốn vậy đâu nè. Nhưng mà tại ông làm tôi sợ quá à. Tôi đâu có quen biết gì ông đâu. Thôi ông ơi, bây giờ tôi nói ông nghe nha. Ông để cho tôi về đi. Ông đừng có đi theo tôi nữa nha.

0: Nữa.
1: Tại sao đối xử với anh tệ vậy Huệ? Anh yêu em thật lòng mà Huệ. Anh không mệt mà không thấy à? Em mong thương anh sao Huệ?
0: Thế vậy?
1: Anh thương em nhiều lắm mà Huệ.
0: Sao khóc hoài vậy? Ghê quá
1: à? Hay là em chê anh già phải không? Đừng, ông có xưng với em phải không? Đúng rồi, em chê anh phải không? Huệ à, già thì già chứ, miễn sao anh có nhiều tiền lo cho em đầy đủ là được rồi. Em còn đòi hỏi gì anh nữa chứ?
0: Trời ơi, khổ quá trời đi. Nãy giờ tôi có nói gì đâu mà ông nói tôi là đòi hỏi ông.
1: Ông đòi hỏi thì tốt, ông đòi hỏi thì quá tốt. Như vậy thì ông đòi hỏi sao? Vậy là giờ em chịu rồi phải không? Vậy đưa anh về ra mắt ba má em đi nghe.
0: Chứ vậy?
1: Đó thì để tính chuyện đám cưới hai đứa mình chân chi.
0: Trời ơi, ông làm ơn tỉnh lại giùm tôi đi. Gì mà điên quá trời, điên vậy điên. Cái kiểu này chắc hết thuốc chữa quá à. Trời ơi, tôi chưa không biết nha, tôi còn đi học. Vả lại tôi đâu có biết ông đâu, cái tự nhiên đòi hỏi cưới tôi à. Ớ, cái ông này lãng xẹt à.
1: À, bây giờ em lại tiếp tục giở trò lật lọng nữa phải không? Em đã từng nói với tôi những gì, em còn nhớ hay không? Em còn nhớ không?
0: Mà tôi có nói gì với ông đâu.
1: Em nói với anh là

bằng lòng nghe tiếng trách chê của bà già, chỉ cần em thôi

0: em. Em nhớ rằng tình là duy nhất nhưng không qua nổi tiền đâu. Em nhớ rằng tình là duy nhất nhưng không qua nổi tiền đâu. Em
1: câm miệng lại. Chết chưa?
0: Xem lại tát anh chưa?
1: Khùng,
0: anh có làm gì đâu mà em giận dữ vậy chứ?
1: Ông im đi ông. Tôi đâu phải món hàng đâu mà ông đòi mua. Nè, ông muốn mua thì đi chỗ khác mà mua đi nha. Đồ cái thứ già dê, già dịch, già không nên nết, già chết.
0: Tại sao em cứ kiếm chuyện chửi bới anh hoài vậy Huệ? Anh làm gì nên tội chứ? Anh chỉ nói tiếng yêu em thôi mà Huệ. Em hổn vừa vừa thôi nghe Huệ. Nghe anh trọt vô mặt em rồi so le con mắt năm giờ.
1: Gì vậy?
0: Em làm quá ai nhịn nổi chứ hả? Dầu gì đi nữa anh cũng đang tuổi cha tuổi chú em mà.
1: Hả?
0: Phải không? Em phải nể nang anh một chút chứ.
1: Cái gì?
0: Không, không phải cha chú, không phải cha chú. Phải không? Dù gì đi nữa anh đâu có già dữ vậy đâu. Dù gì đi nữa anh cũng đáng tuổi anh em chứ. Phải không?
1: Anh em hả? Không dám đâu, không dám anh em đâu.
0: Sao
1: trời
0: vậy?
1: Ơi, mặt mày của ông xếp ly hết rồi cha nội ơi.
0: Đúng rồi, anh xác nhận điều đó. Có gì đâu mà em lo. Trời ơi, xếp ly đâu xếp ly. Đừng có lo chuyện đó, anh đi ủi thì ta thẳng thôi. Đồng ý đi em, đồng ý không?
1: Hả? Dạ, tôi hỏi thiệt ông ha.
0: Sao?
1: Ông có điên không?
0: Có chút. Ai nào? Không đâu, đâu có đâu. Trời ơi, điên mà. Đâu có điên được à, em nói gì kỳ vậy?
1: Không điên sao mà nãy giờ ông nói giống y như mấy người mà bị bệnh tâm thần vậy?
0: Trời ơi, thấy cái mặt tôi giận không? Sao cô cứ nói tôi là thằng điên hoài vậy chứ? Hả? Nè, cảnh cao cô nghe. Cô đừng có cà chớn nghe.
1: Hả?
0: Tôi không có nhịn nữa nghe chưa?
1: Rồi sao?
0: Cô đừng có ý cô đẹp rồi cô làm phách hả? Muốn xài xẻ, muốn chửi bới ai lúc nào xài xẻ hả? Tôi nói cho cô biết. Trên đời này không phải một mình cô đẹp đâu cô à. Thiếu cha gì cũng gái đẹp cô. Nói thật với cô hả? Chỉ cần giơ tay búng cái chắp à, vậy thôi là đám con gái bu là tôi liền cô à.
1: Vậy ha, hay quá ha.
0: Rồi sao?
1: Vậy sao ông vẫy tay cho mấy người đó tới đi. Đeo thì tôi làm gì? Đổ thứ điên khùng gì đâu không.
0: Đứng lại.
1: Gì?
0: Đi hả?
1: Ừ.
0: Tính đi hả?
1: Ừ.
0: Đứng lại đó. Nghe tôi nói nè.
1: Nói đi.
0: Tôi nói cho cô biết.
2: Xin lỗi em mà.
1: Rồi khóc nữa. Con này mình ướt quá.
0: Tại anh ông.

0: người rồi đó. Tôi là Hồng chứ không phải là Huệ, em nghe chưa? Tôi là Hồng không phải là Huệ, em nghe chưa? Em nghe chưa?
1: Em muốn Hồng hay Huệ gì cũng được hết trơn á, miễn sao em bằng lòng mối tình của anh là anh chịu rồi. Gật đầu đi em. Em gật đầu đi, gật nhẹ mỏng thôi, gật đi.
0: Gật đầu gì kỳ vậy? Trời đất ơi, cái ông này tôi khổ với ông ghê vậy, làm sao mà tôi yêu ông được khi mà ông tuổi tác ông đánh cha tôi á.
1: Trời ơi, tuổi tác đâu có quan trọng gì đâu mà nhắc tuổi tác hoài, tôi tự ái quá. Em biết em nói mỗi lần em nói tuổi tác vậy cái tôi bị dị ứng không? Nào, tình yêu mà, tình yêu không có phân biệt tuổi tác em mà, không ăn nhầm nhòi hết trơn á. Anh yêu em là em yêu anh là đủ rồi.
0: Trời ơi, ông này buông ra đi, buông tay tôi ra, làm gì kỳ cục vậy? Buông ra đi, ông buông phải không? Ông buông phải không? Buông tôi ra, bắt tôi la làng ra bây giờ.
1: Lạ vậy. Bây giờ cô dứt quá không yêu tôi phải không?
0: Không.
1: Được rồi, tôi sẽ
0: sao
1: tự sát trước mặt cô để cho cô vui lòng.
0: Tự sát?
1: Đây là cô coi nè, để coi tự sát cách nào đây.
0: Trời đất ơi, tự sát còn lựa nữa.
1: Được rồi.
0: Thì sao?
1: Tự sát bằng cách này. Cô nhìn đây.
0: Gì đây?
1: Cô thấy gì không?
0: Không.
1: Đây nè, cô nhìn kỹ đi, cục đá.
0: Cục đá? Trời ơi, ông định làm cái gì kỳ vậy?
1: Tôi sẽ dùng cục đá này. Trước tiên tôi sẽ đập nát cặp mắt kiến của tôi, để không còn nhìn thấy cô nữa, không còn nhìn thấy một người yêu mình mà lại phụ mình như vậy.
0: Trời ơi ông ơi, tôi lại ông đừng làm tôi sợ mà.
1: Sau đó
0: sao?
1: Tôi sẽ tiếp tục lấy cục đá nữa.
0: Gì?
1: Đập nát.
0: Nát cái gì?
1: Hai cái lỗ tai của tôi, để không còn nghe lời phụ phàng tốt ra từ cửa miệng của người mình yêu nữa. Rồi tiếp đến
0: sao?
1: Tôi sẽ đập nát.
0: Đập nát cái gì?
1: Trái tim tôi cho nó dẹp lép luôn.
0: Trời ơi,
1: để nó không còn thổn thức cái tiếng gọi tình yêu nó nhúc nhích nó thoai thóp nữa. Thôi được rồi, chúng cô ở lại cõi đời này vui vẻ. Vĩnh biệt cô, người dùng cục đá để đập nát trái tim. Vĩnh biệt cô.
0: Khoan, dừng tay lại.
1: Không, em đừng có cản tôi. Để cho tôi chết mà, để tôi chết. Đập nát không ra.
0: Chết đâu ít gì, đừng nên quý mình. Nếu không người ta sẽ cho mình
1: ngu. Cô cũng chịu nữa.

0: sao nói lời biệt ly khổ sầu.
1: Em nè, ta yêu một đời nói câu lìa xa, lòng anh đau xót như biết hay chăng. Nếu mà em thay đổi lòng thì anh chết đi cho rồi, em chết cho rồi, chết.
2: Thôi mà, hả? Anh làm gì nóng giận quá vậy? Thở một chút xíu là đồ chết à. Nè, bộ anh khoái chết lắm hả?
1: Ai biểu em không chịu nhận em đã yêu anh chi? Đã từng đi chơi với anh chi? Mà em đã từng ăn chung nè, ngủ chung nè.
2: Không có chứ gì làm dữ à?
1: Không có ngủ chung, nhưng mà chỉ có ăn chung thôi, đúng không?
2: Không. Em đâu có quen biết với anh đâu nè. Em đâu có từng đi chơi với anh đâu. Mà em cũng chưa từng ăn chung với anh. Nói tóm lại em chưa bao giờ quen biết với anh hết rồi.
1: Thấy chưa?
0: Như vậy là lại từ chối nữa, thấy chưa? Cãi lời anh nữa hay không?
2: Thôi
0: được rồi, anh chết cho vừa lòng. Sống mà khổ quá làm sao con sống nổi. Trời ơi, con sẽ đá là con chết.
2: Anh định làm gì?
0: Em muốn tôi chết mà, để tôi chết đi, đừng có cản nữa.
2: Trời ơi,
0: nãy giờ tôi hết lời nói với em rồi, em không chịu, không có chịu nghe theo lời tôi. Em đâu có yêu tôi, em nói tôi đặt điều phải không? Em nói tôi là thằng nói dốc phải không?
2: Không phải. Để em nói để anh nghe nè. Em
0: sao? Nói đi rồi chết bây giờ.
2: Thôi để em xin lỗi nha. Anh đừng có đòi chết nữa nha. Nhưng mà em nhớ rồi. Những điều anh nói ra đều đúng hết trơn á. Em đã từng đi chơi với anh nè.
1: Đó, thấy chưa?
2: Với anh nào nè, bánh canh nè, bún riêu nè, mì gà nè, chè xương sáo, xương sa, xương sâm, xương sườn. Không có chè xương sườn. Nói tóm lại là em nói em thích món gì là anh đều dẫn em đi ăn hết trơn.

0: Nghe đúng anh. Cười vui ghê. Cười nữa.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Vô ngàm rồi, vô ngàm rồi. Nói như vậy thấy nghe được không? Đồ quỷ à. Thấy ghét quá
0: à. Kỳ à.
1: Ờ, cái mặt dù thấy ghê quá. Thấy ghét quá. Vậy mới được nha. Nãy giờ cứ ổng ẹo à.
0: Mỹ à.
1: Em đâu có quen đâu. Em đâu có biết anh đâu. Em đâu có quen đâu. Tức giờ muốn chết luôn hả?
0: Em quên chứ bộ à. Nhưng thôi bây giờ em nói anh nghe nha.
1: Chào.
0: Bây giờ anh để em đi về đi ha. Em sợ nhà ba má em chờ á.
1: Em muốn về hả? Thôi để anh đưa em về nha.
0: Không có được đâu.
1: Trời ơi, sao không được?
0: Thôi để bữa khác đi nha. Bữa nay không có tiền.
1: Tại sao bữa nay không tiền? Em nói anh nghe đi.
0: Tại vì

0: chim lỡ là
1: thì em tính sao nè?

0: Nè, hứa là phải giữ lời à ngang. Anh mỗi ngày anh sẽ ra đây chờ tin em đó nghe. Nè, trước khi đi nè, anh nói cho nghe nè.
1: Sao?
0: Cái miếng này nè, miếng này.
1: Không được đâu, kỳ quá hả? Để em về, anh thì kiếm chuyện bày, ta dồn kìa, thấy không?
0: Trời ơi, cứ mặt cái ghét không? Cho thơm miếng à, tiếc gì nữa không biết đó.
1: Kỳ quá
0: hả? Cho thơm miếng đây mà.
1: Em
0: thôi đừng ích kỷ anh mà, trời ơi. Anh ghét quá, giờ anh giận muốn không à? Muốn chết được không? Thôi miễn đi, anh có mất mát gì đâu mà em sợ dữ vậy? Thôi được, không cho rồi thôi. Trời ơi, làm gì cũng cằn nhằn mà tôi ghét quá. Nhưng mà anh á thì anh không bao giờ ích kỷ như em vậy đâu nha. Đây nè, đó, mà em tin phải không? Em thử đi, đây nè, đó, mắt nè, đó, má nè, môi nè, đó, đó, anh để sẵn nè, em muốn thơm thơm đi, đó, anh không nói tiếng nào cho anh đòi á, anh muốn thơm không, bao nhiêu cũng được á, cho á, thấy không, ta đâu có ích kỷ đâu, thích chỗ nào anh cho thơm chỗ đó đó, anh không có tiếc đâu nè, thơm đi, thơm đi.
1: Không dám đâu, không dám thơm đâu.
0: Sao vậy?
1: Em mắc cỡ à.
0: Mấy cha. Mắc cỡ ơi, cứ mặt nó chót à, dẹo đi dẹo đó. Có gì đâu mà mắc cỡ, thơm đại đi mà.
1: Ê, chết. Chết em rồi anh ơi, chết em rồi anh ơi.
0: Gì vậy?
1: Dạ dạ, anh của em tới kìa, anh của em tới.
0: Anh của em hả?
1: Ừ, rồi sao, rồi sao?
0: Nó có thấy ai đâu?
1: Đó, cái người mà đi xíu xe đam đó, anh thấy không? Thôi, em đi nha.
0: Vậy hả? Làm gì mà đông dữ vậy? Có gì đâu mà sợ.
1: Tại anh không biết chứ, gia đình em khó lắm. Không có cho em quen với đàn ông con trai. Sợ em hư đó. Nếu mà em còn đứng đây hả, anh em mà thấy được đó hả, anh đánh em chết đó. Thôi em đi nha. Vĩnh biệt nha.
0: Đó, sao là vĩnh biệt? Đừng có nói đó nha. Tạm biệt thôi nha. Nhớ không? Nhớ chuyện nói chuyện tụi mình cho ba má nghe nha. Anh chờ tin em đó nha. Vậy là mình đã vô mánh rồi đó. Trời ơi, không ngờ mình xuất chiêu này độc quá. Trời ơi, mình có biết em này là ai đâu. Làm bộ vậy thôi. Làm bộ mà không nhè đâu dính.

0: coi bộ vậy mà có lý quá chứ. Trời ơi, con nhỏ này cũng còn ngây thơ quá. Thiệt là vô, ngon lành, ngon lành. Mấy lần trước của mình không có xuất chiêu, mà xuất chiêu ra cũng dở quá. Lại gặp em nào cũng cáo già hết trơn á, nên mới xảy hết trơn. Lần này thì bảo đảm, lần này là bảo đảm chắc ăn 100%. À, không ngờ là lại la vô cái độ này, là la vô độ này.
1: Hả? Sao kỳ vậy cả? Ủa?
0: Nói anh em mà sao ôm xà nẻo vậy cả?
1: Trời ơi, Quậy ơi, em có lòng không Quậy ơi? Quậy. Ủa sao kỳ vậy cả?
0: Ủa, anh em mà trời ơi. Hai người còn hôn nhau nữa chẳng không? Hai đứa nó cắn cái miệng nhau nữa chẳng. Ê, đừng có hôn nha.
1: Trời ơi, kiểu này anh em gì nổi.
0: Anh em gì mà kỳ vậy? Ê, rồi, ở đâu lừa đảo, ở đâu bịt bơm, ở đâu cáo non. Rồi, xong rồi, vậy là cuộc đời mình hẻo nữa rồi. Trời, lại thêm một lần thứ 15 bị lừa gạt ái tình. Số mình quả thật là cô đơn, lại hoàn toàn cô đơn. Trời ơi, con không ngờ phần số con cô đơn như vậy. Trời ơi, con không ngờ số phần con yêu hoành quá. Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này? Tiền thì có mà tình thì không.

0: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Động lực Phát triển Cần Thơ.
2: Tạp chí Động lực Phát triển Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi tạp chí Động lực Phát triển Cần Thơ. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long không thiếu tiềm năng. Vấn đề đặt ra là làm sao để những lợi thế về nông nghiệp, thủy sản, logistics và thị trường trở thành năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh bền vững. Từ góc nhìn đó, Cần Thơ với vai trò đô thị trung tâm vùng đang tập trung khơi thông nguồn lực, nâng chất doanh nghiệp và mở rộng các liên kết phát triển thực chất hơn. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý. Phát triển doanh nghiệp, động lực then chốt cho tăng trưởng. Cần Thơ xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo theo 4 trụ cột chiến lược. Hà Nội, Cần Thơ tăng liên kết đầu tư thương mại và logistics. Thưa quý vị, những con số trong báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 cho thấy một bức tranh vừa tích cực vừa đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn cho toàn vùng. GRDP toàn vùng tăng khoảng 7,24%, đóng góp 8,39% vào tăng trưởng chung của cả nước và chiếm 12,2% GDP quốc gia. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế vùng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông thủy sản. Dù điều kiện kinh tế hạ tầng chưa thực sự hấp dẫn doanh nghiệp, sự năng động của chính quyền địa phương và tinh thần khởi nghiệp đã giúp khu vực doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long phát triển ổn định. Năm 2025, toàn vùng có hơn 16.300 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng khoảng 30% so với năm trước. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra nhiều điểm nghẽn, thiếu nhân lực chất lượng cao, năng suất lao động thấp, thu hút FDI còn hạn chế, công cụ tài chính tín dụng chưa tạo được động lực chuyển đổi mạnh mẽ, trong khi hạ tầng logistics vẫn còn yếu. Vì vậy, vấn đề cốt lõi của đồng bằng sông Cửu Long không phải là thiếu lợi thế, mà là thiếu một khu vực doanh nghiệp đủ mạnh để chuyển hóa lợi thế đó thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững. Không chỉ cần thêm doanh nghiệp mới, đồng bằng sông Cửu Long cần những doanh nghiệp có khả năng lớn lên, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh mới. Đây cũng là nội dung trọng tâm được đặt ra trong phóng sự sau.
1: Với chủ đề phát triển doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, động lực then chốt cho tăng trưởng, báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 nhấn mạnh vấn đề cốt lõi của vùng không phải là thiếu lợi thế, mà là thiếu một khu vực doanh nghiệp đủ mạnh để chuyển hóa lợi thế thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững. Toàn cảnh doanh nghiệp cũng cho thấy đồng bằng sông Cửu Long đang dần mất vị thế trong bản đồ kinh tế quốc gia. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long qua các năm đã khẳng định vai trò là tài liệu nghiên cứu kinh tế. Chính sách cấp vùng được xây dựng công phu có hệ thống. Trong bối cảnh cả nước phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số, thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cần thêm cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược phát triển phù hợp.
2: Trong giai đoạn tới, với vai trò trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, thành phố đặc biệt quan tâm và xác định sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng phối hợp nhằm chuyển hóa lợi thế kết nối giao thông thành giá trị kinh tế cho các doanh nghiệp, đồng thời cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư thông qua chỉ số BCI, tập trung cắt giảm chi phí thời gian và chi phí phi chính thức, nâng cao tính minh bạch trong tiếp cận đất đai và quy hoạch để hỗ trợ vững chắc năng lực tích lũy của khối doanh nghiệp tư nhân.
1: Theo tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, trưởng nhóm nghiên cứu, nút thắt của khu vực đồng bằng sông Cửu Long là thiếu doanh nghiệp vừa để tiến lên thành các doanh nghiệp lớn, dẫn dắt chuỗi cung ứng, tạo ra thế và lực để vươn ra quốc tế. Đến năm 2030, sự thịnh vượng của vùng phải được tạo ra từ năng lực doanh nghiệp chế biến sâu, thương hiệu, logistics, hội nhập quốc tế, ngoài hạ tầng cơ bản như đường cao tốc, kế đến là hạ tầng kế tiếp như kho lạnh, cảng thủy nội địa, trung tâm kiểm định, trung tâm thương mại, dịch vụ đô thị.
3: Với cơ sở tầng hạn chế này thì nó không những làm tăng chi phí của doanh nghiệp mà nó còn làm cản trở việc nâng cấp các doanh nghiệp, ví dụ như là về kỹ năng lao động, ví dụ như là về các cái cơ hội về thị trường. Quả thật môi trường kinh doanh của đồng bằng sông Cửu Long đang suy giảm một cách tương đối so với các vùng khác. Cách đây khoảng 10 năm thì chúng ta không khó để tìm các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong danh sách 5 hoặc là 10 tỉnh có chỉ số PCI cao nhất. Đến năm nay chỉ còn mỗi mình An Giang nằm trong nhóm đạt chỉ tiêu PCI ở loại khá, chứ cũng không phải loại tốt. Rõ ràng đấy là vấn đề quan trọng mà nếu như không được giải quyết sẽ tiếp tục làm xói mòn cái vị thế cạnh tranh của đồng bằng.
1: Báo cáo xác định chính nút thắt lớn kìm hãm sự phát triển doanh nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long gồm mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên và giá trị gia tăng thấp, quá nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ, logistics yếu và chi phí cao, thể chế và

0: chi phí tuân thủ còn nặng, thiếu lao động kỹ năng, tín dụng chưa đủ cho chuyển đổi, FDI ít và lan tỏa thấp, doanh nghiệp nhà nước chưa đóng vai trò mở đường, văn hóa liên kết và niềm tin thị trường còn yếu. Theo nhóm nghiên cứu, Đồng bằng sông Cửu Long cần chuyển mạnh từ mô hình phát triển đầu tư sang sản lượng, sang phát triển bằng doanh nghiệp và hệ sinh thái. Trong đó, doanh nghiệp tư nhân nội địa phải trở thành hạt nhân nâng cấp chuỗi giá trị. Doanh nghiệp FDI cần chuyển sang tạo liên kết và lan tỏa công nghệ. Doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò mở đường trong hạ tầng logistics, năng lượng, dữ liệu và kiểm định. Còn hợp tác xã và nông dân cần trở thành đối tác kinh tế trong chuỗi giá trị, thay vì chỉ cung ứng nguyên liệu thô.
1: Trong bối cảnh là dịch chuyển cái chuỗi cung ứng toàn cầu, thì đồng bằng sông Cửu Long cũng đang đứng trước cái cơ hội mới. Tuy nhiên thì có thể nói là định hướng của chúng ta là không phải cái thu hút mà ép đi bằng cái mọi giá, mà là thu hút là có chọn lọc và ưu tiên các cái dự án công nghệ cao và có cái vững giá trị và môi trường cũng như khả năng chuyển giao công nghệ và kéo cái doanh nghiệp là trong nước để tham gia vào cái chuỗi này. Cái đầu tư của nước ngoài không thì cũng rất là khó khăn.
0: Từ những phân tích của báo cáo có thể thấy bài toán của Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là có thêm bao nhiêu doanh nghiệp mới mà là doanh nghiệp có lớn lên được hay không, có đủ năng lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị hay không. Khi doanh nghiệp tư nhân được nâng cấp, FDI được tạo liên kết thực chất, doanh nghiệp nhà nước mở đường ở các lĩnh vực then chốt, còn nông dân và hợp tác xã trở thành đối tác trong chuỗi giá trị, Đồng bằng sông Cửu Long mới có thể chuyển hóa lợi thế sẵn có thành sức cạnh tranh mới và động lực tăng trưởng bền vững.
2: Để tạo thêm động lực phát triển, Cần Thơ đang tập trung vào những giải pháp cụ thể, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng chất sản xuất nông nghiệp, ứng phó sạt lở và mở rộng liên kết đầu tư thương mại. Các giải pháp này hướng đến mục tiêu khơi thông nguồn lực, nâng cao sức cạnh tranh và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.
0: Cần Thơ đang hoàn thiện mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm tạo nền tảng cho hoạt động khởi nghiệp, thương mại hóa, kết quả nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Tại hội thảo khoa học về mô hình trung tâm, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp đã góp ý về việc xây dựng hội đồng tư vấn hệ sinh thái, tiêu chí công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp. Mô hình được định hướng theo 4 trụ cột: điều phối, đầu tư, DevTech và thương mại hóa. Với hơn 100.000 hecta cây ăn trái, Cần Thơ đang chú trọng phát triển vùng sản xuất tập trung gắn với tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Thành phố đã được cấp 657 mã số vùng trồng và 45 mã số cơ sở đóng gói. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu, ngành chức năng tập trung phổ biến quy định mới, nâng hiệu quả quản lý mã số vùng trồng, tăng cường truy xuất nguồn gốc, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thúc đẩy liên kết giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Trước tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, Cần Thơ đang đề xuất hỗ trợ vốn khẩn cấp để triển khai 3 dự án xử lý sạt lở với tổng mức đầu tư khoảng 570 tỷ đồng. Thành phố cũng kiến nghị đầu tư dự án cống Âu Thuyền - Rạch Khai Luông nhằm bảo vệ hơn 3.000 hecta đất sản xuất, kiểm soát ngập úng, hạn chế sạt lở và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Trước mắt, ngành chức năng triển khai kè mềm, kè sinh thái. Về lâu dài, cần nguồn lực lớn để đầu tư công trình kiên cố bảo vệ người dân và hạ tầng ven sông.
2: Từ những giải pháp nội tại để khơi thông nguồn lực phát triển, Cần Thơ cũng đang mở rộng liên kết với các địa phương, doanh nghiệp và nhà đầu tư lớn nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng. Trong đó, hợp tác thương mại, đầu tư giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ được kỳ vọng sẽ mở ra thêm cơ hội trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, chế biến nông thủy sản và thương mại hiện đại.
0: Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Cần Thơ và Hà Nội thời gian qua trên các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp, văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp. Các hoạt động kết nối giao thương, tiêu thụ nông sản, quảng bá du lịch và phát triển chuỗi cung ứng đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân hai địa phương.
3: Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và thành phố Cần Thơ có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ với sự phát triển của hai địa phương mà còn góp phần thúc đẩy liên kết vùng giữa vùng đồng bằng sông Hồng, vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát huy thế mạnh, bổ trợ lẫn nhau, giữa trung tâm kinh tế lớn

0: của cả nước là Hà Nội với vùng động lực của vùng Tây Nam Bộ.
1: Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường liên kết giữa hai địa phương nhằm phát huy hiệu quả các động lực phát triển, biến lợi thế riêng thành lợi thế chung của nền kinh tế quốc gia.
2: Trong nhiều năm qua, đồng bằng sông Cửu Long vẫn là vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản lớn nhất cả nước, nhưng giá trị gia tăng còn chưa tương xứng, chi phí logistics còn cao, liên kết thị trường chưa chặt chẽ. Trong khi đó, Hà Nội là thị trường tiêu dùng lớn nhất, trung tâm thương mại, có hệ thống phân phối hiện đại, có khả năng kết nối với thị trường trong nước và quốc tế. Do đó, hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ cần hướng tới mục tiêu cao hơn việc tiêu thụ sản phẩm đơn thuần, phải hình thành các cái chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, bảo quản, logistics, phân phối đến xuất khẩu, giảm chi phí trung gian, nâng cao giá trị gia tăng và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.
1: Giai đoạn 2026-2030, hai địa phương hướng tới xây dựng mối liên kết chiến lược giữa trung tâm thị trường, tài chính, khoa học công nghệ của cả nước với trung tâm sản xuất, chế biến và logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long, lấy thương mại làm cầu nối, logistics làm hạ tầng, chuyển đổi số làm động lực và doanh nghiệp làm trung tâm để hình thành các chuỗi giá trị liên kết vùng có sức cạnh tranh cao.
3: Các khu công nghiệp, khu kinh tế chân đề và tổ hợp gắn với cảng hàng không quốc tế đang mở ra cơ hội đầu tư rất lớn mà Cần Thơ chưa thể tự mình khai thác hết. Hà Nội thì có nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghiệp, logistics, hạ tầng, thương mại. Chúng tôi cũng mong muốn Hà Nội hỗ trợ kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược này đến tìm hiểu cơ hội tại thành phố Cần Thơ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong thu hút FDI, phát triển các khu công nghiệp, dịch vụ hiện đại.
4: Đẩy mạnh chương trình tiêu thụ các nhóm ngành hàng thế mạnh của Cần Thơ như gạo, trái cây, thủy sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm ô cốp, đặc sản vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ hàng năm luân phiên tổ chức sự kiện lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa với chủ đề Những ngày Hà Nội tại Cần Thơ và những sự kiện Cần Thơ tại Hà Nội. Hai bên cũng tăng cường hợp tác kết nối chuỗi công nghiệp, hỗ trợ thu hút đầu tư logistics, dự kiến tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa Cần Thơ vào tháng 6 năm 2026.
1: Tại hội nghị, Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hai địa phương đã trao đổi bản ký kết thỏa thuận hợp tác. Nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, công nghiệp, logistics, thương mại và du lịch đã được ký kết, mở ra cơ hội hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp hai thành phố.
5: Ban Thường vụ Thành ủy sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 5 nội dung mà đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Hà Nội định hướng. Chúng tôi sẽ phân công gõ đơn vị chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra cho từng nội dung hợp tác, thiết lập đầu mối thường xuyên để kịp thời trao đổi, phối hợp với thành phố Hà Nội trong quá trình thực hiện.
1: Với sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy hai thành phố, với quyết tâm chính trị cao của toàn hệ thống chính trị và sự đồng hành năng động của cộng đồng doanh nghiệp, những nội dung hợp tác đã ký sẽ sớm trở thành hiện thực sinh động, mang lại lợi ích thiết thực, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
6: Từ phát triển doanh nghiệp đến các giải pháp cụ thể tại Cần Thơ, yêu cầu đặt ra là chuyển lợi thế sẵn có thành năng lực cạnh tranh thật sự. Khi doanh nghiệp được tiếp sức, môi trường kinh doanh được cải thiện và các liên kết đầu tư thương mại đi vào thực chất, Cần Thơ sẽ có thêm động lực phát triển bền vững, đóng góp rõ nét hơn cho tăng trưởng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến đây thời lượng dành cho tạp chí Động lực phát triển Cần Thơ kỳ này cũng đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị.
7: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Lê Sang cùng Giáng Tiên thể hiện ca khúc Dấu Chân Kỷ Niệm, sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát dưới bút danh là Thúc Đăng. Bài hát nói về chuyện tình tuy đẹp nhưng lại mang nhiều nỗi buồn và tiếc nuối. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Phượng Kim có tựa đề Hãy Quên Anh qua tiếng hát truyền cảm của Quỳnh Trang quý vị nhé.

Sau đây sẽ là ca khúc Như Một Cơn Mê, sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh sẽ do Quảng Châu trình bày, và Căn Nhà Dĩ Giảng là một sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Mời quý thính giả cùng lắng nghe giọng hát ngọt ngào của Tố My.

Quý thính giả vừa có phút thư giãn thưởng thức những tình khúc bolero của phát thanh thành phố Cần Thơ. Đến đây thì chương trình xin tạm dừng. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, đồng chủ nhà World Cup 2026 Mỹ thắng giải Australia 2-0 ở lượt 2 bảng D để tiến vào vòng 1/16 World Cup 2026 sớm một trận. Chiến thắng giúp Mỹ có lần thứ 7 vượt qua vòng bảng sau 11 kỳ giải. Họ củng cố đầu bảng D với 6 điểm, Australia xếp sau với 3 điểm ít hơn. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chạm trán Paraguay vào lúc 10 giờ ngày 20 tháng 6 theo giờ Hà Nội. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ thắng, họ có thể tạo nên kịch bản 3 đội 6 điểm cùng Mỹ và Australia. Khi ấy, thứ bậc được phân định bằng hiệu số đối đầu, nhưng cả 3 đội sẽ cùng được hưởng niềm vui vào vòng 1/16. Hai đội chủ nhà World Cup 2026 còn lại cũng đang chơi tốt. Ở lượt 2, Mexico hạ Hàn Quốc 1-0 để chắc chắn đứng đầu bảng A. Còn Canada thắng đậm Qatar 6-0 và cũng sáng cửa đi tiếp. Sáng nay, Maroc đã có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Scotland, tiến gần đến tấm vé vòng 32 đội. Còn Brazil cũng giành chiến thắng trước Haiti. Tại bảng D cũng đang diễn ra cuộc so tài giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay ở lượt trận thứ 2. Vì cả hai đội cùng thua ở trận ra quân nên hai đội buộc phải hướng đến chiến thắng để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Thưa quý vị, vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày 21 tháng 6, đội tuyển Hà Lan sẽ gặp đội tuyển Thụy Điển ở lượt trận thứ 2 bảng F. Ở trận ra quân, Hà Lan thi đấu không như kỳ vọng khi để Nhật Bản cầm hòa 2 đều, trong khi Thụy Điển có chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Tunisia. Hà Lan được đánh giá cao hơn về chất lượng cá nhân và kinh nghiệm quốc tế, tuy nhiên Thụy Điển đang có tâm lý phấn khởi sau chiến thắng ở trận ra quân. Tại bảng E, đội tuyển Đức sẽ so tài với bờ biển Nga vào lúc 3 giờ sáng ngày 21 tháng 6. Đức đã có chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Curaçao ở lượt trận mở màn. Còn bờ biển Nga cũng có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0. Vì cùng thắng ở lượt trận ra quân nên đội nào thắng sẽ gần như chắc chắn giành vé đi tiếp. Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ bước vào lượt trận thứ 2 bảng H gặp Ả Rập Xê Út diễn ra ngày 21 tháng 6

sau trận hòa đáng thất vọng trước Zagreb trong ngày ra quân World Cup 2026. Trong khi đó, đội tuyển Ả Rập Xê Út lại có màn trình diễn đầy quả cảm khi có được một điểm trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều là Uruguay. Đội bóng xứ bóng bò tót chịu áp lực buộc phải thắng Ả Rập Xê Út để chứng minh đẳng cấp của mình. Vòng loại giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 sẽ có sự góp mặt của 17 đội bóng đến từ các câu lạc bộ chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp, trung tâm đào tạo trẻ và trường năng khiếu trên cả nước. Danh sách các đội tham dự gồm An Giang, Công an Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Đồng Nai, Hà Nội, Hà Nội Bulls, Hoàng Anh Gia Lai, Mekong Cần Thơ, PVF, PVF Công an Nhân dân, HSB Đà Nẵng, Sô Lâm Nghệ An, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thể công Việt Theo, Trẻ Phù Đổng và Trung tâm huấn luyện và thi đấu vô thể thao tỉnh Gia Lai. Theo kết quả phân bảng, 17 đội được chia vào 4 bảng đấu vòng loại giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026. Trong khi vòng chung kết được tổ chức từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2026. Lịch thi đấu chính thức sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành trong thời gian tới. Theo bảng xếp hạng mới nhất, tay vợt sinh năm 2011 Thu Huyền đã lần đầu tiên lọt vào top 300 thế giới. Đây là bước tiến đáng ghi nhận của tay vợt trẻ, được xem là gương mặt tuyển chọn hàng đầu của cầu lông nữ Việt Nam hiện nay. Thành tích này đến sau khi Thu Huyền đăng quang nội dung đơn nữ tại giải cầu lông trẻ quốc gia 2026. Với phong độ ổn định, cô cũng được Liên đoàn cầu lông Việt Nam lựa chọn đại diện tham dự Olympic trẻ 2026 tại Senegal. Đội tuyển thể dục dụng cụ nam Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành quyền tham dự ASEAN 20 khi nằm trong top 10 nội dung đồng đội nam tại giải vô địch thể dục dụng cụ châu Á 2026. Theo kết quả được công bố, các tuyển thủ Việt Nam đạt tổng điểm 223,361 và xếp hạng 9. Liên đoàn thể dục châu Á quy định giải vô địch châu Á 2026 sẽ tính thành tích ra vòng loại để trao suất dự ASEAN 20. Với thành tích đã đạt được, thể dục dụng cụ Việt Nam được quyền đăng ký tối đa 5 vận động viên tham dự đấu trường ASEAN 20 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026. Theo kế hoạch, nội dung nam giải vô địch châu Á 2026 diễn ra từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 tại Trung Quốc. Sau đó, các nội dung nữ sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 6 tới ngày 28 tháng 6. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, câu chuyện giáo dục kỹ năng sống cho con không phải là đề tài mới nhưng vẫn luôn là vấn đề thời sự của từng gia đình và xã hội. Nhất là khi đối diện một số bất trắc khủng hoảng trong cuộc sống, một số bạn trẻ vẫn không dễ thích nghi hay có hướng giải quyết tích cực cho những vấn đề của chính mình. Mời quý vị và các bậc phụ huynh tham khảo nội dung dạy kỹ năng sống hiệu quả cho trẻ từ gia đình. Có 10 năm kinh nghiệm tham gia, tổ chức các khóa học kỹ năng sống cho trẻ, anh Dương Bá Thông phụ trách phòng phương pháp công tác đội nhà thiếu nhi Đồng Nai phân tích. Ở trong môi trường rèn luyện học kỳ quân đội hay trải nghiệm để lớn khôn, với mệnh lệnh chỉ huy đúng giờ giấc, không thiết bị công nghệ, các bạn nhỏ buộc phải chấp hành kỷ luật tuân thủ các hoạt động tập thể nên nâng cao tính tự giác, chủ động và có trách nhiệm với bản thân. Khi quay về môi trường gia đình, trở lại nếp sống thường nhật, gia đình cần phải phối hợp để duy trì thói quen tích cực vừa mới manh nha hình thành. Vì thế trước và đặc biệt là khi kết thúc mỗi khóa rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, tôi luôn tổ chức họp phụ huynh để nhắn nhủ một điều. Để có học thành công thì mỗi phụ huynh cần làm gương cho con trẻ và trao cho con cơ hội để rèn luyện. Không thể khuyến khích trẻ dậy sớm tập thể dục nếu cha mẹ vẫn còn ngủ đướng. Không thể hình thành thói quen sống ngăn nắp, biết giặt đồ cá nhân nếu mẹ bảo, để mẹ làm cho hoặc để người giúp việc làm, vân vân. Anh Dương Bá Thông nêu dẫn chứng. Giáo dục kỹ năng sống bắt đầu từ gia đình. Theo các chuyên gia về giáo dục, kỹ năng sống không thể hình thành được trong ngày 1, ngày 2, mà đó chính là quá trình rèn giũa của chính mỗi trẻ. Việc giáo dục những kỹ năng cơ bản tối thiểu như vệ sinh cá nhân, giao tiếp lễ phép, tự tin, tự học, kỹ năng kiểm soát cảm xúc bản thân, thích nghi với điều kiện sống, kỹ năng sử dụng quản lý tiền, vân vân.

là những công việc mà các bậc cha mẹ phải đảm đương tại nhà từng ngày trong suốt quá trình lớn lên của trẻ. Chẳng hạn chỉ trong việc dạy con nếp ăn uống cũng lắm công phu và chỉ có ông bà cha mẹ, những người gần gũi theo sát trẻ thì mới có thể dạy bảo kỹ càng được. Ông bà ta có câu học ăn, học nói, học gói, học mở.

hoặc khi ăn cơm khách, một mặt phải ăn sao cho thật ngon miệng để tỏ lòng biết ơn chủ nhà, nhưng mặt khác cũng phải chừa lại một ít trong các đĩa đồ ăn để tỏ rằng mình không tham ăn. Vì vậy mà tục ngữ có câu, ăn hết bị đòn, ăn còn mất vợ. Dĩ nhiên, đối với những kỹ năng phức tạp hơn như biết vượt qua thất bại, vượt qua những áp lực thi cử, kỹ năng sinh tồn trong hoàn cảnh khó khăn, kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng nói chuyện trước đám đông, vân vân, thì cha mẹ cần nhờ đến những lớp học ngoại khóa và thầy cô là những người có chuyên môn trong từng lĩnh vực. Những thay đổi của xã hội đã kéo theo sự thay đổi của gia đình, khiến cho các quan hệ trở nên lỏng lẻo. Nhiều gia đình có điều kiện, cha mẹ mãi lo làm ăn, công tác, không có thời gian quan tâm giáo dục con cái, dẫn đến con cái hư hỏng, sa vào tệ nạn xã hội. Cùng với đó là sao nhãng học hành, thành tích đi xuống. Có một kịch lý là ai cũng hiểu, gia đình chính là cái nôi, là trường học đầu tiên và cha mẹ, ông bà chính là những người thầy của con trẻ. Nhưng một số gia đình vẫn gặp khó khăn trong dạy con. Song thiết nghĩ, với tình yêu, thấu hiểu và trách nhiệm, cha mẹ sẽ trở thành tấm gương tốt, đồng hành trang bị cho con mình những kỹ năng cần thiết để con tự tin bước ra biển lớn. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

Hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cùng năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý thính giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97.3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết

0: thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
0: Kênh phát thanh FM 97.3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97.3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
0: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

0: cùng năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
4: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
3: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
4: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
3: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
4: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97,3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
3: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
0: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
3: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
0: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đi...

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những ca khúc vượt thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình K24.

Cảm ơn quý vị luôn theo dõi các chương trình phát thanh của kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Quý vị yêu thích cải lương, đón nghe chương trình dạ cổ tri âm lúc 11:30. Tiếp theo, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, sau đó là chương trình phổ biến pháp luật và âm nhạc bốn phương. 13:30, mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. 14:00 đến 15:00 là hai chương trình ca nhạc quốc tế và tình khúc vượt thời gian. 15:00 đến 16:00, chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe các chương trình phát thanh tiếp theo.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu 30 phút thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2026, chúng tôi cập nhật các sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri với gần 250 cán bộ hội viên câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ, cùng dự có lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
1: Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, báo cáo hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại nghị trường, thông tin một số vấn đề liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước đây và một số định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
0: Với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm và thẳng thắn, cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội đất nước và thành phố Cần Thơ trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh và sự phát triển của địa phương. Đoàn đại biểu Quốc hội và các sở ban ngành tiếp thu, làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đảng ủy phường Ngã Năm vừa tổ chức hội nghị triển khai thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường. Đến dự có đồng chí Lê Tấn

0: Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra giám sát 601 của Ban Thường vụ Thành ủy.
1: Tại hội nghị, đồng chí Lê Tấn Thủ đã triển khai thông báo số 304 ngày 5 tháng 6 năm 2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về kết luận giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngã Năm. Theo kết luận giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cải cách hành chính chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, đồng chí Lê Tấn Thủ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngã Năm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, tăng cường năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, chuẩn bị tốt việc sắp xếp khu vực trên địa bàn và tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị.
0: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo phường khẳng định sẽ nghiêm túc triển khai các nội dung kết luận giám sát, thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng nhiệm vụ được giao. Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Thới Lai khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031 vừa tổ chức thành công kỳ họp thứ 3 kỳ họp chuyên đề nhằm thảo luận biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến việc tinh gọn bộ máy hành chính cơ sở và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.
1: Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Thới Lai tập trung nghiên cứu thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 3 nội dung trọng tâm bao gồm: tờ trình về đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Thới Lai nhằm tinh gọn hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý địa bàn; tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; tờ trình kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 xã Thới Lai đối với các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước đảm bảo tính khả thi và đúng quy định pháp luật.
0: Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Thành Út, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân lưu ý Ủy ban Nhân dân các xã, các tổ đại biểu và từng đại biểu Hội đồng Nhân dân xã tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai nghị quyết, trọng tâm là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận chung tay thực hiện tốt việc sáp nhập ấp, phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như phát huy vai trò giám sát cộng đồng đối với các công trình đầu tư công đang và sẽ triển khai trên địa bàn xã trong thời gian tới. Thưa quý vị, trước kiến nghị nhiều lần của cử tri về việc chưa có nước sạch phục vụ sinh hoạt trên tuyến đường kênh 12, ấp Thiện Mỹ, mới đây lãnh đạo xã Hồ Đắc Kiện đã khảo sát, vận động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư kéo đường ống nước sạch đến khu vực, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.
1: Đoạn kéo nước sạch có chiều dài gần 1 km phục vụ hàng chục hộ dân trên địa bàn. Đây là nhu cầu thiết yếu bức xúc hàng chục năm qua, được địa phương thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đầu năm đến nay, xã Hồ Đắc Kiện đã vận động xã hội hóa hơn 3 tỷ 500 triệu đồng để thực hiện nhiều công trình như xây cầu, làm đường, nước sạch, phục vụ đời sống dân sinh.
0: Sau sáp nhập, các xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tập trung đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hệ thống cầu đường giao thông nông thôn và xem đây là tiền đề góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
1: Theo đó, các địa phương đã triển khai thực hiện gần 200 công trình giao thông nông thôn, nhiều nhất là các công trình nâng cấp, tu sửa và mở rộng đường giao thông từ 2m lên 3,5m đến 4m, đồng thời xây mới hoặc nâng cấp các cầu giao thông nông thôn, đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống giao thông đường bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa. Đến nay đã có 2/3 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, tổng kinh phí thực hiện gần 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa. Dự kiến số còn lại sẽ hoàn thành trong quý 3 năm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính thì các đảng bộ, xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Đây được xem là nhiệm vụ then chốt nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
1: Với mục tiêu xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển đảng viên đạt và vượt kế hoạch nghị quyết đại hội đề ra, trong 6 tháng đầu năm, đảng bộ xã Phong Điền đã quán triệt chủ trương nghị quyết của đảng đến cán bộ đảng viên, đồng thời đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên mới trong nhân dân, học sinh và doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, bí thư đảng bộ xã Phong Điền cho biết thêm.
2: Sau cái sáp nhập rồi thì địa phương cũng đã củng cố các tổ chức đảng lại. Trên cơ sở là hướng dẫn của cấp trên, thì các tổ chức đảng đến thời điểm này cũng đã ổn định, đi vào hoạt động và có sự lãnh đạo chỉ đạo từ cấp ủy đảng của các tổ chức đảng để làm sao thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

0: đến thời điểm này cơ bản là ổn định.
1: Còn tại đảng bộ phường Thốt Nốt, theo ông Bùi Đức Lợi, Phó trưởng ban xây dựng đảng phường Thốt Nốt, công tác xây dựng và phát triển đảng cũng được đảng bộ phường quan tâm thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ, đặc biệt trong phát triển đảng viên mới vừa đạt chỉ tiêu vừa đảm bảo về chất lượng yêu cầu.
2: Qua cái công tác mà rà soát, đào tạo, quy hoạch cái nguồn để kết nạp đảng thì chúng tôi tập trung nhiều ở cái địa bàn dân cư, rồi lực lượng học sinh, và thực hiện cái nghị quyết của trên thì chúng tôi cũng đang tập trung chỉ đạo đến là thực hiện cái việc mà kết nạp đảng viên làm kinh tế tư nhân, rồi cái thứ hai nữa là kết nạp đảng viên trong các cái doanh nghiệp.
1: Sau khi hoàn tất việc sắp xếp tổ chức, các đảng bộ khẩn trương kiện toàn hệ thống tổ chức đảng, thực hiện nghiêm quy định của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bà Trần Thị Thanh Thúy, Bí thư Đảng ủy phường Cái Khế và bà Phan Ngọc Kiều, trưởng ban xây dựng đảng phường Bình Thủy, chia sẻ về tình hình thực tế của địa phương.
3: Sau hơn một năm thực hiện sắp xếp sắp nhập, đảng bộ phường Cái Khế đã từng bước ổn định tổ chức, củng cố hệ thống cơ sở đảng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng.
4: Đối với việc là xây dựng cái chương trình kiểm tra giám sát hàng năm thì đều đã có đưa vào trong cái chương trình kiểm tra giám sát và kế hoạch kiểm tra giám sát về cái việc thực hiện nghị quyết 57 về chuyển đổi số trong cái tổ chức trong hệ thống chính trị, và nhất là tăng cường trong cái việc là thực hiện cái chuyển đổi số đối với lại cái giải quyết các thủ tục hành chính của địa phương.
1: Cùng với đó, nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, tạo chuyển biến tích cực trong chất lượng sinh hoạt chi bộ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Đảng viên Nguyễn Duy Hưng, đảng bộ xã Phong Điền cho hay.
5: Bản thân tôi luôn thực hiện tốt cái việc mà thực hiện tiếp nhận và giải quyết trả kết quả tại bộ phận một cửa. Thì tôi được phân công tại cái tiếp nhận về cái lĩnh vực văn hóa xã hội. Thì trong đó thì có cái lĩnh vực đó thì có các cái hồ sơ như là cái hồ sơ về bảo trợ xã hội, như về cái mai táng phí, rồi tất cả cái hồ sơ về cái lĩnh vực về văn hóa, về giáo dục, về y tế, làm tất cả cái hồ sơ để cho bà con, để tạo điều kiện thuận lợi sớm nhất để giải quyết tốt cho bà con.
6: Việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đội ngũ đảng viên sau sáp nhập đang góp phần củng cố sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đây cũng là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và ngày càng văn minh hiện đại. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học đánh giá thực trạng điểm đến và ứng dụng chuyển đổi số du lịch thành phố Cần Thơ trong bối cảnh mới.
1: Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ có quy mô diện tích tự nhiên dân số và nguồn lực phát triển được mở rộng đáng kể. Hiện thành phố sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú với các loại hình đặc trưng như du lịch sông nước, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch MICE và du lịch nông nghiệp. Thành phố có 115 khu điểm du lịch đang hoạt động. Các điểm đến chủ yếu khai thác lợi thế đặc trưng với các loại hình du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa bản địa và các hoạt động gắn với sông nước miệt vườn.
6: Hội thảo được nghe các tham luận như thực trạng điểm đến và chuyển đổi số trong hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ sau sáp nhập, mô hình liên kết phát triển sản phẩm du lịch thế hệ mới tại Cần Thơ dựa trên định hướng du lịch có trách nhiệm và chỉ số trải nghiệm sống từ chiến lược đến hành động, kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số trong du lịch và bài học kinh nghiệm cho thành phố Cần Thơ. Các nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số du lịch thành phố Cần Thơ, chuyển đổi số tại doanh nghiệp lưu trú, định hướng thương hiệu điểm đến trong tình hình mới. Đây được xem là những đóng góp rất quan trọng và ý nghĩa cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Xã Kế Sách vừa tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong canh tác lúa giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh.
1: Tại chương trình, các nhà khoa học, chính quyền địa phương, hợp tác xã và nông dân cùng trao đổi về những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí đầu vào, cải thiện chất lượng nông sản và hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững.

0: chuyên gia tập trung phân tích khả năng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa, xây dựng chuỗi liên kết thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao giá trị ngành lúa gạo. Đáng chú ý, chương trình giới thiệu ứng dụng máy bay không người lái trong hỗ trợ sản xuất lúa, giảm phát thải, góp phần thúc đẩy cơ giới hóa và nâng cao hiệu quả canh tác.
1: Việc kết nối giữa khoa học, chính quyền và người dân được xem là bước quan trọng để kế sách từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất thích ứng với yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi vừa có buổi làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Công nghệ Sản xuất Kinh doanh Việt Nam cùng Trường Cao đẳng FPT Cần Thơ về việc xây dựng mô hình liên kết ba nhà, gồm nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu số hóa và nâng tầm các sản phẩm OCOP đặc sản của địa phương.
0: Hiện nay, phường Phú Lợi có 50 sản phẩm OCOP, trong đó có 12 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Để khai thác tối đa tiềm năng này, phường đã và đang xây dựng mô hình liên kết ba nhà nhằm tạo ra một hệ sinh thái toàn diện. Trong đó, Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi sẽ đóng vai trò hỗ trợ pháp lý, kết nối các nguồn lực và bảo chứng chất lượng cho 50 sản phẩm OCOP cùng các đặc sản địa phương. Trường Cao đẳng FPT Cần Thơ sẽ có vai trò đào tạo và chuyển giao kỹ năng về thương mại điện tử cho người dân để chuẩn hóa hình ảnh, thiết kế bao bì số, xây dựng nội dung sáng tạo và hướng dẫn kỹ thuật livestream bán hàng. Còn doanh nghiệp sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện tối ưu hóa quy trình logistics và trực tiếp vận hành kết nối đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.
1: Mục tiêu của mô hình hướng đến là thay đổi tư duy làm kinh tế của người dân từ truyền thống sang số hóa, giúp các sản phẩm OCOP vươn xa hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Thưa quý vị, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội, bảo hiểm và ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
0: Tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt đối với các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và an sinh xã hội đạt gần 94%, trong đó hơn 83% người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nhận tiền qua tài khoản cá nhân. Tỷ lệ nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản đạt gần 100%, riêng các chế độ ốm đau thai sản được chi trả qua tài khoản ngân hàng đạt 100%.
1: Hiện 100% tổ chức tín dụng trên địa bàn đã triển khai xác thực khách hàng bằng căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử, góp phần thúc đẩy thanh toán số, xây dựng xã hội không dùng tiền mặt. Tại xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, phóng viên Đoàn Trang cho biết, với mục tiêu khuyến khích người dân, hộ kinh doanh và các tổ chức trên địa bàn xã sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch hàng ngày, từng bước hình thành thói quen thanh toán hiện đại, giảm sử dụng tiền mặt. Xã An Thạnh đã triển khai mô hình tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là một trong những hoạt động góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.
0: Theo đó, mô hình được triển khai thực hiện trên tuyến đường Đoàn Thế Trung và Đoàn Văn Tố nhằm tuyên truyền vận động người dân, hộ kinh doanh, tiểu thương và doanh nghiệp sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch mua bán hàng hóa và thanh toán các dịch vụ thiết yếu, đồng thời hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng các ứng dụng ngân hàng số, ví điện tử, mobile mini, thanh toán bằng mã QR và các phương thức thanh toán điện tử phù hợp. Chị Cao Thị Quỳnh Như, ngụ ấp chợ, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, nói.
2: Theo tôi thấy thì cái việc triển khai này nó rất là tốt, nó cũng rất là tiện lợi cho người dân nữa. Tại vì có mã mình lo tập trung buôn bán thì khách chuyển khoản rồi nó qua điện thoại mình thôi. Chứ mình không cần hồi thối tiền hoặc là sợ lộn, sẽ hối lộn gì hết trơn.
0: Tổ công tác cũng đã đồng loạt ra quân trên tuyến đường được phân công, trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn người dân và các cơ sở kinh doanh đăng ký tài khoản thanh toán điện tử, tạo mã QR, sử dụng các ứng dụng thanh toán số, đồng thời tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, phòng chống các hành vi lừa đảo trong giao dịch điện tử. Bà Nguyễn Thị Tố Quyên, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, nói rõ hơn.
3: Thì hôm nay thì cái đội ra quân để mình thực hiện là mình hướng dẫn người dân để mình có tạo cái mã ngân hàng cho người dân và mình tạo luôn cái mã QR để cho khi mà khách hàng đến mà thanh toán tại các cơ sở kinh doanh á thì người ta sẽ thực hiện cái quét mã chứ không còn là chúng ta dùng tiền mặt như trước đây. Thì cái vấn đề quét mã thanh toán không dùng tiền mặt như thế thì nó sẽ giúp cho người dân là nâng cao về cái công nghệ số. Và người ta sẽ thực hiện cái việc quét mã đó nó sẽ chính xác hơn và cái số tiền mà khi chúng ta thanh toán như vậy nó sẽ minh bạch rõ ràng.
1: Thưa quý vị, mỗi giao dịch không dùng tiền mặt hôm nay không chỉ thể hiện sự thay đổi trong cách thức thanh toán của người dân mà còn góp phần vào hành trình chuyển đổi số của địa phương. Từ những thay đổi trong thói quen sinh hoạt hàng ngày,

0: An Thạnh đang từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với cuộc sống của người dân. Và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo đây là các thông tin đáng chú ý khác. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ vừa tổ chức vòng chung kết và bế mạc cuộc thi Robocon cấp trường.
1: Ban tổ chức cuộc thi thu hút 10 đội đến từ 6 khoa chuyên môn. Sau vòng đấu bảng, ban tổ chức chọn 4 đội xuất sắc nhất để bước vào vòng bán kết và chung kết. Ở vòng thi chung kết trong thời gian 10 phút, các đội thi phải thực hiện nhiệm vụ thi vượt cầu Cần Thơ gấp trái cây đưa về thuyền và đẩy thuyền về bến, đưa ngọn lửa đờn ca tài tử về bến Ninh Kiều.
0: Theo đánh giá của ban tổ chức, các đội thi đã có sự đầu tư công phu tạo ra sản phẩm robot với hình dáng bắt mắt, nhanh nhẹn, đồng thời thể hiện sự sáng tạo, khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn, lập trình đường đi cho robot đạt tốc độ khéo léo, chính xác và chiến thuật linh hoạt để đạt được các nhiệm vụ. Tổng kết cuộc thi, ban tổ chức trao giải quán quân cho nhóm thí sinh khoa điện tử. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 6 này, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Thoát vị Châu Á Thái Bình Dương tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế, chương trình đào tạo nâng cao về thoát vị. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, đặc biệt là các phẫu thuật viên đến từ Hội Thoát vị Châu Á Thái Bình Dương tham dự.
1: Phát biểu khai mạc, bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Hồng Khiêm, giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, thoát vị thành bụng là bệnh lý thường gặp nhưng lĩnh vực này đang phát triển không ngừng. Từ các phương pháp kinh điển đến kỹ thuật nội soi hiện đại kết hợp vật liệu ghép tiên tiến, việc điều trị ngày nay đã giúp giảm tỷ lệ tái phát, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Tuy nhiên, với những ca bệnh phức tạp, việc lựa chọn phác đồ tối ưu đòi hỏi y bác sĩ phải liên tục cập nhật kiến thức và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia. Do đó, từ hội nghị qua chia sẻ của các diễn giả sẽ giúp các bác sĩ bệnh viện và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nắm thêm các kỹ thuật mới và những bước thiết yếu trong quy trình phẫu thuật.
0: Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Đoàn Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng vừa tổ chức lễ phát động Ngày hội Hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng lần thứ 2 năm 2026.
1: Với thông điệp đầy ý nghĩa, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, kêu gọi mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên thể hiện trách nhiệm với xã hội, tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái đối với cộng đồng, cùng tham gia hiến máu bằng nhằm nâng cao nguồn máu dự trữ, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo kế hoạch, ngày hội được tổ chức làm 3 đợt. Đây là đợt đầu tiên nhằm hưởng ứng chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Sau lễ phát động, các tình nguyện viên tham gia hiến máu, chỉ tiêu trong đợt này là 175 đơn vị máu, trong đó Đoàn Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng tham gia 110 đơn vị. Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa bắt một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
1: Cụ thể, vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 16 tháng 6 tại ấp Prey Chớp B, xã Lai Hòa, tổ tuần tra do đồn biên phòng Lai Hòa chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố và công an xã Lai Hòa bắt quả tang đối tượng Ngô Hồn Siêu, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại ấp Prey Chớp B, xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại nhà ở của đối tượng Ngô Hồn Siêu, tổ công tác phát hiện thu giữ 4 đoạn ống nhựa được hàn kín hai đầu, bên trong chứa chất tinh thể rắn màu trắng. Kết quả giám định đó là ma túy loại methamphetamine có khối lượng là 0,5272 gram. Bước đầu, đối tượng Ngô Hồn Siêu khai nhận số ma túy trên được đối tượng mua về để sử dụng. Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Tháng quốc gia phòng chống ma túy năm 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026 với chủ đề quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Thực hiện tháng cao điểm này, công an các xã phường trong thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để xây dựng phong trào toàn dân phòng chống ma túy và đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời loại tội phạm này.
1: Theo đó, công an các xã phường trong thành phố đã tổ chức trên 150 buổi tuyên truyền trong nhân dân, sinh viên các trường đại học cao đẳng,

0: công nhân khu công nghiệp về hiểm họa ma túy và cách nhận biết phòng ngừa, hướng dẫn cung cấp kiến thức giúp người dân phát hiện và tố giác tội phạm ma túy cho công an để ngăn chặn xử lý kịp thời. Đồng thời tiếp tục nhân rộng mô hình phòng chống tội phạm và ma túy trong khu dân cư, ở cơ quan, trường học như mô hình 30, 50 và mô hình xã phường không ma túy. Đặc biệt trong 10 ngày đầu của tháng hành động phòng chống ma túy năm nay, công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện và xử lý gần 20 vụ vi phạm trong việc mua bán, hút chích, vận chuyển ma túy và các chất gây nghiện, qua đó bắt và xử lý hàng chục đối tượng. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Thưa quý vị, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký bản ghi nhớ 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng tại Trung Đông, tiến trình hòa bình đã sớm gặp phải trở ngại đầu tiên. Việc các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ bất ngờ bị hủy bỏ cho thấy con đường từ một thỏa thuận khung đến một nền hòa bình bền vững vẫn còn nhiều thách thức.
1: Theo kế hoạch ban đầu, các quan chức và chuyên gia của hai nước sẽ gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng Burestok, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 để thảo luận các bước triển khai thỏa thuận. Tuy nhiên, cuộc họp đã bị hủy vào phút chót. Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ không tới Thụy Sĩ như dự kiến do các vấn đề hậu cần liên quan đến vòng đàm phán tiếp theo chưa được giải quyết.
0: Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho biết phía Iran đã chủ động hoãn tham gia đối thoại nhằm phản đối các cuộc không kích mới của Israel tại Liban. Theo các nguồn tin ngoại giao, trưởng đoàn đàm phán Iran và Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã sẵn sàng lên đường đến Thụy Sĩ, nhưng cuối cùng hủy chuyến đi theo chỉ thị từ giới lãnh đạo cấp cao ở Tehran. Diễn biến này phản ánh thực tế rằng dù Mỹ và Iran đã đạt được đồng thuận về một khuôn khổ hòa bình, những nhân tố bên ngoài vẫn có thể nhanh chóng làm lệch hướng tiến trình đàm phán.
1: Việc vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên bị hủy bỏ cho thấy hòa bình vẫn còn là mục tiêu mong manh. Từ nay đến khi một thỏa thuận cuối cùng được hoàn tất, bất kỳ diễn biến quân sự nào tại Liban, Israel hay các điểm nóng khác trong khu vực đều có thể làm chậm lại hoặc thậm chí đảo ngược tiến trình ngoại giao vừa mới được khởi động. Nói cách khác, thỏa thuận Mỹ-Iran đã mở ra cánh cửa cho hòa bình, nhưng những diễn biến mới nhất cho thấy các bên vẫn phải vượt qua nhiều rào cản trước khi có thể biến cơ hội đó thành hiện thực lâu dài.
0: Trong một diễn biến liên quan, Bộ Y tế Công cộng Liban ngày qua cho biết các cuộc không kích dữ dội của Israel từ nửa đêm cho đến chiều cùng ngày đã khiến 47 người thiệt mạng và 97 người khác bị thương trên khắp miền nam Liban và thung lũng Beka.
1: Cuộc tấn công tồi tệ nhất được ghi nhận tại Harop, nơi 9 người, bao gồm 3 phụ nữ thiệt mạng và 14 người bị thương. Ở những nơi khác, 6 người đã thiệt mạng tại Andouar, bao gồm một trẻ em và một phụ nữ, trong khi 7 người thiệt mạng tại Hamburg. Thương vong cũng được báo cáo tại nhiều khu vực. Bộ này cho biết thêm rằng đã có tổng cộng 3.980 người thiệt mạng và 12.001 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Liban kể từ ngày 2 tháng 3.
0: Cùng ngày, Iran thông báo đã tạm dừng toàn bộ khuôn khổ đàm phán 60 ngày với Mỹ sau khi cáo buộc Washington vi phạm điều khoản đầu tiên của bản ghi nhớ vừa được ký kết. Theo các hãng tin Fars và Al-Majadin của Iran, các quan chức nước này lập luận rằng những cuộc tấn công của Israel vào miền nam Liban diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi thỏa thuận được ký điện tử, đã cấu thành hành vi vi phạm trực tiếp các nghĩa vụ của Mỹ theo thỏa thuận. Thưa quý vị và các bạn, theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Berlin, cơ quan quản lý giao thông Thụy Điển TRV đã gửi văn bản phản đối việc phê duyệt trên toàn Liên minh châu Âu đối với hệ thống hỗ trợ lái xe tự lái hoàn toàn của hãng xe Tesla, do lo ngại hệ thống này cho phép người dùng chủ động vượt quá giới hạn tốc độ. TRV đề nghị bỏ phiếu chống lại việc cấp phép trên phạm vi toàn EU, chừng nào Tesla chưa vô hiệu hóa chức năng cho phép chạy vượt tốc độ tối đa. Kiến nghị được gửi tới Ủy ban Kỹ thuật về Phương tiện Cơ giới của EU, dự kiến tiến hành vòng thảo luận tiếp theo về vấn đề này vào ngày 30 tháng 6.
1: Tesla đã được phép triển khai phiên bản có giám sát của FSD tại một số quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, việc phê duyệt trên phạm vi toàn EU vẫn chưa được hoàn tất. Tại Đức, hồ sơ liên quan thuộc thẩm quyền của Cơ quan Giao thông Cơ giới Liên bang Đức, KPA, hướng dẫn sử dụng FDS nêu rõ người lái xe không được phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống và vẫn phải điều chỉnh tốc độ theo điều kiện giao thông và đường sá

0: Tuy nhiên, phần mềm này được cho là cung cấp lựa chọn cho phép người dùng chủ động đặt tốc độ vượt quá giới hạn giao thông. TRV nhận định, tính năng trên có thể làm suy yếu khuôn khổ pháp lý hiện hành và ảnh hưởng đến các lợi ích an toàn được kỳ vọng từ công nghệ lái xe tự động hóa.
1: Tranh cãi mới cho thấy việc đưa các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến vào sử dụng tại châu Âu vẫn vấp phải những vấn đề pháp lý và an toàn quan trọng. Trọng tâm của tranh luận là liệu các chức năng hỗ trợ lái có được phép tạo điều kiện để người sử dụng vi phạm quy tắc giao thông hay không, trong khi trách nhiệm cuối cùng trên đường vẫn thuộc về người điều khiển phương tiện. Thưa quý vị, tại Thái Lan, 6 sĩ quan cảnh sát biên phòng đang làm nhiệm vụ bảo vệ giáo viên đã bị thương khi một quả bom ven đường phát nổ ở huyện Thanh Tô, tỉnh Yala, miền nam của nước này.
0: Vụ nổ bom ở miền nam Thái Lan diễn ra vào sáng ngày 19 tháng 6 giờ địa phương. Trong số 6 người bị thương trong vụ này có 2 người bị thương nặng. Truyền thông địa phương dẫn lời Bộ Tư lệnh Tiền phương dùng 4 thông tin, một nhóm khủng bố chưa rõ danh tính đã kích nổ thiết bị tự động tự chế và phục kích lực lượng bảo vệ giáo viên miền Nam Thái Lan vào sáng 19 tháng 6, khiến 6 sĩ quan cảnh sát biên phòng bị thương.
1: Sau vụ đánh bom, lực lượng an ninh miền Nam Thái Lan đã phong tỏa khu vực và đóng cửa tuyến đường bị ảnh hưởng, qua đó đảm bảo hiện trường, cho phép đội xử lý vật liệu nổ và các nhân viên pháp y khám nghiệm tại chỗ, thu thập bằng chứng. Các biện pháp an ninh đã được thắt chặt và lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát sao tình hình. Giới chức Thái Lan cho biết thiệt hại, động cơ đằng sau vụ đánh bom và nỗ lực bắt giữ nghi phạm chịu trách nhiệm thực hiện vụ nổ bom hiện đang được điều tra. Cũng theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tây Phi, ít nhất 90 người đã tử vong và có hơn 12.000 người nhiễm bệnh trong đợt bùng phát dịch tả lan rộng tại bang Borno, miền đông bắc của Nigeria.
0: Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc cho biết đợt bùng phát dịch tả ở Nigeria bắt đầu từ tháng 5 năm nay và đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Cách đây vài tuần, giới chức y tế nước này ghi nhận 74 ca tử vong và khoảng 7.800 trường hợp nhiễm bệnh. Tuy nhiên, số ca mắc bệnh hiện nay đã tăng mạnh lên hơn 12.000 người, trong khi số người thiệt mạng lên tới hơn 90 người. Bang Borno là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi xung đột kéo dài ở Nigeria, khiến hệ thống y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường gặp nhiều khó khăn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm như dịch tả lây lan nhanh chóng.
1: Theo Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc gọi tắt là OCHA, thì các tổ chức nhân đạo đang phối hợp với chính quyền Nigeria để mở rộng hoạt động điều trị, tăng cường giám sát dịch tễ và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch nhằm kiểm soát đà lây lan của dịch bệnh này.
0: Liên Hợp Quốc cũng cho biết nguồn quỹ khẩn cấp trị giá 4 triệu đô la do OCHA quản lý đã được giải ngân để hỗ trợ công tác ứng phó. Khoản kinh phí này sẽ được sử dụng cho các hoạt động điều trị bệnh nhân, cung cấp nước sạch, nâng cao điều kiện vệ sinh và triển khai các biện pháp phòng ngừa tại những khu vực có nguy cơ cao. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo nguồn lực hiện có vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế khi số ca mắc tiếp tục gia tăng. Cơ quan này kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nhà tài trợ nhanh chóng hỗ trợ thêm kinh phí nhằm tăng cường năng lực điều trị và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng hơn nữa.
1: Chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, Anh Thư cùng kỹ thuật viên Hồng Thái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Dạ cổ tri âm Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ cổ tri âm Phát thanh Thành phố Cần Thơ.
3: Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Dạ cổ tri âm trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức bài Quài cổ, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, lời cổ Quang Song Việt, qua hai giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Quế Trân và danh ca Ngọc Sơn.

Nó tiếp chương trình sẽ là Chợ Mới của tác giả Trọng Nguyễn qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và nghệ sĩ ưu tú Hồng Yến. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: đem trầu cao đến xin hỏi cưới em nha. Chú cha ơi, cái Tết năm nay thiệt là vui. Ba má ơi, ba má sắp có được dâu hiền, dâu thảo.
1: Anh hai, anh làm cái gì như con lực đất vậy? Coi chừng cô bác họ thấy được là họ cười chết đó.
0: Em ơi, anh tính như vậy nha. Đám cưới của mình, anh không mặc áo khăn đóng giống đám bạn của anh đâu. Anh sẽ để dành tiền nè, mua một bộ đồ, vớt thắt cái cà tao quát giống như ba cái thằng cha gì mà ca cái bài liên khúc nghèo đó. Em thấy có được không?
1: Anh hai, anh nói cái gì mà kỳ cục vậy? Tục lễ ông bà không thể quên đi được.

0: Quý thính giả vừa lắng nghe bài Tân Cổ Duyên Nghèo của tác giả Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và Xuân Trang. Đến đây thì chương trình Dạ Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 12 giờ.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Bộ Chính trị xác định sở hữu trí tuệ là nguồn lực chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời đại số. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện sau khi sắp xếp hệ thống báo chí thành phố. Hà Nội kỳ vọng kinh tế đêm sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của thủ đô đối với du khách trong nước và quốc tế. Gần 300 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh ở tỉnh Đồng Tháp. Ngành y tế đang tập trung điều trị, đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật sau khi Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn. Toàn bộ các kênh liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên bị cắt đứt để quan hệ liên triều đối mặt với nhiều khó khăn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là điện mừng. Nhân dịp Đảng Châu Phi vì độc lập của Cap Verde giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tại Cap Verde vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng tới ban lãnh đạo Đảng Châu Phi vì độc lập của Cap Verde. Nhân dịp Ngài Francisco Carvalho, Chủ tịch Đảng Châu Phi vì độc lập của Cap Verde, nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa Cap Verde, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp ngày 22 tháng 5 vừa qua, sau khi nghe Đảng ủy, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận như sau.
1: Bộ Chính trị thống nhất thông qua những nội dung cơ bản của đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, xác định sở hữu trí tuệ là nguồn lực chiến lược của quốc gia, yếu tố cốt lõi để nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh quốc tế, bảo vệ an ninh và nâng cao vị thế đất nước. Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, đưa sở hữu trí tuệ trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp chiến lược. Cùng với việc xây dựng văn hóa, tôn trọng sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong toàn xã hội, Bộ Chính trị yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, khẩn trương hoàn thiện thể chế theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thích ứng với sự phát triển của kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tài sản số, công nghệ sinh học, bán dẫn và không gian mạng. Bộ Chính trị cũng yêu cầu phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế định giá tài sản trí tuệ, khuyến khích doanh nghiệp tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, đồng thời xây dựng chương trình quốc gia về phát triển sở hữu trí tuệ.

0: Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu lực thực thi và quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trên môi trường số, đảm bảo hài hòa giữa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với phổ cập tri thức, phát triển khoa học công nghệ và lợi ích chung của xã hội. Bộ Chính trị yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia về công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, có chọn lọc về sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự cường và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.
1: Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quy định số 196 về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty và ngân hàng thương mại nhà nước.
0: Theo quy định mới, tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước sẽ được sắp xếp theo hai mô hình gồm đảng bộ toàn doanh nghiệp và đảng bộ công ty mẹ. Việc lựa chọn mô hình được căn cứ vào quy mô, tính chất hoạt động, mức độ gắn kết giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên, cũng như phạm vi ảnh hưởng đối với địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động. Quy định cũng xác định rõ thẩm quyền thành lập các tổ chức đảng, trách nhiệm phối hợp giữa cấp ủy doanh nghiệp với cấp ủy địa phương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ và xây dựng đảng. Cùng ngày, Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương nhằm tăng cường sự lãnh đạo thống nhất của đảng đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị quán triệt nghị quyết số 06 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã định hình một tâm thế mới cho ngoại giao Việt Nam, đó là chuyển mạnh từ tham gia sang góp phần định hình luật chơi, với trọng tâm cốt lõi là thể hiện trách nhiệm toàn cầu, tham gia, đóng góp vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Với thế và lực mới, Việt Nam cam kết phát huy tiếng nói tích cực, đề xuất các ý tưởng, góp phần khôi phục lòng tin và tính hiệu quả của chủ nghĩa đa phương và chủ động ứng phó với các thách thức toàn cầu, khẳng định vị thế một quốc gia có trách nhiệm, vươn lên đóng góp vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong các tiến trình quốc tế. Bài viết của biên tập viên Phương Hoa sẽ đề cập nội dung này.
2: Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng ra đời trong bối cảnh khu vực và thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong bối cảnh ấy, tại hội nghị quán triệt Nghị quyết 06 diễn ra ngày 11 tháng 6 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh thông điệp Việt Nam đang tiến tới giai đoạn chủ động tham gia mạnh mẽ và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Để có được bước chuyển mạnh mẽ này, trong suốt chiều dài lịch sử, ngoại giao đa phương như một dòng chảy xuyên suốt, luôn là một bộ phận cấu thành không thể tách rời của chính sách đối ngoại Việt Nam. Đại sứ Bùi Thế Giang, nguyên phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nhận định.
3: Ngay từ đầu năm 1946, lúc mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp lần đầu tiên tại London, thì chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lúc đó mới ra đời được có nửa năm trời, thì chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó đã viết thư cho Liên Hợp Quốc để hoan nghênh cái việc họp đại hội đồng ấy và đề nghị Liên Hợp Quốc công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cái việc ấy nó không thuần túy chỉ là cái việc công nhận một chính thể của chúng ta, mà nó đã thể hiện ngay là chúng ta đã nhìn nhận được vai trò của ngoại giao đa phương, của một tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh lúc đó là Liên Hợp Quốc. Cho nên là cái dòng chảy ấy nó khơi lở từ rất sớm trong lịch sử của nhà nước Việt Nam đương đại hiện nay. Và nó đã liên tục trong suốt cả thời gian vừa qua như vậy.
2: Nhận định này cho thấy ngoại giao đa phương đã tạo nền tảng vững chắc để hôm nay Việt Nam tự tin thực hiện bước chuyển từ ngoại giao bảo vệ không gian phát triển sang ngoại giao kiến tạo năng lực phát triển quốc gia, từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi và từ lớn mạnh riêng lẻ sang cùng ASEAN lớn mạnh. Bước chuyển này cũng chính là một trong những trọng tâm cốt lõi trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị quán triệt nghị quyết số 06, nhấn mạnh định hướng, thể hiện trách nhiệm toàn cầu, tham gia đóng góp vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Những đóng góp này được cụ thể hóa qua việc chủ động ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và hỗ trợ nhân đạo. Mới nhất, sự hiện diện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La 2026 tổ chức tại Singapore là minh chứng sinh động cho vị thế mới này. Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rapasing khẳng định.
4: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam có bài phát biểu chính tại đối thoại Shangri-La. Tôi cho rằng đây là một dấu mốc quan trọng và có nhiều ý nghĩa. Đây là sự ghi nhận quan trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được.
2: Không chỉ tham gia các cơ chế đa phương đã có, Việt Nam còn thể hiện vai trò dẫn dắt qua sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN. Năm nay đã là

0: năm thứ ba đăng cai tổ chức. Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadi Sivirom nhấn mạnh, diễn đàn này không chỉ là không gian thảo luận chiến lược mà còn khẳng định vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực.
1: Tôi đánh giá cao Việt Nam khi đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN 2026. Diễn đàn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một không gian mở, bao trùm, là nơi để các nhà lãnh đạo, học giả và doanh nghiệp cùng nhau thảo luận về những vấn đề mang tính chiến lược. Tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề của diễn đàn năm nay, đó là cùng nhau kiến tạo tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy con người làm trung tâm. Một điểm nổi bật khác của diễn đàn năm nay mà tôi rất hoan nghênh, đó là sự tham gia của các chính đảng trong khu vực. Đây là cầu nối thiết yếu giữa người dân và các nhà hoạch định chính sách.
0: Sự công nhận của quốc tế cho thấy Việt Nam không còn chỉ tham gia mà đã trở thành một nhân tố kiến tạo hòa bình khu vực và toàn cầu. Trong bối cảnh mới, việc quán triệt định hướng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về Nghị quyết 06 sẽ là kim chỉ nam để đối ngoại Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò chủ động, dẫn dắt và kiến tạo. Trong đó, với vị trí đang đảm nhận trong các thể chế quốc tế, Việt Nam có thể tận dụng để lồng ghép ưu tiên của quốc gia và ASEAN vào chương trình nghị sự. Với quyết tâm chính trị cao cùng tâm thế sẵn sàng, Việt Nam đang vững bước trên hành trình khẳng định vị thế một quốc gia tự cường, đổi mới và trách nhiệm trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại hệ thống báo chí thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
5: Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp, cụ thể là báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm đào tạo và truyền thông. Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có cơ cấu tổ chức theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mang tính lịch sử, đột phá trong công tác quản lý, định hướng và phát triển hệ thống báo chí thành phố. Theo ông, việc sắp xếp này là cơ hội lịch sử để các cơ quan báo chí Thành phố Hồ Chí Minh bước sang giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ, hiện đại hơn, xứng tầm vị thế của một đô thị đặc biệt.
6: Sự ra đời của báo và phát thanh truyền hình thành phố là một bước ngoặt mang tính chiến lược. Đây sẽ là nơi hội tụ tinh hoa, kinh nghiệm, nguồn lực và sức mạnh của các đơn vị tiền nhiệm nhằm tạo ra một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ hơn, sức lan tỏa lớn hơn và sức chiến đấu cao hơn.
5: Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, cam kết sẽ sớm ổn định tổ chức bộ máy, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số thì những chủ trương định hướng lớn của Đảng chỉ thực sự lan tỏa khi được truyền tải bằng những ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu và gắn với đời sống. Văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng không chỉ là kết tinh trí tuệ, tầm nhìn chiến lược mà còn thể hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong giai đoạn mới. Và để những thông điệp, mục tiêu và định hướng lớn ấy đến được với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, báo chí tiếp tục giữ vai trò cầu nối quan trọng giữa ý đảng và lòng dân, đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương thức truyền thông để đáp ứng yêu cầu của thời đại số. Và nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, phóng viên Nguyễn Hằng có bài viết Báo chí với sứ mệnh lan tỏa tinh thần văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều mở ra những định hướng mới cho sự phát triển của đất nước, để những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng lan tỏa sâu rộng và đi vào cuộc sống. Báo chí cách mạng trong những năm qua luôn giữ vai trò là cầu nối quan trọng của Đảng với nhân dân. Đối với văn kiện Đại hội 14, không chỉ kế thừa những thành tựu lý luận và thực tiễn của gần 40 năm đổi mới, mà còn thể hiện những bước phát triển mới trong tư duy chiến lược của Đảng, thể hiện ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, quyết tâm xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Do đó, việc tuyên truyền phổ biến những nội dung cốt lõi của văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong đó báo chí tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, góp phần đưa tinh thần và những định hướng lớn của đại hội đến với cán bộ, đảng viên

0: và các tầng lớp nhân dân. Theo tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông phát hành tạp chí Cộng sản, để những nội dung lớn giàu tính lý luận trong văn kiện Đại hội 14 đến được với đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đòi hỏi báo chí phải có cách tiếp cận phù hợp.
1: Văn kiện Đại hội 14 rất là hay, rất là đúng, rất là trúng, nhưng mà cái nội dung của nó cũng rất là bao quát, rất là toàn diện, cho nên là mỗi cơ quan báo chí hay là mỗi tác phẩm báo chí cần lựa chọn những cái nội dung trọng tâm, sát sườn, cái nội dung thực tiễn đang đặt ra để chúng ta lựa chọn và truyền tải. Như vậy thì nó sẽ có những cái yếu tố là ngắn gọn, nó cô gọng, nó đầy đủ, nó xúc tích hơn, có những cái nội dung, cái hình thức phù hợp, ví dụ như là thông tin ngắn, podcast, video ngắn, đồ họa, có những nội dung cô đọng nhất và thực tiễn nhất thì công chúng tiếp cận một cách rất là nhanh chóng.
0: Đồng quan điểm về vai trò tiên phong của báo chí trong công tác tuyên truyền văn kiện Đại hội 14, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh, báo chí ngày nay không chỉ thực hiện chức năng truyền tải thông tin mà còn trực tiếp tham gia định hướng dư luận xã hội, kiến tạo nhận thức xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đội ngũ nhà báo trước hết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ khả năng nhận diện đúng sai, thật giả trong môi trường truyền thông ngày càng phức tạp, phải có tinh thần dấn thân trách nhiệm xã hội, bảo vệ lợi ích của quốc gia dân tộc và đấu tranh chống cái xấu, cái sai, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó là trình độ lý luận sâu sắc để nắm chắc những nội dung cốt lõi, những điểm mới và các định hướng chiến lược được nêu trong văn kiện.
2: Trong môi trường thông tin hiện nay ngày càng phức tạp thì yêu cầu về đạo đức và trách nhiệm xã hội càng trở nên cấp thiết. Thì nhà báo phải trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật, không chạy theo những lợi ích thương mại, và trong mọi hoàn cảnh thì phải giữ vững cái mục tiêu phục sự tổ quốc, phục vụ nhân dân và bảo vệ chế độ. Thì báo chí phải tăng cường nâng cao cái tính hấp dẫn, biệt là cái nội dung và văn kiện nó cần phải được truyền tải bằng những cái hình thức hấp dẫn, đa dạng, sinh động và dễ tiếp cận với công chúng, nhất là các cái công chúng trẻ. Thì nhà báo phải tiếp cận những vấn đề đó để truyền tải các cái nội dung của văn kiện.
0: Còn theo tiến sĩ Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, trong bối cảnh môi trường truyền thông số phát triển nhanh chóng, việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan báo chí, xuất bản và tuyên giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo tính thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong công tác tuyên truyền văn kiện đại hội của Đảng.
3: Trong môi trường truyền thông số thì không một cơ quan nào có thể thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nếu hoạt động đơn lẻ. Cần xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan tuyên giáo, báo chí, xuất bản nhằm đảm bảo tính thống nhất trong thông điệp truyền thông và nâng cao tốc độ phản hồi trước các vấn đề dư luận xã hội. Thay vì triển khai các hoạt động tuyên truyền riêng lẻ, cần tổ chức các chiến dịch truyền thông đa nền tảng có sự tham gia của nhiều cơ quan, nhiều loại hình truyền thông khác nhau. Việc kết hợp giữa báo in, báo điện tử, xuất bản số, video, podcast và các mạng xã hội sẽ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường hiệu quả lan tỏa thông tin.
0: Đưa văn kiện Đại hội 14 đến với các tầng lớp nhân dân không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền mà còn là quá trình tạo dựng niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển và củng cố sự đồng thuận xã hội. Trong hành trình đó, báo chí tiếp tục giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần đưa các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, hơn 1.560.000 người có công sẽ được nhận quà của Chủ tịch nước. Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương tổ chức chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tới người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót và tiêu cực.
5: Theo quyết định của Chủ tịch nước, quà tặng được chia thành hai mức gồm 600.000 đồng và 300.000 đồng. Đối tượng thụ hưởng gồm bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ theo quy định. Bộ Nội vụ hướng dẫn mỗi người chỉ được nhận một suất quà, trường hợp thuộc nhiều diện hưởng sẽ nhận theo mức cao nhất. Việc trao tặng được thực hiện bằng tiền mặt gắn với hoạt động thăm hỏi, động viên tại địa phương. Theo Bộ Nội vụ, cả nước có hơn 1.560.000 người có công và thân nhân liệt sĩ thuộc diện được nhận quà trong dịp này, với tổng kinh phí khoảng 476 tỷ đồng do ngân sách trung ương cấp.
4: Phóng viên Hà Nam đưa tin, sau một tuần phát động, chương trình tri ân liệt sĩ năm nay với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước đã tiếp nhận hơn 266 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Chương trình do Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số Quốc gia phát động nhằm huy động nguồn lực xã hội cho công tác tri ân

0: tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và hỗ trợ thân nhân các gia đình liệt sĩ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khẳng định.
1: Bằng hình thức chuyển khoản qua app Thiện Nguyện tài khoản 2707 nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động tri ân liệt sĩ, mỗi tin nhắn chuyển khoản là tấm lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam rất mong muốn sự đồng hành chung tay của các cơ quan, tổ chức và các cá nhân.
0: Đây là năm thứ ba liên tiếp chương trình được triển khai trên nền tảng số thông qua tài khoản Thiện Nguyện 2707. Chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày 10 tháng 9 tới. Thưa quý vị, những ngày này thì nhiều địa phương trên cả nước cũng đang triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa giàu ý nghĩa. Tại thủ đô Hà Nội, chương trình khám chăm sóc sức khỏe miễn phí dành cho hàng trăm thương binh thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng ở phường Phú Thượng đã góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và ngành y tế đối với các đối tượng chính sách. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
2: Hầu như là không đói hết bao giờ.
3: Trạm y tế phường Phú Thượng là nơi diễn ra chương trình khám chăm sóc sức khỏe cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn. Ngay từ sáng sớm, đông đảo đối tượng chính sách ở địa phương đã có mặt tại đây trong không khí phấn khởi, ấm áp tình nghĩa.
4: Huyết áp của chú này hơi cao nhé.
3: Các y bác sĩ trạm y tế phường Phú Thượng và bệnh viện đa khoa Sanh Pôn trực tiếp thăm khám tổng quát, đo huyết áp, điện tim, siêu âm, chụp X-quang, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng những phần quà ý nghĩa tới các đối tượng chính sách.
5: Tôi là công phương nhị, tổ 6, phường Phú Thượng. Già lắm, bệnh lắm, tăng huyết áp, giảm trí nhớ. Chính quyền nhà nước coi như là quan tâm đến chúng tôi thì quá là tốt rồi, rồi hết sức là phấn khởi.
6: Tôi ở tổ nhân phố Nhật Tảo 1. Đây là một chủ trương và việc làm rất là có ý nghĩa của Đảng, của chính quyền dành cho những người đấy. Ví dụ như chồng tôi là thương binh 2/4 đấy, cũng rất là mong chờ có những cái đợt khám như thế này để biết được sức khỏe của mình thế nào. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm đến những gia đình chính sách.
3: Hoạt động thiết thực này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng ngành y tế đối với những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lan tỏa truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
7: Xin mời bệnh nhân số 2.
3: Cùng với hoạt động khám chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách, trạm y tế phường Phú Thượng đang triển khai kế hoạch thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân bắt đầu từ năm nay. Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 9 tới sẽ khám cho người từ 18 tuổi trở lên và khám cho trẻ em học sinh vào những tháng cuối năm 2026.
0: Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Từ hôm nay, Nghị định số 144 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng chính thức có hiệu lực. Nghị định này có 4 nội dung đáng chú ý mà tổ chức doanh nghiệp và người nộp thuế cần lưu ý gồm bổ sung quy định đối với lĩnh vực bảo hiểm và hoạt động tài chính, điều chỉnh quy định đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản, bổ sung căn cứ xác định tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, quy định rõ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp. Riêng về thuế khấu trừ, thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp, Nghị định quy định hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khi có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Hà Nội không thiếu du khách, cũng không thiếu những giá trị văn hóa và di sản đặc sắc. Điều còn thiếu là những sản phẩm đủ hấp dẫn để giữ chân du khách khi thành phố lên đèn. Nghị quyết mới về phát triển sản phẩm dịch vụ ban đêm vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua đang mở ra kỳ vọng khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế đêm, biến lợi thế văn hóa thành nguồn lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
8: Theo nghị quyết mới được thông qua, đến năm 2035, kinh tế đêm được kỳ vọng đóng góp khoảng 7-8% GRDP của Hà Nội. Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là chiến lược phát huy giá trị văn hóa, nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của thủ đô trong giai đoạn phát triển mới. Các chuyên gia cho rằng lợi thế lớn nhất của Hà Nội không nằm ở sự sôi động mà ở chiều sâu văn hóa và hệ thống di sản phong phú. Từ Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ đến Hoàng Thành Thăng Long, nhà tù Hòa Lò hay các làng cổ vùng ven, thủ đô sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt để xây dựng những trải nghiệm đêm mang bản sắc riêng. Theo đó, phát triển

0: Kinh tế đêm không chỉ là kéo dài giờ hoạt động của dịch vụ, mà quan trọng hơn là tạo thêm sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, giải trí chất lượng cao, giúp du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Các chuyên gia cũng đề xuất Hà Nội quy hoạch kinh tế đêm theo từng không gian đặc trưng như khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Phố Cổ, Hồ Tây, Hành lang Sông Hồng hay các vùng du lịch Sơn Tây, Ba Vì, Đường Lâm, hình thành mạng lưới trải nghiệm đêm trên quy mô toàn thành phố.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Agribank tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử, còn gọi là trạm dịch vụ công số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính công. Phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung, thông tin.
2: Mô hình kiosk thông minh được triển khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố và nhiều xã phường trên địa bàn. Việc thành phố Đà Nẵng triển khai 11 kiosk trong đợt này có ý nghĩa rất thiết thực khi tạo ra 11 điểm phục vụ mới, 11 điểm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, 11 điểm kết nối giữa dữ liệu dân cư, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Quan trọng hơn, đó là 11 điểm đo lường trực tiếp mức độ thuận tiện, mức độ hài lòng và niềm tin của người dân đối với chuyển đổi số. Ông Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho rằng, việc đồng hành với thành phố Đà Nẵng là trách nhiệm của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực.
3: Trong thời gian tới, Agribank sẽ cam kết phối hợp chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng, công an thành phố, cục C06, trung tâm phục vụ hành chính, công an thành phố để đảm bảo mô hình 11 kiosk vận hành an toàn, thông suốt, chuẩn hóa quy trình theo hướng dễ tiếp cận, dễ sử dụng, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp và lấy phản hồi thực tế người dân. Nếu mô hình thí điểm thành công, thì Agribank sẽ cam kết đồng hành cùng thành phố trong việc mở rộng các máy kiosk trên toàn địa bàn của thành phố Đà Nẵng.
2: Dịp này, Agribank trao 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục cho thành phố Đà Nẵng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Khoản hỗ trợ này góp phần đầu tư cho giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của địa phương.
1: Tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp thôn bản khu phố năm nay. Toàn tỉnh sẽ giảm từ 1.452 xuống còn 624 đơn vị, tương đương giảm hơn 57%, bảo đảm sau sắp xếp đạt tiêu chuẩn theo quy định. Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin chi tiết.
4: Trong phương án của tỉnh Quảng Ninh, các tiêu chuẩn được áp dụng linh hoạt theo đặc thù địa bàn. Cụ thể, với địa bàn miền núi biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mức tối thiểu là 200 hộ. Riêng những vùng có nhiều thành phần dân tộc sống riêng biệt hoặc khoảng cách từ điểm dân cư đến trung tâm thôn từ 10 km trở lên, quy mô có thể xuống thấp hơn nhưng không dưới 150 hộ. Đối với đặc khu Cô Tô và các xã đảo biệt lập, không áp dụng tiêu chuẩn quy mô hộ thông thường. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh còn 25 đơn vị dưới 200 hộ, tập trung tại các vùng miền núi, biên giới như xã Lục Hồn, Ba Chẽ, Quảng Đức. Quảng Ninh cũng đặt ra lộ trình cụ thể, trước ngày 15 tháng 6 hoàn thành đề án và phương án nhân sự, trước ngày 20 tháng 6 lấy ý kiến nhân dân trong 5 ngày, trước ngày 26 tháng 6 trình Hội đồng Nhân dân cung cấp thông qua. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các địa phương chính thức thực hiện công tác nhân sự, cử trưởng thôn lâm thời và lập hồ sơ giải quyết chính sách dôi dư. Phương án cũng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo ổn định chính trị, trật tự xã hội, không để phát sinh điểm nóng. Việc đặt tên thôn, khu phố mới, ưu tiên giữ lại tên cũ có ý nghĩa lịch sử, văn hóa địa phương nhằm hạn chế việc thay đổi giấy tờ cho người dân. Nguyên tắc vừa thực tiễn, vừa thể hiện sự tôn trọng bản sắc cộng đồng cơ sở. Bà Lã Thị Triều, người dân thôn Bình Công 1, xã miền núi biên giới Bình Liêu, chia sẻ.
5: Số dân ở mỗi thôn bản sẽ tăng lên, diện tích đất đai cũng rộng hơn, mật độ cư dân thì không tập trung. Vì vậy, việc của cán bộ thôn bản sẽ vất vả, khó khăn hơn nhiều. Tôi mong tập thể thôn bản đoàn kết tập trung, lãnh đạo chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt mục tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.
1: Thưa quý vị, với ngư dân thì mỗi chuyến vươn khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam. Và mỗi chuyến biển, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đều thực hiện đầy đủ các quy trình từ kiểm tra tình trạng máy móc, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và các thủ tục cần thiết trước khi vươn khơi. Phản ánh của phóng viên Thành Long.
6: Trước ngày đưa tàu ra khơi, ngư dân Huỳnh Văn Lắm ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi đã dành một buổi kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ, thiết bị trên tàu cá như máy giò cá, máy giám sát hành trình VMS và danh sách thuyền viên. Trong đó, việc gia hạn giấy phép khai thác thủy sản, xin cấp mới sổ hành trình, cập nhật đầy đủ thông tin thuyền viên tham gia đánh bắt được ông thực hiện nghiêm túc. Ông Huỳnh Văn Lắm ý thức việc chấp hành các quy định cũng là cách bảo vệ quyền lợi của ngư dân trong mỗi chuyến biển.
7: Trang chuyến biển đi là phải đầy đủ nhật ký

0: đánh bắt hải sản này, rồi là đi xuất trình cưỡng, xuất trình trộm đồng đầy đủ, thuyền viên thì phải đầy đủ ngư, những người trên tàu thì phải có giấy chứng chỉ thuyền viên đầy đủ hết chứ.
1: Từ khi các quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp được triển khai quyết liệt, việc kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến, giám sát hoạt động trên biển, ghi chép nhật ký khai thác, thực hiện đúng quy trình cập cảng rời cảng đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Ngư dân Nguyễn Văn Hoàng ở xã Đông Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng một chuyến biển an toàn, hiệu quả phải bắt đầu từ việc tuân thủ pháp luật.
2: Nhà nước cũng ra quy định rồi, thì chúng tôi cũng đầy đủ má mát này, làm thì đầy đủ quy trình đánh bắt. Với hơn nữa là giữ cái kỷ cương của nhà nước đưa ra là không được vi phạm nước ngoài.
1: Việc chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác hải sản đã trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng ngư dân. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức khai thác có trách nhiệm, tạo sinh kế lâu dài cho các thế hệ ngư dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm các quy định khi hoạt động trên biển. Mới đây, tại khu vực biển cách đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về phía đông bắc khoảng 40 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã kiểm tra 3 tàu cá do các ông Nguyễn Cu, Huỳnh Bổn và Huỳnh Tấn Đạt cùng chú tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng các tàu không xuất trình được giấy phép khai thác thủy sản, các tàu không có tín hiệu thiết bị giám sát hành trình. Những trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản biển đảo Quảng Ngãi cho biết:
3: chúng ta không phải là cái tàu mà nguy cơ cao không, mà cái tàu đang đủ điều kiện hoạt động thì cũng phải chấp hành đăng kiểm, cấp phép ngay khi mà hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép thì cũng phải thực hiện giao hạn ngay, nếu không là trở thành tàu nguy cơ cao. Chính vì thế chúng ta tiếp tục phải tuyên truyền chấp hành các quy định trên biển như là lắp đặt vi máy, vận hành thiết bị vi máy 24/24, như thế thì mới đảm bảo được khi hoạt động trên biển.
1: Mỗi ngư dân, mỗi chủ tàu cá là một mắt xích quan trọng trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm. Chấp hành các quy định về EU không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ sinh kế lâu dài cho ngư dân.
4: Liên quan đến vụ hàng loạt người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thịt tại một cơ sở kinh doanh bánh mì ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, phóng viên Chu Trinh cho biết là đến hôm nay đã có 295 trường hợp nhập viện điều trị, trong đó có 28 ca đã xuất viện, 5 ca chuyển viện và 256 ca đang được tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế, các bệnh nhân sức khỏe ổn định. Theo Ủy ban Nhân dân phường Đạo Thạnh, qua lấy mẫu bệnh phẩm từ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho gửi đến Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm thì đã có 25 mẫu bệnh phẩm dương tính với Salmonella SP. Hiện công tác điều trị bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang được các cơ sở y tế quan tâm, theo dõi sức khỏe thường xuyên. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên các trường hợp nghi ngộ độc nằm viện. Các cơ quan chuyên môn cũng phối hợp theo dõi kết quả mẫu xét nghiệm để đánh giá nguyên nhân và xử lý vụ việc ngộ độc này theo quy định của pháp luật. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày hôm qua và sáng nay, các khu vực trên cả nước có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 39 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 22 đến ngày 23 tháng 6, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ.
4: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Mỹ và Iran hôm qua đều phát đi tín hiệu sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình bền vững tại Trung Đông sau khi Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn. Những diễn biến mới giúp giảm bớt nguy cơ đổ vỡ tiến trình đối thoại vừa được khởi động giữa Mỹ và Iran, đồng thời mở ra cơ hội duy trì đà hạ nhiệt tại một trong những điểm nóng của thế giới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Theo các nguồn tin tại Mỹ, đặc phái viên Steve Witkoff đang trên đường tới Thụy Sĩ để chuẩn bị cho vòng đàm phán kỹ thuật với Iran. Ông Jared Kushner, cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump về các vấn đề Trung Đông, cũng dự kiến tham gia. Hai bên hiện còn chưa đầy 60 ngày để xây dựng một thỏa thuận dài hạn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực. Trong một phát biểu cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh:
7: Tôi tin mọi việc sẽ diễn ra tích cực. Cần nhớ rằng, nếu xung đột tái diễn, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ không thể diễn ra bình thường. Các chủ sở hữu những con tàu trị giá hàng tỷ đô la Mỹ không muốn tàu của họ phải hoạt động trong môi trường có tên lửa hay thủy lôi hiện diện trên tuyến hàng hải.
6: Trong bối cảnh đó, việc Israel và Hezbollah xác nhận gia hạn lệnh ngừng bắn được xem là bước đi quan trọng nhằm ngăn xung đột lan rộng. Các quan chức Israel và Liban dự kiến sẽ tham gia một vòng tiếp xúc ngoại giao tại Washington vào tuần tới. Iran cũng phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục đối thoại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các cuộc tham vấn thông qua các bên trung gian đang được tiến hành nhằm sắp xếp lại vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên giữa Washington và Tehran. Trước đó, Iran đã rút khỏi kế hoạch đàm phán tại Thụy Sĩ do lo ngại tình hình an ninh tại Liban. Đánh giá về tác động của lệnh ngừng bắn đối với tiến trình đối thoại Mỹ-Iran, chuyên gia Nick Robertson tại Mỹ nhận định.
7: Điều đó dường như mở ra cơ hội để nối lại các cuộc đàm phán. Hiện chỉ còn 59 ngày trong thời hạn được quy định của bản ghi nhớ, và các bên sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề quan trọng, trong đó có hồ sơ hạt nhân Iran cùng nhiều nội dung then chốt khác của thỏa thuận gồm 14 điểm. Thời điểm phái đoàn Iran tham gia đàm phán vẫn chưa được xác định, nhưng có thể thấy cánh cửa đối thoại đã được mở trở lại, qua đó tạo điều kiện cho những bước đi tiếp theo trong tiến trình đàm phán.
6: Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý, các nguồn tin khu vực cho biết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang từng bước được khôi phục sau khi tuyến hàng hải chiến lược này được mở lại. Ít nhất 4 tàu chở dầu và khí hóa lỏng đã đi qua eo biển trong ngày hôm qua, trong khi một tàu chở dầu của Nhật Bản và 2 siêu tàu chở dầu của Ấn Độ đã nối lại hành trình sau nhiều ngày gián đoạn. Dù lưu lượng tàu thuyền vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trước xung đột, diễn biến này cùng với xu hướng giảm của giá dầu thế giới cho thấy thị trường đang đặt kỳ vọng vào khả năng duy trì đối thoại và tránh một vòng xoáy căng thẳng mới tại Trung Đông.
4: Truyền thông Ai Cập đêm qua cho biết, Ngoại trưởng nước này và các đồng cấp đến từ Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ nhóm họp tại Cairo vào ngày mai để hỗ trợ triển khai thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Đây sẽ là cuộc họp thứ tư của Ngoại trưởng 4 nước về hỗ trợ tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran và là cuộc họp đầu tiên được tổ chức kể từ khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận sơ bộ cuối tuần trước. Trong số 4 nước tham gia cuộc họp tại Cairo ngày mai, Pakistan là bên đóng vai trò trung gian chủ chốt trong cả tiến trình đạt được lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran ngày 8 tháng 4, cũng như việc thúc đẩy và ký kết thỏa thuận sơ bộ hồi trong tuần. Cũng liên quan tiến trình hòa bình Mỹ-Iran, truyền thông Israel tối qua dẫn một số nguồn tin cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến có chuyến đi đến vùng vịnh trong tuần tới. Điểm dừng chân dự kiến của ông Rubio là Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Bahrain, ba nước vùng vịnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran hồi cuối tháng 2. Nội dung nghị sự trọng tâm trong chuyến thăm được cho là tập trung vào việc triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran cũng như quan hệ giữa Washington với các nước vùng vịnh. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm khu vực đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát.
4: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết toàn bộ các kênh liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt trong bối cảnh quan hệ liên Triều tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Các đường dây nóng khẩn cấp và những kênh liên lạc khác giữa hai bên đều không còn hoạt động. Dù theo đuổi chính sách hòa giải và thúc đẩy đối thoại, Hàn Quốc cho rằng tâm lý đối đầu và sự thiếu tin cậy vẫn là rào cản lớn. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng và từng bước khôi phục các cơ chế liên lạc liên Triều. Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố quyết tâm bảo vệ vị trí chèo lái công đảng nếu xảy ra một cuộc bỏ phiếu nội bộ. Tuyên bố được đưa ra sau khi thị trưởng Andy Burnham giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Macclesfield. Kết quả này đang làm dấy lên những đồn đoán về khả năng xuất hiện một cuộc cạnh tranh quyền lực trong đảng cầm quyền. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
9: Theo kết quả được công bố, ông Andy Burnham hiện là thị trưởng vùng Greater Manchester đã giành khoảng 55% số phiếu bầu và bỏ xa các đối thủ. Chiến thắng này không chỉ giúp đánh dấu sự trở lại quốc hội Anh của ông Burnham sau nhiều năm bám rễ ở địa phương mà còn nâng tổng vị thế chính trị của nhà lãnh đạo này trong nội bộ công đảng. Nhiều nghị sĩ trong công đảng đánh giá ông Andy Burnham là một trong những nhân vật có khả năng giúp đảng mở rộng sức hấp dẫn đối với cử tri và đối phó với sự trỗi dậy của đảng cải cách Vương quốc Anh. Áp lực đối với ông Keir Starmer gia tăng trong những tháng gần đây sau khi công đảng liên tiếp đối mặt với các kết quả bầu cử không như mong đợi và sự sụt giảm mức độ tín nhiệm trong công chúng. Trong bối cảnh đó, chiến thắng của ông Andy Burnham được nhiều nhà phân tích xem là dấu hiệu cho thấy các cuộc tranh luận về định hướng và ban lãnh đạo tương lai của công đảng có thể sẽ trở nên sôi động hơn trong thời gian tới. Dưới quan sát nhận định, diễn biến mới nhất này có thể mở ra một giai đoạn cạnh tranh đáng chú ý trong nội bộ công đảng, qua đó tác động sâu sắc đến cục diện chính trị nước Anh trong những năm tới.
4: Australia hôm nay đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của virus cúm gia cầm H5 kèm theo lo ngại chủng cúm này có thể sẽ lây lan nhanh chóng trong đất liền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp và động vật hoang dã của nước này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
10: Australia chính thức không còn là lục địa duy nhất trên thế giới không có cúm gia cầm H5, khi hôm nay Bộ trưởng Nông nghiệp của nước này, bà Julie Collins, khẳng định lần đầu tiên tìm thấy virus này trong một con chim cướp biển nâu bị chết ở khu vực cách thành phố Perth của bang Tây Australia khoảng 700 km. Virus cúm gia cầm H5 không chỉ xuất hiện ở một con chim duy nhất. Cơ quan chức năng Australia cũng phát hiện virus này ở một con chim thứ hai là loài hải âu khổng lồ. Hai loài chim phát hiện mang virus cúm H5 đều là chim biển nhập cư đến Australia và được tìm thấy ở vùng xa xôi của nước này. Tiến sĩ Fiona Fraser, ủy viên phụ trách các loài bị đe dọa của Australia, cho biết.
11: Các loài động vật có vú sông ở biển đặc biệt dễ mắc bệnh cúm này, và tại Australia có loài hải cầu lông. Loài này cũng như sư tử biển của Australia đều dễ bị tổn thương. Hiện tại, Australia đã có những kế hoạch cụ thể cho từng loài để giúp phòng ngừa dịch bệnh, nhưng cũng để quản lý tác động của dịch bệnh đối với các loài động vật có vú sống ở biển nếu dịch bệnh xuất hiện. Có rất nhiều loài chim biển và chim nước sẽ bị ảnh hưởng.
10: Trước khi virus cúm gia cầm H5 xuất hiện, chính phủ Australia đã chi hơn 113 triệu đô la Australia để tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh. Từ năm 2024, nước này đã thành lập lực lượng đặc nhiệm đa ngành để chuẩn bị cho khả năng virus xâm nhập. Nước này cũng đã tiến hành nhiều cuộc diễn tập quốc gia mô phỏng tình huống virus xâm nhập.
4: Mưa lớn kéo dài đúng dịp Tết Đoan Ngọ đã buộc nhiều địa phương ở miền Trung và miền Nam của Trung Quốc phải hủy hoặc hoãn các cuộc đua thuyền rồng truyền thống. Cơ quan khí tượng Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn cấp vàng, trong khi cảnh báo lũ quét thì màu đỏ mức cao nhất đã được ban hành tại một số khu vực. Trước nguy cơ mất an toàn thì nhiều giải đua tại các tỉnh Hồ Nam, Quảng Tây và Quảng Đông đã phải điều chỉnh kế hoạch tổ chức. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
12: Trong kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ từ 19 đến 21 tháng 6 ở Trung Quốc, khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử được dự báo có mưa lớn liên tục, nhiều nơi mưa to đến rất to. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã phải tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng, mức nghiêm trọng thứ hai trong 4 cấp theo màu vào lúc 6 giờ sáng nay ngày 20 tháng 6. Dự báo mưa to đến rất to sẽ xảy ra ở 14 đơn vị cấp tỉnh nước này, từ Bắc vào Nam, bao gồm phía Tây Quảng Đông, phía Bắc Quảng Tây, miền Trung và phía Nam Vân Nam trong 24 giờ tới tính đến 8 giờ ngày 21 tháng 6. Một số nơi ở Quảng Tây, Quỳ Châu và Hồ Nam lượng mưa lên tới 250-300mm. Giải vô địch thuyền rồng tỉnh Hồ Nam tại thành phố Mịch La dự kiến diễn ra sáng 19 tháng 6 đã bị hủy. Ban tổ chức giải đua thuyền rồng ngược dòng Dương Giang tỉnh Quảng Đông cũng hoãn vòng chung kết và lễ bế mạc giải đua này, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 6. Tại Quảng Tây, các huyện Tân Dương thuộc thành phố Nam Ninh, Hợp Phố thuộc thành phố Bắc Hải, Thương Ngô thuộc thành phố Ngô Châu và thị trấn Thủy Văn thuộc thành phố Sầm Khê cũng ra thông báo hoãn hoặc hủy các cuộc đua thuyền rồng địa phương.
4: Đức vừa hoàn tất việc đưa toàn bộ chất thải hạt nhân phóng xạ cao từ các cơ sở tái xử lý nước ở nước ngoài trở về nước, khép lại quá trình kéo dài hơn 30 năm xử lý di sản hạt nhân. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất thì vẫn còn ở phía trước khi Đức hiện chưa có kho lưu giữ cuối cho chất thải phóng xạ ở mức độ cao. Các thùng chứa sẽ tiếp tục được bảo quản tại các cơ sở trung gian cho đến khi nước này lựa chọn được địa điểm lưu giữ lâu dài. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Như thường lệ, trưa thứ Bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
13: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
14: Báo chí phải đồng hành với các cái nhiệm vụ ưu tiên của đất nước. Báo chí cần tham gia bằng tinh thần xây dựng, phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng, phê bình phải công tâm, cổ vũ phải có cơ sở, đấu tranh phải thận trọng khách quan, không quy trục, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới.
13: Phát biểu tại cuộc gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh định hướng này. Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng gặp gỡ các cơ quan báo chí thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tình cảm dành cho đội ngũ những người làm báo, lực lượng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Dự và phát biểu tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 định hướng cốt lõi nhằm thúc đẩy ASEAN-Nga hiệu quả.
15: First, elevating the strategic dimension of the relationship. We propose ASEAN-Russia Summit could be held regularly every 2 years.
16: Thứ nhất là nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, tăng cường quan hệ giữa AIPA và Quốc hội Nga, thúc đẩy những nguyên tắc giá trị cốt lõi hai bên, cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ. Thứ hai là hợp tác thực chất hơn thông qua

0: tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa và du lịch. Thứ ba là nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt là đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính.
1: Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chứng kiến nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành, doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga.

0: chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
1: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định như vậy tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Đây không chỉ là thay đổi kỹ thuật trong quản lý mà là bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập pháp. Khi tiến độ, chất lượng và trách nhiệm của từng bộ ngành được lượng hóa, vùng mờ trong thực thi sẽ dần được thu hẹp, đồng thời tăng tính minh bạch trong đánh giá người đứng đầu. Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế. Ngày 18 tháng 6, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam đã trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều đó cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam là minh chứng cho bước phát triển mới của đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. 2.700 tỷ đồng là số tiền các đối tượng lừa đảo thông qua các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ du lịch. Đây là thông tin được Công an Hà Nội công bố tại buổi họp báo về vụ án lừa đảo mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Hơn 200 đối tượng đã bị bắt giữ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một đường dây với thủ đoạn tương tự cũng đã chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của các nạn nhân. Gần 200 đối tượng bị bắt giữ. Công an hai thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra. Những con số hàng nghìn tỷ đồng bị chiếm đoạt là lời cảnh báo về sự tinh vi và tàn nhẫn của các đối tượng lừa đảo hiện nay khi nhắm vào người cao tuổi, những người dễ bị tổn thương nhất. Qua sự việc này cho thấy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, sự quan tâm, chia sẻ từ gia đình chính là lá chắn quan trọng giúp người lớn tuổi nâng cao cảnh giác trước các cạm bẫy lừa đảo.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những sự kiện trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của các trận đấu tại World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.

0: Quý vị và các bạn, đội tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng khi đánh bại Australia 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng A. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino trở thành đội thứ hai sau Mexico sớm đoạt vé vào vòng 1/16 trước một lượt trận. Dù thiếu vắng Christian Pulisic, Mỹ vẫn làm chủ thế trận nhờ lối đá áp sát cường độ cao. Ngay phút thứ 10, trung vệ Burgess của Australia phản lưới nhà sau đường căng ngang của Florin Balogun. Trước giờ nghỉ, Alex Freeman ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha đánh đầu cận thành. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Mauricio Pochettino nhấn mạnh.
1: Mục tiêu của chúng tôi là gây áp lực ngay từ các tiền đạo để buộc đối thủ phải chơi bóng dài, giúp hàng phòng ngự kiểm soát tình hình dễ dàng hơn. Chúng ta đang nói về đội tuyển Mỹ, về một tập thể, thay vì chỉ chú trọng vào bất kỳ cá nhân nào.
0: Về phía Australia, huấn luyện viên Tony Popovic chia sẻ.
1: Tôi thực sự rất hài lòng với sự phản ứng của các cầu thủ trong hiệp 2. Đó là một đội hình còn rất thiếu kinh nghiệm ở sân chơi này, nhưng họ đã không gục ngã trước áp lực và thể hiện được bản lĩnh của mình.
0: Với 6 điểm tuyệt đối, Mỹ đã sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, Australia vẫn còn quyền tự quyết trước lượt trận cuối gặp Paraguay. Tại bảng C, tiền đạo Ismaël Sabari đã tạo nên cột mốc lịch sử khi ghi bàn mở tỷ số cho Maroc vào lưới Scotland chỉ sau 71 giây. Đây là pha lập công nhanh nhất tại World Cup 2026 và cũng là bàn thắng sớm nhất trong lịch sử các lần tham dự giải đấu của Maroc tính đến thời điểm này. Pha lập công chớp nhoáng này giúp đại diện Bắc Phi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Scotland. Sau trận, huấn luyện viên Steve Clarke bên phía Scotland thừa nhận.
1: Chúng tôi đã để thủng lưới một bàn đáng tiếc vì cố gắng dâng cao. Khi đối đầu với đối thủ chất lượng cao như Maroc, việc để thua sớm sau 72 giây khiến mọi kế hoạch hoàn toàn sụp đổ.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Mohamed Ouabi của đội tuyển Maroc cho biết.
1: Chúng tôi rất vui với 3 điểm vì đó là mục tiêu ưu tiên. Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu, dù cuối trận phải đối mặt với lối chơi bóng dài đầy quyết liệt của Scotland. Tôi rất hài lòng với sự vững vàng của toàn đội.
0: Với kết quả này, Maroc vẫn đứng thứ 2 ở bảng C, bởi ở trận đấu sau đó, Brazil giải tỏa áp lực thành công khi đánh bại Haiti 3-0. Với việc Brazil vươn lên dẫn đầu,

0: đầu, cục diện bảng C trở nên vô cùng khó lường khi cả ba đội bóng vẫn đang cạnh tranh gắt gao tấm vé vào vòng knockout. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước, Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ không trực tiếp dẫn dắt Olympic Việt Nam tại ASEAN 20. Sau lịch trình làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup 2026 và các đợt FIFA Days trùng với thời gian diễn ra đại hội, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ giao quyền chỉ đạo cho một trợ lý. Nhiều khả năng, ông Đinh Hồng Vinh sẽ được tin tưởng giao trọng trách này. Đội hình tham dự ASEAN gồm nòng cốt các cầu thủ trẻ sinh năm 2005 đến 2007, hướng tới mục tiêu tích lũy kinh nghiệm cho SEA Games 2027 tại Malaysia. Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định, dù thiếu vắng huấn luyện viên trưởng, Olympic Việt Nam vẫn sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để tiến sâu tại sân chơi châu lục. Hướng tới ASEAN 20 và Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10, bên cạnh việc nâng cao chuyên môn, các vận động viên cũng được trang bị kiến thức phòng chống doping. Vừa qua, Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu cho hơn 400 vận động viên tại Hà Nội. Tại buổi tập huấn, ông Lê Minh Hà, Giám đốc Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam, chia sẻ.
1: Lần đầu tiên mà Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam tham mưu với lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam về việc đưa cái yêu cầu bắt buộc đối với vận động viên của 24 môn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 bắt buộc phải trải qua cái công tác được giáo dục về phòng chống doping trước đại hội.
0: Ngoài học lý thuyết, các tuyển thủ phải hoàn thành bài thi trực tuyến để kiểm tra kiến thức. Ông Lê Minh Hà nhấn mạnh.
1: Thường thì các em vận động viên chỉ để đi học cho biết, nhưng lần này chúng tôi đặt ra mục tiêu là yêu cầu các em phải có sự nỗ lực. Nỗ lực trong việc là không chỉ đến ngồi nghe giảng, các em còn phải nghiên cứu tìm hiểu tài liệu. Chính vì vậy chúng tôi đã gửi các bộ tài liệu này đến trước cho các em vận động viên, các em phải tự nghiên cứu và tìm hiểu. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ gửi cho tiểu ban chuyên môn và từ đó căn cứ trên cái danh sách vận động viên đã đạt qua các bài kiểm tra đó thì mới là đủ cái điều kiện cần để vận động viên được đăng ký tham gia thi cái Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10.
0: Việc nâng cao nhận thức này giúp các vận động viên chủ động bảo vệ bản thân, đảm bảo uy tín của thể thao nước nhà trên mọi đấu trường.
2: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam chiều nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5.
4: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại phiên họp ngày 22 tháng 5 vừa qua, Bộ Chính trị xác định sở hữu trí tuệ là nguồn lực chiến lược của quốc gia trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời yêu cầu

0: tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ, phát triển đồng bộ thị trường, tài sản trí tuệ và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Chủ trương này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định thành lập cơ quan báo phát thanh truyền hình thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Việc hình thành mô hình mới không chỉ tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả hoạt động báo chí mà còn đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phát triển báo chí hiện đại đa nền tảng trong kỷ nguyên số. Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2035, kinh tế đêm sẽ đóng góp từ 7 đến 8% GDP của thành phố. Nghị quyết mới vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở để phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ về đêm một cách bài bản, khai thác hiệu quả tiềm năng của thủ đô, gia tăng sức hấp dẫn đối với du khách và mở rộng không gian tăng trưởng kinh tế. Mỹ và Iran cho biết sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật sau khi Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn. Những diễn biến mới này giúp giảm bớt nguy cơ đổ vỡ tiến trình đối thoại vừa được khởi động giữa Mỹ với Iran, đồng thời mở ra cơ hội duy trì đà hạ nhiệt tại một trong những điểm nóng nhất của thế giới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng, Ngọc Trinh, Hằng Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Bến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình phổ biến pháp luật.
2: Chương trình phổ biến pháp luật. Mời quý vị theo dõi chương trình phổ biến pháp luật hôm nay của Phát thanh Cần Thơ. Thưa quý vị, quy trình thi hành quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử trong cai nghiện ma túy từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 ra sao? Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay sẽ giải đáp vấn đề này. Căn cứ theo Điều 17 Nghị định 163 năm 2026, quy trình thi hành quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử trong cai nghiện ma túy như sau. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử có hiệu lực thi hành, cán bộ công an cấp xã được giao nhiệm vụ thực hiện giám sát điện tử, có trách nhiệm thi hành quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tiến hành đeo thiết bị giám sát lên cơ thể người bị giám sát. Việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử được thành lập biên bản theo mẫu số 03 tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này. Cán bộ công an có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử phải thông báo cho người bị giám sát, cha mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của người bị giám sát từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi về quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Các quy định liên quan đến biện pháp giám sát điện tử và yêu cầu người bị giám sát ký cam kết thực hiện biện pháp giám sát điện tử theo mẫu số 04 tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định số 163 năm 2026. Quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử cho người bị giám sát điện tử và gia đình của họ, cha mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của người bị giám sát từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Cán bộ công an cấp xã thực hiện việc giám sát điện tử và người có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Người hoàn thành cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy, trường giáo dưỡng, thi hành quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử tại cơ sở cai nghiện ma túy, trường giáo dưỡng. Theo đề nghị của công an cấp xã nơi ra quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử, cơ sở cai nghiện ma túy công lập, trường giáo dưỡng, công an cấp xã nơi cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân đặt trụ sở, có trách nhiệm thi hành quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử trước khi người hoàn thành cai nghiện ma túy ra khỏi cơ sở cai nghiện ma túy, trường giáo dưỡng và thông báo cho công an cấp xã nơi ra quyết định để thực hiện việc giám sát điện tử. Thưa quý vị, về công tác áp dụng biện pháp giám sát điện tử trong cai nghiện ma túy phải đảm bảo nguyên tắc nào? Căn cứ theo khoảng 6 điều 3 Nghị định 163 năm 2026

0: táo quy định. Điều 3. Nguyên tắc thực hiện. 5. Công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy phải đảm bảo các nguyên tắc sau. A. Tôn trọng quyền nghĩa vụ của người đang cai nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy. B. Đảm bảo bí mật cá nhân của người đang cai nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy. Chỉ cung cấp thông tin liên quan cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 6. Công tác áp dụng biện pháp giám sát điện tử phải đảm bảo các nguyên tắc sau. A. Biện pháp giám sát điện tử phải được tiến hành công khai, khách quan và theo đúng quy định của pháp luật.
1: Bây giờ là 13 giờ.
0: Tôn trọng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị áp dụng biện pháp giám sát điện tử. C. Nghiêm cấm lợi dụng việc áp dụng biện pháp giám sát điện tử để xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Theo đó, công tác áp dụng biện pháp giám sát điện tử trong cai nghiện ma túy phải đảm bảo các nguyên tắc sau. Biện pháp giám sát điện tử phải được tiến hành công khai, khách quan và theo đúng quy định pháp luật. Tôn trọng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Nghiêm cấm lợi dụng việc áp dụng biện pháp giám sát điện tử để xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Và đến đây chúng tôi cũng xin khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
2: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc Bốn Phương của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị cập nhật những thông tin mới nhất về nhóm nhạc nữ Đình Đám Blackpink, biểu tượng toàn cầu của làn sóng K-pop.
1: Sau thời gian tập trung cho các hoạt động cá nhân, năm 2026 đánh dấu sự tái hợp mạnh mẽ của Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa. Nhóm đã phát hành mini album mới mang tên Deadline. Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Blackpink sau hơn 3 năm kể từ album Born Pink. Album nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ trên toàn thế giới và tiếp tục khẳng định sức hút của nhóm trên thị trường âm nhạc quốc tế.
0: Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Don't Know What To Do. Bản nhạc mang màu sắc EDM trẻ trung, thể hiện những cảm xúc bối rối trong tình yêu của các cô gái Blackpink.

0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ ghi dấu ấn với hoạt động nhóm, các thành viên của Blackpink còn gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc, thời trang và điện ảnh. Đầu năm nay, nhóm đã chính thức phát hành mini album Red Light với ca khúc chủ đề Go, đồng thời tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ tour diễn thế giới mang tên Red Light.
1: Bên cạnh những bản hit mạnh mẽ, Blackpink còn sở hữu nhiều ca khúc mang thông điệp sống tích cực và tinh thần tuổi trẻ. Ngay sau đây mời quý vị đến với Forever Young, ca khúc truyền cảm hứng về khát vọng sống hết mình cho đam mê.

0: Thưa quý vị, một trong những điều làm nên sự hấp dẫn của Blackpink chính là sự đa dạng trong màu sắc âm nhạc. Từ những bản nhạc sôi động, khuấy động sân khấu, đến những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, đều được nhóm thể hiện đầy cảm xúc.
1: Tiếp theo chương trình là ca khúc Hope Not. Đây là bản ballad giàu cảm xúc thể hiện những tâm sự và nỗi niềm của người con gái khi đứng trước một cuộc chia ly.

0: Quý vị thân mến, năm 2026 đã tiếp tục là một năm thành công của Blackpink khi nhóm tái khẳng định vị thế hàng đầu K-pop trên thị trường quốc tế. Các thành viên cũng liên tục xuất hiện tại những sự kiện thời trang danh giá. Trong đó cả 4 thành viên đều gây chú ý tại Met Gala, một trong những sự kiện thời trang lớn nhất thế giới.
1: Dù nổi tiếng với hình ảnh mạnh mẽ và cá tính, Blackpink vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt cho những ca khúc giàu cảm xúc về tình bạn, tình yêu và sự gắn bó. Trong số đó, Kick It, một sáng tác mang phong cách cá tính thể hiện sự mạnh mẽ và quyết đoán của những cô gái hiện đại. Và Stay là một trong những bản nhạc được người hâm mộ yêu thích nhất bởi giai điệu acoustic nhẹ nhàng cùng phần thể hiện chân thành của các thành viên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức hai ca khúc này quý vị nhé.

0: Và trước khi khép lại chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Blackpink. Từ những ngày đầu ra mắt cho đến khi trở thành nhóm nhạc nữ K-pop có tầm ảnh hưởng toàn cầu, Blackpink luôn biết cách tạo nên những dấu ấn riêng bằng phong cách âm nhạc độc đáo và sức hút sân khấu mạnh mẽ.
1: Và nhắc đến những bản hit đầu tiên làm nên tên tuổi của nhóm, không thể không kể

0: Và ca khúc Whistle cũng đã khép lại chương trình Áp Nhạc Bốn Phương hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97.3 MHz.
4: Sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
5: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
4: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
5: Kênh phát thanh FM 97.3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
4: Kênh phát thanh FM 97.3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
5: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu 30 phút thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2026, chúng tôi cập nhật các sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri với gần 250 cán bộ hội viên câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ, cùng dự có lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
1: Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, báo cáo hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại nghị trường, thông tin một số vấn đề liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước đây và một số định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
0: Với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm và thẳng thắn, cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội đất nước và thành phố Cần Thơ trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh và sự phát triển của địa phương. Đoàn đại biểu Quốc hội và các sở ban ngành tiếp thu, làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đảng ủy phường Ngã Năm vừa tổ chức hội nghị triển khai thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường. Đến dự có đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra giám sát 601 của Ban Thường vụ Thành ủy.
1: Tại hội nghị, đồng chí Lê Tấn Thủ đã triển khai thông báo số 304 ngày 5 tháng 6 năm 2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về kết luận giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngã Năm. Theo kết luận giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cải cách hành chính chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, đồng chí Lê Tấn Thủ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngã Năm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, tăng cường năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, chuẩn bị tốt việc sắp xếp khu vực trên địa bàn và tăng cường công tác quản lý quy hoạch trật tự đô thị.
0: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo phường khẳng định sẽ nghiêm túc triển khai các nội dung kết luận giám sát, thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng nhiệm vụ được giao. Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Thới Lai khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031 vừa tổ chức thành công kỳ họp thứ 3 kỳ họp chuyên đề nhằm thảo luận biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến việc tinh gọn bộ máy hành chính cơ sở và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.
1: Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Thới Lai tập trung nghiên cứu thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 3 nội dung trọng tâm bao gồm: tờ trình về đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Thới Lai nhằm tinh gọn hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý địa bàn; tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; tờ trình kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 xã Thới Lai đối với các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước đảm bảo tính khả thi và đúng quy định pháp luật.
0: Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Thành Út, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân lưu ý Ủy ban Nhân dân các xã, các tổ đại biểu và từng đại biểu Hội đồng Nhân dân xã tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai nghị quyết.

0: quyết, trọng tâm là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận chung tay thực hiện tốt việc sáp nhập ấp, phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như phát huy vai trò giám sát cộng đồng đối với các công trình đầu tư công đang và sẽ triển khai trên địa bàn xã trong thời gian tới. Thưa quý vị, trước kiến nghị nhiều lần của cử tri về việc chưa có nước sạch phục vụ sinh hoạt trên tuyến đường kênh 12 ấp Thiện Mỹ, mới đây lãnh đạo xã Hồ Đắc Kiện đã khảo sát, vận động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư kéo đường ống nước sạch đến khu vực đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.
1: Đoạn kéo nước sạch có chiều dài gần 1 km phục vụ hàng chục hộ dân trên địa bàn. Đây là nhu cầu thiết yếu bức xúc hàng chục năm qua, được địa phương thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đầu năm đến nay, xã Hồ Đắc Kiện đã vận động xã hội hóa hơn 3 tỷ 500 triệu đồng để thực hiện nhiều công trình như xây cầu, làm đường, nước sạch, phục vụ đời sống dân sinh.
0: Sau sáp nhập, các xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tập trung đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hệ thống cầu đường giao thông nông thôn và xem đây là tiền đề góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
1: Theo đó, các địa phương đã triển khai thực hiện gần 200 công trình giao thông nông thôn, nhiều nhất là các công trình nâng cấp tu sửa và mở rộng đường giao thông từ 2m lên 3,5m đến 4m, đồng thời xây mới hoặc nâng cấp các cầu giao thông nông thôn, đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống giao thông đường bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa. Đến nay, đã có 2/3 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, tổng kinh phí thực hiện gần 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa. Dự kiến số còn lại sẽ hoàn thành trong quý 3 năm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính thì các đảng bộ, xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Đây được xem là nhiệm vụ then chốt nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
1: Với mục tiêu xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển đảng viên đạt và vượt kế hoạch nghị quyết đại hội đề ra, trong 6 tháng đầu năm, đảng bộ xã Phong Điền đã quán triệt chủ trương nghị quyết của đảng đến cán bộ đảng viên, đồng thời đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên mới trong nhân dân, học sinh và doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, bí thư đảng bộ xã Phong Điền cho biết thêm.
2: Sau cái sáp nhập rồi thì địa phương cũng đã củng cố các tổ chức đảng lại trên cơ sở là hướng dẫn của cấp trên. Thì các tổ chức đảng đến thời điểm này cũng đã ổn định, đi vào hoạt động và có sự lãnh đạo chỉ đạo từ cấp ủy đảng của các tổ chức đảng để làm sao thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến thời điểm này cơ bản là ổn định.
1: Còn tại đảng bộ phường Thốt Nốt, theo ông Bùi Đức Lợi, phó trưởng ban xây dựng đảng phường Thốt Nốt, công tác xây dựng và phát triển đảng cũng được đảng bộ phường quan tâm thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ. Đặc biệt trong phát triển đảng viên mới, vừa đạt chỉ tiêu, vừa đảm bảo về chất lượng yêu cầu.
3: Qua cái công tác mà rà soát, đào tạo, quy hoạch cái nguồn để kết nạp đảng, thì chúng tôi tập trung nhiều ở cái địa bàn dân cư, rồi lực lượng học sinh. Và thực hiện cái nghị quyết của trên thì chúng tôi cũng đang tập trung chỉ đạo đến là thực hiện cái việc mà kết nạp đảng viên làm kinh tế tư nhân. Rồi cái thứ hai nữa là kết nạp đảng viên trong các cái doanh nghiệp.
1: Sau khi hoàn tất việc sắp xếp tổ chức, các đảng bộ khẩn trương kiện toàn hệ thống tổ chức đảng, thực hiện nghiêm quy định của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bà Trần Thị Thanh Thúy, bí thư đảng ủy phường Cái Khế và bà Phan Ngọc Kiều, trưởng ban xây dựng đảng phường Bình Thủy, chia sẻ về tình hình thực tế của địa phương.
4: Sau hơn một năm thực hiện sắp xếp sắp nhập, đảng bộ phường Cái Khế đã từng bước ổn định tổ chức, củng cố hệ thống cơ sở đảng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng.
5: Đối với việc là xây dựng cái chương trình kiểm tra giám sát hàng năm thì đều đã có đưa vào trong cái chương trình kiểm tra giám sát và kế hoạch kiểm tra giám sát về cái việc thực hiện nghị quyết 57 về chuyển đổi số trong cái tổ chức trong hệ thống chính trị và nhất là tăng cường trong cái việc là thực hiện cái chuyển đổi số đối với lại cái giải quyết các thủ tục hành chính của địa phương.
1: Cùng với đó, nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, tạo chuyển biến tích cực trong chất lượng sinh hoạt chi bộ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Đảng viên Nguyễn Duy Hưng, đảng bộ xã Phong Điền.

0: Hiền cho hay.
1: Bản thân tôi đã luôn thực hiện tốt cái việc mà thực hiện tiếp nhận và giải quyết trả kết quả tại bộ phận một cửa, thì tôi được phân công tại cái tiếp nhận về cái lĩnh vực văn hóa xã hội, thì trong đó thì có cái lĩnh vực đó thì có các cái hồ sơ như là cái hồ sơ về bảo trợ xã hội, như về cái mai táng phí, rồi tất cả cái hồ sơ về cái lĩnh vực về văn hóa, về giáo dục, về y tế, làm tất cả các hồ sơ để cho bà con, để tạo điều kiện thuận lợi sớm nhất để giải quyết tốt cho bà con.
2: Việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đội ngũ đảng viên sau sáp nhập đang góp phần củng cố sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đây cũng là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và ngày càng văn minh hiện đại. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học đánh giá thực trạng điểm đến và ứng dụng chuyển đổi số du lịch thành phố Cần Thơ trong bối cảnh mới.
0: Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ có quy mô, diện tích tự nhiên, dân số và nguồn lực phát triển được mở rộng đáng kể. Hiện thành phố sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú với các loại hình đặc trưng như du lịch sông nước, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch MICE và du lịch nông nghiệp. Thành phố có 115 khu điểm du lịch đang hoạt động. Các điểm đến chủ yếu khai thác lợi thế đặc trưng với các loại hình du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa bản địa và các hoạt động gắn với sông nước, miệt vườn.
2: Hội thảo được nghe các tham luận như thực trạng điểm đến và chuyển đổi số trong hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ sau sáp nhập, mô hình liên kết phát triển sản phẩm du lịch thế hệ mới tại Cần Thơ dựa trên định hướng du lịch có trách nhiệm và chỉ số trải nghiệm sống từ chiến lược đến hành động, kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số trong du lịch và bài học kinh nghiệm cho thành phố Cần Thơ. Các nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số du lịch thành phố Cần Thơ, chuyển đổi số tại doanh nghiệp lưu trú, định hướng thương hiệu điểm đến trong tình hình mới. Đây được xem là những đóng góp rất quan trọng và ý nghĩa cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Xã Kế Sách vừa tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong canh tác lúa giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh.
0: Tại chương trình, các nhà khoa học, chính quyền địa phương, hợp tác xã và nông dân cùng trao đổi về những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí đầu vào, cải thiện chất lượng nông sản và hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững. Các chuyên gia tập trung phân tích khả năng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa, xây dựng chuỗi liên kết thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao giá trị ngành lúa gạo. Đáng chú ý, chương trình giới thiệu ứng dụng máy bay không người lái trong hỗ trợ sản xuất lúa, giảm phát thải, góp phần thúc đẩy cơ giới hóa và nâng cao hiệu quả canh tác.
2: Việc kết nối giữa khoa học, chính quyền và người dân được xem là bước quan trọng để Kế Sách từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất thích ứng với yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi vừa có buổi làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Công nghệ Sản xuất Kinh doanh Việt Nam cùng Trường Cao đẳng FPT Cần Thơ về việc xây dựng mô hình liên kết ba nhà, gồm nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu số hóa và nâng tầm các sản phẩm OCOP đặc sản của địa phương.
0: Hiện nay, phường Phú Lợi có 50 sản phẩm OCOP, trong đó có 12 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Để khai thác tối đa tiềm năng này, phường đã và đang xây dựng mô hình liên kết ba nhà nhằm tạo ra một hệ sinh thái toàn diện. Trong đó, Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi sẽ đóng vai trò hỗ trợ pháp lý, kết nối các nguồn lực và bảo chứng chất lượng cho 50 sản phẩm OCOP cùng các đặc sản địa phương. Trường Cao đẳng FPT Cần Thơ sẽ có vai trò đào tạo và chuyển giao kỹ năng về thương mại điện tử cho người dân để chuẩn hóa hình ảnh, thiết kế bao bì số, xây dựng nội dung sáng tạo và hướng dẫn kỹ thuật livestream bán hàng. Còn doanh nghiệp sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện tối ưu hóa quy trình logistics và trực tiếp vận hành kết nối đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.
2: Mục tiêu của mô hình hướng đến là thay đổi tư duy làm kinh tế của người dân từ truyền thống sang số hóa, giúp các sản phẩm OCOP vươn xa hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Thưa quý vị, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội, bảo hiểm và ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
0: tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt đối với các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, an sinh xã hội đạt gần 94%, trong đó hơn 83% người hưởng lương hưu và

cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nhận tiền qua tài khoản cá nhân, tỷ lệ nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản đạt gần 100%, riêng các chế độ ốm đau thai sản được chi trả qua tài khoản ngân hàng đạt

0: khuyến khích người dân, hộ kinh doanh và các tổ chức trên địa bàn xã sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch hàng ngày, từng bước hình thành thói quen thanh toán hiện đại, giảm sử dụng tiền mặt. Xã An Thạnh đã triển khai mô hình tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là một trong những hoạt động góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.
1: Theo đó, mô hình được triển khai thực hiện trên tuyến đường Đoàn Thế Trung và Đoàn Văn Tố nhằm tuyên truyền vận động người dân, hộ kinh doanh, tiểu thương và doanh nghiệp sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch mua bán hàng hóa và thanh toán các dịch vụ thiết yếu, đồng thời hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng các ứng dụng ngân hàng số, ví điện tử, mobile mini, thanh toán bằng mã QR và các phương thức thanh toán điện tử phù hợp. Chị Cao Thị Quỳnh Như, ngụ ấp chợ, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, nói.
2: Theo tôi thấy thì cái việc triển khai này nó rất là tốt, nó cũng rất là tiện lợi cho người dân nữa. Tại vì có mã mình lo tập trung buôn bán thì khách chuyển khoản rồi nó qua điện thoại mình thôi. Chứ mình không cần hồi thối tiền hoặc là sợ hối lộ gì hết trơn.
1: Tổ công tác cũng đã đồng loạt ra quân trên tuyến đường được phân công, trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn người dân và các cơ sở kinh doanh đăng ký tài khoản thanh toán điện tử, tạo mã QR, sử dụng các ứng dụng thanh toán số, đồng thời tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, phòng chống các hành vi lừa đảo trong giao dịch điện tử. Bà Nguyễn Thị Tố Quyên, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, nói rõ hơn.
3: Thì hôm nay thì cái đội ra quân để mình thực hiện là mình hướng dẫn người dân để mình có tạo cái mã ngân hàng cho người dân và giờ mình tạo luôn cái mã QR để cho khi mà khách hàng đến mà thanh toán tại các cơ sở kinh doanh đó, thì người ta sẽ thực hiện cái quét mã chứ không còn là chúng ta dùng tiền mặt như trước đây. Thì cái vấn đề quét mã thanh toán không dùng tiền mặt như thế thì nó sẽ giúp cho người dân là nâng cao về cái công nghệ số. Và người ta sẽ thực hiện cái việc quét mã đó nó sẽ chính xác hơn và cái số tiền mà khi chúng ta thanh toán như vậy nó sẽ minh bạch rõ ràng.
0: Thưa quý vị, mỗi giao dịch không dùng tiền mặt hôm nay không chỉ thể hiện sự thay đổi trong cách thức thanh toán của người dân mà còn góp phần vào hành trình chuyển đổi số của địa phương. Từ những thay đổi trong thói quen sinh hoạt hàng ngày, xã An Thạnh đang từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với cuộc sống của người dân. Và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo đây là các thông tin đáng chú ý khác. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ vừa tổ chức vòng chung kết và bế mạc cuộc thi Robocon cấp trường.
1: Cuộc thi thu hút 10 đội đến từ 6 khoa chuyên môn. Sau vòng đấu bảng, ban tổ chức chọn 4 đội xuất sắc nhất để bước vào vòng bán kết và chung kết. Ở vòng thi chung kết trong thời gian 10 phút, các đội thi phải thực hiện nhiệm vụ thi vượt cầu Cần Thơ gấp trái cây đưa về thuyền và đẩy thuyền về bến, đưa ngọn lửa đờn ca tài tử về bến Ninh Kiều.
0: Theo đánh giá của ban tổ chức, các đội thi đã có sự đầu tư công phu tạo ra sản phẩm robot với hình dáng bắt mắt nhanh nhẹn, đồng thời thể hiện sự sáng tạo, khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn, lập trình đường đi cho robot đạt tốc độ khéo léo, chính xác và chiến thuật linh hoạt để đạt được các nhiệm vụ. Tổng kết cuộc thi, ban tổ chức trao giải quán quân cho nhóm thí sinh khoa điện tử. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 6 này, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Thoát vị Châu Á Thái Bình Dương tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế, chương trình đào tạo nâng cao về thoát vị. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, đặc biệt là các phẫu thuật viên đến từ Hội Thoát vị Châu Á Thái Bình Dương tham dự.
1: Phát biểu khai mạc, bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Hồng Khiêm, giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, thoát vị thành bụng là bệnh lý thường gặp nhưng lĩnh vực này đang phát triển không ngừng. Từ các phương pháp kinh điển đến kỹ thuật nội soi hiện đại kết hợp vật liệu ghép tiên tiến, việc điều trị ngày nay đã giúp giảm tỷ lệ tái phát, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian hậu phục và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Tuy nhiên, với những ca bệnh phức tạp, việc lựa chọn phác đồ tối ưu đòi hỏi y bác sĩ phải liên tục cập nhật kiến thức và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia. Do đó, từ hội nghị qua chia sẻ của các diễn giả sẽ giúp các bác sĩ bệnh viện và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nắm thêm các kỹ thuật mới và những bước thiết yếu trong quy trình phẫu thuật.
0: Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Đoàn Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng vừa tổ chức lễ phát động Ngày hội Hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng lần thứ

0: 2 năm 2026. Với thông điệp đầy ý nghĩa, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, kêu gọi mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên thể hiện trách nhiệm với xã hội, tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái đối với cộng đồng, cùng tham gia hiến máu nhằm nâng cao nguồn máu dự trữ, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo kế hoạch, ngày hội được tổ chức làm 3 đợt. Đây là đợt đầu tiên nhằm hứng ứng chiến dịch kỳ nghỉ hồng và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau lễ phát động, các tình nguyện viên tham gia hiến máu, chỉ tiêu trong đợt này là 175 đơn vị máu, trong đó Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng tham gia 110 đơn vị. Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa bắt một đối tượng có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy.
1: Cụ thể, vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 16 tháng 6 tại ấp Pri Chớp B, xã Lai Hòa, tổ tuần tra do đồn biên phòng Lai Hòa chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố và công an xã Lai Hòa bắt quả tang đối tượng Ngô Hon Siêu, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại Pri Chớp B, xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ, tàn trữ trái phép chất ma túy. Tại nhà của đối tượng Ngô Hon Siêu, tổ công tác phát hiện thu giữ 4 đoạn ống nhựa được hàn kín hai đầu, bên trong chứa chất tinh thể rắn màu trắng. Kết quả giám định đó là ma túy loại methamphetamine có khối lượng là 0,5272 gram. Bước đầu, đối tượng Ngô Hon Siêu khai nhận số ma túy trên được đối tượng mua về để sử dụng. Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Tháng Quốc gia phòng chống ma túy năm 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026 với chủ đề quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Thực hiện tháng cao điểm này, công an các xã phường trong thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để xây dựng phong trào toàn dân phòng chống ma túy và đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời loại tội phạm này.
1: Theo đó, công an các xã phường trong thành phố đã tổ chức trên 150 buổi tuyên truyền trong nhân dân, sinh viên các trường đại học cao đẳng, công nhân khu công nghiệp về hiểm họa ma túy và cách nhận biết phòng ngừa, hướng dẫn cung cấp kiến thức giúp người dân phát hiện và tố giác tội phạm ma túy cho công an để ngăn chặn xử lý kịp thời. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng mô hình phòng chống tội phạm và ma túy trong khu dân cư ở cơ quan trường học như mô hình 30, 50 và mô hình xã phường không ma túy. Đặc biệt, trong 10 ngày đầu của tháng hành động phòng chống ma túy năm nay, Công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện và xử lý gần 20 vụ vi phạm trong việc mua bán, hút chích, vận chuyển ma túy và các chất gây nghiện, qua đó bắt và xử lý hàng chục đối tượng.
0: Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Thưa quý vị, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký bản ghi nhớ 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng tại Trung Đông, tiến trình hòa bình đã sớm gặp phải trở ngại đầu tiên. Việc các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ bất ngờ bị hủy bỏ cho thấy con đường từ một thỏa thuận khung đến một nền hòa bình bền vững vẫn còn nhiều thách thức.
1: Theo kế hoạch ban đầu, các quan chức và chuyên gia của hai nước sẽ gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng Burestok, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 để thảo luận các bước triển khai thỏa thuận. Tuy nhiên, cuộc họp đã bị hủy vào phút chót. Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ không tới Thụy Sĩ như dự kiến do các vấn đề hậu cần liên quan đến vòng đàm phán tiếp theo chưa được giải quyết.
0: Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho biết phía Iran đã chủ động hoãn tham gia đối thoại nhằm phản đối các cuộc không kích mới của Israel tại Liban. Theo các nguồn tin ngoại giao, trưởng đoàn đàm phán Iran và Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã sẵn sàng lên đường đến Thụy Sĩ, nhưng cuối cùng hủy chuyến đi theo chỉ thị từ giới lãnh đạo cấp cao ở Tehran. Diễn biến này phản ánh thực tế rằng dù Mỹ và Iran đã đạt được đồng thuận về một khuôn khổ hòa bình, những nhân tố bên ngoài vẫn có thể nhanh chóng làm lệch hướng tiến trình đàm phán.
1: Việc vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên bị hủy bỏ cho thấy hòa bình vẫn còn là mục tiêu mong manh. Từ nay đến khi một thỏa thuận cuối cùng được hoàn tất, bất kỳ diễn biến quân sự nào tại Liban, Israel hay các điểm nóng khác trong khu vực đều có thể làm chậm lại hoặc thậm chí đảo ngược tiến trình ngoại giao vừa mới được khởi động. Nói cách khác, thỏa thuận Mỹ-Iran đã mở ra cánh cửa cho hòa bình, nhưng những diễn biến mới nhất cho thấy các bên vẫn phải vượt qua nhiều rào cản trước khi có thể biến cơ hội đó thành hiện thực lâu dài.

0: Trong một diễn biến liên quan, Bộ Y tế Công cộng Liban ngày qua cho biết, các cuộc không kích dữ dội của Israel từ nửa đêm cho đến chiều cùng ngày đã khiến 47 người thiệt mạng và 97 người khác bị thương trên khắp miền nam Liban và thung lũng Beka.
1: Cuộc tấn công tồi tệ nhất được ghi nhận tại Harop, nơi 9 người, bao gồm 3 phụ nữ thiệt mạng và 14 người bị thương. Ở những nơi khác, 6 người đã thiệt mạng tại Andouer, bao gồm một trẻ em và một phụ nữ, trong khi 7 người thiệt mạng tại Hamburg. Thương vong cũng được báo cáo tại nhiều khu vực. Bộ này cho biết thêm rằng đã có tổng cộng 3.980 người thiệt mạng và 12.001 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Liban kể từ ngày 2 tháng 3.
0: Cùng ngày, Iran thông báo đã tạm dừng toàn bộ khuôn khổ đàm phán 60 ngày với Mỹ sau khi cáo buộc Washington vi phạm điều khoản đầu tiên của bản ghi nhớ vừa được ký kết. Theo các hãng tin Fars và Al-Majadin của Iran, các quan chức nước này lập luận rằng những cuộc tấn công của Israel vào miền nam Liban diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi thỏa thuận được ký điện tử, đã cấu thành hành vi vi phạm trực tiếp các nghĩa vụ của Mỹ theo thỏa thuận. Thưa quý vị và các bạn, theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Berlin, cơ quan quản lý giao thông Thụy Điển TRV đã gửi văn bản phản đối việc phê duyệt trên toàn Liên minh châu Âu đối với hệ thống hỗ trợ lái xe tự lái hoàn toàn của hãng xe Tesla, do lo ngại hệ thống này cho phép người dùng chủ động vượt quá giới hạn tốc độ. TRV đề nghị bỏ phiếu chống lại việc cấp phép trên phạm vi toàn EU, chừng nào Tesla chưa vô hiệu hóa chức năng cho phép chạy vượt tốc độ tối đa. Kiến nghị được gửi tới Ủy ban Kỹ thuật về phương tiện cơ giới của EU, dự kiến tiến hành vòng thảo luận tiếp theo về vấn đề này vào ngày 30 tháng 6.
1: Tesla đã được phép triển khai phiên bản có giám sát của FSD tại một số quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, việc phê duyệt trên phạm vi toàn EU vẫn chưa được hoàn tất. Tại Đức, hồ sơ liên quan thuộc thẩm quyền của Cơ quan Giao thông Cơ giới Liên bang Đức, KPA, hướng dẫn sử dụng FDS nêu rõ người lái xe không được phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống và vẫn phải điều chỉnh tốc độ theo điều kiện giao thông và đường xá. Tuy nhiên, phần mềm này được cho là cung cấp lựa chọn cho phép người dùng chủ động đặt tốc độ vượt quá giới hạn giao thông. TRV nhận định tính năng trên có thể làm suy yếu khuôn khổ pháp lý hiện hành và ảnh hưởng đến các lợi ích an toàn được kỳ vọng từ công nghệ lái xe tự động hóa.
0: Tranh cãi mới cho thấy việc đưa các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến vào sử dụng tại châu Âu vẫn vấp phải những vấn đề pháp lý và an toàn quan trọng. Trọng tâm của tranh luận là liệu các chức năng hỗ trợ lái có được phép tạo điều kiện để người sử dụng vi phạm quy tắc giao thông hay không, trong khi trách nhiệm cuối cùng trên đường vẫn thuộc về người điều khiển phương tiện. Thưa quý vị, tại Thái Lan, 6 sĩ quan cảnh sát biên phòng đang làm nhiệm vụ bảo vệ giáo viên đã bị thương khi một quả bom ven đường phát nổ ở huyện Thanh Tô, tỉnh Gia La, miền nam của nước này.
1: Vụ nổ bom ở miền nam Thái Lan diễn ra vào sáng ngày 19 tháng 6 giờ địa phương. Trong số 6 người bị thương trong vụ này có 2 người bị thương nặng. Truyền thông địa phương dẫn lời Bộ Tư lệnh Tiền phương dùng 4 thông tin, một nhóm khủng bố chưa rõ danh tính đã kích nổ thiết bị tự động tự chế và phục kích lực lượng bảo vệ giáo viên miền Nam Thái Lan vào sáng 19 tháng 6, khiến 6 sĩ quan cảnh sát biên phòng bị thương.
0: Sau vụ đánh bom, lực lượng an ninh miền Nam Thái Lan đã phong tỏa khu vực và đóng cửa tuyến đường bị ảnh hưởng, qua đó đảm bảo hiện trường, cho phép đội xử lý vật liệu nổ và các nhân viên pháp y khám nghiệm tại chỗ, thu thập bằng chứng. Các biện pháp an ninh đã được thắt chặt và lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát sao tình hình. Giới chức Thái Lan cho biết thiệt hại, động cơ đằng sau vụ đánh bom và nỗ lực bắt giữ nghi phạm chịu trách nhiệm thực hiện vụ nổ bom hiện đang được điều tra. Cũng theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Tây Phi, ít nhất 90 người đã tử vong và có hơn 12.000 người nhiễm bệnh trong đợt bùng phát dịch tả lan rộng tại bang Borno, miền đông bắc của Nigeria.
1: Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc cho biết đợt bùng phát dịch tả ở Nigeria bắt đầu từ tháng 5 năm nay và đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Cách đây vài tuần, giới chức y tế nước này ghi nhận 74 ca tử vong và khoảng 7.800 trường hợp nhiễm bệnh. Tuy nhiên, số ca mắc bệnh hiện nay đã tăng mạnh lên hơn 12.000 người, trong khi số người thiệt mạng lên tới hơn 90 người. Bang Borno là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi xung đột kéo dài ở Nigeria, khiến hệ thống y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường gặp nhiều khó khăn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh

0: truyền nhiễm như dịch tả lây lan nhanh chóng.
1: Theo văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Quốc gọi tắt là OCHA, thì các tổ chức nhân đạo đang phối hợp với chính quyền Nigeria để mở rộng hoạt động điều trị, tăng cường giám sát dịch tễ và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch nhằm kiểm soát đà lây lan của dịch bệnh này.
0: Liên Hợp Quốc cũng cho biết nguồn quỹ khẩn cấp trị giá 4 triệu đô la do OCHA quản lý đã được giải ngân để hỗ trợ công tác ứng phó. Khoản kinh phí này sẽ được sử dụng cho các hoạt động điều trị bệnh nhân, cung cấp nước sạch, nâng cao điều kiện vệ sinh và triển khai các biện pháp phòng ngừa tại những khu vực có nguy cơ cao. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo nguồn lực hiện có vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế khi số ca mắc tiếp tục gia tăng. Cơ quan này kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nhà tài trợ nhanh chóng hỗ trợ thêm kinh phí nhằm tăng cường năng lực điều trị và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng hơn nữa.
1: Chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, Anh Thư cùng kỹ thuật viên Hồng Thái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

thanh thành phố Cần Thơ. Mến chào quý vị và các bạn đang cùng đồng hành với ca nhạc quốc tế của Phát thanh Cần Thơ. Quý vị thân mến, tuổi trẻ luôn gắn liền với khát vọng tự do, với những lựa chọn táo bạo và tinh thần không ngại thử thách. Trong Freedom at 21, Jack White mang đến một bản rock mạnh mẽ, đầy năng lượng, phản ánh những góc nhìn về cuộc sống hiện đại và hành trình tìm kiếm sự độc lập. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Freedom at 21.

tình yêu không phải lúc nào cũng là những khoảnh khắc ngọt ngào. Đôi khi, đó còn là những mâu thuẫn giằng xé và những cảm xúc khó gọi thành tên. Với giai điệu mang màu sắc blue độc đáo, Love Interruption của Chuck White đưa người nghe bước vào một thế giới nội tâm đầy phức tạp của tình yêu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Sau những tổn thương và chia xa, điều còn lại đôi khi là những ký ức đẹp và lời chúc bình yên dành cho nhau. Daylight của Maroon 5 là một bản ballad pop đầy cảm xúc, kể về khoảnh khắc phải nói lời chào tạm biệt khi bình minh đang đến gần. Mời quý vị cùng cảm nhận những giai điệu sâu lắng của ca khúc này.

Âm nhạc R&B luôn có một sức hút đặc biệt với sự mềm mại và cảm xúc chân thành. Adorn của Miguel là lời tỏ tình ngọt ngào dành cho người mình yêu thương, với những giai điệu quyến rũ và đầy mê hoặc. Một bản hit đã chinh phục hàng triệu trái tim khắp thế giới. Xin mời quý vị cùng đến với bài hát này ngay sau đây.

Có những nỗi nhớ không thể phai mờ theo thời gian và có những mất mát mãi mãi để lại trong khoảng trống con tim. Over You của Miranda Lambert là một bản country ballad đầy xúc động, chất chứa những tâm sự về sự chia ly và nỗi nhớ khôn nguôi dành cho người đã khuất. Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận nha.

lại trở thành nguồn cảm hứng để tạo nên những giai điệu cuốn hút. Với phong cách rock và blues đặc trưng, Lonely Boy của The Black Keys mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ cùng những cảm xúc rất thật về tình yêu và sự lẻ loi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc đầy cá tính này.

mộc mạc gần gũi nhưng vô cùng cuốn hút. Ho Hey là ca khúc đã đưa tên tuổi của The Lumineers đến với đông đảo khán giả trên toàn thế giới. Với âm hưởng folk vui tươi và câu chuyện tình yêu giản dị, bài hát mang đến cảm giác ấm áp như một buổi chiều bình yên bên những người mình yêu thương. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức Ho Hey. Và đây cũng là món quà âm nhạc sẽ khép lại chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay của Phát thanh Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành.

chào quý thính giả đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ với ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Đức Quy, Để quên con tim do Quang Thảo trình bày. Sau đây sẽ là ca khúc Bóng chiều xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, luôn được người nghe nhạc yêu thích và nhớ mãi.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Sơn Nữ Ca, sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang do anh Thơ trình bày. Tiếp tục chương trình sẽ là giai điệu bay bổng và lãng mạn trong ca khúc Dư Âm, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Mời quý thính giả cùng đến với giọng ca truyền cảm của Phan Ý Linh.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca sĩ Quang Dũng thể hiện bài hát Nỗi Niềm, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc Omeli, sáng tác của nhạc sĩ Giang Phụng, sẽ do Diệt Tú trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

quý thính giả vừa thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ, và bài hát của nhạc sĩ Giang Phụng Omeli vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.

0: chạy cô rút tới đó chạy tùm chạy cô rút tới đó bà xong nói đừng hạ chì bà xong thì họ thà khuyên bà xong dân bồn bẹp mô bồn thô thì chạy đọc mô chiên cô rút rưu có bà xong thì mình bệnh bát bồn đạp bát bà xong dân bồn thô thì đọc bài chương chinh hay khuyên chạy tùm chạy chụp riệp xua chạy ôn đồng tôn.
1: អ្នករៀនអក្សរខ្មែរវិសមកាលមិនត្រឹមតែជួយកុមារចេះនិងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីភាសាកំណើតរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកក្នុងការអភិរក្សភាសានិងអក្សរសាស្ត្ររបស់ជនជាតិខ្មែរព្រមទាំងជាកន្លែងបំពេញនិងថែរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អប្រពៃរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរទៀតផង។

Nơi đồng bọn tế sẽ cho chương phân nông làn bị án, thất nơi sẵn cạt làn bị án, Đà Lạt, khét làm đóng, ban chặt tăng một hồ sở bộ bật thò còn chứng nâng một hộp à hà bảo vị ní, rùm bật xóm chứ mùi nâng lập bệnh bởi chế bấy, chứ nằm bì bọn mà phây bảo mùi. Cảm vị thí, miễn ca chủ rùm giang trơn có, bì xâm nạc bởi chế chốn nâng nhiều tế sẽ cho, chế bởi xác cư xa hạ cùng chôn chiến cờ họ, để rọt nơi nông đồng bọn chương phân nông làn bị án, nâng đồng bọn chung bình. มโหสรปรุมเมียนกระแสสังวะสกรรมเพียบอัมพีและคณะปปทดักวิเศษวิสานรบบอจุนเจียดกระห้อโดยเชียมหอบอาหารประปิณี

这是情趣式广播电台华语节目，每周一、周三、周五和周六从15:45播出。我们今天的节目到此结束，谢谢各位收听，再见。

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần
2: bây
1: số
2: giờ là
1: 97,3 giờ, 89,6 và 100,4 MHz.

chị và các bạn phần tiếp theo trong chương trình Chiều và Tối Nay thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh Thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Mời quý chị và các bạn nghe chuyên mục Lời Hay Ý Đẹp với những lời khuyên ý nghĩa về cuộc sống. 16 giờ 10 tiếp âm sổ số kiến thiết Long An, chuyên đề Hộp thư thính giả phát sóng vào lúc 16 giờ 35. 17 giờ mời quý vị nghe chương trình thời sự với nhiều tin tức mới cập nhật. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ 19 giờ đến 19 giờ 55 là chương trình Những tình khúc vượt thời gian và sau đó là thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 19 giờ 55 kỹ năng sống cho trẻ với phần cuối nội dung dạy kỹ năng sống hiệu quả.

0: quả cho trẻ từ gia đình. Từ 20:30 đến 21:30 là hai chương trình Dạ cổ tri âm và Tình Bolero. 21:30 bản tin tiếng Anh. 21:40 sân khấu truyền thanh với Giờ cải lương Giọt máu oan cừu. 23:10 những khúc hát quê hương và sau đó là bản tin cuối ngày lúc 23:45. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình. Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Người ta thường nghĩ tuổi tác làm con người già đi, nhưng không phải vậy. Thời gian chỉ lấy đi vài nếp nhăn, còn những lo âu kéo dài mới lấy đi thần sắc. Bạn để ý mà xem, có những người đã 60-70 như ánh mắt vẫn sáng, giọng nói vẫn ấm, nụ cười vẫn đầy sức sống. Ngược lại có những người mới ngoài 30 nhưng gương mặt lúc nào cũng mệt mỏi, ánh mắt lúc nào cũng như đang mang theo cả thế giới trên vai. Bởi thứ làm con người ta già đi nhanh nhất không phải năm tháng, mà là căng thẳng, là những đêm nằm xuống mà đầu óc vẫn không chịu nghỉ, là những chuyện chưa xảy ra nhưng đã lo trước cả tháng, là những điều đã qua rất lâu nhưng vẫn không buông được, là những cuộc tranh cãi đã kết thúc nhưng trong lòng vẫn tiếp tục thêm hàng trăm lần nữa. Có những người sống một ngày nhưng tâm trí họ lại gánh 10 ngày. Sáng lo công việc, trưa lo tiền bạc, chiều lo con cái, tối lo tương lai, đêm lại tiếc nuối quá khứ. Một trái tim nhỏ bé nhưng lại chứa cả những thứ vốn không thuộc về hôm nay. Làm sao mà không mệt, làm sao mà không già. Người xưa có câu ưu tư thương thân, lo nghĩ quá mức không giải quyết được vấn đề nhanh hơn, nhưng chắc chắn là nó sẽ bào mòn chính mình nhanh hơn. Nó lấy đi giấc ngủ trước tiên, rồi lấy đi sự kiên nhẫn, lấy đi niềm vui, lấy đi sức khỏe của bản thân ta. Cho đến một ngày bạn nhìn vào gương và nhận ra người già nhất trong căn phòng không phải người nhiều tuổi nhất, mà là người mang nhiều áp lực nhất. Đáng tiếc là phần lớn những điều khiến chúng ta lo lắng hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng những tổn thương do lo lắng gây ra thì lại là thật. Nhiều người dành cả đời để chuẩn bị cho những cơn bão kia tới, để rồi bỏ lỡ những ngày nắng đang hiện diện. Đi qua đủ nhiều năm tháng mới hiểu rằng cuộc đời không cần chúng ta phải gồng lên để chiến thắng mọi thứ. Cuộc đời chỉ cần tỉnh táo để biết điều gì đáng giữ trong lòng, điều gì nên để gió mang đi. Bởi tuổi tác làm tóc bạc, nhưng áp lực kéo dài làm tâm hồn ta héo úa. Và đôi khi các dưỡng sinh tốt nhất không nằm trong thuốc men hay thực phẩm đắt tiền, mà nằm ở việc học cách bớt lo một chút, bớt nghĩ một chút, bớt ôm cả thế giới vào lòng một chút. Để mỗi tối đặt lưng xuống giường, ta không chỉ được ngủ mà còn được nghỉ.

0: những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát.

0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
1: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz, nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con.

cần thiết, nhu cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý khán giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 50.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi

0: niềm vui đất nước nội nhà.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên sóng FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.

0: chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đông An.
1: Niềm vui đất nước lời nhà.
0: Chương trình phát thanh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.
1: Niềm vui đất nước lời nhà.
2: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chúng tôi xin thông báo sự may mắn của vé số kiến thiết Long An kỳ 6K2 mở ngày 13 tháng 6 năm 2026. Khách hàng ở tỉnh Đồng Tháp đã trúng thưởng. Ngoài việc phát sóng trực tiếp kết quả xổ số Long An trên các kênh phát thanh AM 610 kHz, FM 96,9 MHz, FM 103,1 MHz, FM 97,3 MHz. Công ty còn đăng tải kết quả xổ số Long An hàng tuần trên website công ty tại địa chỉ www.sosolongan.vn và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh.
3: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2026, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An tổ chức mở thưởng cho loại vé 10.000 đồng, cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé với 6 chữ số mang ký hiệu 6K3 mở ngày 20 tháng 6 năm 2026. Buổi mở thưởng vé số kiến thiết Long An được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An. Thành phần gồm có ông Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng. Cùng các thành viên Hội đồng, ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, bà Phan Thị Tuyết Nhung, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Năm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, ông Lê Bảo Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường thuộc Công an tỉnh, ông Trung Tấn Hải, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An, thư ký hội đồng, và bà Ngô Thị Hồng Cẩm, Phó trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Tài chính tỉnh, tổ phó tổ chuyên viên. Cùng quý khán giả và khách hàng đến dự, nhằm đảm bảo tính khách quan trung thực của việc mở thưởng, hội đồng tiến hành kiểm tra các lồng cầu và quả bóng. Mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng mang số từ 0 đến 9, mỗi số một màu riêng và có dấu gạch phía dưới. Kính mời bà Ngô Thị Hồng Cẩm công bố kết quả kiểm tra và cho phép bắt đầu mở thưởng.
4: Kính thưa quý khán thính giả nghe đài và khách hàng, Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An đã tiến hành kiểm tra lồng cầu và quả bóng đảm bảo hợp lệ. Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An cho phép bắt đầu mở thưởng.
3: Trước hết là giải 8, giải này được vận hành một lần với hai lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải 8 có số 73, tức là 73.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải 8 với số kiến Thiết Long An có số 73, tức là 73.
0: Tiếp theo là giải 7. Giải này được vận hành một lần với 3 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải 7 có số 523, tức là 523.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả giải 7 với số kiến thiết Long An có số 523, tức là 523.
0: Tiếp theo là giải 6, giải này được vận hành 3 lần với 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ nhất của dãy 6 có số 8778, tức là 8778.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ nhất dãy 6 với số kiến Thiết Long An có số 8778, tức là 8778.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của dãy 6. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6 có số 8457, tức là 8457.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6, giải số kiến thiết Long An có số 8457, tức là 8457.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba, cũng là lần cuối của giải 6. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành cuối của dãy 6 có số 9929, tức là 9929.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành cuối của dãy 6 giá số kiến thiết Long An có số 9929, tức là 9929.
0: Tiếp theo là dãy 5, dãy này được vận hành một lần với 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải 5 có số 2833, tức là 2833.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả giải 5 giá số kiến thiết Long An có số 2833, tức là 2833.
0: Tiếp theo là giải 4. Giải này được vận hành 7 lần với 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ nhất của dãy tư có số 08607, tức là 08607.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ nhất của dãy tư giá số Kiến Thiết Long An có số 08607.

0: kết quả lần vận hành thứ hai của giải tư có số 84482, tức là 84.482.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ hai của giải tư giá số kiến thiết Long An có số 84482, tức là 84.482.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba của giải tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ 3 của giải tư có số 72775, tức là 72.775.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ 3 của giải tư giáo số Kiến Thiết Long An có số 72775, tức là 72.775.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 4 của giải tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ tư của dãy tư có số 1, 6, 2, 4, 7, tức là 16.247.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ tư của dãy tư với số kiến thiết Long An có số 1, 6, 2, 4, 7, tức là 16.247.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ năm của dãy tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ 5 của giải tư có số 0, 2, 4, 8, 5, tức là 0.002.485.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ 5 của giải tư giá số kiến thiết Long An có số 0, 2, 4, 8, 5, tức là 0.002.485.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 6 của giải tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ 6 của dãy từ có số 17329, tức là 17329.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 6 của dãy từ giá số kiến thiết Long An có số 17329, tức là 17329.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 7 và cũng là lần cuối của dãy từ. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành cuối của dãy tư có số 44270, tức là 44270.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành cuối của dãy tư dãy số kiến thiết Long An có số 44270, tức là 44270.
0: Tiếp theo là dãy 3, dãy này được vận hành 2 lần với 5 lòng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ nhất của dãy 3 có số 47497, tức là 47497.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả lần vận hành thứ nhất của dãy 3 giá số kiến thiết Long An có số 47497, tức là 47497.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 2 và cũng là lần cuối của dãy 3. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của dãy 3 có số 84842, tức là 84842.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành cuối của dãy 3 với số kiến Thiết Long An có số 84842, tức là 84842.
0: Tiếp theo là dãy nhì. Dãy này được vận hành một lần với 5 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải nhì có số 52289, tức là 52.289.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhì với số kiến thiết Long An có số 52289, tức là 52.289.
0: Tiếp theo là giải nhất. Giải này được vận hành một lần với 5 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: Kết quả giải nhất có số 8, 6, 5, 7, 8, tức là 86.578.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải nhất với số kiến thiết Long An có số 8, 6, 5, 7, 8, tức là 86.578.
0: Và sau cùng là giải đặc biệt. Giải này được vận hành một lần với 6 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 6 8 6 9 0 2, tức là 686.902. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 686902, tức là 686.902. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
0: Sau đây chúng tôi xin đọc lại các kết quả đã mở từ giải 8 đến giải đặc biệt. Giải 8 100.000 đồng các vé tận cùng có số 73. Giải 7 200.000 đồng các vé tận cùng có số 523. Giải 6 400.000 đồng các vé tận cùng có số 8778, 8457, 9929. Giải 5 1 triệu đồng các vé tận cùng có số 2833. Giải 4 3 triệu đồng các vé tận cùng có số 08607, 84482, 72775, 16247.

0: 02485517 44270. Giải 30 triệu đồng các vé thưởng cùng có số 47497 84842. Giải nhì 15 triệu đồng các vé thưởng cùng có số 52289. Giải nhất 30 triệu đồng các vé thưởng cùng có số 86578 và giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé có số 686902. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chương trình Xổ số kiến thiết Long An đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Long An.

0: Hộp thư thính giả. Hộp thư thính giả.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề Hộp thư truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nội dung chính trong chương trình kỳ này: chị Trương Thị Cẩm Tú ở xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ phản ánh về việc bị người khác chiếm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 Cần Thơ thông tin điểm mới của Nghị quyết 205 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Thưa quý vị, anh Trần Minh Huy ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, thư anh gửi về chương trình nội dung như sau.
2: Gia đình anh có diện tích 2.500m2 đất sử dụng từ năm 1979 đến nay, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay luật đất đai 2024 đã nới lỏng điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất không có giấy tờ. Vậy anh cần chuẩn bị những loại giấy tờ cụ thể nào để được cấp giấy và không bị trả lại hồ sơ? Thời gian cấp theo quy định ra sao?
1: Anh Trần Minh Huy thân mến, do anh chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, luật đất đai 2024 quy định về thủ tục xin cấp giấy lần đầu được chia thành hai nhóm chính dựa trên nguồn gốc đất như sau.
2: Giấy tờ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Giấy tờ hợp pháp về thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất, giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp. Sử dụng đất đai từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp. Sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp. Khoản 1 điều 138 luật đất đai 2024 quy định hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Về đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được quy định cụ thể. Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận điền đầy đủ thông tin về người sử dụng đất, thửa đất, tài sản gắn liền với đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Giấy tờ tùy thân, bản sao căn cước hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng. Giấy tờ chứng minh nơi cư trú, mặc dù sổ hộ khẩu giấy đã bãi bỏ, nhưng trong một số trường hợp cần xác định thời điểm cư trú, bạn có thể cần giấy xác nhận thông tin về cư trú CT07. Bản chính các giấy tờ về quyền sử dụng đất, sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng, bản trích đo địa chính, trường hợp chưa có bản đồ địa chính chính quy,

0: ưng hợp đồng đo đạc với đơn vị có chức năng để xác định tọa độ, ranh giới và diện tích thực tế, tờ khai thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, anh liên hệ và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã để nơi đây hướng dẫn các bước theo quy định.
1: Quý chị thân mến, trong tháng 5, chương trình có ghi nhận theo nội dung đơn yêu cầu của chị Trương Thị Cẩm Tú ở xã Thành Hòa, thành phố Cần Thơ về việc bị người khác chiếm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
0: Trao đổi với phóng viên, chị Tú cho biết, tháng 2 năm nay, cha của chị mất nhưng không để lại di chúc. Sau khi cha mất thì phát sinh tranh chấp quyền thừa kế với các cô ruột. Một người cô của chị tự ý giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cha của chị vì những người này cho rằng chị là con không nằm trong hàng thừa kế theo quy định.
2: Dạ, dạ, em gặp khó khăn là khi mà ba em nhắm mắt á, thì không có làm tờ di chúc kịp cho em. Cho nên em thật sự kính mong mà lãnh đạo cấp trên nó hỗ trợ giúp em là để cho em có được cái quyền thừa kế và theo tâm nguyện của ba em.
1: Chị Trương Thị Cẩm Tú thân mến, khoảng 1.650 Bộ Luật Dân sự 2015, người để lại di sản chết mà không có di chúc thì nhà đất được thừa kế theo pháp luật. Cụ thể,
0: theo khoảng 1.651 Bộ Luật Dân sự năm 2015, những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự hạng thừa kế sau đây. Hạng thừa kế thứ nhất gồm vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Hạng thừa kế thứ hai gồm ông nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết, cháu ruột của người chết, mà người chết là ông nội, ông ngoại, bà ngoại. Hạng thừa kế thứ ba gồm cụ nội, cụ ngoại của người chết, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết, cháu ruột của người chết, mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắc ruột của người chết, mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
1: Sau khi chương trình ghi nhận phản ánh và nhờ sự vào cuộc của Ủy ban Nhân dân xã Thành Hòa tiến hành hòa giải, hiện vụ việc của chị đã được giải quyết. Nay chị đang thực hiện các bước nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, chương trình có nhận được đơn thư của bà Nguyễn Hồng Ngọc ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, trình bày sự việc như sau.
0: Năm 2024, bà có mua một miếng đất của người hàng xóm ở cùng địa phương. Sau khi ký giấy tờ mua bán xong, người này đã giao đất để bà canh tác ổn định nhưng chưa tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến cuối năm, bà khởi kiện, dù kiện đã được hai tòa nhân dân hai cấp đưa ra xét xử, buộc bà nhận tiền và giao trả đất cho bị đơn. Bà không đồng ý với quyết định này, nên bà cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Bà Nguyễn Hồng Ngọc thân mến, do phía bị đơn có đơn kháng cáo gửi đến Tòa Nhân dân thành phố Cần Thơ, bản án cấp phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm và tuyên hợp đồng vô hiệu, buộc bà nhận lại tiền và giao trả đất cho bị đơn. Trường hợp này, bà có quyền có đơn kháng cáo gửi đến Tòa Nhân dân cấp cao để được xem xét lại bản án phúc thẩm. Luật sư Trần Văn Sĩ, Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ, thông tin thêm về quy định hiện hành.
3: Đối với bản án phúc thẩm, khi xét xử xong là có hiệu lực ngay. Đương sự không còn quyền kháng cáo của bản án phúc thẩm. Tuy nhiên thì nếu như đương sự không chấp nhận với cái bản án, thì có một cái quyền nữa là quyền làm đơn đề nghị xem xét lại cái bản án là có hiệu lực pháp luật theo cái trình tự thủ tục giám đốc thẩm. Cái thẩm quyền để kiến nghị thì đương sự làm đơn kiến nghị gửi đến chánh án tòa án nhân dân cấp cao và viện trưởng viện sát nhân cấp cao. Nhưng chúng ta cần phải lưu ý về các cái chứng cứ kèm theo đơn đề nghị xem xét lại cái bản án và đã có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp mà quyết định trong cái bản án của tòa án cấp phúc thẩm mà vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hoặc là áp dụng pháp luật không đúng thì chúng ta căn cứ vào các cái vấn đề đó, chúng ta bổ sung chứng cứ kèm theo cái đơn đề nghị để gửi cho chánh án tòa án nhân cấp cao và viện trưởng viện kiểm sát nhân cấp cao để xem xét lại cái bản án đã có hiệu lực pháp luật theo cái trình tự thủ tục giám đốc thẩm.
1: Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án quyết định đó thì đương sự có quyền đề nghị bằng văn bản với người có thẩm quyền kháng nghị để xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. bà cần xem lại bản án phúc

thẩm đến nay đã tuyên bao lâu? Nếu còn thời hạn để kháng nghị, bà cần có đơn gửi đến Tòa án Nhân dân cấp cao để được xem xét. Tiếp theo chương trình, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 Cần Thơ thông tin điểm mới của Nghị quyết 205 của Quốc hội về việc thi điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ

0: kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Nghị quyết 205 xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà Viện Kiểm sát Nhân dân được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ. Nhóm dễ bị tổn thương và nhóm lợi ích công cần được bảo vệ. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 Cần Thơ thông tin thêm về điểm mới của nghị quyết này.
1: Lần đầu tiên, Viện Kiểm sát Nhân dân được thí điểm giao thẩm quyền khởi kiện vụ án dân sự trong những trường hợp đặc biệt, khi quyền lợi ích hợp pháp của nhóm chủ thể dễ bị tổn thương hoặc lợi ích cộng đồng bị xâm hại nhưng không có người đứng ra khởi kiện. Nghị quyết 205 xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà Viện Kiểm sát Nhân dân được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ. Nhóm dễ bị tổn thương và nhóm lợi ích công cần được bảo vệ.
2: Khi mà người dân đến để nhờ hỗ trợ cấp giấy khai sinh cho những trường hợp yếu thế thì bản thân sẽ đề nghị chỗ công dân là cung cấp các giấy tờ. Thứ nhất là đối với những trường hợp mà có cấp giấy khai sinh thì yêu cầu họ cung cấp giấy chứng sinh. Thì trường hợp họ không có giấy chứng sinh thì viện xét sẽ phối hợp với ủy ban để mà thay cái giấy chứng sinh bằng giấy cam đoan để đề nghị cấp giấy khai sinh.
1: Sau khi tiếp nhận thông tin, Viện Kiểm sát Nhân dân phải thực hiện kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ để đánh giá điều kiện khởi kiện. Điều 11 Nghị quyết 205 nêu rõ, khi tiếp nhận thông tin về vụ án dân sự công ích, nếu thấy có căn cứ thì Viện Kiểm sát thụ lý tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ để đánh giá tính xác thực của sự việc, tính chất mức độ vi phạm, hậu quả thiệt hại và xác định cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm.
0: Quý vị thân mến, vừa qua người dân ở trung tâm thương mại chợ Vĩnh Chèo, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ phản ánh tuyến đường dẫn vào khu trung tâm chỉ một đoạn khoảng 300 mét nhưng xuất hiện rất nhiều chỗ hư hỏng. Sau khi nhận được phản ánh, ngành chức năng có những phản hồi liên quan đến vấn đề này.
1: Tuyến đường trục số 6 dẫn vào khu trung tâm thương mại chợ Vĩnh Chèo hiện đang xuống cấp, mặt đường bong tróc, khi trời nắng bụi bay mù mịt. Còn khi mưa xuống, lại động nước thành từng dũng lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
3: Khi mà mình mở cửa thì xe chạy nhiều quá, nó bụi, thì phải lau nhiều lần với mấy cái đồ linh kiện, phụ kiện nó cũ quá. Với mình sửa chữa thì bụi nhiều quá thì nó cũng ảnh hưởng sức khỏe nữa. Rồi thứ hai là khách, cái đường lộ bể thì khách ta chạy tới chạy lui thì nó cũng bất tiện cho người ta đi tới đi lui lên xuống nữa. Rồi cái nhầm khi là buổi trưa là xe chạy là bụi rất là nhiều luôn, cũng không nghỉ ngơi gì được.
1: Khu trung tâm thương mại chợ Vĩnh Chèo được đưa vào sử dụng hơn 18 năm nay nên hạ tầng giao thông xuống cấp. Hiện xã đã khảo sát thực trạng, đưa ra các dự toán quy hoạch lại chợ hơn 5,3 tỷ đồng. Dự án sẽ tập trung nâng cấp kiosk chợ và mặt đường, cải thiện hệ thống thoát nước nhằm hạn chế tình trạng ngập úng khi mưa.
4: Mới mưa có hai đám mà nước nó đụng cỡ này nè, còn tháng mưa mưa gì nhiều đó là nó dữ lắm, tệ bể dữ lắm, mà cái đường này là người ta đi đường qua dưới thanh xe đi nhiều dữ lắm, gây khó khăn cho dân giả nè, chạy trời ơi, nhiều khi sụp ổ gà rồi ngã xe rồi té xe gì tù lưa quá.
5: Chợ Vĩnh Chèo thì được đầu tư xây dựng vào năm 2012 thì đến năm 2017 cũng đã có sửa chữa, thì tuy nhiên hiện nay trong quá trình thực hiện đến nay thì cũng đã xuống cấp. Trong năm 2026 này thì xã có hướng là đầu tư sửa chữa lại, nâng cấp chợ Vĩnh Chèo cũng như các tuyến đường giao thông từ cái nguồn vốn đặc biệt là đầu tư công. Hiện nay thì xã cũng có chủ trương cũng kêu gọi các nhà đầu tư cũng như các nguồn xã hội hóa, thì dự kiến thì chắc tầm quý 2 thì sẽ triển khai thực hiện trong việc đầu tư sửa chữa nâng cấp các tuyến đường cũng như là nâng cấp các cái chợ cũng như là các cái cống thoát nước, sắp xếp lại các cái hộ tiểu thương để mua bán lại một cách trật tự hơn.
1: Đây là tuyến đường huyết mạch nối giữa trung tâm thương mại xã Vĩnh Thuận Đông với đường tỉnh 931. Mỗi ngày có nhiều phương tiện, nhất là xe tải trọng lớn lưu thông để vận chuyển hàng hóa. Với sự quan tâm của chính quyền, tuyến đường xuống cấp tại khu trung tâm thương mại chợ Vĩnh Chèo sẽ sớm được cải tạo, mang lại diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp và an toàn hơn cho mọi người.
0: Khi cần hỗ trợ về mặt pháp lý, quý vị gửi thư về chuyên mục ngoài bì thư ghi rõ, hộp thư truyền hình, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, cơ sở 1, địa chỉ số 409 đường 30 tháng 4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Hộp thư truyền hình, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, cơ sở 2, địa chỉ số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Đến đây, tạp chí hộp thư truyền hình kỳ này xin được

0: tạm dừng. Mến chào tạm biệt.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Người ta thường nghĩ tuổi tác làm con người già đi, nhưng không phải vậy. Thời gian chỉ lấy đi vài nếp nhăn, còn những lo âu kéo dài mới lấy đi thần sắc. Bạn để ý mà xem, có những người đã 60-70 nhưng ánh mắt vẫn sáng, giọng nói vẫn ấm, nụ cười vẫn đầy sức sống. Ngược lại có những người mới ngoài 30 nhưng gương mặt lúc nào cũng mệt mỏi, ánh mắt lúc nào cũng như đang mang theo cả thế giới trên vai. Bởi thứ làm con người ta già đi nhanh nhất không phải năm tháng, mà là căng thẳng. Là những đêm nằm xuống mà đầu óc vẫn không chịu nghỉ. Là những chuyện chưa xảy ra nhưng đã lo trước cả tháng. Là những điều đã qua rất lâu nhưng vẫn không buông được. Là những cuộc tranh cãi đã kết thúc nhưng trong lòng vẫn tiếp tục thêm hàng trăm lần nữa. Có những người sống một ngày nhưng tâm trí họ lại gánh 10 ngày. Sáng lo công việc, trưa lo tiền bạc, chiều lo con cái, tối lo tương lai, đêm lại tiếc nuối quá khứ. Bộ trái tim nhỏ bé nhưng lại chứa cả những thứ vốn không thuộc về hôm nay. Làm sao mà không mệt, làm sao mà không già. Người xưa có câu ưu tư thương thân. Lo nghĩ quá mức không giải quyết được vấn đề nhanh hơn, nhưng chắc chắn là nó sẽ bào mòn chính mình nhanh hơn. Nó lấy đi giấc ngủ trước tiên, rồi lấy đi sự kiên nhẫn, lấy đi niềm vui, lấy đi sức khỏe của bản thân ta. Cho đến một ngày bạn nhìn vào gương và nhận ra người già nhất trong căn phòng không phải người nhiều tuổi nhất, mà là người mang nhiều áp lực nhất. Đáng tiếc là phần lớn những điều khiến chúng ta lo lắng hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng những tổn thương do lo lắng gây ra thì lại là thật. Nhiều người dành cả đời để chuẩn bị cho những cơn bão kia tới, để rồi bỏ lỡ những ngày nắng đang hiện diện. Đi qua đủ nhiều năm tháng mới hiểu rằng cuộc đời không cần chúng ta phải gồng lên để chiến thắng mọi thứ. Cuộc đời chỉ cần tỉnh táo để biết điều gì đáng giữ trong lòng, điều gì nên để gió mang đi. Bởi tuổi tác làm tóc bạc, nhưng áp lực kéo dài làm tâm hồn ta héo úa. Và đôi khi các dưỡng sinh tốt nhất không nằm trong thuốc men hay thực phẩm đắt tiền, mà nằm ở việc học cách bớt lo một chút, bớt nghĩ một chút, bớt ôm cả thế giới vào lòng một chút. Để mỗi tối đặt lưng xuống giường, ta không chỉ được ngủ mà còn được nghỉ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đến...

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý thính giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện đây, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự chiều thứ Bảy 20 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay sẽ được chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Hội báo toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới đã chính thức khai mạc tại thành phố Hải Phòng.
1: Đồng hành trong hành trình quản trị, phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi số, báo chí không chỉ phản ánh thực tiễn mà còn góp phần tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng phát triển và kết nối niềm tin giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.
0: Từ một phiên livestream ngắn nhưng mở ra một hành trình mới để những sản phẩm ô cốp của Cần Thơ được nhận diện rõ hơn. Một hướng đi mới vừa được báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện bằng chính thế mạnh của báo chí đa nền tảng.
1: Đường sắt triển khai chính sách giảm 30% giá vé tàu cho quân nhân phục vụ tại đặc khu Trường Sa.
0: Trong phần tin thế giới, Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế.
1: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE thông báo cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, chiều ngày 19 tháng 6, Hội báo Toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành sáng tạo trách nhiệm trong kỷ nguyên mới đã chính thức khai mạc tại thành phố Hải Phòng. Sự kiện năm nay quy tụ 66 cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trên cả nước với tổng cộng 87 gian trưng bày. Đây không chỉ là nơi để tôn vinh những thành tựu của báo chí nước nhà, mà quan trọng hơn, đây là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa những người làm báo với công chúng, những độc giả, khán thính giả từ mọi miền Tổ quốc.
1: Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Nhìn lại hơn một thế kỷ, chúng ta tự hào về một nền báo chí cách mạng luôn đồng hành và gắn bó máu thịt với sự nghiệp của Đảng, với công cuộc giành độc lập, bảo vệ và dựng xây đất nước. Thời gian qua, báo chí nước nhà đã chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Nhiều cơ quan báo chí sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động theo hướng thông minh, hiệu quả. Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, hiện đại hơn đang dần hình thành.
0: Để báo chí cách mạng thật sự trở thành lực lượng tiên phong, một động lực thúc đẩy xã hội phát triển, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị đội ngũ những người làm báo cả nước bám sát thực tiễn, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, giữ vững tính đảng, tính nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng.
1: Không ngừng đổi mới, sáng tạo, bứt phá, làm chủ công nghệ, làm tốt vai trò động lực phát triển, vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng dân vận, kiên định nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ. Giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn, đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí bền vững, đi đôi với xây dựng đội ngũ người làm báo tinh nhuệ, bản lĩnh, chuyên nghiệp.
0: Thưa quý thính giả, một năm sau hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Cần Thơ đang ghi nhận những chuyển động mới trong quản trị, phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi số. Đồng hành trong hành trình ấy, báo chí không chỉ phản ánh thực tiễn mà còn góp phần tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng phát triển và kết nối niềm tin giữa chính quyền, với người dân và doanh nghiệp. Phóng viên Ái Nương có ghi nhận sau đây.
1: Một năm trước, Cần Thơ bước vào cuộc chuyển đổi chưa từng có tiền lệ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện sắp xếp hợp nhất nhiều cơ quan đơn vị. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu mới, áp lực mới đặt ra hàng loạt bài toán cần lời giải. Nhưng cũng chính trong những ngày bộn bề ấy, báo chí đã có mặt ở từng điểm nóng, đồng hành cùng chính quyền và người dân. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu.
2: Báo chí không chỉ đưa tin mà chúng ta phải góp phần đưa nghị quyết vào đời sống theo hướng là dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá và biến mục tiêu phát triển của Cần Thơ thành quyết tâm hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thành phố và cũng như là cộng đồng doanh nghiệp và yêu cầu xuyên suốt đó là tôi rất mong các ông chí đó là nhanh hơn, đúng hơn, sâu hơn và có sức dẫn dắt hơn từ phản ánh sự kiện sang giải thích vấn đề và dẫn dắt dư luận, kiến tạo niềm tin.
1: Không dừng lại ở việc thông tin, báo chí còn là kênh phản biện hiến kế. Những câu chuyện về cải cách hành chính, những mô hình kinh tế hiệu quả, những dự án động lực, những khát vọng phát triển của vùng đất Cần Thơ được lan tỏa rộng rãi, góp phần tạo nên động lực mới cho sự phát triển. Ông Trương Ngọc Ẩn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Sản xuất Nông Thủy sản Phúc Hào nói.
3: Thường xuyên theo dõi cái kênh trên mạng xã hội bên Facebook của kênh phát thanh truyền hình Cần Thơ á, thấy là phản ánh đúng, trung thực và đảm bảo tính khách quan và những chính sách mới của Đảng và nước đó, thì nắm bắt rõ ràng hơn, nắm bắt những thông tin để mình phát triển trong cái định hướng phát triển của công ty mình.
1: Cùng với những chuyển động của thành phố, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cũng bước vào cuộc chuyển đổi chưa từng có khi hợp nhất 6 cơ quan báo chí. Từ đây, một mô hình tòa soạn, hội tụ, đa nền tảng đang dần hình thành, tạo ra dòng chảy thông tin nhanh hơn, đa chiều hơn và gần hơn với công chúng. Ông Phạm Hoàng Tùng, Phó Giám đốc phụ trách cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chia sẻ.
4: Cái điều tôi ấn tượng đối với báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ trong thời gian qua, sau một năm mà sáp nhập, đó là những cái nhiều chương trình đã được cải tiến rất nhiều. Cảm nhận của tôi ban đầu đó là cái sự đổi mới của các bạn trong các chương trình, đặc biệt là cái việc nỗ lực của ban giám đốc trong việc tìm kiếm được những cái

0: cái nguồn tài trợ, hay là cụ thể hơn là đi có cái những cái hợp đồng mà có cái ký kết hợp tác tuyên truyền với các sở ban ngành, rồi là với các địa phương và các phường xã. Nhấn mạnh một điều là năng động và tính sự quyết liệt của lãnh đạo ban giám đốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ.
1: Một năm chưa dài nhưng đủ để nhìn thấy những chuyển động mới của Cần Thơ và sự thay đổi trong cách làm báo. Khi thông tin chính thống trở thành điểm tựa niềm tin, báo chí cũng đang góp phần tạo nên động lực mới cho hành trình phát triển của thành phố.

0: Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri với gần 250 cán bộ hội viên câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ, cùng dự có lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
1: Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, báo cáo hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại nghị trường, thông tin một số vấn đề liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước đây và một số định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Với tinh thần tâm quyết, trách nhiệm và thẳng thắn, cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội đất nước và thành phố Cần Thơ trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh và sự phát triển của địa phương.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội và các sở ban ngành tiếp thu làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Mới đây, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị ký kết hợp tác và giới thiệu về nền tảng khu vực số tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
1: Tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ VNE Trip ký kết ghi nhớ hợp tác triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, hội viên nhằm số hóa thông tin sản phẩm dịch vụ du lịch của hội viên trên nền tảng số. Sau lễ ký kết là hoạt động tập huấn giúp các doanh nghiệp nắm rõ cách thức vận hành, cách thức đăng tải sản phẩm và cách thức quản lý đơn hàng trên ứng dụng VNE Trip. Nền tảng không chỉ giúp quảng bá tiềm năng du lịch đồng bằng sông Cửu Long mà còn được kỳ vọng trở thành kho dữ liệu số mở về du lịch.
0: Trong khuôn khổ hội nghị, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động trưng bày sản phẩm du lịch, đặc sản vùng miền, livestream quảng bá sản phẩm và kết nối doanh nghiệp, qua đó kỳ vọng đặt nền móng cho quá trình xây dựng hệ sinh thái du lịch số liên vùng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong thời kỳ kinh tế số và hội nhập quốc tế. Nhằm quảng bá đặc sản địa phương, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và kích cầu du lịch, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức tuần lễ buffet sầu riêng 2026 vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới. Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.
1: Theo kế hoạch, tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026 được tổ chức thành 2 đợt, ngày 27-28 tháng 6 và 4-5 tháng 7 năm 2026 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 7:30 phút ngày 27 tháng 6. Điểm nhấn của sự kiện là không gian buffet với nhiều món ăn được chế biến từ sầu riêng như khúc bạch, muffin, su kem, chè trái cây, cốm dẹp, bánh crepe, xôi sầu riêng và sầu riêng tươi tách muối. Ngoài ra còn có nhiều món tráng miệng và thức uống phục vụ thực khách. Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, chương trình còn livestream bán hàng quảng bá trên các nền tảng thương mại điện tử và kết nối giao thương trực tuyến. Đây được xem là giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sầu riêng thành phố Cần Thơ tiếp cận đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài địa phương.
0: Còn nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới, thành phố Cần Thơ sẽ tham gia tuần lễ quảng bá tại triển lãm xanh thế giới 2027 Green Expo 2027 diễn ra tại Nhật Bản.
1: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tuần lễ quảng bá thành phố tại Green Expo 2027 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 3 đến 26 tháng 9 năm 2027 tại nhà triển lãm Việt Nam ở thành phố Yokohama, Nhật Bản. Với chủ đề Nông nghiệp xanh Cần Thơ kết nối tương lai bền vững, gian hàng của thành phố sẽ giới thiệu các sản phẩm nông lâm thủy sản đặc trưng, sản phẩm ô cốp tiêu biểu, sản phẩm làng nghề cùng các mô hình nông nghiệp xanh tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Cần Thơ sử dụng công nghệ thực tế ảo VR360 để giới thiệu các khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao đang kêu gọi đầu tư, đồng thời tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa nghệ thuật và kết nối giao thương với doanh nghiệp Nhật Bản.
0: Hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm tiêu biểu của thành phố, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác đầu tư và tăng cường kết nối giữa Cần Thơ với các đối tác Nhật Bản. Tăng cường minh bạch thông tin, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu.

0: là mục tiêu của hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia sẽ chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 7 tới.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đang hoàn tất những khâu cuối cùng để đưa hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vào vận hành từ ngày 1 tháng 7. Trong giai đoạn thí điểm, mặt hàng sầu riêng đã thu hút 16 doanh nghiệp lớn tham gia nhằm kiểm tra toàn bộ quy trình từ vùng trồng, đóng gói, kiểm dịch đến xuất khẩu. Sau sầu riêng, các nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu lớn như lúa gạo, thịt, sữa, trà và trái cây sẽ được triển khai đồng bộ trên diện rộng. Đây là những mặt hàng thường chịu yêu cầu nghiêm ngặt về mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm và hồ sơ truy xuất.
0: Việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc được đánh giá là giải pháp quan trọng giúp nông sản Việt Nam đáp ứng các quy định ngày càng chặt chẽ của thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội xuất khẩu trong thời gian tới. Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi vừa có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Công nghệ Sản xuất Kinh doanh Việt Nam cùng trường cao đẳng FPT Cần Thơ về việc xây dựng mô hình liên kết ba nhà gồm nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp hướng tới mục tiêu số hóa và nâng tầm các sản phẩm OCOP đặc sản của địa phương.
1: Hiện nay, phường Phú Lợi có 50 sản phẩm OCOP, trong đó có 12 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Để khai thác tối đa tiềm năng này, phường đã và đang xây dựng mô hình liên kết ba nhà nhằm tạo ra một hệ sinh thái toàn diện. Trong đó, Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi sẽ đóng vai trò hỗ trợ pháp lý, kết nối các nguồn lực và bảo chứng chất lượng cho 50 sản phẩm OCOP cùng các đặc sản địa phương. Trường cao đẳng FPT Cần Thơ sẽ có vai trò đào tạo và chuyển giao kỹ năng về thương mại điện tử cho người dân để chuẩn hóa hình ảnh, thiết kế bao bì số, xây dựng nội dung sáng tạo và hướng dẫn kỹ thuật livestream bán hàng. Còn doanh nghiệp sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện tối ưu hóa quy trình logistics và trực tiếp vận hành kết nối đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.
0: Mục tiêu của mô hình hướng đến là thay đổi tư duy làm kinh tế của người dân từ truyền thống sang số hóa, giúp các sản phẩm OCOP vươn xa hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Quý tín giả thân mến, sau hợp nhất, thành phố Cần Thơ có hơn 900 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao, một kho tàng đặc sản, nông sản và giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng giữa hàng triệu thông tin trên không gian mạng, làm sao để người tiêu dùng nhận diện đúng sản phẩm chính hiệu và làm sao để một sản phẩm dân dã có thể kể câu chuyện của mình đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước? Một hướng đi mới vừa được báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện bằng chính thế mạnh của báo chí đa nền tảng. Phóng viên Ái Nương có ghi nhận sau đây.
1: 15 phút livestream, nhưng giá trị mang lại không chỉ là những đơn hàng, mà còn là cơ hội để sản phẩm OCOP Cần Thơ được nhận diện, được kể câu chuyện thương hiệu và đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Ông Trần Quốc Thanh, Phó Giám đốc Công ty Yến Sào Quốc Tín cho biết.
2: Doanh nghiệp, công ty cũng có nhiều cái pha livestream cá nhân riêng của doanh nghiệp. Đây là một cái kênh chính thống. Rồi thì để tạo cái niềm tin cho người tiêu dùng, uy tín nhất từ trước tới nay mà công ty đã tham gia.
1: Không ít doanh nghiệp từng tự tổ chức livestream bán hàng, nhưng với họ xuất hiện trên kênh của cơ quan báo chí chính thống lại mang ý nghĩa khác. Ông Châu Thiên Vĩ, chủ hộ kinh doanh Tâm Bình chia sẻ.
3: Tôi ấn tượng về sự tinh tế, về chỉnh chu trong những chi tiết nhỏ nhất luôn. Sự chuyên nghiệp, kỹ tính trong từng chi tiết nhỏ luôn của nhà đài.
1: Trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái và thông tin thiếu kiểm chứng trên không gian mạng, việc sản phẩm được giới thiệu trên nền tảng của cơ quan báo chí chính thống giúp người tiêu dùng yên tâm hơn về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ có ý kiến.
4: Ví dụ như sản phẩm về hành tím OCOP thì chúng ta nên lái chiêu tại cái nhà máy sản xuất hoặc là cái cánh đồng mà chúng ta trồng hành. Mình sẽ cho bà con thấy được là sản xuất quy trình của hành từ ruộng cho đến nhà máy nó sẽ qua những cái khâu như thế nào để rồi mình còn qua cái bán hàng được, mình còn phát triển cái du lịch nông thôn.
0: Sau hợp nhất, hơn 900 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao đang mở ra dư địa rất lớn cho phát triển thương mại du lịch và kinh tế số của Cần Thơ. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện về đất, về người, về văn hóa bản địa. Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ nói:
5: "Đây là một cái chương trình phải nói rất là ý nghĩa, rất là quan trọng. Tổ chức như thế đó thì nó vươn xa hơn nhằm góp phần cho cái người tiêu dùng biết đến những cái sản phẩm OCOP, những cái sản phẩm đặc sản đặc trưng của vùng đất Tây Đô. Tôi tin tưởng rằng những cái sản phẩm của chúng ta không thể vươn xa ở ngoài tỉnh mà có thể vươn xa ra tầm quốc tế."
1: Một phiên livestream kéo dài 15 đến 30 phút, nhưng

0: Trước đó là sự chuẩn bị chuyên nghiệp và chỉnh chu, từ khảo sát sản phẩm, xây dựng kịch bản, bố trí không gian trưng bày, đến thiết lập đường truyền, hệ thống camera đa gốc, bộ phận kỹ thuật, tổ tương tác và kiểm soát nội dung. Tất cả được vận hành như một chương trình truyền hình trực tiếp chuyên nghiệp. Ông Quỳnh Quang Mến, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cho biết.
1: Với một cái cơ quan truyền thông chủ lực của thành phố, thì không chỉ làm cái nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, mà còn phải đồng hành với cái sự phát triển của địa phương. Việc livestream và các sản phẩm ô cốp không chỉ là giới thiệu sản phẩm, mà nó còn giới thiệu tiềm năng, những cái giá trị văn hóa, cái nét đẹp của vùng đất và người Cần Thơ đến với đông đảo người dân trong và ngoài nước. Và trong thời gian tới thì báo Thanh niên Cần Thơ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với người dân, các cái doanh nghiệp cũng như là các hợp tác xã, các chủ thể ô cốp giới thiệu quảng bá những cái sản phẩm ô cốp có chất lượng, sản vật nổi tiếng của địa phương.
2: Từ một phiên livestream ngắn nhưng mở ra một hành trình mới để những sản phẩm ô cốp của Cần Thơ được nhận diện rõ hơn. Và ở đó, chủ thể được kể trọn câu chuyện về vùng đất, con người và từng bước vươn xa trên không gian số. Chương trình thời sự chiều nay xin được tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ đã diễn ra sự kiện diễn tập ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra của Tổng công ty Điện lực miền Nam năm 2026, đến dự có ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
0: Hàng năm, các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Nam luôn chủ động trong công tác phòng ngừa khắc phục hậu quả do bão gây ra nhằm khôi phục nhanh nguồn điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đợt diễn tập được tổ chức nhằm kiểm tra đánh giá khả năng chỉ huy điều hành, năng lực phối hợp giữa các đơn vị, khả năng quy động nhân lực, vật tư, thiết bị và phương tiện trong xử lý sự cố do thiên tai gây ra, đồng thời nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng ứng phó thực tế của các lực lượng tham gia khi xảy ra tình huống khẩn cấp.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Quốc Nam đánh giá cao tinh thần và công tác tổ chức của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động xây dựng các phương án ứng phó phù hợp với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra, theo phương châm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, đồng thời phát huy hiệu quả 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng trong công tác ứng phó thiên tai sự cố và tìm kiếm cứu nạn. Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sạt lở ven sông, lãnh đạo xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ tổ chức khảo sát thực tế tại các khu vực xung yếu trên địa bàn, tập trung ở các cồn và khu dân cư thuộc ấp An Tấn, ấp An Công.
0: Từ đầu năm đến nay, tại hai ấp này đã ghi nhận 27 đoạn sạt lở với tổng chiều dài hơn 1.300m. Toàn xã hiện có trên 55 đoạn sạt lở chiều dài hơn 2.200m, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất và sự ổn định đời sống của người dân, nhất là tại các khu vực cồn. Qua khảo sát, địa phương đang tiếp tục đánh giá mức độ nguy hiểm tại từng điểm sạt lở, xác định các khu vực xung yếu cần ưu tiên xử lý, đồng thời triển khai các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn, bảo vệ tài sản và sinh kế của người dân.
2: Chiều ngày 19 tháng 6, Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Cần Thơ tổ chức phiên tòa xét xử trực tiếp và trực tuyến rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm về việc khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá theo tinh thần cải cách tư pháp. Điểm cầu chính tại Tòa án Nhân dân khu vực 1 và trực tuyến đến Tòa án Nhân dân các khu vực trên địa bàn thành phố. Tham dự phiên trực tuyến tại điểm cầu chính có đại diện lãnh đạo Tòa án Nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
0: Theo hồ sơ vụ án, vụ việc phát sinh từ phản ánh của người dân và cơ quan báo chí vào cuối tháng 7 năm 2025 về việc bãi giữ xe tại chợ An Quà thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thành phố Cần Thơ quản lý, thu tiền giữ xe máy cao gấp nhiều lần so với quy định. Qua kiểm tra và làm việc của cơ quan chức năng phường Cái Khế, công ty thừa nhận vào ngày 17 tháng 6 năm 2025 đã thu phí giữ xe của 5 khách hàng với mức giá 43.000 đồng một xe, gồm tiền giữ xe trong giờ hoạt động 3.000 đồng một xe và phí ngoài giờ khi bãi xe đóng cửa 5.000 đồng một xe 30 phút. Ủy ban Nhân dân phường xác định hành vi của công ty là vi phạm quy định pháp luật về quản lý giá và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Sau đó, công ty đã nộp phạt, đồng thời nộp đơn khởi kiện ra tòa án yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường phải hoàn trả số tiền phạt 30 triệu đồng kèm tiền lãi, bồi thường chi phí

0: ngày công làm việc của chủ doanh nghiệp và thực hiện công khai xin lỗi trên các phương tiện truyền thông.
1: Sau quá trình xét hỏi, tranh tụng và xem xét tài liệu chứng cứ, hội đồng xét xử nhận định việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cái Khế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật. Việc doanh nghiệp tự ý nâng mức giá giữ xe với hình thức là thỏa thuận dân sự ngoài giờ là vi phạm các quy định hiện hành về quản lý giá. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân khu vực 1 Cần Thơ đã tuyên án bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thành phố Cần Thơ.
0: Sau phiên xử, ông Nguyễn Hoàng Lâm, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ, chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm chuyên môn giữa các điểm cầu. Phiên tòa trực tiếp kết hợp trực tuyến rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử án hành chính, giúp tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm việc xét xử đúng quy định pháp luật, khách quan, công khai và minh bạch.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ, tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Nếu dự thảo thông tư mới của Bộ Công an được thông qua từ ngày 1 tháng 7 tới, người dân sẽ được cấp đổi giấy phép lái xe nhanh hơn với nhiều thủ tục được thực hiện trên môi trường điện tử, góp phần tiết kiệm thời gian và giảm phiền hà trong giải quyết hồ sơ.
0: Theo dự thảo thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế, Bộ Công an đề xuất rút ngắn nhiều thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép lái xe. Cụ thể, thời gian cấp giấy phép lái xe dự kiến giảm từ 7 ngày xuống còn 3,5 ngày. Thời gian đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày. Đáng chú ý, dữ liệu giấy phép lái xe điện tử có thể được cập nhật chỉ sau khoảng 2 giờ kể từ khi hoàn thành kỳ sát hạch.
1: Dự thảo cũng bổ sung quy định cấp giấy phép lái xe điện tử là hình thức mặc định. Người dân chỉ nhận thêm giấy phép vật liệu PET khi có nhu cầu. Đồng thời, việc đổi giấy phép lái xe trực tuyến sẽ được mở rộng đối với những trường hợp đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và dữ liệu sức khỏe được cập nhật trên hệ thống. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân để mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý giao thông đường bộ. Hôm nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ chính thức triển khai chính sách giảm 30% giá vé tàu đối với quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ phục vụ tại đặc khu Trường Sa bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Theo đó, các quân nhân đang công tác hoặc phục vụ tại đặc khu Trường Sa khi đi tàu khách do Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt quản lý, khai thác sẽ được giảm 30% giá vé hiện hành. Hiện nay, việc bán vé ưu đãi được thực hiện trực tiếp tại các nhà ga đường sắt trên toàn quốc, chưa áp dụng đối với hình thức mua vé trực tuyến hoặc qua các đại lý.
1: Việc triển khai chính sách ưu đãi nêu trên thể hiện trách nhiệm xã hội và tình cảm tri ân của ngành đường sắt đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, góp phần củng cố hậu phương vững chắc cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hơn 66.000 lao động Việt Nam đã đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm, đạt gần 60% kế hoạch năm. Thông tin được nêu tại hội nghị sơ kết công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ tổ chức vừa qua tại Hà Nội.
0: Trong 6 tháng đầu năm, Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với gần 28.500 người. Tiếp theo là thị trường Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc. Ngoài ra, các thị trường như Trung Quốc, Singapore, Hy Lạp, Nga và một số nước châu Âu cũng ghi nhận nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam. Điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng qua là công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi phương thức quản lý trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhiều quy định, thủ tục đã được ra soát, cắt giảm nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động, đồng thời tăng cường tính minh bạch của thị trường.
1: Trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh mục tiêu hoàn thành kế hoạch đưa 112.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước sẽ tiếp tục mở rộng các thị trường tiếp nhận lao động có thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác lao động với đối tác quốc tế, trong đó có chương trình điều dưỡng viên, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản và các dự án hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6 tại Paris, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp lần thứ 11 Đại hội đồng Công ước năm 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời thúc đẩy các hồ sơ bảo tồn và đề cử di sản của Việt Nam và các hoạt động hợp tác với UNESCO.
0: Phát biểu tại kỳ họp, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn khẳng định, sau hơn 2 thập kỷ triển khai, Công ước 2003

0: 3 của UNESCO đã bước sang giai đoạn phát triển mới, góp phần bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển bền vững và nâng cao sức chống chịu của cộng đồng. Thứ trưởng đề xuất tăng cường quy động nguồn lực, ứng dụng công nghệ và thúc đẩy liên kết giữa Công ước năm 2003 với các công ước văn hóa khác của UNESCO. Nhân dịp hoàn thành nhiệm kỳ Ủy viên Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 giai đoạn 2022-2026, Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động của UNESCO.
1: Bên lề kỳ họp, Thứ trưởng cũng làm dịp với Tổng Giám đốc UNESCO cùng lãnh đạo UNESCO và đại diện nhiều quốc gia nhằm thúc đẩy hợp tác, vận động ủng hộ các hồ sơ sáng kiến của Việt Nam và triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO. Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36, các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York của Mỹ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao ứng cử viên của Việt Nam đã trúng cử vị trí thẩm phán tòa án luật biển quốc tế ITCLOS nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0: Lần đầu tiên Việt Nam có đại diện được bầu vào tòa án quốc tế về luật biển kể từ khi cơ quan này được thành lập năm 1996. Việc Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với năng lực và uy tín của các chuyên gia pháp lý Việt Nam. Trên cương vị thẩm phán tòa án quốc tế về luật biển, bà sẽ thực hiện nhiệm vụ theo các nguyên tắc độc lập, khách quan, góp phần thúc đẩy thực thi hiệu quả UNCLOS năm 1982 và củng cố trật tự pháp lý trên biển, đồng thời thể hiện vai trò là thành viên tích cực có trách nhiệm trong thúc đẩy thượng tôn luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và đóng góp vào hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phát triển bền vững trên biển và đại dương.
1: Lãnh đạo ba thể chế lớn của Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu đã ký kết tuyên bố chung lịch sử về văn hóa mang tên Châu Âu vì văn hóa vì châu Âu. Đây là lần đầu tiên các thể chế EU ký kết một tuyên bố chung đặt văn hóa ở trung tâm chính sách của khối.
0: Trong tuyên bố chung, các lãnh đạo tái khẳng định vai trò của EU trong việc bảo vệ sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ, đồng thời tích hợp các yếu tố văn hóa vào tất cả các chính sách của EU, trong khi vẫn tôn trọng thẩm quyền quốc gia. Các thể chế cam kết đặt văn hóa làm trọng tâm của dự án châu Âu bằng cách bảo vệ và thúc đẩy tự do nghệ thuật, sự đa dạng văn hóa, tính toàn diện và một sân chơi bình đẳng cho các nghệ sĩ.
1: Tuyên bố chung cũng ghi nhận những lợi ích to lớn mà các lĩnh vực văn hóa và sáng tạo của châu Âu mang lại bằng cách thúc đẩy bản sắc chung châu Âu, củng cố các giá trị cơ bản của EU như tự do, bình đẳng và tôn trọng nhân quyền và tăng cường khả năng cạnh tranh của EU. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE thông báo cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đây là bước đi tiếp nối xu hướng ở nhiều quốc gia khác đã áp dụng các biện pháp siết chặt quyền tiếp cận các nền tảng trực tuyến đối với trẻ em.
0: Theo thông báo, độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội ở UAE được quy định là 15 tuổi. Trẻ em dưới tuổi này bị cấm tạo, lập, sử dụng hoặc vận hành tài khoản cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, nhóm này cũng không được tiếp cận đầy đủ các tính năng của mạng xã hội như tương tác trực tuyến, đăng tải nội dung, bình luận, chia sẻ thông tin. Nội các UAE nêu rõ các nền tảng mạng xã hội sẽ phải giám sát và vô hiệu hóa các tài khoản do người dưới 15 tuổi tạo lập nếu không có thể đối mặt với các biện pháp xử lý, kể cả nguy cơ bị chặn hoạt động. Các nền tảng mạng xã hội sẽ có thời gian chuyển tiếp kéo dài 12 tháng để thực hiện quy định mới.
1: Ngoài UAE, nhiều quốc gia khác cũng đang tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Australia triển khai lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi từ tháng 12 năm ngoái. Tiếp đó là Anh, Canada và một số nước khác cũng áp dụng hoặc công bố các biện pháp tương tự. Trung Quốc ngày hôm qua thông báo sẽ áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò nhập khẩu từ Australia sau khi lượng hàng nhập khẩu từ nước này đã đạt hạn ngạch năm 2026.
0: Trung Quốc sẽ áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò Australia vượt hạn ngạch nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6, sau khi lượng nhập khẩu đạt mức 205.000 tấn, theo quy định. Biện pháp được đưa ra sau cuộc điều tra cho thấy, nhập khẩu gia tăng gây sức ép lên ngành chăn nuôi trong nước, trong bối cảnh giá thịt bò tại Trung Quốc liên tục giảm vì dư cung và nhu cầu tiêu thụ yếu. Bắc Kinh cho biết các biện pháp tự vệ sẽ được nới lỏng dần theo thời gian. Phía Australia bày tỏ thất vọng, trong khi Hiệp hội ngành hàng nước này cảnh báo quyết định trên có thể ảnh hưởng đến hoạt động thương mại thịt bò song phương trị giá hơn 700 triệu đô la Mỹ.

0: Chương trình thời sự chiều nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông báo kết quả mở thưởng vé số kiến thiết Long An loại vé 10.000 đồng kỳ 6 K3 mở thưởng ngày 20 tháng 6 năm 2026. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 7, 3. Giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 5, 2, 3. Giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 8, 7, 7, 8. 8, 4, 5, 7. 9, 9, 2, 9. Giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 2, 8, 3, 3. Giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 0, 8, 6, 0, 7, 8, 4, 4, 8, 2, 7, 2, 7, 7, 5, 1, 6, 2, 4, 7, 0, 2, 4, 8, 5, 1, 7, 3, 2, 9, 4, 4, 2, 7, 0. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 4, 7, 4, 9, 7, 8, 4, 8, 4, 2. Giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 5, 2, 2, 8, 9. Giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 8, 6, 5, 7, 8. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 6, 8, 6, 9, 0, 2. 9 giải an ủi, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự giải đặc biệt 6 chữ số. 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Lắng nghe đời thường. Lắng nghe đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, tháng 6 đang đi qua bằng những ngày đầy ắp sự kiện. Trên các tuyến đường trung tâm thành phố Cần Thơ, không khí mùa hè thêm rộn ràng khi tuần lễ văn hóa du lịch thành phố năm 2026 chính thức diễn ra tại Bến Ninh Kiều, mang theo sắc màu của trái ngọt miệt vườn, những chương trình nghệ thuật và các hoạt động quảng bá du lịch đặc sắc. Tuần qua cũng là thời điểm thành phố tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Và có những sự kiện chỉ diễn ra trong vài ngày nhưng để lại những dấu ấn lâu dài. Có những nghề nghiệp đang đứng trước những thay đổi chưa từng có bởi sự phát triển của công nghệ và cũng có những giá trị vẫn được gìn giữ qua từng thế hệ. Bây giờ, mời quý vị cùng mở đầu chương trình lắng nghe đời thường hôm nay qua phần trình bày của biên tập viên Quý Cường. Chuyện trong tuần.
1: Rất vui được gặp lại quý thính giả của lắng nghe đời thường. Ở tuần qua, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, thành phố Cần Thơ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó nổi bật là những hoạt động về văn hóa du lịch, đổi mới sáng tạo và công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Vào tối thứ Năm ngày 18 tháng 6, tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 chính thức khai mạc tại khu vực Bến Ninh Kiều với chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè. Đây là sự kiện quy mô lớn nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất con người Cần Thơ, đồng thời kích cầu du lịch hè. Trong bối cảnh du lịch đang trở thành ngành kinh tế quan trọng, những sự kiện như thế này không chỉ thu hút khách tham quan mà còn tạo cơ hội cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản địa phương. Cũng trong tuần thì thành phố tiếp tục hoàn thiện các bước chuẩn bị để đưa mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ vào hoạt động. Đây được xem là một mắt xích quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo định hướng, trung tâm sẽ là nơi kết nối doanh nghiệp, nhà khoa học, trường đại học, nhà đầu tư và các dự án khởi nghiệp. Việc hình thành trung tâm không chỉ nhằm hỗ trợ các ý tưởng đổi mới sáng tạo mà còn góp phần thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Đối với một địa phương đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tới, đổi mới sáng tạo không còn là câu chuyện của riêng ngành khoa học công nghệ mà trở thành động lực mới cho phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

0: nghiệp.
1: Một nội dung đáng chú ý khác là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Nhiều cơ quan đơn vị tổ chức gặp gỡ, chúc mừng đội ngũ những người làm báo. Đây cũng là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Từ báo in, phát thanh, truyền hình đến các nền tảng số, người làm báo hôm nay không chỉ cạnh tranh về tốc độ, mà còn phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng thông tin, tính chính xác và trách nhiệm xã hội. Sự phát triển của công nghệ mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với nghề báo. Trong tuần qua, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục được triển khai, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hoạt động này góp phần đưa các chủ trương định hướng phát triển của Đảng đến gần hơn với người dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Từ những hoạt động văn hóa du lịch sôi động đến những bước chuẩn bị cho đổi mới sáng tạo, từ công tác tuyên truyền chính trị đến những dấu mốc của nghề báo, tất cả đang cho thấy sự phát triển năng động của thành phố Cần Thơ. Một tuần với nhiều sự kiện đáng chú ý cũng là tiền đề để thành phố tiếp tục tạo thêm những động lực mới cho tăng trưởng, xây dựng đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày càng hiện đại, văn minh và giàu bản sắc. Và thưa quý vị, nhắc đến thông tin, nhắc đến báo chí, có lẽ mỗi người lại có cho riêng mình những ký ức khó quên về những tờ báo giấy từng gắn bó với một thời tuổi trẻ, một thời mưu sinh, hay đơn giản là thói quen bắt đầu ngày mới bằng việc đọc tin tức trên những trang giấy còn thơm mùi mực in. Đó cũng là câu chuyện tiếp theo của chương trình hôm nay.
2: Chuyện hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, có những buổi sáng khi vừa thức dậy, cùng những dòng tin cập nhật liên tục trên màn hình điện thoại, chúng ta bất chợt nhớ đến tiếng xe đạp phát hành báo ngày nào, nhớ cái cảm giác mở từng trang giấy còn thơm mùi mực mới. Trong thời đại của công nghệ số, báo giấy không còn giữ vị trí độc tôn như trước, nhưng với nhiều người, đó vẫn là một phần ký ức, là thói quen bắt đầu một ngày mới, là những trang báo được gấp lại cẩn thận trên bàn trà, nơi góc quán cà phê hay trong chiếc cặp của những người làm nghề báo. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, tiết mục Chuyện hôm nay mời quý vị cùng lật dở những trang ký ức ấy qua phóng sự báo giấy và ký ức. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: đi ngang một sạp báo nhỏ còn sót lại giữa phố phường hôm nay, tôi bất giác chậm bước chân. Trên chiếc kệ đã cũ, vài tờ báo được xếp ngay ngắn. Người bán báo ngồi lặng lẽ phía sau, người mua không nhiều. Thỉnh thoảng mới có một người dừng xe, chọn lấy tờ báo quen thuộc, rồi tiếp tục hành trình của mình. Khung cảnh ấy làm tôi nhớ đến một thời mà báo giấy từng là một phần không thể thiếu. Ngày ấy, từ những quán cà phê ven đường, những sạp hàng trong chợ, đến các cơ quan trường học, đâu đâu cũng thấy người ta cầm trên tay một tờ báo. Có người đọc tin thời sự, có người xem thể thao, có người tìm những câu chuyện đời sống để bắt đầu một ngày mới. Ở thành phố Cần Thơ, những sạp báo trên đường Hòa Bình, Nguyễn Trãi, 30 tháng 4 hay khu vực Bến Ninh Kiều từng là điểm hẹn quen thuộc của nhiều người. Mỗi sáng sớm, báo Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Sài Gòn Giải Phóng, vân vân được chuyển đến từ rất sớm. Người bán chưa kịp xếp ngay ngắn thì đã có khách đứng chờ. Có những người mua báo để cập nhật thông tin, nhưng cũng có những người mua báo đơn giản vì đó đã trở thành một thói quen.
1: Chú đọc báo này là trên 20 năm rồi. Coi như sáng ra thức dậy á, là trước khi ăn sáng là chú ra ghé sạp báo chú mua. Mà bữa nào quên mua trưa về buồn lắm, như thiếu cái gì á trong cái ngày đó vậy đó.
2: Thật ra là trên báo giấy là nó có trải một tất cả những cái thông tin mà những người thu lệnh đã có được. Còn trên mạng thì khi nào mà mình biết được chính xác cái gì thì mình mới lục tìm ở trong đó. Chứ còn bây giờ tự nhiên mình đi lục tìm ở trên mạng hoặc là trên công nghệ số thì rất là vất vả. Trong khi báo nó trải dài hết rồi, tất cả thông tin là từng mục nó đã có sẵn.
3: Tôi không có đọc báo trên mạng, tôi chỉ mua báo này là cũng mấy chục năm mà. Từ Tuổi Trẻ cái thành niên tới nhà luôn.
0: Có lẽ rằng điều giữ chân những độc giả không hẳn là tờ giấy hay mùi mực in, mà có lẽ là cảm giác được dành cho mình một khoảng thời gian riêng giữa bộn bề cuộc sống. Không bị những dòng thông báo hiện lên liên tục, không bị cuốn đi bởi hàng trăm tin tức xuất hiện mỗi phút. Chỉ là một tờ báo trên tay, một ly cà phê trước mặt và vài phút bình yên của buổi sáng. Ở chợ Tân An, bà Bùi Phượng Liên vẫn duy trì thói quen đặt báo mỗi ngày. Công việc buôn bán khiến bà bận rộn từ sáng sớm, nhưng bà vẫn dành thời gian đọc báo. Bà chia sẻ.
4: Nó bổ sung kiến thức cho mình. Thay vì mình không có khả năng mình đi chỗ này chỗ nọ, mình tiếp xúc với người này người nọ, mình coi báo thì mình biết. Mình biết để mà hẳn như là cân bằng cuộc sống hàng ngày của mình vậy đó. Báo giấy ra nhiều chi tiết hơn, nó nhiều điều khoản hơn. Coi báo mạng là nó chung chung dữ lắm. Coi nó không có thỏa mãn cái tí đò mò của mình. Thành ra mình phải coi giấy báo đặng như là nó nhiều chi tiết hơn vậy đó. Nó rõ ràng từ câu chuyện. Thành ra mình thích coi là báo giấy hơn.
0: Và chính sự chậm rãi ấy đã tạo nên giá trị riêng của báo giấy. Mỗi bài viết là một câu chuyện được đọc từ đầu đến cuối. Người đọc có thời gian suy ngẫm nhiều hơn, nhớ lâu hơn. Không ít người vẫn còn giữ thói quen cắt những tờ báo hay để lưu lại trong cuốn sổ cũ. Có những trang báo đã ngả màu theo năm tháng, nhưng vẫn được gìn giữ như một kỷ niệm. Thế nhưng thời gian đã làm thay đổi nhiều điều. Sự phát triển của Internet và các thiết bị thông minh giúp thông tin đến với người đọc nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, mọi tin tức trong nước và thế giới đều có thể xuất hiện trước mắt. Cùng với sự thay đổi ấy, nhiều sạp báo cũng dần biến mất. Có nơi chuyển sang bán văn phòng phẩm, có nơi trở thành cửa hàng tiện lợi, có nơi chỉ còn trong ký ức của những người từng gắn bó. Hơn 30 năm bán báo ở Bình Thủy, bà Nguyễn Thị Thảo là người chứng kiến rất rõ sự thay đổi ấy. Nhắc đến nghề bán báo, bà cười, nhưng trong giọng nói vẫn thấp thoáng chút tiếc nuối.
5: Truyền thống thì bây giờ thì còn bằng đọc cô là chắc là cỡ trên U50, 60, 70 là nhiều. Còn tuổi trẻ thì ít rất là nhiều, chung cái số lượng rất là ít. Cái thu nhập nó cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà tại vì thấy thích, mà thấy vui, gặp bạn bè này vui á. Chứ nếu mà nói mà cái này để làm cái thu nhập thì không đạt nữa.
0: Từ những trang báo in thủ công của hơn một thế kỷ trước đến những tòa soạn số hôm nay, báo chí Việt Nam đã đi qua

nhiều giai đoạn phát triển. Công nghệ thay đổi cách làm báo. Công nghệ cũng thay đổi cách tiếp nhận thông tin của công chúng. Nhưng giữa rất nhiều đổi thay ấy, vẫn còn những người

0: Đó cũng có thể là người bán báo vẫn kiên trì ngồi bên sạp nhỏ của mình dù lượng khách ngày càng ít. Những chồng báo giấy có thể không còn xuất hiện nhiều như trước. Những sạp báo có thể dần thưa vắng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ai đó cẩn thận mở từng trang báo vào buổi sáng, tôi lại có cảm giác như gặp lại một phần ký ức của chính mình. Bởi báo giấy hôm nay không chỉ mang thông tin, mà trong những trang giấy ấy còn là những câu chuyện của đời sống. Một thói quen, một chút chậm rãi giữa sự hối hả của thời đại số. Và chừng nào vẫn còn những người muốn giữ lại thói quen ấy, chừng đó báo giấy vẫn còn lý do để tồn tại.
1: Bản nhạc chiều. Quý vị thân mến, mỗi nghề nghiệp đều có những câu chuyện riêng. Nghề báo cũng vậy. Có những chuyến đi dài, những đêm thức trắng, những áp lực về thời gian và trách nhiệm với thông tin. Nhưng phía sau tất cả là niềm tin vào giá trị của sự thật và mong muốn mang đến cho công chúng những thông tin chính xác nhất. Bản nhạc chiều nay, mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc Nghề báo tôi yêu.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe ca khúc Nghệ báo tôi yêu được sáng tác bởi An Hiếu qua phần trình bày của Lan Anh. Qua ca khúc Nghệ báo tôi yêu, chúng ta cảm nhận rõ hơn niềm tự hào của những người làm báo trên hành trình ghi lại hơi thở cuộc sống từng ngày. Và những ngày này, khi tuần lễ văn hóa du lịch năm 2026 với chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè chính thức diễn ra bên dòng sông Hậu, từ bến Ninh Kiều, những không gian văn hóa ẩm thực du lịch đặc trưng của vùng đất Tây Đô đang thu hút người dân và du khách tìm về trải nghiệm. Không chỉ là một sự kiện quảng bá du lịch, đây còn là dịp để những giá trị văn hóa bản địa, những sản vật quê hương và nét đặc trưng của miền sông nước được giới thiệu một cách sinh động đến bạn bè gần xa. Trong chuyên mục Hơi thở quê mình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi dạo bước giữa không khí sôi động của tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 để cảm nhận một Tây Đô đang rực rỡ sắc hè, giàu bản sắc và đầy sức sống.
1: Hơi thở quê mình.
2: Tiếng nhạc vang lên bên bến Ninh Kiều, những chiếc du thuyền chở khách chậm chậm lướt trên sông Hậu. Dọc công viên bến nước, dòng người nối nhau tham quan các gian hàng, thưởng thức bánh dân gian, trái cây đặc sản và lưu lại những bức ảnh giữa không gian rực rỡ sắc màu. Không chỉ là chuỗi hoạt động văn hóa giải trí, đây còn là dịp để vùng đất Tây Đô giới thiệu những nét đặc trưng của văn hóa sông nước, những sản vật địa phương và sức sống của ngành du lịch đang trên đà phục hồi phát triển.
3: Những cái món ăn rất là hấp dẫn, là khiến cho tôi thấy mọi người tới đây đều là hài lòng với Cần Thơ, mà đặc biệt về đêm.
4: Không gian rất là khác biệt và nó rất đẹp, và mình nghĩ đây là một nơi có thể quảng bá được du lịch của Việt Nam đến với các bạn nước ngoài.
5: Trang hoàng đường xá cũng đẹp, lộng lẫy hơn, mình thấy thu hút khách du lịch hơn, thấy có nhiều khách du lịch nước ngoài là.
2: Những cảm nhận ấy phần nào cho thấy sức hút của du lịch Cần Thơ không chỉ đến từ cảnh quan mà còn từ những giá trị văn hóa bản địa được giữ gìn và làm mới trong từng sản phẩm du lịch. Tại khu vực bến Ninh Kiều, từ sáng đến tối, không khí lễ hội luôn nhộn nhịp. Các không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, làng nghề truyền thống, khu ẩm thực Tây Đô và buffet bánh dân gian thu hút đông đảo người dân du khách. Đến thời điểm này, các đơn vị lữ hành, nhà hàng, khách sạn đã sẵn sàng với các sản phẩm đặc sắc.
6: Chúng tôi có sản phẩm dành riêng cho khách hàng du lịch gia đình với cái trải nghiệm nghỉ dưỡng dành cho bố mẹ và trẻ em trong một gia đình để có thể có cái trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Cần Thơ nó tuyệt vời nhất.
7: Tổng lực chuẩn bị cho cái chương trình này bao gồm tham gia cái chương trình buffet trái cây cũng như là phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức để mà có thể tham gia hết những cái hoạt động trong cái khuôn khổ tuần văn hóa du lịch.
2: Nhưng nếu bến Ninh Kiều là nơi hội tụ không khí lễ hội, thì ở xã Tân Lộc, một sắc màu khác của mùa hè Tây Đô cũng đang hiện hữu. Những ngày này trên cù lao Tân Lộc, nhiều khu

0: vườn đang vào vụ trái chín, chôm chôm đỏ rực, mang cục tím sẫm, nhãn sai triểu cành. Du khách đến đây không chỉ để thưởng thức trái cây, mà còn để trải nghiệm cuộc sống miệt vườn đặc trưng của vùng đất giữa dòng sông Hậu. Ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm nay tiếp tục là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động của tuần lễ văn hóa du lịch. Từ sáng sớm, nhiều đoàn khách đã có mặt tại các nhà vườn để tham quan, thưởng thức trái cây tại chỗ và tìm hiểu cách làm du lịch cộng đồng của người dân địa phương.
1: Cái người dân Tân Lộc hết sức là cần cù và họ yêu cái mảnh đất của họ. Họ sẽ làm cho cái vùng đất của họ trù phủ hơn.
2: Mỗi năm thì không khí của Tết Đoan Ngọ ở quê em thì nó không được giống như năm nay. Năm nay thật sự rất là tuyệt vời. Mọi người đã từ vùng này đến vùng kia đến đây rất là đông và không khí rất là nhộn nhịp, rất là vui.
3: Là một người con thân yêu của quê hương thì em thấy là cái lễ hội vườn trái cây Tân Lộc này là nó tạo một cái điểm nhấn rất là đặc biệt, không chỉ cho cái du lịch ở tại địa phương mà nó còn góp phần quảng bá không chỉ về hình ảnh là về du lịch miệt vườn sông nước, mà đó là hình ảnh là những cái vườn trái cây miệt vườn triệu quả nè, những loại bánh dân gian đặc sắc.
0: Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho người dân, các hoạt động du lịch cộng đồng còn góp phần giữ gìn những nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước. Du khách có thể đi dạo trong vườn cây, nghe đờn ca tài tử, thưởng thức các món ăn dân dã và cảm nhận sự chân chất của người miền Tây. Từ Bến Ninh Kiều đến Cù Lao Tân Lộc, từ những không gian văn hóa hiện đại đến những khu vườn xanh mát giữa sông Hậu, các hoạt động của tuần lễ văn hóa du lịch năm nay đang tạo nên một bức tranh đa sắc màu về vùng đất Tây Đô. Ở đó có sự sôi động của thành phố trẻ đang hội nhập và phát triển, có sự bền bỉ của những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, và có cả những người dân đang từng ngày biến tài nguyên bản địa thành sản phẩm du lịch, thành sinh kế và động lực phát triển kinh tế. Và từ những hoạt động văn hóa du lịch hôm nay, một diện mạo mới của thành phố đang được lan tỏa đến bạn bè gần xa.
4: Bây giờ là 18 giờ. Lời nhắn chiều cuối tuần.
5: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị ban hành kết luận về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, diễn đàn trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2026. Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ hướng đi để báo chí cách mạng giữ vững sứ mệnh làm chủ không gian số. Tỷ lệ chuỗi cung ứng được ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đã tăng từ 28% lên 82% trong 5 năm qua. Trong phần tin thế giới, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vẫn chưa thể đạt được đồng thuận về việc thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Nga. Virus cúm H5 lần đầu xuất hiện tại lục địa Australia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận số 51 về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Kết luận được ban hành sau khi Bộ Chính trị xem xét đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới do Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ trình.
1: Bộ Chính trị khẳng định sở hữu trí tuệ là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới, là yếu tố cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế hiệu quả. Theo đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận là một nguồn lực quan trọng của quốc gia. Việc tạo lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phải trở thành động lực cho tăng trưởng bền vững và phát triển dài hạn. Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, đưa nội dung sở hữu trí tuệ trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo.

0: và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Kết luận cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế sở hữu trí tuệ theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và yêu cầu phát triển của kinh tế số, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó là phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh, góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế quốc gia trong thời kỳ hội nhập.
1: Hôm nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại hệ thống báo chí thành phố theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
2: Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp, cụ thể là báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có cơ cấu tổ chức theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Diên Hồng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. 4 phó tổng giám đốc gồm ông Nguyễn Khắc Văn, quyền tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Cao Anh Minh, tổng giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Xuân Toàn, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và ông Tô Đình Tuân, tổng biên tập báo Người Lao động. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mang tính lịch sử, đột phá trong công tác quản lý, định hướng và phát triển hệ thống báo chí thành phố. Việc sắp xếp này là cơ hội lịch sử để các cơ quan báo chí Thành phố Hồ Chí Minh bước sang giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ, hiện đại hơn, xứng tầm vị thế của một đô thị đặc biệt.
3: Sự ra đời của báo và phát thanh truyền hình thành phố là một bước ngoặt mang tính chiến lược. Đây sẽ là nơi hội tụ tinh hoa, kinh nghiệm, nguồn lực và sức mạnh của các đơn vị tiền nhiệm nhằm tạo ra một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ hơn, sức lan tỏa lớn hơn và sức chiến đấu cao hơn.
2: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong đề nghị đơn vị mới nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, triển khai bộ nhận diện thương hiệu thống nhất và đảm bảo không gián đoạn nhiệm vụ tuyên truyền trên mọi nền tảng, kiên định tôn chỉ, mục đích, giữ vững vai trò định hướng dư luận, đẩy mạnh truyền thông chính sách và lan tỏa thông tin tích cực.
1: Và sáng nay, trong khuôn khổ diễn đàn báo chí tại Hội báo Toàn quốc 2026 diễn ra phiên thảo luận với nội dung phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhà báo Lê Ngọc Long, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân chủ trì phiên thảo luận. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
4: Trong lịch sử hơn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và diễn đàn tin cậy của nhân dân. Ở bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần tạo dựng niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, bước vào thời đại số, nhiệm vụ ấy đang đứng trước những yêu cầu mới. Cuộc đấu tranh tư tưởng hôm nay không chỉ diễn ra trên mặt báo hay các diễn đàn truyền thống. Các thế lực thù địch đang tận dụng Internet, mạng xã hội, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động, chia rẽ và làm xói mòn niềm tin xã hội. Trước những thách thức đó, các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch mà còn là tăng cường sức đề kháng của xã hội trước những thông tin xấu độc. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm vụ của báo chí không chỉ là phản bác cái sai mà còn phải giúp công chúng nhận diện đúng sai, từ đó xây dựng sức đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc.
5: Trong cái cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải hướng tới hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất đó là đấu tranh phản bác trực tiếp với lại những cái quan điểm sai trái thù địch. Nhiệm vụ quan trọng lớn thứ hai của báo chí đó chính là xây dựng được cái niềm tin của công chúng. Và để xây dựng được niềm tin của công chúng ấy, thì chỉ bằng cách là phải nêu lên những vấn đề sự thật đã được kiểm chứng bằng đối thoại, bằng những giá trị nhân văn, giúp cho công chúng phân biệt rõ cái đúng cái sai và nâng cao nhận thức của người dân để người ta phòng chống những cái sai đó cũng như là lan tỏa những cái đúng.
4: Một nhận định được đưa ra tại phiên thảo luận là hiện nay mạng xã hội tạo ra sự kiện, còn báo chí xác nhận sự kiện. Nhận định này đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò dẫn dắt của báo chí trong thời đại số như báo chí hiện nay đang chậm hơn hay đang thận trọng hơn? Điều nguy hiểm hơn là tin giả lan nhanh hay thông tin chính thống xuất hiện quá muộn? làm thế nào để báo chí vừa nhanh, vừa đúng, vừa nhân văn. Theo nhà báo Ngô Minh

0: Tuấn, trưởng ban xây dựng Đảng, tạp chí Cộng sản. Báo chí có thể chậm hơn về tốc độ so với mạng xã hội, nhưng chính sự thận trọng này giúp thông tin báo chí có độ xác thực cao và trở thành nguồn tin đáng tin cậy để củng cố niềm tin lâu dài của công chúng. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng giá trị đích thực của báo chí nằm ở các tuyến bài độc quyền, thông tin sâu sắc, kỹ lưỡng, mang tính dẫn dắt công chúng.
1: Nếu như báo chí chỉ yên tâm với vai trò chỉ xác nhận thông tin thôi thì mình đã hết cái năng lượng của mình chưa? Vì báo chí có cái tuyến bài độc quyền, anh phải chủ động tạo ra thông tin, và với tư chất của nhà báo chuyên nghiệp thì anh có cái thông tin sâu sắc hơn, kỹ lưỡng hơn rất nhiều, cái sức hấp dẫn của nó rất là lớn. Và những cái bài tác phẩm báo chí độc quyền đấy nó mới làm nên giá trị của báo chí đích thực khi mà dẫn dắt công chúng. Thứ hai, chiều sâu thông tin của báo chí là mạng xã hội không thể đo đếm được, nó có cái tích lũy quá khứ. Nhiều cái bài là nó thành những cái lũy thép, nó thành tầng nước để bảo vệ nền tảng tư tưởng. Nhiều bài 10 năm rồi đọc lại nó vẫn giá trị.
0: Tại phiên thảo luận, các đại biểu thống nhất trí tuệ nhân tạo AI có thể hỗ trợ người làm báo trong nhiều công đoạn, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và vai trò kiểm chứng của nhà báo. Trong môi trường truyền thông số, báo chí muốn giữ vững vai trò định hướng dư luận xã hội phải không ngừng đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ và nâng cao chất lượng nội dung, nhanh nhưng phải đúng, hiện đại nhưng phải nhân văn, hấp dẫn nhưng vẫn đảm bảo tính chuẩn mực và định hướng.
2: Vào chiều nay, diễn đàn báo chí tiếp tục với nhiều phiên thảo luận quan trọng, trong đó đáng chú ý có phiên thảo luận về chủ đề Hướng đi nào cho truyền thông chính sách để địa phương phát triển do Hội Nhà báo Hải Phòng chủ trì, đã đặt ra nhiều vấn đề thực tiễn đối với công tác truyền thông chính sách ở địa phương trong bối cảnh mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh không gian số đã trở thành một thành tố thiết yếu của đời sống, bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là bức tranh toàn cảnh về báo chí truyền thông hiện đại mà còn định hướng chiến lược mở đường cho sự phát triển của báo chí. Bài viết đặt ra những thách thức, chỉ rõ hướng đi để báo chí cách mạng giữ vững sứ mệnh làm chủ không gian số, đồng thời đòi hỏi báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới phải hội tụ bản lĩnh chính trị và tư duy đổi mới. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Nguyên Nhung ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về định hướng đổi mới này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn định vị lại vị thế của báo chí ngày nay. Báo chí không còn giữ vị trí gần như độc quyền phát tin. Với số liệu ấn tượng, đến cuối năm 2025, khi Việt Nam có khoảng 85,6 triệu người dùng Internet và hàng trăm triệu tài khoản mạng xã hội trong và ngoài nước, không gian mạng đã biến mỗi cá nhân thành một trạm phát tin. Thế nhưng, mặt trái lại là một bộ lọc thông tin đầy phức tạp. Sự xuất hiện ngày càng tinh vi của tin giả, thông điệp cắt ghép, giả mạo âm thanh, hình ảnh do AI tạo ra đang trực tiếp thách thức niềm tin của nhân dân. Trong dòng chảy hỗn tạp ấy, thông tin sai lệch thường lan xa trước khi sự thật kịp được kiểm chứng. Do vậy, người đứng đầu đảng ta đã khẳng định sự thay đổi công nghệ không làm giảm đi vai trò của báo chí cách mạng. Mà trái lại, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để định hướng dư luận. Theo tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông Phát hành, Tạp chí Cộng sản, thì để trở thành địa chỉ đáng tin cậy, đòi hỏi ở sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép của nhà báo, cơ quan báo chí.
4: Để tiếp tục là những địa chỉ tin cậy của công chúng thì các cơ quan báo chí phải thực sự chuyên nghiệp. Thì các cơ quan báo chí phải đổi mới cả về mặt nội dung và hình thức, truyền tải các thông tin trên các nền tảng khác nhau, kể cả truyền thống, kể cả các nền tảng số, làm sao mà phù hợp với từng đối tượng công chúng, làm sao mà để mà tiếp cận được nhiều công chúng nhất. Bản thân mỗi nhà báo cần phải chuyên nghiệp trong cái việc hành nghề, tiếp cận với cả những cái nguồn tin. Như Tổng Bí thư nói, nhà báo cần thiết phải sâu sát với cơ sở hơn, chạm đến cảm xúc, đến trái tim của người dân hơn.
3: Một luận điểm mang tính định hướng cao trong bài viết là việc thay đổi tư duy về chuyển đổi số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyển đổi số không đơn thuần là lập thêm trang điện tử, mở tài khoản mạng xã hội hay mua sắm thiết bị hiện đại. Đó phải là một cuộc cách mạng toàn diện từ tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn đến quy trình sản xuất và văn hóa nghề nghiệp. Báo chí số phải là cách tổ chức mới trong bối cảnh mới, nơi dữ liệu trở thành một trụ cột để kiểm chứng và tăng sức thuyết phục cho tác phẩm. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đổi mới báo chí trong kỷ nguyên số.
5: Với trí tuệ nhân tạo thì khá nhiều cơ quan báo chí còn đang rất lúng túng, mới chỉ sử dụng ở mức độ thăm dò, tò mò mà thôi, chưa có được những cái chiến lược rất rõ ràng. Bản thân các phóng viên, biên tập viên cũng đang có những kiến thức rất là sơ khai về mặt trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là ở vấn đề tăng năng suất, vốn là điều mà nhiều cơ quan báo chí vẫn còn chưa đạt được, mà phải là tạo ra được những cái sản phẩm mới. Đây là con đường mà chắc chắn là báo chí sẽ phải hướng tới và sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nếu không thì không thể đạt được.
3: Bài viết cũng đã tháo gỡ nút thắt lớn nhất của các tòa soạn hiện nay về kinh tế báo chí số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một nền báo chí nghèo về nguồn lực sẽ không thể đầu tư công nghệ hay giữ chân người giỏi. Tuy nhiên, nguồn thu mới từ thuê bao, bản quyền hay dữ liệu phải phục vụ sứ mệnh cốt lõi, tuyệt đối không được dẫn dắt báo chí lao vào vòng xoáy giật gân, câu khách hay thương mại hóa thông tin. Bảo vệ bản quyền báo chí trong kỷ nguyên số chính là bảo vệ sức sống kinh tế và lao động sáng tạo chân chính. Làm chủ không gian số đồng nghĩa với việc bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, báo chí cần tiếp cận công chúng trên mọi nền tảng xuyên biên giới, nhưng tuyệt đối không được lệ thuộc vào thuật toán bên ngoài để rồi đánh mất bản sắc và dữ liệu độc giả. Việt Nam cần một nền báo chí số mạnh, dùng ngôn ngữ hiện đại để mang giá trị, văn hóa và thành tựu đổi mới của Việt Nam ra thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo giải quyết rất hài hòa mối quan hệ giữa cái bất biến và cái phải đổi mới của báo chí cách mạng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang phân tích.
6: Cái bất biến là bản chất cách mạng của nền báo chí do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Là tính đảng, là tính nhân dân, là tính chiến đấu, là trách nhiệm bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, là sứ mệnh phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân. Còn cái phải đổi mới là tư duy làm báo, là phương thức truyền thông, mô hình tổ chức tòa soạn, công nghệ sản xuất nội dung và cách tiếp cận công chúng trong môi trường số. Nói cách khác, theo tôi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không đặt vấn đề lựa chọn giữa truyền thống và hiện đại, mà yêu cầu báo chí phải hiện đại hóa trên nền tảng những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.
3: Có thể thấy, mọi chiến lược công nghệ hay thể chế suy cho cùng vẫn do con người quyết định. Người làm báo trong kỷ nguyên số cần có một bộ lọc bản lĩnh lớn hơn bao giờ hết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đặt 3 câu hỏi mang tính cốt lõi mà mỗi nhà báo phải tự trả lời trước khi bấm nút xuất bản một tác phẩm. Đó là có đúng không, có cần thiết không và có ích cho xã hội không. Điều này được đông đảo đội ngũ những người làm báo cảm nhận sâu sắc. Nhà báo Lê Minh Đức, Thông tấn xã Việt Nam và nhà báo Phan Thảo, báo Sài Gòn Giải Phóng cho rằng
7: 3 câu hỏi cốt lõi mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra như là một trạm kiểm duyệt sâu sắc, kiểm duyệt cho đạo đức nhà báo, đó là định vị lại giá trị đích thực của nghề cầm bút. 3 câu hỏi ấy không làm chậm nhịp độ sản xuất mà chúng tạo ra một bệ phóng vững chắc để thế hệ nhà báo trẻ cũng như là những nhà báo khác tiếp tục khẳng định sứ mệnh dẫn dắt dư luận trong kỷ nguyên số.
8: 3 câu hỏi mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra là rất sâu sắc. Trước khi viết một cái tin bài thì mỗi nhà báo, mỗi phóng viên là phải có cái năng lực kiểm chứng cái thông tin đấy. Và khi thông tin đưa vào mỗi bài báo, mỗi tác phẩm thì phải bảo đảm là hoàn toàn chuẩn xác. Thứ hai là chúng tôi đều phải trả lời được câu hỏi là bài báo đấy, cái tin đấy mình đưa ra có cần thiết không đối với bạn đọc. Vấn đề thứ ba đúng là một bài báo phải hướng tới cái mục đích là có ích cho xã hội.
3: Bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số được công bố vào thời điểm mang tính bước ngoặt, khi luật báo chí sửa đổi được Quốc hội khóa 15 thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn thiện thể chế, tạo hành lang cho tòa soạn số phát triển, bảo vệ quyền tác nghiệp đúng pháp luật và xử lý nghiêm các sai phạm trục lợi, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Bài viết đã truyền cảm hứng mạnh mẽ nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh.
9: Bình luận sâu.
10: Tương tác đa chiều.
2: Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.

0: Sáng nay, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 3, A Lưới 4 và phát động đợt cao điểm 40 ngày đêm tăng tốc về đích nhằm hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 7 năm nay.
1: Tại xã A Lưới 3, công trình có tổng mức đầu tư gần 180 tỷ đồng, quy mô phục vụ hơn 1.000 học sinh, hiện đạt khoảng 62% khối lượng thi công. Công trường đang huy động khoảng 340 lao động mỗi ngày. Trong khi đó, dự án tại xã A Lưới 4 hiện đạt khoảng 58% khối lượng thi công với khoảng 410 lao động làm việc trên công trường, trong đó có sự hỗ trợ của lực lượng quân sự và biên phòng. Phát động đợt cao điểm 40 ngày đêm tăng tốc về đích, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tiến độ chi tiết, tăng cường nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công để bảo đảm hoàn thành các hạng mục trong điểm đúng kế hoạch, đồng thời giữ vững chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng chủ đầu tư khởi động xây dựng hạ tầng thêm một cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng. Đây là điểm thu hút tập trung các nhà máy, kho chứa công nghiệp thứ hai được tỉnh triển khai trong chưa đầy 60 ngày qua. Tin của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Cụm công nghiệp Tân Tiến được khởi động tại thôn 5, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk, có diện tích gần 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng, cách Buôn Ma Thuột khoảng 35 km về hướng đông. Cách điểm đấu nối cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột gần 4 km. Giai đoạn 1 của cụm công nghiệp dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2027. Ông Vũ Văn Luyến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Bắc Tây Nguyên chủ đầu tư cho biết, hiện đã có hàng chục doanh nghiệp đăng ký vào cụm công nghiệp, chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất phân bón, chế biến cà phê, hồ tiêu, sầu riêng. Ngay sau lễ khởi động, chủ đầu tư sẽ tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng để sớm đưa dự án vào hoạt động.
3: Đơn vị sẽ cố gắng đẩy nhanh để trong khoảng 6 tháng là sẽ có thể bàn giao được cho những đơn vị thứ cấp để hoạt động. Hiện tại đơn vị thứ cấp thì có khoảng 30 doanh nghiệp. Những doanh nghiệp này đang là những doanh nghiệp rất lớn đã đầu tư của những cụm từ Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai cũng đã đang phát triển rất tốt. Những doanh nghiệp này đã muốn mở rộng cái thị phần, mở rộng địa bàn để nên và cũng hướng tới đầu tư để phát triển theo cái chỉ tiêu định hướng của tỉnh.
2: Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngoài cụm công nghiệp Tân Tiến, Đắk Lắk có 6 khu công nghiệp, hơn 20 cụm công nghiệp đã khởi công. Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Đắk Lắk cũng tăng cường giám sát, yêu cầu các nhà đầu tư triển khai đúng tiến độ các dự án đã được cấp phép, đưa công nghiệp ở tỉnh phát triển nhanh và thực chất.
4: Khi triển khai đầu tư cái khu công nghiệp Phú Xuân cũng như là cụm công nghiệp Tân Tiến này, đây là những cái tín hiệu vui, những điều khả quan để giúp cho cái lĩnh vực công nghiệp của tỉnh đã bứt phá phát triển lên. Bởi vì là sản xuất công nghiệp là một cái chỉ tiêu quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh. Mà khi công nghiệp phát triển thì khả năng là tăng trưởng của tỉnh sẽ phát triển theo. Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng trong tương lai thì bức tranh về công nghiệp của tỉnh ta có cái chiều hướng phát triển tốt đẹp hơn, sáng hơn.
0: Khắc phục tình trạng nhiều khu vực trong tỉnh kết nối mạng di động chập chờn, thậm chí không thể sử dụng được các thiết bị liên lạc, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai xây dựng 112 trạm thu phát sóng thông tin di động mặt đất, hay còn gọi là trạm BTS. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
5: Nguyên nhân khiến nhiều khu vực của tỉnh Lâm Đồng hiện vẫn đang trong tình trạng lõm sóng viễn thông do địa hình đồi núi cao, nhiều đèo dốc và các khu vực dân cư phân tán ở vùng sâu, vùng xa. Điều này đã ảnh hưởng đến nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, đồng thời gây khó khăn cho quá trình chuyển đổi số của chính quyền địa phương. Ông Trần Thanh Duy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc tỉnh triển khai xây dựng thêm 112 trạm BTS là giải pháp quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ viễn thông hiện đại, an toàn và ổn định.
6: Sở Khoa học Công nghệ cũng đã chủ động tham mưu với ban tỉnh ban hành kế hoạch 9426, dự kiến trong năm 2026 cũng sẽ khắc phục 112 điểm lõm sóng này. Lõm sóng ở đây có thể là không có sóng hoặc là có sóng và sóng yếu chập chờn, nói chung cũng không sử dụng được. Sau khi chúng ta khắc phục 112 điểm lõm sóng này thì sẽ cơ bản khắc phục được các cái cụm dân cư mà hiện nay vẫn còn lõm sóng.
5: Trong 112 trạm BTS được tỉnh Lâm Đồng triển khai xây dựng trong năm nay, có 40 trạm bố trí ở các tuyến đèo trọng điểm của tỉnh như Pren, Bảo Lộc trên quốc lộ 20, Gia Bắc trên quốc lộ 28, Khánh Lê trên quốc lộ 27C, Sông Pha trên quốc lộ 27. Cùng với đó, 57 trạm sẽ được lắp đặt tại các cụm dân cư còn lõm sóng băng rộng di động, 8 trạm đặt tại các thôn đặc biệt khó khăn và 7 trạm tại khu vực biên giới đất liền.
0: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ở nhiều xã phường tăng lên, đòi hỏi việc đánh giá cán bộ phải thực chất hơn, gắn với hiệu quả công việc cụ thể. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc triển khai đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ

0: số hiệu quả công việc, gọi tắt là KPI, được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến trong thực thi công vụ, hướng tới nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp và phục vụ người dân tốt hơn. Phóng viên Công Luận phản ánh.
1: Xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên mới được thành lập sau khi sáp nhập cùng các xã Bản Ngoại, Phú Cường với quy mô dân số hơn 21.000 người. Cùng với sự thay đổi về địa giới hành chính, khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ công chức cũng tăng lên. Trong bối cảnh đó, việc tỉnh Thái Nguyên triển khai đánh giá cán bộ công chức theo chỉ số hiệu quả công việc KPI được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ và hiệu quả giải quyết công việc ở cơ sở. Theo ông Hoàng Minh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh, việc đánh giá bằng KPI giúp lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân thay vì chỉ đánh giá theo cảm tính hoặc nhận xét chung như trước đây.
2: Việc đánh giá công chức qua hệ thống KPI ấy, nhằm cho mỗi cán bộ công chức để nâng cao cái ý thức tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện giải quyết các cái thủ tục hành chính, các chế độ chính sách đối với người dân trên địa bàn, và qua đó thì cũng để làm cho chúng ta để thể nhận thấy rằng nâng cao ý thức trách nhiệm, và thứ hai nữa là hiệu quả của người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, qua đó để nhằm phát triển kinh tế.
1: Theo quy định số 870/QĐ-TU ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, việc đánh giá cán bộ công chức viên chức và người lao động sẽ được thực hiện trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ gắn với dữ liệu kết quả đầu ra và sản phẩm công việc cụ thể. Việc đánh giá theo KPI dự kiến được triển khai trên phần mềm chuyên dụng, giúp thuận lợi trong theo dõi quản lý, đồng thời bảo đảm tính công khai minh bạch trong quá trình đánh giá. Trước mắt, tỉnh thí điểm tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng và Ủy ban Nhân dân xã Chợ Đồn trước khi triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh từ tháng 7 năm 2026. Hệ thống đánh giá được xây dựng theo thang điểm 100, trong đó nhóm tiêu chí chung chiếm tối đa 30 điểm, nhóm tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ chiếm tối đa 70 điểm. Kết quả được phân thành 4 mức, từ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đến không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, cùng với những kỳ vọng tích cực, việc áp dụng KPI cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã phường phải quản lý địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, trong khi biên chế chưa tăng tương ứng. Bà Triệu Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Quyết Thắng cho biết.
3: Thì khi mà thực hiện chính quyền 2 cấp về thì cán bộ ở dưới chính quyền cấp xã thì cũng rất là vất vả, cũng rất là áp lực. Và cái việc mà thực hiện cái KPI để mà thực hiện cái việc đánh giá đấy thì theo bản thân cá nhân của tôi thì thấy rằng là nó có một cái khía cạnh cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì vì cái khối lượng mà công việc rất là nhiều cho nên sẽ khi mà làm việc sẽ cũng bị chồng chéo, cho nên sẽ bị ảnh hưởng đến cái chỉ tiêu mà cái kế hoạch mà đưa ra, khó để mà hoàn thành được đạt 100%.
1: Từ cách đánh giá chủ yếu dựa trên nhận xét định tính, việc đưa KPI vào quản lý cán bộ được xem là bước chuyển sang phương thức đánh giá bằng kết quả và sản phẩm công việc cụ thể. Khi mỗi nhiệm vụ đều được theo dõi, cập nhật và lượng hóa trên hệ thống số, quá trình đánh giá sẽ minh bạch hơn, đồng thời tạo động lực để mỗi cán bộ nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Mục tiêu cuối cùng của việc áp dụng KPI không phải là những bảng điểm hay các con số đánh giá, mà là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.
0: Theo chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được chính phủ phê duyệt, mục tiêu đặt ra là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành hàng năm từ 12% đến 15%. Có 80% số doanh nghiệp logistics Việt Nam sử dụng các giải pháp chuyển đổi số. Theo đó, các mục tiêu phát triển chiến lược cũng như đòi hỏi thực tế đang yêu cầu doanh nghiệp logistics Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trong 5 năm qua, tỷ lệ chuỗi cung ứng được dùng trí tuệ nhân tạo AI đã tăng từ 28% lên 82%. Đồng thời có 71% nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng nói rằng AI đã giúp giảm sự gián đoạn trong toàn bộ chuỗi cung ứng, tức là tự động hóa với sự hỗ trợ của AI đã thay thế cho nhiều công đoạn phải can thiệp thủ công như trước đây. Ông Nguyễn Bình Minh nhận định.
5: AI có thể giúp chúng ta đọc chứng từ, AI có thể giúp chúng ta cảnh báo ngoại lệ, AI có thể giúp chúng ta điều phối lên doanh nghiệp, AI có thể giúp chúng ta có thể tối ưu hóa được nợ công giữa các doanh nghiệp với nhau. Logistics hiện đại thì là một bài toán điều phối dữ liệu và rủi ro niềm tin, và chúng ta sẽ

0: thấy là liên danh vào đó có những cái thực thể tham gia như là cảng, như là hãng tàu, thì AI giúp chúng ta đọc chứng từ, so khớp logic, phát hiện ngoại lệ và khuyến nghị xử lý cũng như là ghi lý do quyết định.
1: Quan sát quá trình phát triển công nghệ hỗ trợ trong ngành logistics cho thấy ba giai đoạn chuyển đổi từ vận hành thủ công dựa trên giấy tờ đến số hóa và đồng bộ hệ thống. Và hiện nay là kỷ nguyên AI First, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành trình điều khiển trung tâm của toàn bộ mạng lưới logistics. Ông Nguyễn Anh Dũng, quản lý dự án công nghệ của GNT Express Việt Nam nhìn nhận.
2: Trong nhiều năm qua, chúng tôi vận hành dựa vào những kinh nghiệm thực tế và quy trình thủ công. Nhưng khi quy mô thị trường đạt tới mức độ lớn hơn, những kinh nghiệm đơn thuần đã đạt tới giới hạn, chúng tôi bắt đầu nhìn nhận AI không còn là một sự lựa chọn mà là một yếu tố bắt buộc để cạnh tranh. Trong hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu thay đổi từ việc AI hỗ trợ sang AI dự báo. Và trong 2 đến 3 năm tới thì AI sẽ có khả năng tự quyết định.
1: Thực tế trên thế giới, các doanh nghiệp logistics lớn đã chuyển từ AI dự báo sang tự quyết định. Amazon hiện vận hành hơn 750.000 robot trong hệ thống kho thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ xử lý đơn hàng từ 60 đến 75 phút xuống còn 15 phút. UPS với hệ thống Orion ứng dụng AI trong tối ưu lộ trình đã tiết kiệm hơn 160 triệu km di chuyển và 38 triệu lít nhiên liệu mỗi năm. Tất nhiên, trong bối cảnh phát triển của Việt Nam, hiện có chưa đến 2% doanh nghiệp thực sự chạm tới ngưỡng ứng dụng AI linh hoạt. Lý do đầu tiên vẫn là nguồn lực đầu tư. Không chỉ là chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho một hệ thống logistics thông minh hoàn chỉnh, mà còn là đầu tư bổ sung để theo kịp sự phát triển của công nghệ mới. Do đó, trước làn sóng AI đang bùng nổ, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần bắt đầu ngay, nhưng phải có lộ trình phù hợp, tránh đầu tư dàn trải. Các chuyên gia công nghệ khẳng định trí tuệ nhân tạo AI không thay thế con người, nhưng những doanh nghiệp biết ứng dụng AI hiệu quả sẽ thay thế những doanh nghiệp chậm đổi mới. Các nghị quyết và chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước đã đặt mục tiêu đến năm 2035, Việt Nam có 100% doanh nghiệp logistics ứng dụng chuyển đổi số nhằm đưa tỷ trọng chi phí logistics trên GDP xuống còn 10 đến 12%. Đây là một mục tiêu tham vọng nhưng khả thi nếu cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm vượt qua rào cản tâm lý để đón đầu làn sóng AI. Theo đó, doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng trước rồi tiếp tục hoàn thiện hệ thống sau. Bởi nếu không bắt đầu sớm, sẽ càng khó thích ứng khi AI bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới.
3: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bản Qua, xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Dự buổi lễ có lãnh đạo quân khu 2, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cùng đông đảo nhân dân địa phương. Tin của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 9 hài cốt liệt sĩ được truy điệu hôm nay đều chưa rõ thông tin, được đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tìm kiếm và cất bốc tại điểm cao 350B, thôn Đồng Quang, xã Bát Sát, Lào Cai. Các anh là những người con ưu tú đã anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến đấu khốc liệt bảo vệ biên cương bờ cõi vào năm 1979 và những năm sau đó. Để đưa được các anh trở về lòng đất mẹ hôm nay là một hành trình đầy gian nan của các chiến sĩ trong đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Do địa hình miền núi phức tạp, giao thông cách trở và hiện trạng địa bàn thay đổi lớn sau hơn nửa thế kỷ, Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai cho biết.
5: Các cấp ủy, tổ chức chỉ huy, chúng tôi đã ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ hai là xây dựng kế hoạch của tỉnh để triển khai toàn diện. Đồng thời chúng tôi chỉ đạo các xã có nghĩa trang phải xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, xây dựng kế hoạch và triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện rất là bài bản và đúng theo cái quy trình hướng dẫn của cấp trên.
4: Tính từ đầu chiến dịch đến nay, các lực lượng chức năng đã huy động hơn 2.200 lượt cán bộ chiến sĩ, tổ chức tìm kiếm ròng rã trên diện tích 280 hectare đất rừng và đào bới hơn 4.050 mét khối đất đá. toàn tỉnh đã quy tập được tổng cộng 13 hài cốt liệt sĩ mới. Đồng thời công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN cũng được đẩy mạnh đối với 931 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 10 nghĩa trang trên địa bàn toàn tỉnh.
3: Theo tin của phóng viên Hà Nam, sau một tuần phát động, Ban tổ chức chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước đã nhận được 266 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Đây là hoạt động được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội phát động nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời có nguồn lực để chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, lan tỏa sâu rộng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng. Thực hiện lối sống lành mạnh, vận động thể lực hợp lý và ăn uống khoa học có thể giảm được hơn 80% nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Khoa học Quốc tế do Viện Tim mạch Việt Nam thuộc Bệnh viện Bạch Mai và Hội Tim mạch Việt Nam tổ chức vào hôm nay. Phóng viên Văn Hải thông tin.
6: Dự và phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận, năm qua, Viện Tim mạch Việt Nam thực hiện được hơn 14.000 ca can thiệp tim mạch, trên 1.400 ca phẫu thuật tim và triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có ghép tim. Những kết quả này phản ánh năng lực chuyên môn, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng chinh phục các đỉnh cao khoa học của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai. Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, cùng với việc phát triển tim mạch chuyên sâu, cần chuyển hóa tri thức khoa học thành giá trị thực tiễn cho người bệnh. Cũng với tư duy đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, quan điểm chuyển mạnh sang phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe theo suốt vòng đời trong Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với chuyên ngành tim mạch. Từ thực tế hiện nay, bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, đòi hỏi cần phát hiện sớm tình trạng tăng huyết áp, kiểm soát rối loạn lipid máu, quản lý hiệu quả các bệnh lý chuyển hóa, dự phòng đột quỵ ở người bệnh dung nhĩ, tối ưu điều trị suy tim và tăng cường phục hồi chức năng tim mạch. Thành công lớn nhất của tim mạch hiện đại không chỉ là cứu được người bệnh trong cơn nguy kịch, mà còn làm cho người dân tránh được nguy cơ đó. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, lối sống lành mạnh, vận động thể lực hợp lý và ăn uống khoa học có vai trò rất quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Ăn uống vô độ dẫn đến béo phì hay ăn uống kiêng khem quá mức dẫn đến thiếu chất, thiếu máu cũng đều ảnh hưởng xấu đến tim mạch.
7: Trên thế giới cái xu hướng bây giờ người ta hướng tới cái chuyện rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh trong các khuyến cáo và trong các phân độ về các bệnh lý nói chung, ví dụ như tăng huyết áp rồi suy tim. Ngày xưa người ta chỉ phân độ là tính từ độ 1, từ bắt đầu là có bệnh rồi nhưng mà nó mức độ nhẹ nhẹ thôi, độ 2 là vừa, độ 3 là nặng, ví dụ thế chẳng hạn. Nhưng bây giờ người ta tính đến cả chuyện rằng là khi mà chưa có bệnh đó người ta đã xếp vào cái giai đoạn 1 rồi, mà chỉ cần là có yếu tố nguy cơ thôi, ví dụ lối sống không tốt nào kia thứ đó, là người ta đã xếp vào cái giai đoạn 1 rồi, để chứng tỏ rằng là mình cần phải hết sức để ý đối với những người này và coi trọng cái vấn đề là phải điều trị sớm từ khi mà chưa có bệnh.
3: Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026, hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Tại chương trình, Ban tổ chức phát động cuộc thi Gia đình chuyển đổi số nhằm lan tỏa giá trị gia đình trong thời đại số. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
8: Sau 25 năm triển khai công tác gia đình, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã lan tỏa sâu rộng đến các thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của xã hội hiện đại, áp lực với các gia đình ngày càng tăng, khoảng cách thế hệ ngày càng lớn, mạng xã hội làm xói mòn các mối quan hệ. Trong bối cảnh đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phát động cuộc thi Gia đình chuyển đổi số năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho các gia đình, khuyến khích ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động sản xuất, kinh doanh và chăm sóc sức khỏe. Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 57 hướng tới mục tiêu đưa chuyển đổi số trở thành công cụ gắn kết các thành viên trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, thích ứng với sự phát triển của xã hội số. Dự sự kiện, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi và yêu cầu triển khai cuộc thi thật thiết thực.
9: Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hãy triển khai cuộc thi này thật thiết thực, dễ hiểu, dễ làm để mọi gia đình từ thành thị đến các buôn làng xa xôi đều có thể hào hứng tham gia, hay biến công nghệ thành cầu nối để kéo các thế hệ gần nhau hơn, chứ không phải là rào cản để ngăn cách.
8: Tại chương trình, ban tổ chức cũng đã tổng kết cuộc thi ảnh hạnh phúc cho mọi gia đình năm 2026 và trao 18 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc, phản ánh sinh động những khoảnh khắc bình dị, ấm áp trong cuộc sống gia đình, truyền tải thông điệp lan tỏa các giá trị nhân văn, tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thế hệ.
3: Cũng sáng nay, khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội gia đình hạnh phúc và tuyên dương gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu với sự tham gia của gần 500 hội viên thanh niên. Tâm điểm của ngày hội là hoạt động tuyên dương 95 gia đình thanh niên đạt danh hiệu gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu năm nay. Đây là những gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội, tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống và tích cực tham gia hoạt động tại địa phương. Họ là minh chứng sinh động cho việc xây dựng hạnh phúc gia đình gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Diễn ra từ nay đến ngày 28 tháng 6, tại Bảo tàng Đà Nẵng, triển lãm Thế giới Môn Sắc Màu do Công ty Cổ phần Phát hành Sách Lion Book Việt Nam tổ chức mang đến những trải nghiệm đa giác quan cùng thông điệp ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ từ 2 đến 12 tuổi. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
10: Thế giới muôn sắc màu, giống nhau, khác nhau, cùng nhau là dự án cộng đồng dành cho trẻ em và gia đình. Thông qua nghệ thuật và các trải nghiệm đa giác quan, triển lãm mong muốn mở ra những cuộc trò chuyện đầu tiên của cả gia đình về sự đa dạng, sự bao dung và một thế giới nơi mỗi người đều có thể là chính mình. Mang đến thông điệp, thế giới không trở nên đẹp hơn khi tất cả giống nhau, thế giới trở nên đẹp hơn khi mọi sắc màu đều được hiện diện. Thông tin về ý tưởng dự án, chị Nguyễn Triều Xuân, Founder Lion Book cho biết.
11: Các bạn nhỏ vốn nhìn thế giới bằng sự tò mò và cũng không có định kiến. Còn những tiêu chuẩn, sự phân biệt hay là những nhãn dán về con người ấy, đôi khi lại đến từ cách mà người lớn chúng ta nhìn nhận cuộc sống. Đây là một triển lãm không giống trước giờ của Lion Book, không ồn ào, không sôi động, không cực kỳ nhiều hoạt động như trước. Mà ngược lại thì triển lãm này sẽ là một không gian mà tụi mình mong rằng các bạn nhỏ và ba mẹ có thể cùng nhau bước chậm lại một chút, quan sát kỹ, tĩnh lặng hơn và cùng nhau đọc những thông điệp, những bức tranh mà chúng mình thể hiện, cùng liên tưởng, cùng mở rộng tâm trí của chính mình để thực sự hiểu thêm về thế giới muôn sắc màu.
10: Dự án mong muốn góp phần nuôi dưỡng ở trẻ em những phẩm chất cần thiết của công dân trong một thế giới ngày càng đa dạng. Sự tự tin vào bản thân, khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ, tinh thần tôn trọng sự khác biệt, sự thấu cảm và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.
3: Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.
12: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 28 tháng 6, khu vực Bắc Bộ sẽ trải qua hai pha thời tiết rõ rệt. Cụ thể, từ nay đến ngày 24 tháng 6, trời nắng nóng với nhiệt độ phổ biến cao nhất từ 36 đến 38 độ. Riêng hai ngày 23 và 24 tháng 6, nắng nóng chuyển sang mức gay gắt hơn, nhiệt độ lên tới 37 đến 39 độ, cục bộ có nơi vượt 39 độ. Sau giai đoạn nắng nóng từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, Bắc Bộ chuyển mưa rào và dông diện rộng. Đặc biệt trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì từ nay đến ngày 25 tháng 6 với nền nhiệt cao phổ biến từ 37 đến 40 độ. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6, nắng nóng có xu hướng giảm dần, thời tiết dịu hơn nhưng vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan cục bộ. Đối với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 6, mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại, trong đó cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa to cục bộ kèm theo dông lốc, sét và gió giật mạnh.
3: Cách đây 49 năm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã cùng những người đồng đội của mình quyết định sang Việt Nam tìm kiếm sự giúp đỡ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Để ghi nhớ thời khắc lịch sử có ý nghĩa quan trọng này, hàng năm chính phủ Campuchia đều tổ chức lễ kỷ niệm hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Sự kiện có ý nghĩa giáo dục, nhắc nhở cho thế hệ mai sau về những hy sinh của các lãnh đạo Campuchia, về giá trị của hòa bình và tinh thần đoàn kết quốc tế. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
13: Hôm nay, tại khu di tích lịch sử quân sự Decho Kothmo, huyện Mê Mốt, tỉnh Tâm Bông Khô Mồm, Vương quốc Campuchia, giáp biên giới với Việt Nam, diễn ra lễ kỷ niệm 49 năm hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và 48 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang đoàn kết cứu quốc Campuchia. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

0: Chia Somdech-Tibanh cho biết, sự kiện này được tổ chức để ghi nhớ công lao của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Somdech Techo Hun Sen cùng những người đồng đội đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để tìm đường giải phóng Campuchia, lật đổ chế độ Pol Pot, cứu sống nhân dân thoát khỏi họa diệt chủng và lãnh đạo đất nước phát triển cho đến ngày hôm nay. Nhân dịp này, ông Tibanh đã bày tỏ sự cảm ơn đối với chính phủ và quân đội nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng khu di tích lịch sử quân sự Cottmore để lưu giữ những dấu ấn lịch sử truyền thụ cho thế hệ mai sau. Đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong hợp tác phát triển khu vực biên giới, biến chiến trường xưa thành những khu vực lịch sử, thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
1: Tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở Bruxelles, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vẫn chưa thể đạt được đồng thuận về việc thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Nga. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh khối 27 nước thành viên muốn có tiếng nói lớn hơn trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, cũng như bảo đảm các lợi ích của châu Âu được đại diện trong bất kỳ tiến trình hòa bình nào trong tương lai. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
2: Trọng tâm của cuộc thảo luận là đề xuất của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa về việc thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp với Điện Kremlin. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ủng hộ đề xuất khi cho rằng toàn bộ châu lục đang đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng. Vì vậy, châu Âu cần tham gia định hình một nền hòa bình công bằng và bền vững. Thủ tướng Ireland Michael Martin cho rằng,
3: tôi nghĩ việc mở ra một kênh liên lạc không phải là một sai lầm. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã nói rất rõ ràng rằng châu Âu không làm trung gian và sẽ không đóng vai trò trung gian. Nhưng rõ ràng trong phạm vi thẩm quyền của châu Âu, nếu các cuộc đàm phán bắt đầu, ông ấy sẽ đại diện cho Liên minh châu Âu.
2: Trên thực tế, đây là vấn đề gây tranh cãi tại Liên minh châu Âu. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng bất kỳ tiến trình hòa bình nào trong tương lai đều phải có sự tham gia của Ukraine, Nga, châu Âu và Mỹ. Theo ông, Liên minh châu Âu chưa cần quyết định ai sẽ đại diện cho khối khi các cuộc đàm phán thực chất vẫn chưa được khởi động. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng khẳng định,
3: chúng tôi không phải là bên trung gian hòa giải, chúng tôi đứng về phía Ukraine, đồng thời có một nguyên tắc rất rõ ràng mà chúng tôi luôn bảo vệ, đó là khi các cuộc đàm phán diễn ra, châu Âu phải có mặt tại bàn đàm phán. Điều này xuất phát từ việc các lợi ích của châu Âu gắn chặt với những diễn biến tại Ukraine, từ sự hỗ trợ mà chúng tôi đã cung cấp, tiến trình mở rộng mà các nước châu Âu quan tâm, cho đến các khoản hỗ trợ tài chính và cho vay nhằm giúp Ukraine duy trì ổn định kinh tế.
2: Trong khi đó, một số quốc gia thành viên, đặc biệt là các nước nằm ở sườn phía đông Liên minh châu Âu tiếp tục cho thấy sự thận trọng. Điện Kremlin cùng ngày tuyên bố sẵn sàng duy trì liên lạc với châu Âu, với điều kiện Liên minh châu Âu từ bỏ cách tiếp cận dựa trên sức ép và đối đầu.
1: Mỹ và Iran đều phát đi tín hiệu sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình bền vững tại Trung Đông, sau khi Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn. Những diễn biến mới giúp giảm bớt nguy cơ đổ vỡ tiến trình đối thoại vừa được khởi động giữa Mỹ, đồng thời mở ra cơ hội duy trì đà hạ nhiệt tại một trong những điểm nóng của thế giới. Và theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật thì có ít nhất là 16 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực miền Nam Liban vào sáng nay, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah vừa được thiết lập trước đó một ngày. Một lái tàu đã thiệt mạng và 89 người bị thương sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách gần thị trấn Bedford, miền Trung nước Anh vào tối qua theo giờ địa phương. Trong khi đó, tại Đức, hai đoàn tàu chở hàng đã va chạm ở Munich vào rạng sáng nay, khiến hai toa tàu rơi xuống đất. Theo các dịch vụ khẩn cấp của Đức, một người bị thương nặng, người phát ngôn của cảnh sát Munich, bà Franziska Romer, cho biết.
3: Các hoạt động cứu hộ và điều tra tai nạn vẫn đang tiếp diễn. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đang có mặt tại hiện trường và làm việc với một đội ngũ lớn. Nhưng chúng tôi dự kiến công tác cứu hộ sẽ mất thêm vài giờ, thậm chí vài ngày nữa.
1: Australia hôm nay khẳng định có sự xuất hiện của virus cúm gia cầm H5. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Bộ trưởng Nông nghiệp bà Julie Collins khẳng định, lần đầu tiên tìm thấy virus này trong một con chim cướp biển nâu bị chết ở khu vực cách thành phố Perth của bang Tây Australia khoảng 700 km. Virus cúm gia cầm H5 không chỉ xuất hiện ở một con chim duy nhất. Cơ quan chức năng Australia cũng phát hiện virus này ở một con chim thứ hai là loài hải âu khổng lồ. Hai loài chim phát hiện mang virus cúm H5 đều là chim biển nhập cư đến Australia và được tìm thấy ở vùng xa xôi của nước này.

0: Tiến sĩ Fiona Fraser, ủy viên phụ trách các loài bị đe dọa của Australia cho biết.
1: Các loài động vật có vú sông ở biển đặc biệt dễ mắc bệnh cúm.

0: bird, which will be impacted.
1: Hiện tại, Australia cũng chưa phát hiện gia cầm hay động vật nuôi, động vật hoang dã nào, ngoài hai con chim này mang virus H5. Trong bối cảnh này, cơ quan chức năng của Australia đang đẩy mạnh công tác giám sát mức độ lây nhiễm của động vật hoang dã, bảo vệ các sản phẩm gia cầm, giảm thiểu tác động của virus tới cộng đồng và động vật hoang dã.
2: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đến với Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.

0: 3-0 trước Haiti trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026. Tiền đạo Matheus Cunha, ngôi sao đang khoác áo Manchester United, trở thành tâm điểm của trận đấu với một cú đúp bàn thắng, qua đó giúp Seleção có được chiến thắng đầu tiên tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti tỏ ra rất hài lòng về màn thể hiện của các học trò.
1: Vinicius và Cunha đã thể hiện được đẳng cấp của họ hôm nay. Không chỉ là vấn đề bàn thắng, mà là cách họ di chuyển giữa các tuyến và giúp đội bóng tìm thấy những khoảng trống. Tôi rất hài lòng với đóng góp của họ.
0: Tuy nhiên, trước sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, huấn luyện viên Ancelotti vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng khi hướng tới chặng đường dài phía trước. Ông chia sẻ.
1: Chiến thắng này là một bước tiến tốt, nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu cuối cùng. Toàn đội phải giữ đôi chân trên mặt đất và tập trung vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Vẫn còn rất nhiều dư địa để cải thiện.
0: Cùng có được chiến thắng ở lượt trận thứ hai khi vượt qua Scotland 1-0, đội tuyển Maroc vẫn chỉ xếp thứ hai bảng C sau Brazil do kém chỉ số phụ. Kết quả này hứa hẹn lượt trận cuối sẽ vô cùng kịch tính để định đoạt những tấm vé đi tiếp vào vòng knockout. Ở bảng D, chủ nhà Mỹ sớm đặt chân vào vòng 1/16 khi đánh bại Australia 2-0 bằng lối chơi áp đảo, trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ chính thức bị loại sau trận thua Paraguay 0-1. Ở trận đấu này, ngôi sao số 1 của Paraguay, Miguel Amiron, phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính ở phút bù giờ hiệp 1. Đáng chú ý, đây là tấm thẻ đỏ chưa từng có trong lịch sử World Cup. Amiron bị truất quyền thi đấu vì hành vi dùng tay che miệng khi tranh cãi với hậu vệ bên phía Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là quy định mới được FIFA áp dụng tại World Cup 2026, trong đó các cầu thủ bị cấm dùng tay hoặc vật dụng che miệng để tránh việc đọc khẩu hình khi trao đổi hoặc tranh cãi trên sân. Trận đấu giữa Hà Lan và Thụy Điển tại bảng F World Cup 2026 rạng sáng mai được dự báo là màn đọ sức chiến thuật đỉnh cao. Sau trận hòa đáng tiếc 2-2 trước Nhật Bản, câu lạc bộ màu da cam đang chịu áp lực buộc phải thắng để giành lợi thế đi tiếp. Trong khi đó, Thụy Điển đang hưng phấn sau thắng lợi giòn giã 5-1 trước Tunisia. Huấn luyện viên Ronald Koeman thừa nhận Hà Lan cần thay đổi tư duy thi đấu để khắc phục những hạn chế ở trận mở màn.
1: Nếu đối thủ tiếp tục chơi lùi sâu như cách Nhật Bản đã làm, chúng ta cần phải kết nối tốt hơn, sân cao hơn và di chuyển vào những khoảng trống thay vì chỉ chuyền bóng ở dưới.
0: Ở phía đối diện, huấn luyện viên Graham Potter, người từng có 7 năm gắn bó với bóng đá Thụy Điển, tỏ ra đầy thận trọng trước sức mạnh của đối thủ.
1: Hà Lan là đội bóng mạnh nhất bảng và là một trong những ứng cử viên vô địch. Chúng tôi không thể mơ mộng mà phải tập trung cải thiện từng ngày để sẵn sàng cho một thử thách lớn.
0: Với nền tảng thể lực tốt và cặp tiền đạo Isaac Gyökeres đang đạt phong độ cao, Thụy Điển sẵn sàng chờ đợi thời cơ để trừng phạt hàng thủ Hà Lan vốn đang bị hoài nghi. Diễn biến cuộc so tài này sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp bắt đầu lúc 23 giờ 50 phút đêm nay trên các kênh VOV3 và VOV Giao thông. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe tường thuật trực tiếp các trận đấu Đức gặp bờ biển Nga từ 2 giờ 50, Ecuador gặp Curaçao từ 6 giờ 50, Tunisia gặp Nhật Bản từ 10 giờ 50 và Tây Ban Nha đối đầu Ả Rập Xê Út từ 22 giờ 50 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông trong ngày mai. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Hướng tới mùa giải 2026-2027, Hà Nội FC vừa chính thức chia tay ba ngoại binh người Brazil gồm Daniel Paciera, Adrian Silva và Luis Fernando. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tái thiết dưới thời huấn luyện viên Harry Kewell. Trong số đó, Daniel Paciera là cái tên gây chú ý nhất dù chưa đáp ứng được kỳ vọng. Hai cầu thủ còn lại cũng không thể hiện được nhiều dấu ấn và thường xuyên vắng mặt trong đội hình chính. Quyết định chia tay bộ ba này cho thấy quyết tâm nâng cấp đội hình, hứa hẹn mang lại diện mạo mới đầy tham vọng cho đội bóng thủ đô. Chuẩn bị cho ASEAN 20, đội tuyển xe đạp đường Trường Nam Việt Nam vừa chính thức chốt danh sách ba tay đua tham dự gồm Quang Văn Cường, Phạm Lê

0: Xuân Lộc và Nguyên Hướng. Đây là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, hứa hẹn tạo nên sức mạnh đáng gờm cho đội tuyển tại kỳ Á vận hội tới. Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc cho biết.
1: Đây cũng là lần đầu tiên mà Lộc được tham gia thi đấu và cũng như là một vận động viên trẻ thì cảm giác rất là háo hức nhưng mà hơi hồi hộp tại vì một đấu trường lớn và cũng như là các vận động viên mạnh rất là nhiều. Trước mắt thì Lộc cũng sẽ cố gắng tập luyện cũng như là đưa một cái nền tảng thể lực tốt cho cái kỳ đại hội này. Mục tiêu lớn nhất là cố gắng thi đấu làm sao mà được có những vị trí thành tích tốt nhất có thể.
0: Với lực lượng hiện tại, đội tuyển xe đạp đường trường Nam sẽ tập trung vào nội dung xuất phát đồng hàng. Nội dung này dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 9 tại tỉnh Aichi, Nhật Bản với lộ trình 160,5 km.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung du đồng bằng ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 29 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
4: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
5: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: dàng. Có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường. Nghe để hiểu. Nghe để tin. Nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng khán giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.
3: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

chào quý thính giả đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ với ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Đức Quy Để Quên Con Tim do Quang Thảo trình bày. Sau đây sẽ là ca khúc Bóng Chiều Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, luôn được người nghe nhạc yêu thích và nhớ mãi.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Sơn Nữ Ca, sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang do anh thơ trình bày. Tiếp tục chương trình sẽ là giai điệu bay bổng và lãng mạn trong ca khúc Dư Âm, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Mời quý thính giả cùng đến với giọng ca truyền cảm của Phan Ý Linh.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca sĩ Quang Dũng thể hiện bài hát Nỗi Niềm, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc Omeli, sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng, sẽ do Diệt Tú trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: quý thính giả vừa thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, và bài hát của nhạc sĩ Văn Phụng O'Malley vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
2: Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
3: Và bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay với một sáng tác của Phú Quang do Hồ Trung Dũng trình bày. Ca khúc Điều Giản Dị.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Quý thính giả thân mến, kích cầu tiêu dùng mùa hè, hệ thống bán lẻ trên cả nước đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại quy mô lớn. Theo đó, hệ thống siêu thị Go thực hiện chương trình tiếp lửa sân cỏ ưu đãi rực rỡ, mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn như mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 và giảm giá mạnh cho các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, thời trang và đồ gia dụng. Nhiều sản phẩm thực phẩm chế biến như xúc xích Bulgogi Vision, chả giò tôm của Vision cũng được giảm giá đáng kể. Các mặt hàng thời trang và phụ kiện theo chủ đề thể thao như áo thun nam phong cách Legendary, thú bông trái banh hay túi môi trường phiên bản World Cup được bán với giá ưu đãi.
3: Hưởng ứng sự kiện thể thao World Cup, trung tâm MM Mega Market Hưng Lợi áp dụng giá ưu đãi cho các sản phẩm thịt bò nhập khẩu Canada và Mỹ.

0: Bên cạnh đó, các sản phẩm đồ uống, nhiều mặt hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống cũng áp dụng giá giảm trong thời điểm này.
1: Trong khi đó, hơn 800 điểm bán thuộc hệ thống của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op đang triển khai chương trình khuyến mãi thường niên Gia đình Việt Đại sứ xanh, hưởng ứng chiến dịch tiêu dùng xanh. Theo Sài Gòn Co-op, hơn 5.000 sản phẩm thiết yếu được áp dụng nhiều mức ưu đãi như giảm giá đến 50%, bán theo combo tiết kiệm và ưu đãi riêng dành cho khách hàng thành viên. Đặc biệt là nhóm thực phẩm tươi sống đạt chuẩn và các sản phẩm mang nhãn tiết xanh trách nhiệm được áp dụng chương trình mua 2 tính tiền 1 hoặc là giảm giá đến 40%.
0: Nhân dịp vừa được vinh danh ở hai hạng mục nhà bán lẻ nội địa của năm Việt Nam và thương hiệu hàng nhãn riêng của năm Việt Nam tại Retail Asia Awards 2026, Sài Gòn Co-op đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi đối với nhãn hàng riêng Co-op và tăng điểm thưởng cho khách hàng thành viên. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình kéo dài đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, khách hàng sử dụng túi môi trường và đạt mức chi tiêu theo quy định sẽ được cộng thêm điểm thưởng.
2: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
3: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
2: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
3: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.
2: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
1: Quý thính giả thân mến, giữa lúc thị trường bán lẻ đang sôi động với hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn, người tiêu dùng ngày nay cũng ngày càng quen thuộc với những công cụ công nghệ mới để hỗ trợ mua sắm, quản lý tài chính và cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên thì bên cạnh những tiện ích mà công nghệ mang lại, vẫn còn đó những vấn đề cần được quan tâm, đặc biệt là việc bảo vệ thông tin cá nhân trong thời đại AI phát triển mạnh mẽ. Sự phổ biến của AI kéo theo xu hướng chia sẻ nhiều dữ liệu riêng tư hơn khiến cho các chuyên gia liên tục đưa ra cảnh báo về an toàn thông tin.
0: Để nhận được những tư vấn sát với hoàn cảnh thực tế, đồng thời tiết kiệm thời gian và tăng tính tiện lợi, nhiều người đã tải lên các nền tảng AI những tài liệu cá nhân như là sao kê ngân hàng, bảng lương hay các giấy tờ tài chính khác. Tuy nhiên, các tài liệu này thường chứa nhiều thông tin nhạy cảm như họ tên, địa chỉ, ngày sinh, số tài khoản ngân hàng hoặc thông tin bảo hiểm.
1: Theo chuyên gia tài chính Betsy Westcott, việc chia sẻ các dữ liệu cá nhân như vậy trên các nền tảng AI tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Bà khuyến cáo không nên chia sẻ các giấy tờ có chứa thông tin như tên, địa chỉ, ngày sinh, số tài khoản ngân hàng hay dữ liệu bảo hiểm y tế trên các nền tảng AI. Một nguyên tắc đơn giản là nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi chia sẻ thông tin đó với một người lạ trên đường phố thì cũng không nên tải lên các ứng dụng AI.
0: Theo bà Westcott, các ứng dụng AI trả phí thường có cơ chế bảo mật tốt hơn so với phiên bản miễn phí. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có rủi ro. Vì vậy, người dùng vẫn cần cân nhắc kỹ trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.
1: Đối với những người đã từng tải dữ liệu cá nhân lên các nền tảng AI, bà khuyến nghị nên xóa các cuộc trò chuyện có chứa thông tin nhạy cảm, đồng thời kiểm tra phần cài đặt để xóa bộ nhớ và các tệp dữ liệu đã lưu. Người dùng các dịch vụ trả phí thường có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với những dữ liệu này.
0: Bà Westcott cũng cho rằng, thay vì tìm kiếm lời khuyên, đặc biệt là lời khuyên về tài chính thông qua các ứng dụng AI, người dân nên tham khảo các trang thông tin chính thức của chính phủ hoặc các tổ chức đào tạo tài chính uy tín. Điều này giúp tiếp cận nguồn thông tin đáng tin cậy hơn, đồng thời giảm nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân.
1: Vâng, thưa quý vị, công nghệ có thể là giúp cuộc sống chúng ta thuận tiện hơn, nhưng sự cẩn trọng và tỉnh táo của mỗi người vẫn là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ chính mình. Và trước khi đến với các thông tin tiếp theo, mời quý thính giả chúng ta cùng thư giãn với những giai điệu giàu cảm xúc qua ca khúc Cánh Hoa Dục Mất do Trương Thế Dinh trình bày.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Quý thính giả thân mến, trở lại với chương trình hôm nay. Nếu như việc bảo vệ dữ liệu cá nhân là cách chúng ta gìn giữ sự an toàn trên không gian số, thì việc bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông lại là trách nhiệm không thể xem nhẹ trong cuộc sống thường ngày. Một quy định mới liên quan đến an toàn trẻ em trên ô tô sẽ chính thức có hiệu lực trong thời gian tới và đang nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều gia đình.
2: Vâng, thưa quý vị, chỉ còn một thời gian ngắn nữa, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô cá nhân sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Càng gần thời điểm quy định mới được áp dụng, nhu cầu tìm kiếm và mua sắm thiết bị này càng bùng nổ mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn đang khó khăn để tìm một sản phẩm vừa đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, vừa có mức giá hợp lý.
1: Khảo sát trên các nền tảng thương mại điện tử, người dùng dễ dàng bị bủa vây bởi hàng ngàn kết quả với mức giá phân hóa cực kỳ mạnh. Có sản phẩm dạng đệm nâng, dây đai chỉ vài trăm ngàn đồng, nhưng cũng có những chiếc ghế nhập khẩu được quảng cáo chuẩn châu Âu, chống rung, lên tới 15 đến 20 triệu đồng.
2: Đánh giá về tiêu chuẩn kỹ thuật trên thị trường, ông Hứa Trung Hiếu, giám đốc phát triển sản phẩm ghế ô tô trẻ em, nhấn mạnh. Sản phẩm ghế ngồi ô tô là một sản phẩm được sử dụng với mục đích đảm bảo sự an toàn. Do đó, việc tham chiếu dựa trên các tiêu chuẩn của châu Âu như R129 bắt buộc sử dụng ISOFIX. Càng nhiều điểm cố định thì sản phẩm sẽ càng có mức độ an toàn tốt hơn.
1: Có thể thấy, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cũng đã nêu rõ thiết bị an toàn cho trẻ em trước khi lưu thông phải được thực hiện công bố hợp quy. Cùng với sự vào cuộc minh bạch của các thương hiệu nội địa, người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn chất lượng. Sự hiểu biết, tuân thủ pháp luật và tiêu dùng thông thái chính là bộ lọc tốt nhất để mỗi gia đình tự gỡ rối khỏi ma trận thị trường, qua đó bảo vệ trọn vẹn sinh mạng của trẻ con trên mọi nẻo đường.
2: Quý thính giả thân mến, bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh hay là máy bơm nước thường tăng đột biến. Việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện vào giờ cao điểm, thói quen lười tắt các thiết bị khi không cần thiết hay hệ thống điện xuống cấp cũng là những nguyên nhân khiến lượng điện năng tiêu thụ tăng đáng kể.
1: Và trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cùng bạn những cách tiết kiệm điện đơn giản để giảm chi phí điện sinh hoạt hiệu quả. Đầu tiên là phải sử dụng điều hòa đúng cách. Điều hòa là thiết bị tiêu tốn điện năng lớn nhất trong mùa hè. Tuy nhiên, nếu biết cách sử dụng hợp lý có thể giúp tiết kiệm từ 10 đến 30% lượng điện tiêu thụ. Các chuyên gia khuyên cáo nên cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức từ 26 đến 28 độ C. Mỗi khi giảm nhiệt độ xuống thấp hơn 1 độ C, điện năng tiêu thụ có thể tăng thêm từ 2 đến 3%. Mẹo nhỏ khi sử dụng điều hòa là nên kết hợp sử dụng quạt điện cùng điều hòa để tăng khả năng lưu thông không khí. Điều này giúp căn phòng dưỡng mát mẻ mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp.
2: Và chúng ta cũng phải vệ sinh điều hòa định kỳ. Điều hòa bám bụi sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn và tiêu tốn nhiều điện năng hơn bình thường. Việc vệ sinh lưới lọc từ 1 đến 2 tháng một lần và bảo dưỡng tổng thể định kỳ giúp thiết bị vận hành ổn định, làm lạnh nhanh hơn.

0: Đây là một trong những biện pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả tiết kiệm điện rất đáng kể trong mùa nắng nóng.
1: Hãy tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên thay vì bật đèn điện cả ngày. Các gia đình nên tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên thông qua cửa sổ, giếng trời hoặc là rèm cửa sáng màu. Vào thời điểm sáng sớm và chiều tối khi nhiệt độ giảm, có thể mở cửa để đón gió tự nhiên, giúp lưu thông không khí trong nhà và giảm thời gian sử dụng.

0: mà còn gây áp lực cho hệ thống điện trong gia đình.
1: Rút nguồn điện khi không sử dụng, nhiều người cho rằng việc tắt thiết bị điện bằng điều khiển từ xa hoặc là nút nguồn là đã ngừng tiêu thụ điện. Trên thực tế, nhiều thiết bị vẫn sử dụng điện ở chế độ chờ. TV, đầu thu, máy tính, bộ sạc điện thoại hay là lò vi sóng là những thiết bị tiêu thụ điện ngầm khá phổ biến. Do đó nên rút vít cắm hoặc là sử dụng ổ cắm có công tắc để ngắt hoàn toàn nguồn điện khi chúng ta không sử dụng.
0: Và hãy sử dụng tủ lạnh khoa học. Tủ lạnh là thiết bị hoạt động liên tục 24/24 giờ, cho nên là việc sử dụng đúng cách sẽ góp phần tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng. Người dùng không nên mở cửa tủ quá lâu hoặc là quá thường xuyên, đồng thời cần sắp xếp thực phẩm hợp lý để khí lạnh lưu thông đều bên trong. Nhiệt độ ngăn mát nên duy trì khoảng 3-5 độ C và ngăn đông thì khoảng -18 độ C. Việc cài đặt nhiệt độ quá thấp không cần thiết sẽ làm tăng mức tiêu thụ điện. Ngoài ra nên đặt tủ lạnh cách tường ít nhất là 10cm để hệ thống tản nhiệt hoạt động hiệu quả hơn.
1: Và khi mua sắm thiết bị điện mới, người tiêu dùng nên ưu tiên các sản phẩm có nhãn năng lượng từ 4-5 sao hoặc sử dụng công nghệ inverter. Các thiết bị inverter có khả năng điều chỉnh công suất linh hoạt, giúp tiết kiệm điện đáng kể so với các dòng sản phẩm thông thường.
0: Hãy thay đổi thói quen sinh hoạt. Những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày sẽ góp phần tiết kiệm điện hiệu quả. Người dùng nên tắt đèn khi rời khỏi phòng, tận dụng chế độ hẹn giờ trên điều hòa, giặt quần áo với khối lượng phù hợp và hạn chế sử dụng các thiết bị điện không cần thiết vào giờ cao điểm. Đồng thời thì việc kiểm tra hệ thống điện định kỳ để phát hiện dây dẫn xuống cấp hoặc rò rỉ điện cũng giúp giảm thất thoát năng lượng.
1: Vâng, thưa quý vị, chỉ với những thay đổi đơn giản như là sử dụng điều hòa hợp lý, tận dụng gió tự nhiên, lựa chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng và duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, mỗi gia đình đều có thể tiết kiệm điện năng đáng kể mà vẫn đảm bảo sự tiện nghi thoải mái trong những ngày nắng nóng quý vị nha. Và ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Ngày Đầu Tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng do Đức Phúc trình bày.

0: Quý khán giả thân mến, đến đây chúng tôi khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Đừng quên đồng hành cùng chương trình trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn quý vị nhé. Phương Quyên và Quang Duy mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, câu chuyện giáo dục kỹ năng sống cho con không phải là đề tài mới nhưng vẫn luôn là vấn đề thời sự của từng gia đình và xã hội. Nhất là khi đối diện một số bất trắc khủng hoảng trong cuộc sống, một số bạn trẻ vẫn không dễ thích nghi hay có hướng giải quyết tích cực cho những vấn đề của chính mình. Mời quý vị và các bậc phụ huynh tham khảo nội dung dạy kỹ năng sống hiệu quả cho trẻ từ gia đình. Có 10 năm kinh nghiệm tham gia, tổ chức các khóa học kỹ năng sống cho trẻ, anh Dương Bá Thông phụ trách phòng phương pháp công tác đội nhà thiếu nhi Đồng Nai phân tích. Ở trong môi trường rèn luyện học kỳ quân đội hay trải nghiệm để lớn khôn, với mệnh lệnh chỉ huy đúng giờ giấc, không thiết bị công nghệ, các bạn nhỏ buộc phải chấp hành kỷ luật tuân thủ các hoạt động tập thể nên nâng cao tính tự giác, chủ động và có trách nhiệm với bản thân. Khi quay về môi trường gia đình, trở lại nếp sống thường nhật, gia đình cần phải phối hợp để duy trì thói quen tích cực vừa mới manh nha hình thành. Vì thế trước và đặc biệt là khi kết thúc mỗi khóa rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, tôi luôn tổ chức họp phụ huynh để nhắn nhủ một điều. Để có học thành công thì mỗi phụ huynh cần làm gương cho con trẻ và trao cho con cơ hội để rèn luyện. Không thể khuyến khích trẻ dậy sớm tập thể dục nếu cha mẹ vẫn còn ngủ đướng. Không thể hình thành thói quen sống ngăn nắp, biết giặt đồ cá nhân nếu mẹ bảo, để mẹ làm cho hoặc để người giúp việc làm, vân vân. Anh Dương Bá Thông nêu dẫn chứng. Giáo dục kỹ năng sống bắt đầu từ gia đình. Theo các chuyên gia về giáo dục, kỹ năng sống không thể hình thành được trong ngày 1, ngày 2, mà đó chính là quá trình rèn giũa của chính mỗi trẻ. Việc giáo dục những kỹ năng cơ bản tối thiểu như vệ sinh cá nhân, giao tiếp lễ phép, tự tin, tự học, kỹ năng kiểm soát cảm xúc bản thân, thích nghi với điều kiện sống, kỹ năng sử dụng quản lý tiền, vân vân, là những công việc mà các bậc cha mẹ phải đảm đương tại nhà từng ngày trong suốt quá trình lớn lên của trẻ. Chẳng hạn chỉ trong việc dạy con nếp ăn uống cũng lắm công phu và chỉ có ông bà cha mẹ, những người gần gũi theo sát trẻ thì mới có thể dạy bảo kỹ càng được. Ông bà ta có câu học ăn, học nói, học gói, học mở, nên việc dạy con kỹ năng khi ăn uống rất được chú ý, xem là bài học quan trọng hàng đầu. Do vậy khi ngồi vào mâm cơm phải biết mời chào vì lời chào cao hơn mâm cỗ. Lúc ăn phải có ý tứ, phải biết ăn trong nồi, ngồi trong hướng, liệu cơm gắp mắm. Hoặc khi ăn cơm khách, một mặt phải ăn sao cho thật ngon miệng để tỏ lòng biết ơn chủ nhà, nhưng mặt khác cũng phải chừa lại một ít trong các đĩa đồ ăn để tỏ rằng mình không tham ăn. Vì vậy mà tục ngữ có câu, ăn hết bị đòn, ăn còn mất vợ. Dĩ nhiên, đối với những kỹ năng phức tạp hơn như biết vượt qua thất bại, vượt qua những áp lực thi cử, kỹ năng sinh tồn trong hoàn cảnh khó khăn, kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng nói chuyện trước đám đông, vân vân, thì cha mẹ cần nhờ đến những lớp học ngoại khóa và thầy cô là những người có chuyên môn trong từng lĩnh vực. Những thay đổi của xã hội đã kéo theo sự thay đổi của gia đình, khiến cho các quan hệ trở nên lỏng lẻo. Nhiều gia đình có điều kiện, cha mẹ mãi lo làm ăn, công tác, không có thời gian quan tâm giáo dục con cái, dẫn đến con cái hư hỏng, sa vào tệ nạn xã hội. Cùng với đó là sao nhãn học hành, thành tích đi xuống. Có một kịch lý là ai cũng hiểu, gia đình chính là cái nôi, là trường học đầu tiên và cha mẹ, ông bà chính là những người thầy của con trẻ. Nhưng một số gia đình vẫn gặp khó khăn trong dạy con. Song thiết nghĩ,

ý tình yêu, thấu hiểu và trách nhiệm, cha mẹ sẽ trở thành tấm gương tốt, đồng hành trang bị cho con mình những kỹ năng cần thiết để con tự tin bước ra biển lớn. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

0: trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự chiều thứ Bảy 20 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay sẽ được chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Hội báo toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới đã chính thức khai mạc tại thành phố Hải Phòng.
1: Đồng hành trong hành trình quản trị, phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi số, báo chí không chỉ phản ánh thực tiễn mà còn góp phần tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng phát triển và kết nối niềm tin giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.
0: Từ một phiên livestream ngắn nhưng mở ra một hành trình mới để những sản phẩm ô cốp của Cần Thơ được nhận diện rõ hơn. Một hướng đi mới vừa được báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện bằng chính thế mạnh của báo chí đa nền tảng.
1: Đường sắt triển khai chính sách giảm 30% giá vé tàu cho quân nhân phục vụ tại đặc khu Trường Sa.
0: Trong phần tin thế giới, Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật biển Quốc tế.
1: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE thông báo cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, chiều ngày 19 tháng 6, Hội báo Toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành sáng tạo trách nhiệm trong kỷ nguyên mới đã chính thức khai mạc tại thành phố Hải Phòng. Sự kiện năm nay quy tụ 66 cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trên cả nước với tổng cộng 87 gian trưng bày. Đây không chỉ là nơi để tôn vinh những thành tựu của báo chí nước nhà, mà quan trọng hơn, đây là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa những người làm báo với công chúng, những độc giả, khán thính giả từ mọi miền Tổ quốc.
1: Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Nhìn lại hơn một thế kỷ, chúng ta tự hào về một nền báo chí cách mạng luôn đồng hành và gắn bó máu thịt với sự nghiệp của Đảng, với công cuộc giành độc lập, bảo vệ và dựng xây đất nước. Thời gian qua, báo chí nước nhà đã chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Nhiều cơ quan báo chí sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động theo hướng thông minh, hiệu quả. Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, hiện đại hơn đang dần hình thành.
0: Để báo chí cách mạng thật sự trở thành lực lượng tiên phong, một động lực thúc đẩy xã hội phát triển, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị đội ngũ những người làm báo cả nước bám sát thực tiễn, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, giữ vững tính Đảng, tính nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng.
1: Không ngừng đổi mới, sáng tạo, bứt phá, làm chủ công nghệ, làm tốt vai trò động lực phát triển, vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng dân vận, kiên định nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ. Giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn, đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí bền vững, đi đôi với xây dựng đội ngũ người làm báo tinh nhuệ, bản lĩnh, chuyên nghiệp.
0: Thưa quý thính giả, một năm sau hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Cần Thơ đang ghi nhận những chuyển động mới trong quản trị, phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi số. Đồng hành trong hành trình ấy, báo chí không chỉ phản ánh thực tiễn mà còn góp phần tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng phát triển và

0: nối niềm tin giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Phóng viên Ái Nương có ghi nhận sau đây.
1: Một năm trước, Cần Thơ bước vào cuộc chuyển đổi chưa từng có tiền lệ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện sắp xếp hợp nhất nhiều cơ quan đơn vị. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu mới, áp lực mới đặt ra hàng loạt bài toán cần lời giải. Nhưng cũng chính trong những ngày bộn bề ấy, báo chí đã có mặt ở từng điểm nóng, đồng hành cùng chính quyền và người dân. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu.
2: Báo chí không chỉ đưa tin mà chúng ta phải góp phần đưa nghị quyết vào đời sống theo hướng là dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá. Và biến mục tiêu phát triển của Cần Thơ thành quyết tâm hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thành phố. Và cũng như là cộng đồng doanh nghiệp. Và yêu cầu xuyên suốt đó là tôi rất mong các ông chí đó là nhanh hơn, đúng hơn, sâu hơn và có sức dẫn dắt hơn. Từ phản ánh sự kiện sang giải thích vấn đề và dẫn dắt dư luận, kiến tạo niềm tin.
1: Không dừng lại ở việc thông tin, báo chí còn là kênh phản biện hiến kế. Những câu chuyện về cải cách hành chính, những mô hình kinh tế hiệu quả, những dự án động lực, những khát vọng phát triển của vùng đất Cần Thơ được lan tỏa rộng rãi, góp phần tạo nên động lực mới cho sự phát triển. Ông Trương Ngọc Ẩn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Sản xuất Nông Thủy sản Phúc Hào nói.
3: Thường xuyên theo dõi cái kênh trên mạng xã hội bên Facebook của kênh phát thanh truyền hình Cần Thơ á, thấy là phản ánh đúng trung thực và đảm bảo tính khách quan, và những chính sách mới của đảng và nước đó thì nắm bắt rõ ràng hơn, nắm bắt những thông tin để mình phát triển trong cái định hướng phát triển của công ty mình.
1: Cùng với những chuyển động của thành phố, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cũng bước vào cuộc chuyển đổi chưa từng có khi hợp nhất 6 cơ quan báo chí. Từ đây, một mô hình tòa soạn, hội tụ, đa nền tảng đang dần hình thành, tạo ra dòng chảy thông tin nhanh hơn, đa chiều hơn và gần hơn với công chúng. Ông Phạm Hoàng Tùng, Phó Giám đốc Phụ trách Cơ quan Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, chia sẻ.
4: Cái điều tôi ấn tượng đối với báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ trong thời gian qua, sau một năm mà sáp nhập, đó là những cái nhiều chương trình đã được cải tiến rất nhiều. Cảm nhận của tôi ban đầu đó là cái sự đổi mới của các bạn trong các chương trình, đặc biệt là cái việc nỗ lực của ban giám đốc trong việc tìm kiếm được những cái nguồn tài trợ, hay là cụ thể hơn là đi có cái những cái hợp đồng mà có cái ký kết hợp tác tuyên truyền với các sở ban ngành, rồi là với các địa phương và các phường xã. Nhấn mạnh một điều là năng động và tính sự quyết liệt của lãnh đạo ban giám đốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ.
0: Một năm chưa dài nhưng đủ để nhìn thấy những chuyển động mới của Cần Thơ và sự thay đổi trong cách làm báo. Khi thông tin chính thống trở thành điểm tựa niềm tin, báo chí cũng đang góp phần tạo nên động lực mới cho hành trình phát triển của thành phố.

0: Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri với gần 250 cán bộ hội viên câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ, cùng dự có lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
1: Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, báo cáo hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại nghị trường, thông tin một số vấn đề liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước đây và một số định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Với tinh thần tâm quyết, trách nhiệm và thẳng thắn, cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội đất nước và thành phố Cần Thơ trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh và sự phát triển của địa phương.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội và các sở ban ngành tiếp thu làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Mới đây, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị ký kết hợp tác và giới thiệu về nền tảng khu vực số tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
1: Tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ VNE Trip ký kết ghi nhớ hợp tác triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, hội viên nhằm số hóa thông tin sản phẩm dịch vụ du lịch của hội viên trên nền tảng số. Sau lễ ký kết là hoạt động tập huấn giúp các doanh nghiệp nắm rõ

0: có cách thức vận hành, cách thức đăng tải sản phẩm và cách thức quản lý đơn hàng trên ứng dụng VNeTrip. Nền tảng không chỉ giúp quảng bá tiềm năng du lịch đồng bằng sông Cửu Long mà còn được kỳ vọng trở thành kho dữ liệu số mở về du lịch.
1: Trong khuôn khổ hội nghị, Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động trưng bày sản phẩm du lịch, đặc sản vùng miền, livestream quảng bá sản phẩm và kết nối doanh nghiệp, qua đó kỳ vọng đặt nền móng cho quá trình xây dựng hệ sinh thái du lịch số liên vùng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong thời kỳ kinh tế số và hội nhập quốc tế. Nhằm quảng bá đặc sản địa phương, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và kích cầu du lịch, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức tuần lễ buffet sầu riêng 2026 vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới. Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.
0: Theo kế hoạch, tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026 được tổ chức thành 2 đợt, ngày 27-28 tháng 6 và 4-5 tháng 7 năm 2026 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 7:30 phút ngày 27 tháng 6. Điểm nhấn của sự kiện là không gian buffet với nhiều món ăn được chế biến từ sầu riêng như khúc bạch, muffin, su kem, chè trái cây, cốm dẹp, bánh crepe, xôi sầu riêng và sầu riêng tươi tách muối. Ngoài ra còn có nhiều món tráng miệng và thức uống phục vụ thực khách. Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, chương trình còn livestream bán hàng quảng bá trên các nền tảng thương mại điện tử và kết nối giao thương trực tuyến. Đây được xem là giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sầu riêng thành phố Cần Thơ tiếp cận đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài địa phương.
1: Còn nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới, thành phố Cần Thơ sẽ tham gia tuần lễ quảng bá tại triển lãm xanh thế giới 2027 Green Expo 2027 diễn ra tại Nhật Bản.
0: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tuần lễ quảng bá thành phố tại Green Expo 2027 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 3 đến 26 tháng 9 năm 2027 tại nhà triển lãm Việt Nam ở thành phố Yokohama, Nhật Bản. Với chủ đề Nông nghiệp xanh Cần Thơ kết nối tương lai bền vững, gian hàng của thành phố sẽ giới thiệu các sản phẩm nông lâm thủy sản đặc trưng, sản phẩm OCOP tiêu biểu, sản phẩm làng nghề cùng các mô hình nông nghiệp xanh tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu. Đặc biệt Cần Thơ sử dụng công nghệ thực tế ảo VR360 để giới thiệu các khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao đang kêu gọi đầu tư, đồng thời tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa nghệ thuật và kết nối giao thương với doanh nghiệp Nhật Bản.
1: Hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm tiêu biểu của thành phố, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác đầu tư và tăng cường kết nối giữa Cần Thơ với các đối tác Nhật Bản. Tăng cường minh bạch thông tin, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu là mục tiêu của hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia sẽ chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 7 tới.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đang hoàn tất những khâu cuối cùng để đưa hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vào vận hành từ ngày 1 tháng 7. Trong giai đoạn thí điểm, mặt hàng sầu riêng đã thu hút 16 doanh nghiệp lớn tham gia nhằm kiểm tra toàn bộ quy trình từ vùng trồng, đóng gói, kiểm dịch đến xuất khẩu. Sau sầu riêng, các nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu lớn như lúa gạo, thịt, sữa, trà và trái cây sẽ được triển khai đồng bộ trên diện rộng. Đây là những mặt hàng thường chịu yêu cầu nghiêm ngặt về mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm và hồ sơ truy xuất.
1: Việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc được đánh giá là giải pháp quan trọng giúp nông sản Việt Nam đáp ứng các quy định ngày càng chặt chẽ của thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội xuất khẩu trong thời gian tới. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi vừa có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Công nghệ Sản xuất Kinh doanh Việt Nam cùng trường cao đẳng FPT Cần Thơ về việc xây dựng mô hình liên kết ba nhà gồm nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp hướng tới mục tiêu số hóa và nâng tầm các sản phẩm OCOP đặc sản của địa phương.
0: Hiện nay, phường Phú Lợi có 50 sản phẩm OCOP, trong đó có 12 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Để khai thác tối đa tiềm năng này, phường đã và đang xây dựng mô hình liên kết ba nhà nhằm tạo ra một hệ sinh thái toàn diện. Trong đó, Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi sẽ đóng vai trò hỗ trợ pháp lý, kết nối các nguồn lực và bảo chứng chất lượng cho 50 sản phẩm OCOP cùng các đặc sản địa phương. Trường cao đẳng FPT Cần Thơ sẽ có vai trò đào tạo và chuyển giao kỹ năng về thương mại điện tử cho người dân để chuẩn hóa hình ảnh, thiết kế bao bì số, xây dựng nội dung sáng tạo và hướng dẫn kỹ thuật livestream bán hàng. Còn doanh nghiệp sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện tối ưu hóa quy trình logistics và trực tiếp vận hành kết nối đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.
1: Mục tiêu của mô hình hướng đến là thay đổi tư duy làm kinh tế của người dân từ truyền thống sang số hóa, giúp các sản phẩm OCOP vươn xa hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Quý tín giả thân mến, sau hợp nhất, thành phố Cần Thơ có hơn 900 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao, một kho tàng đặc sản, nông sản và giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng giữa hàng triệu thông tin trên không gian mạng, làm sao để người tiêu dùng nhận diện đúng sản phẩm chính hiệu và làm sao để

0: Một sản phẩm dân dã có thể kể câu chuyện của mình đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Một hướng đi mới vừa được báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện bằng chính thế mạnh của báo chí đa nền tảng. Phóng viên Ái Nương có ghi nhận sau đây.
1: 15 phút livestream, nhưng giá trị mang lại không chỉ là những đơn hàng, mà còn là cơ hội để sản phẩm OCOP Cần Thơ được nhận diện, được kể câu chuyện thương hiệu và đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Ông Trần Quốc Thanh, Phó Giám đốc Công ty Yến Sào Quốc Tính cho biết.
2: Doanh nghiệp, công ty cũng có nhiều cái file live stream cá nhân riêng của doanh nghiệp. Đây là một cái kênh chính thống rồi thì để tạo cái niềm tin cho người tiêu dùng. Uy tín nhất từ trước tới nay mà công ty đã tham gia.
1: Không ít doanh nghiệp từng tự tổ chức live stream bán hàng, nhưng với họ xuất hiện trên kênh của cơ quan báo chí chính thống lại mang ý nghĩa khác. Ông Châu Thiên Vĩ, chủ hộ kinh doanh Tâm Bình chia sẻ.
3: Tôi ấn tượng về sự tinh tế, về chỉnh chu trong những chi tiết nhỏ nhất luôn. Sự chuyên nghiệp, kỹ tính trong từng chi tiết nhỏ luôn của nhà đài.
1: Trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái và thông tin thiếu kiểm chứng trên không gian mạng, việc sản phẩm được giới thiệu trên nền tảng của cơ quan báo chí chính thống giúp người tiêu dùng yên tâm hơn về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ có ý kiến.
4: Ví dụ như sản phẩm về hành tím cũng có thì chúng ta nên lái chiêu tại cái nhà máy sản xuất hoặc là cái cánh đồng mà chúng ta trồng hành. Mình sẽ cho bà con thấy được là sản xuất quy trình của hành từ ruộng cho đến nhà máy nó sẽ qua những cái khâu như thế nào để rồi mình còn qua cái bán hàng được, mình còn phát triển cái quy định của thôi.
0: Sau hợp nhất, hơn 900 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao đang mở ra dư địa rất lớn cho phát triển thương mại du lịch và kinh tế số của Cần Thơ. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện về đất, về người, về văn hóa bản địa. Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ nói:
5: "Đây là một cái chương trình phải nói rất là ý nghĩa, rất là quan trọng. Tổ chức như thế đó thì nó vươn xa hơn nhằm góp phần cho cái người tiêu dùng biết đến những cái sản phẩm OCOP, những cái sản phẩm đặc sản đặc trưng của vùng đất Tây Đô. Tôi tin tưởng rằng những cái sản phẩm của chúng ta không thể vươn xa ở ngoài tỉnh mà có thể vươn xa ra tầm quốc tế."
1: Một phiên livestream kéo dài 15 đến 30 phút, nhưng trước đó là sự chuẩn bị chuyên nghiệp và chỉnh chu, từ khảo sát sản phẩm, xây dựng kịch bản, bố trí không gian trưng bày đến thiết lập đường truyền, hệ thống camera đa góc, bộ phận kỹ thuật, tổ tương tác và kiểm soát nội dung. Tất cả được vận hành như một chương trình truyền hình trực tiếp chuyên nghiệp. Ông Quỳnh Quang Mến, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cho biết.
6: Với một cái cơ quan truyền thông chủ lực của thành phố thì không chỉ làm cái nhiệm vụ thông tin tuyên truyền mà còn phải đồng hành với cái sự phát triển của địa phương. Việc live stream và các sản phẩm OCOP không chỉ là giới thiệu sản phẩm mà nó còn giới thiệu tiềm năng, những cái giá trị văn hóa, cái nét đẹp của vùng đất và người Cần Thơ đến với đông đảo người dân trong và ngoài nước. Và trong thời gian tới thì báo Thanh niên Cần Thơ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với người dân, các cái doanh nghiệp cũng như là các hợp tác xã, các chủ thể OCOP giới thiệu quảng bá những cái sản phẩm OCOP có chất lượng, sản vật nổi tiếng của địa phương.
0: Từ một phiên livestream ngắn nhưng mở ra một hành trình mới để những sản phẩm OCOP của Cần Thơ được nhận diện rõ hơn. Và ở đó, chủ thể được kể trọn câu chuyện về vùng đất, con người và từng bước vươn xa trên không gian số. Chương trình thời sự chiều nay xin được tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ đã diễn ra sự kiện diễn tập ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra của Tổng công ty Điện lực miền Nam năm 2026. Đến dự có ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Hàng năm, các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Nam luôn chủ động trong công tác phòng ngừa khắc phục hậu quả do bão gây ra nhằm khôi phục nhanh nguồn điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đợt diễn tập được tổ chức nhằm kiểm tra đánh giá khả năng chỉ huy điều hành, năng lực phối hợp giữa các đơn vị, khả năng quy động nhân lực, vật tư, thiết bị và phương tiện trong xử lý sự cố do thiên tai gây ra, đồng thời nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng ứng phó thực tế của các lực lượng tham gia khi xảy ra tình huống khẩn cấp.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Quốc Nam đánh giá cao tinh thần và công tác tổ chức của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động xây dựng các phương án ứng phó phù hợp với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra, theo phương châm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, đồng thời phát huy hiệu quả 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng trong công tác ứng phó thiên tai sự cố và tìm kiếm cứu nạn. Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sạt lở ven sông, lãnh đạo xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ tổ chức khảo sát thực tế tại các khu vực xung yếu trên địa bàn, tập trung ở các cồn và khu dân cư thuộc ấp An Tấn, ấp An Công.
1: Từ đầu năm đến nay, tại hai ấp này đã ghi nhận 27 đoạn sạt lở với tổng chiều dài hơn 1.300m. Toàn xã hiện có trên 55 đoạn sạt lở chiều dài hơn 2.200m, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất và sự ổn định đời sống của người dân, nhất là tại các khu vực cồn. Qua khảo sát, địa phương đang tiếp tục đánh giá mức độ nguy hiểm tại từng điểm sạt lở, xác định các khu vực xung yếu cần ưu tiên xử lý, đồng thời triển khai các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn, bảo vệ tài sản và sinh kế của người dân.
0: Chiều ngày 19 tháng 6, Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Cần Thơ tổ chức phiên tòa xét xử trực tiếp và trực tuyến rút kinh nghiệm vụ án hành chính sơ thẩm về việc khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá theo tinh thần cải cách tư pháp. Điểm cầu chính tại Tòa án Nhân dân khu vực 1 và trực tuyến đến Tòa án Nhân dân các khu vực trên địa bàn thành phố. Tham dự phiên trực tuyến tại điểm cầu chính có đại diện lãnh đạo Tòa án Nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
1: Theo hồ sơ vụ án, vụ việc phát sinh từ phản ánh của người dân và cơ quan báo chí vào cuối tháng 7 năm 2025 về việc bãi giữ xe tại chợ An Quà thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thành phố Cần Thơ quản lý, thu tiền giữ xe máy cao gấp nhiều lần so với quy định. Qua kiểm tra và làm việc của cơ quan chức năng phường Cái Khế, công ty thừa nhận vào ngày 17 tháng 6 năm 2025 đã thu phí giữ xe của 5 khách hàng với mức giá 43.000 đồng một xe, gồm tiền giữ xe trong giờ hoạt động 3.000 đồng một xe và phí ngoài giờ khi bãi xe đóng cửa 5.000 đồng một xe 30 phút. Ủy ban Nhân dân phường xác định hành vi của công ty là vi phạm quy định pháp luật về quản lý giá và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Sau đó, công ty đã nộp phạt, đồng thời nộp đơn khởi kiện ra tòa án yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường phải hoàn trả số tiền phạt 30 triệu đồng, kèm tiền lãi, bồi thường chi phí ngày công làm việc của chủ doanh nghiệp và thực hiện công khai xin lỗi trên các phương tiện truyền thông.
0: Sau quá trình xét hỏi, tranh tụng và xem xét tài liệu chứng cứ, hội đồng xét xử nhận định việc chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cái Khế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật. Việc doanh nghiệp tự ý nâng mức giá giữ xe với hình thức là thỏa thuận dân sự ngoài giờ là vi phạm các quy định hiện hành về quản lý giá. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân khu vực 1 Cần Thơ đã tuyên án bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thành phố Cần Thơ.
1: Sau phiên xử, ông Nguyễn Hoàng Lâm, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ, chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm chuyên môn giữa các điểm cầu. Phiên tòa trực tiếp kết hợp trực tuyến rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử án hành chính, giúp tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm việc xét xử đúng quy định pháp luật, khách quan, công khai và minh bạch.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Nếu dự thảo thông tư mới của Bộ Công an được thông qua, từ ngày 1 tháng 7 tới, người dân sẽ được cấp đổi giấy phép lái xe nhanh hơn với nhiều thủ tục được thực hiện trên môi trường điện tử, góp phần tiết kiệm thời gian và giảm phiền hà trong giải quyết hồ sơ.
1: Theo dự thảo thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế, Bộ Công an đề xuất rút ngắn nhiều thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép lái xe. Cụ thể, thời gian cấp giấy phép lái xe dự kiến giảm từ 7 ngày xuống còn 3,5 ngày. Thời gian đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày. Đáng chú ý, dữ liệu giấy phép lái xe điện tử có thể được cập nhật chỉ sau khoảng 2 giờ kể từ khi hoàn thành kỳ sát hạch.
0: Dự thảo cũng bổ sung quy định cấp giấy phép lái xe điện tử là hình thức mặc định. Người dân chỉ nhận thêm giấy phép vật liệu PET khi có nhu cầu. Đồng thời, việc đổi giấy phép lái xe trực tuyến sẽ được mở rộng đối với những trường hợp đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và dữ liệu sức khỏe được cập nhật trên hệ thống. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân để mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý giao thông đường bộ. Hôm nay, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ chính thức triển khai chính sách giảm 30% giá vé tàu đối với quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ phục vụ tại đặc khu Trường Sa bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Theo đó, các quân nhân đang công tác hoặc phục vụ tại đặc khu Trường Sa khi đi tàu khách do Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt quản lý, khai

0: khác sẽ được giảm 30% giá vé hiện hành. Hiện nay, việc bán vé ưu đãi được thực hiện trực tiếp tại các nhà ga đường sắt trên toàn quốc, chưa áp dụng đối với hình thức mua vé trực tuyến hoặc qua các đại lý.
1: Việc triển khai chính sách ưu đãi nêu trên thể hiện trách nhiệm xã hội và tình cảm tri ân của ngành đường sắt đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, góp phần củng cố hậu phương vững chắc cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hơn 66.000 lao động Việt Nam đã đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm, đạt gần 60% kế hoạch năm. Thông tin được nêu tại hội nghị sơ kết công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ tổ chức vừa qua tại Hà Nội.
0: Trong 6 tháng đầu năm, Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với gần 28.500 người. Tiếp theo là thị trường Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc. Ngoài ra, các thị trường như Trung Quốc, Singapore, Hy Lạp, Nga và một số nước châu Âu cũng ghi nhận nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam. Điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng qua là công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi phương thức quản lý trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhiều quy định, thủ tục đã được ra soát, cắt giảm nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động, đồng thời tăng cường tính minh bạch của thị trường.
1: Trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh mục tiêu hoàn thành kế hoạch đưa 112.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước sẽ tiếp tục mở rộng các thị trường tiếp nhận lao động có thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác lao động với đối tác quốc tế, trong đó có chương trình điều dưỡng viên, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản và các dự án hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6 tại Paris, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp lần thứ 11 Đại hội đồng Công ước năm 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời thúc đẩy các hồ sơ bảo tồn và đề cử di sản của Việt Nam và các hoạt động hợp tác với UNESCO.
0: Phát biểu tại kỳ họp, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn khẳng định, sau hơn 2 thập kỷ triển khai, Công ước 2003 của UNESCO đã bước sang giai đoạn phát triển mới, góp phần bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển bền vững và nâng cao sức chống chịu của cộng đồng. Thứ trưởng đề xuất tăng cường quy động nguồn lực, ứng dụng công nghệ và thúc đẩy liên kết giữa Công ước năm 2003 với các công ước văn hóa khác của UNESCO. Nhân dịp hoàn thành nhiệm kỳ Ủy viên Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 giai đoạn 2022 đến 2026, Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động của UNESCO.
1: Bên lề kỳ họp, Thứ trưởng cũng làm dịp với Tổng giám đốc UNESCO cùng lãnh đạo UNESCO và đại diện nhiều quốc gia nhằm thúc đẩy hợp tác, vận động ủng hộ các hồ sơ sáng kiến của Việt Nam và triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO. Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York của Mỹ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao ứng cử viên của Việt Nam đã trúng cử vị trí thẩm phán tòa án luật biển quốc tế ITCLOS nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0: Lần đầu tiên Việt Nam có đại diện được bầu vào tòa án quốc tế về luật biển kể từ khi cơ quan này được thành lập năm 1996. Vị phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với năng lực và uy tín của các chuyên gia pháp lý Việt Nam. Trên cương vị thẩm phán tòa án quốc tế về luật biển, bà sẽ thực hiện nhiệm vụ theo các nguyên tắc độc lập, khách quan, góp phần thúc đẩy thực thi hiệu quả UNCLOS năm 1982 và củng cố trật tự pháp lý trên biển, đồng thời thể hiện vai trò là thành viên tích cực có trách nhiệm trong thúc đẩy thượng tôn luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và đóng góp vào hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phát triển bền vững trên biển và đại dương.
1: Lãnh đạo ba thể chế lớn của Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu đã ký kết tuyên bố chung lịch sử về văn hóa mang tên Châu Âu vì văn hóa vì châu Âu. Đây là lần đầu tiên các thể chế EU ký kết một tuyên bố chung đặt văn hóa ở trung tâm chính sách của khối.
0: Trong tuyên bố chung, các lãnh đạo tái khẳng định vai trò của EU trong việc bảo vệ sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ, đồng thời tích hợp các yếu tố văn hóa vào tất cả các chính sách của EU, trong khi vẫn tôn trọng thẩm quyền quốc gia. các thể chế cam kết đặt văn hóa làm trọng tâm của dự án châu Âu bằng cách bảo vệ và thúc đẩy tự do nghệ thuật, sự đa dạng văn hóa, tính toàn diện

0: và một sân chơi bình đẳng cho các nghệ sĩ.
1: Tuyên bố chung cũng ghi nhận những lợi ích to lớn mà các lĩnh vực văn hóa và sáng tạo của châu Âu mang lại bằng cách thúc đẩy bản sắc chung châu Âu, củng cố các giá trị cơ bản của EU như tự do, bình đẳng và tôn trọng nhân quyền và tăng cường khả năng cạnh tranh của EU. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE thông báo cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đây là bước đi tiếp nối xu hướng ở nhiều quốc gia khác đã áp dụng các biện pháp siết chặt quyền tiếp cận các nền tảng trực tuyến đối với trẻ em.
0: Theo thông báo, độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội ở UAE được quy định là 15 tuổi. Trẻ em dưới tuổi này bị cấm tạo, lập, sử dụng hoặc vận hành tài khoản cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, nhóm này cũng không được tiếp cận đầy đủ các tính năng của mạng xã hội như tương tác trực tuyến, đăng tải nội dung, bình luận, chia sẻ thông tin. Nội các UAE nêu rõ các nền tảng mạng xã hội sẽ phải giám sát và vô hiệu hóa các tài khoản do người dưới 15 tuổi tạo lập, nếu không có thể đối mặt với các biện pháp xử lý, kể cả nguy cơ bị chặn hoạt động. Các nền tảng mạng xã hội sẽ có thời gian chuyển tiếp kéo dài 12 tháng để thực hiện quy định mới.
1: Ngoài UAE, nhiều quốc gia khác cũng đang tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Australia triển khai lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi từ tháng 12 năm ngoái. Tiếp đó là Anh, Canada và một số nước khác cũng áp dụng hoặc công bố các biện pháp tương tự. Trung Quốc ngày hôm qua thông báo sẽ áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò nhập khẩu từ Australia sau khi lượng hàng nhập khẩu từ nước này đã đạt hạn ngạch năm 2026.
0: Trung Quốc sẽ áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò Australia vượt hạn ngạch nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 sau khi lượng nhập khẩu đạt mức 205.000 tấn theo quy định. Biện pháp được đưa ra sau cuộc điều tra cho thấy nhập khẩu gia tăng gây sức ép lên ngành chăn nuôi trong nước trong bối cảnh giá thịt bò tại Trung Quốc liên tục giảm vì dư cung và nhu cầu tiêu thụ yếu. Bắc Kinh cho biết các biện pháp tự vệ sẽ được nới lỏng dần theo thời gian. Phía Australia bày tỏ thất vọng, trong khi Hiệp hội ngành hàng nước này cảnh báo quyết định trên có thể ảnh hưởng đến hoạt động thương mại thịt bò song phương trị giá hơn 700 triệu đô la Mỹ.
1: Chương trình thời sự chiều nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình Dạ cổ tri âm phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Dạ cổ tri âm trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức bài Quài cổ, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, lời cổ Quàng Song Việt, qua hai giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Quế Trân và danh ca Ngọc Sơn.

tiếp chương trình sẽ là Chợ Mới của tác giả Trọng Nguyễn qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và nghệ sĩ ưu tú Hồng Yến. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: mối, đem trầu cao đến xin hỏi cưới em nha. Chú cha ơi, cái Tết năm nay thiệt là vui. Ba má ơi, ba má sắp có được dâu hiền, dâu thảo.
1: Anh hai, anh làm cái gì như con lực đực vậy? Coi chừng cô bác họ thấy được là họ cười chết đó.
0: Em ơi, anh tính như vậy nha. Đám cưới của mình, anh không mặc áo khăn đóng giống đám bạn của anh đâu. Anh sẽ để dành tiền nè, mua một bộ đồ, vớt thắt cái cà tao quát giống như ba cái thằng cha gì mà ca cái bài liên khúc nghèo đó. Em thấy có được không?
1: Anh hai, anh nói cái gì mà kỳ cục vậy? Tục lễ ông bà không thể quên đi được. Nghe em nói nè.

quý thính giả vừa lắng nghe bài Tân Cổ Duyên Nghèo của tác giả Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và Xuân Trang. Đến đây thì chương trình Dạ Cổ Tri Âm trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự.

0: được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
1: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
1: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chào quý vị và các bạn cùng đến với những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Lê Sang cùng Giáng Tiên thể hiện ca khúc Dấu Chân Kỷ Niệm, sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát dưới bút danh là Thúc Đăng. Bài hát nói về chuyện tình tuy đẹp nhưng lại mang nhiều nỗi buồn và tiếc nuối. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Phượng Kim có tựa đề Hãy Quên Anh qua tiếng hát truyền cảm của Quỳnh Trang quý vị nhé.

Quý vị thân mến, Mưa Lệ là tựa đề ca khúc trữ tình da diết của nhạc sĩ Lam Phương, được trình bày dưới tiếng hát Quyên Phương cũng đã khép lại chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.

0: era. National Drug Prevention Month 2026, running from June 1st to 30, carries the theme, Determined to Build Drug-Free Communes, Wards and Special Zones. Ginta's commune and ward public security have implemented strong measures to mobilize community-wide drug prevention and promptly combat related crimes. Commune and ward police organize over 150 communication sessions for residents, students, and industrial workers on drug dangers and prevention, while expanding models like 3 No's, 5 No's, and drug-free communes. In the campaign's first 10 days, Ginta police uncovered nearly 20 drug trafficking and transport cases, arresting dozens of suspects. Thank you so much for listening, and I'll see you next time.
1: Vừa rồi là bản tin tiếng Anh của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian, để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần

nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5:55 hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả bộ điệu Vợ Cải Lương, Giọt Máu Quan Cừu của tác giả Trọng Nguyễn. Với thành phần nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao, nghệ sĩ ưu tú Lam Tuyền, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, nghệ sĩ Ngân Tuấn và các nghệ sĩ khác. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe Vợ Cải Lương, Giọt Máu Quan Cừu.
1: Một bước đi, hai bước đi trở lại. Bờ địa chủ ngân, tuần khảo phương không kịp, tao sẽ...
2: Loan ơi! Thiếm hai, thiếm có thấy chồng con ở đâu không thiếm?
3: Hồi chiều, thiếm với chú Năm mày có lại đây, thấy nó cổ có thằng Luân ở chỗ này nè.
2: Hay là... Thiếm hai ơi!
3: Thôi, hai thiếm cháu mình chia hai ngã đi tìm một lần nữa coi.
2: Dạ. Anh Luân ơi! Anh Luân!
3: Minh! Minh ơi! Thằng Luân! Thằng Luân đây nè Minh ơi!
2: Trời ơi! Anh Luân! Luân ơi! Tỉnh lại đi anh! Anh Luân ơi!
3: Luân! Cháu! Chắc thằng Luân nó bị đánh nhiều lắm cháu à!
2: Anh ơi! Tỉnh lại đi anh! Anh Luân!
4: Ai? Trời ơi!
2: Anh!
4: Mình!
2: Anh ơi!
4: Mình. Em! Mình!
2: Anh Luân!
3: Luân! Cháu! Nè! Minh! Nó tỉnh rồi! Cháu ở đây! Thiếm chạy đi kêu anh Năm, anh Ba đem nó về nghe!
2: Dạ! Anh Luân ơi! Trong mình anh có khỏe không? Anh à!
4: Minh ơi! Anh tưởng mình không còn gặp nhau lần cuối.
2: Anh Luân, anh đừng nói như vậy. Anh đừng bỏ em nghe anh. Hai đứa mình sẽ rời khỏi nơi đây anh à.
4: Muộn rồi Minh.

0: Ráng, ráng dạy con để nó trả thù. Phải giết thằng Ngân, thằng Phước.
1: Anh ơi,

0: Anh Luân, anh đừng làm em sợ. Anh ơi,
1: anh mãn nguyện, anh mãn nguyện rồi. Mình,
0: dạ,
1: nghe lời anh, ráng, em ráng dạy con,
0: dạ,
1: để nó trả thù, trả thù.
0: Anh nghe ơi, em,
1: ngờ.
0: Anh Luân,
1: tao phải

0: Em hai ơi, đời cháu đã hết, chỉ còn mong cái chết cho nó nhẹ nhàng. Nhưng còn con, còn lời anh lương dặn,
1: cháu hãy ráng gạt thảm giảm sầu. Chị nuôi con, nhớ thù mà trả.
0: Cháu biết gì, nhưng mà
1: thằng bẫy thép nó đang theo dõi chúng nó, coi nó có bài vẽ mưu trước gì không. Còn tao với anh Năm tính đem bay qua Tân Lộc nội trong đêm nay.
0: Đi đêm nay hả thím?
1: Ừ.
0: Nhưng thằng nhỏ nó đang bệnh. Và còn...
1: Thôi, đừng có bệnh rịnh gì nữa. Tụi nó tới là trở tay không có kịp đâu. Còn mồ mã thằng Linh, để đó tao lo cho. Thôi, thím về à?
0: Dạ. Anh ơi, bây giờ em lại phải xa anh để mã mồ hiu quạnh. Con à, con ngủ ngon, để mẹ thăm mộ con lần chót nha con.

Quần khốn nạn, đưa thằng nhỏ lại đây. Mày, mày thép, bộ mày trở mặt à? Trở mặt nè.

0: Trời ơi, mau, mau gì đây? Trời ơi, con của tôi đâu rồi? Con của tôi đâu? Thiên Hải ơi, Thiên Hải ơi,
1: Minh,
0: Thiên Hải ơi,
1: chuyện gì vậy Minh?
0: Thằng nhỏ con của con ai bắt mất rồi?
1: Trời ơi, Bảo Lan Sâm ơi, Bảo Lan Sâm ơi, ai bắt con của con Minh mất rồi? Bảo Lan Sâm ơi,
2: chuyện gì? Chuyện gì? Kìa, chuyện gì vậy Thím Hai?
0: Chú Năm ơi,
1: cái quân chó đẻ nó bắt mất con của con Minh rồi.
2: Hả? Quân khốn nạn nào nó bắt mất thằng nhỏ? Mà nó bắt để làm gì mới được chứ? Cháu Minh, cháu hãy bình tĩnh nhớ lại của cháu.
1: Minh ơi, cháu có thấy tụi nó bắt thằng nhỏ đi về hướng nào không hả cháu?
0: Chồng bị giết, con bị bắt đi. Chú Năm, Thím Hai.

0: Minh, Minh ơi tỉnh lại đi con. Trời ơi tội nghiệp quá.
1: Thím ơi, thím ơi đi hả thím ơi?
2: Chú Năm mà cháu, thím Hai bên kia kìa.
1: Chú Năm, chú Năm ơi, người ta bắt con của con đi rồi đó. Con nè,

0: Dùng đất này quả là chiếc nôi của Việt Cộng. Đất thép lại sanh những người dân cứng đầu.
1: Dạ bẩm thiếu tá quận trưởng, hình như ở đây có bàn tay của Việt Cộng.
0: Hình như, cứ hình như. Vậy thì hình như trong Dinh Độc Lập của Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng có Việt Cộng à? Hình như nghe mơ hồ quá.
1: Dạ bẩm thiếu tá quận trưởng.
0: Không cần bẩm nữa. Lúc này không phải lúc ông nịnh, mà tôi cần thực thi thật hữu hiệu kế hoạch Bình Định kìa. Tại sao các ông không bảo rằng các ông đã mất lưới của Việt Cộng? Nó đã làm bất lực cái đám CIA và chỉ điểm. Nó làm mờ cái đầu ngu xuẩn của các ông. Nó đã làm căm họng súng của một tiểu đoàn đặc nhiệm. Ngay cả chiếc áo phó trưởng chi cảnh sát ông được cải trang trong lớp xã trưởng cũng bị chúng nó dạch lưng rồi. Việt Cộng đã đẩy các ông vào chân tường. Thức chưa? Hay còn ngủ? Thế nào?

0: trưởng, quả tình ở đây có một chi bộ Việt Cộng đang hoạt động mạnh.
1: Không phải chỉ một chi bộ Việt Cộng, mà còn có cả dân chúng và binh lính của ta đang bị bao vây và đang ngồi trong núi lửa kìa. Sự của tôi mà, chỉ có tôi là địa chủ ngân mới hiểu nổi họ. Người dân ở đây ai cũng có một cuộc đời đáng sợ lắm.
2: Báo cáo.
1: Nói đi.
2: Dạ, bẩm thiếu tá, của ngài có dân cần gặp thiếu tá trên chi khu.
1: Cho ông ta chờ tôi 10 phút. Nè ông Cát, cuộc họp quân sự bữa nay tôi trao quyền cho đại quý Hoàng Anh. Mọi kế hoạch tôi đã chỉ thị cho ông ta.
0: Như thế thì
1: ông cứ vui vẻ làm theo ý kiến của tôi.
0: Và báo cáo với thiếu tá, các đối tượng ta mời hồi sáng để ở đây hay giải về chi khu?
1: Nên hỏi ý kiến của Hoàng Anh đi.
0: Lại cũng hỏi ý kiến của Hoàng Anh.
1: Ông đừng có những hẹp hòi đó. Mục đích của tôi, ông bám sát vào thái độ và thiện chí của đại quý Hoàng Anh. Bởi vì lời nói và hành động của ông ta có những vấn đề mâu thuẫn. Lý lịch cũng có những chỗ cần thẩm tra lại. Tôi đã đề nghị với cấp trên cho người xuống giúp tay về việc này. Có lẽ vài giờ nữa họ sẽ đến. Họ sẽ liên hệ với ông. Nè, nên thận trọng và bí mật. Còn vấn đề bà Lâm Ngọc, tôi đã cho nộp hồ sơ cho họ rồi. Tôi sẽ trở lại sau cuộc họp.

0: tổ mẹ nó, tình hình hôm nay lộn xộn quá. Sao rồi, cơ sở cảnh sát chìm của mình găm vô nông thôn được bao nhiêu rộn cát? Đưa bộ sổ tôi xem. Tụi này cầm đầu nó lại hết đi, báo cáo láo để lãnh lương. Ông xây dựng báo để đếm đầu phải không? Mẹ nó, lần nào hành quân cũng bị du kích khỉa vài thằng. Quay hẳn, nói với ông Phương với ông Lâm bộ chờ tao qua thỉnh phải không? Mẹ nó.
1: Chào đại quý. Báo cáo đại quý, tôi có mặt.
0: Vào bàn làm việc. Ông Lâm đưa bản đồ hành quân cho tôi xem.
1: Hồ sơ gì mà một đống vậy ông Cát?
0: Gồm những ai?
2: Dạ, bà Năm Ngọc, ông Năm Bỉnh, ông Ba Sao và...
0: Có phải bà Năm Ngọc là mẹ của Hoài Hận đó không?
2: Dạ phải.
0: Trời ơi, bà già đó mà là Việt Cộng. Nếu bà đó là Việt Cộng thì ở đây không ai không là Việt Cộng cả. Thiệt là nói một đàn làm một ngã.

0: 当我是自己的毛爷，六年了碰的红子，背着皮来来了。
1: họ là một xác chết trong tầm tay của chúng ta, muốn bắn muốn giết lúc nào mà không được. Nếu cần tôi tính cho. Bây giờ thả hết đi.
2: Báo cáo.
1: Có chuyện gì?
2: Dạ, có đoàn biểu tình 70-80 người đòi thả hết các người bị bắt hồi sáng.
1: Ông Cát có thấy không? Tôi đã nói rồi, thả hết họ đi, rồi ra đó mà xin lỗi người ta. Tôi nói sao?
3: Xin tuân lệnh. Dạ, nhưng lực lượng pháo binh có yểm trợ không thưa đại quý?
1: Có hai tổ du kích quèn mà ông cứ đánh hoài không thắng, lần nào cũng phải nhờ pháo binh yểm trợ.
3: Dạ, đâu phải, tụi pháo binh nó nhè trên lưng tụi này mà nện. Chạy thấy mẹ, phải dốt, kêu cũng đúng tọa độ. Một lần, hai lần thì có thể nói tụi này kêu sai. Đằng này, mấy chục lần, lần nào cũng nện lưng tụi này. Chết mẹ. Nói xấu nghe chưa?
1: Thôi nín hết
4: bây
1: đi.
4: Bây giờ là 22 giờ.
2: Trời ơi, họ làm loạn rồi.
1: Ổn chưa?
2: Dạ chưa, đông lắm chứ 70-80 người gì.
1: Tất cả theo tôi.

0: Báo cáo đại quý, có ông thân của ngài đến.
1: Ủa, có tía tôi đến hả? Ai trước đó? Cho tía tôi vô đây nha.
0: Dạ, em gặp bác dọc đường, em dẫn vào đây cho đại quý.
1: Tốt lắm. Trung ơi,
2: dạ.
1: Mua cho tao một lít rượu và một tí đồ nhắm, mấy con khô nướng cũng được.
2: Dạ.
1: Tía.
3: Con.
1: Tía. Làm sao tía biết con ở đây mà đi tìm vậy?
3: Con ở đâu tía thì chẳng gặp. Bộ con quên cuộc đời của tía rồi hay sao? Nổi trôi ở nợ, gần giáp Đông Tây Nam Bắc. Hồi kháng chiến đánh Tây, tía đi bộ đội của cụ Hồ nữa. Con coi còn sót cái chỗ nào.
1: Con nhớ rồi, hồi đánh Tây á, tía có dắt con cái tàu U Minh nữa đó.
3: Miệt đó bây giờ bom đạn dữ quá con ơi.
2: Đồ nhậu đây thưa đại quý.
1: Tía, tía đi đường mệt, nhâm nhi chút đỉnh rồi về phòng con dùng cơm. Uống đi tía, uống.
3: À, có con Mộng Thu xuống thăm con nữa đó. Nó còn mua ít đồ nên đi chuyến tàu sao?
1: À, vậy thì vui lắm. Chứ ở đây buồn lắm tía. Tía, nhậu đi tía.
3: À, còn chú em này?
1: Dạ, đó là lính gạt đờ co của con đó tía. Lính mới, tánh tình hiền lành dễ thương lắm tía. Con của dì Năm Ngọc ở đầu ấp chiến lược này nè.
3: Vậy à? À, ngồi nhâm nhi đi chú em. Hoàng Anh.
1: Dạ.
3: Con cho phép em nó ngồi chơi.
1: À, dạ dạ. Ngồi. Ngồi đi quay hân. Tía tôi vui lắm.
3: À, bác cháu mình làm ly hen. Vô. Sao? Chú em người ở xứ này hay vùng trên?
4: Dạ, cháu ở xứ này. Hồi trước ở điền của địa chủ Ngân, nhà ở trong rạch Mà Ca đó bác.
3: Điền chủ Ngân à?
4: Dạ.
3: Ở đó bác quen nhiều lắm. Để coi ông Năm Vĩnh, ông Ba Sao, vợ của chú Luân, cháu có biết mấy người đó không?
1: Tía à, thằng Hoài Hận là con của chú Luân đó.
3: Hả? Con nói sao? Hoài Hận là con của chú Luân à?
1: Dạ.
3: Mẹ cháu có phải là Hai Minh không?
4: Dạ, cha con đúng là Hai Luân chết hồi chống Pháp lận. Còn cô không phải tên Minh mà tên Năm Ngọc. Ông Năm, ông Ba hiện còn sống và ở trong ấp chiến lược này.
3: Mai Phước biết chữ.

0: Tí à, thằng Hoài Hận là con của chú Luân đó.
1: Hả? Con nói sao? Hoài Hận là con của chú Luân à?
0: Dạ.
1: Mẹ cháu có phải là Hai Minh không?
2: Dạ, cha con đúng là Hai Luân chết hồi chống Pháp lận. Còn cô không phải tên Minh mà tên Năm Ngọc. Ông Năm, ông Ba hiện còn sống và ở trong ấp chiến lược này.
1: Mai Phước biết chữ.

Quý vị vừa thưởng thức tình đẹp quê hương của nhạc sĩ Khánh Băng qua đôi song ca Lê Như và Quỳnh Thật. Ngay sau đây sẽ là nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Quang Lộc có tựa đề Áo Qua. Chúng ta cùng lắng nghe Trần Anh Tiến trình bày.

quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Tơ Hồng của nhạc sĩ Nhất Sinh qua đôi song ca Hà My và Từ Như Tài. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, Thanh Tài cùng Minh Ngọc sẽ ngọt ngào trình bày nhạc phẩm Chân Quê, nhạc Trung Đức, lời thơ Nguyễn Bính. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả mỗi ngày luôn vui khỏe.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Người ta thường nghĩ tuổi tác làm con người già đi, nhưng không phải vậy. Thời gian chỉ lấy đi vài nếp nhăn, còn những lo âu kéo dài mới lấy đi thần sắc. Bạn để ý mà xem, có những người đã 60-70 nhưng ánh mắt vẫn sáng, giọng nói vẫn ấm, nụ cười vẫn đầy sức sống. Ngược lại có những người mới ngoài 30 nhưng gương mặt lúc nào cũng mệt mỏi, ánh mắt lúc nào cũng như đang mang theo cả thế giới trên vai. Bởi thứ làm con người ta già đi nhanh nhất không phải năm tháng, mà là căng thẳng. Là những đêm nằm xuống mà đầu óc vẫn không chịu nghỉ. Là những chuyện chưa xảy ra nhưng đã lo trước cả tháng. Là những điều đã qua rất lâu nhưng vẫn không buông được. Là những cuộc tranh cãi đã kết thúc nhưng trong lòng vẫn tiếp tục thêm hàng trăm lần nữa. Có những người sống một ngày nhưng tâm trí họ lại gánh 10 ngày. Sáng lo công việc, trưa lo tiền bạc, chiều lo con cái, tối lo tương lai, đêm lại tiếc nuối quá khứ. Một trái tim nhỏ bé nhưng lại chứa cả những thứ vốn không thuộc về hôm nay. Làm sao mà không mệt, làm sao mà không già. Người xưa có câu, ưu tư thương thân. Lo nghĩ quá mức không giải quyết được vấn đề nhanh hơn, nhưng chắc chắn là nó sẽ bào mòn chính mình nhanh hơn. Nó lấy đi giấc ngủ trước tiên, rồi lấy đi sự kiên nhẫn, lấy đi niềm vui, lấy đi sức khỏe của bản thân ta. Cho đến một ngày bạn nhìn vào gương và nhận ra, người già nhất trong căn phòng không phải người nhiều tuổi nhất, mà là người mang nhiều áp lực nhất. Đáng tiếc là phần lớn những điều khiến chúng ta lo lắng hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng những tổn thương do lo lắng gây ra thì lại là thật. Nhiều người dành cả đời để chuẩn bị cho những cơn bão chưa tới, để rồi bỏ lỡ những ngày nắng đang hiện diện. Đi qua đủ nhiều năm tháng mới hiểu rằng cuộc đời không cần chúng ta phải gồng lên để chiến thắng mọi thứ. Cuộc đời chỉ cần tỉnh táo để biết điều gì đáng giữ trong lòng, điều gì nên để gió mang đi. Bởi tuổi tác làm tóc bạc, nhưng áp lực kéo dài làm tâm hồn ta héo úa. Và đôi khi các dưỡng sinh tốt nhất không nằm trong thuốc men hay thực phẩm đắt tiền, mà nằm ở việc học cách bớt lo một chút, bớt nghĩ một chút, bớt ôm cả thế giới vào lòng một chút. Để mỗi tối đặt lưng xuống giường, ta không chỉ được ngủ mà còn được nghỉ.

Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri với gần 250 cán bộ hội viên câu lạc bộ hưu trí Thành phố Cần Thơ. Cùng dự có lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm và thẳng thắn, cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội đất nước và thành phố Cần Thơ trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh và sự phát triển của địa phương. Đoàn đại biểu Quốc hội và các sở ban ngành tiếp thu làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Cũng sáng nay, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học đánh giá thực trạng điểm đến và ứng dụng chuyển đổi số du lịch thành phố Cần Thơ trong bối cảnh mới. Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ có quy mô diện tích tự nhiên dân số và

Mới đây, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị ký kết hợp tác và giới thiệu về nền tảng khu vực số tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ VNeTrip ký kết ghi nhớ hợp tác triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, hội viên nhằm số hóa thông tin, sản phẩm, dịch vụ du lịch của hội viên trên nền tảng số. Sau lễ ký kết là hoạt động tập huấn giúp các doanh nghiệp nắm rõ cách thức vận hành, cách thức đăng tải sản phẩm và cách thức quản lý đơn hàng trên ứng dụng VNeTrip. Trong khuôn khổ hội nghị, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động trưng bày sản phẩm du lịch đặc sản vùng miền, livestream quảng bá sản phẩm và kết nối doanh nghiệp. Qua đó kỳ vọng đặt nền móng cho quá trình xây dựng hệ sinh thái du lịch số liên vùng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong thời kỳ kinh tế số và hội nhập quốc tế. Sáng nay tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ đã diễn ra sự kiện diễn tập ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra của Tổng Công ty Điện lực miền Nam năm 2026. Hàng năm, các đơn vị trong Tổng Công ty Điện lực miền Nam luôn chủ động trong công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả do bão gây ra nhằm khôi phục nhanh nguồn điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản. Đợt diễn tập được tổ chức nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng chỉ huy điều hành, năng lực phối hợp giữa các đơn vị, khả năng quy động nhân lực, vật tư, thiết bị và phương tiện trong xử lý sự cố do thiên tai gây ra, đồng thời nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng ứng phó thực tế của các lực lượng tham gia khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Tiếp tục với các thông tin quan trọng trong nước và thế giới. Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến lắp đặt hơn 24.000 camera AI trong năm 2026 nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, quản lý đô thị và hỗ trợ giải quyết các vấn đề trọng điểm của thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2026, Công an thành phố sẽ triển khai dự án trọng điểm về hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI với tổng số là 24.131 camera được lắp đặt trên địa bàn. Ngày 20 tháng 6, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ chính thức triển khai chính sách giảm 30% giá vé tàu đối với quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ phục vụ tại đặc khu Trường Sa, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, các quân nhân đang công tác hoặc phục vụ tại đặc khu Trường Sa khi đi tàu khách do Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt quản lý khai thác sẽ được giảm 30% giá vé hiện hành. Hiện nay, việc bán vé ưu đãi được thực hiện trực tiếp tại các nhà ga đường sắt trên toàn quốc, chưa áp dụng đối với hình thức mua vé trực tuyến hoặc qua các đại lý. Việc triển khai chính sách ưu đãi nêu trên thể hiện trách nhiệm xã hội và tình cảm tri ân của ngành đường sắt đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, góp phần củng cố hậu phương vững chắc cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hơn 66.000 lao động Việt Nam đã đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm, đạt gần 60% kế hoạch năm. Thông tin được nêu tại hội nghị sơ kết công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ tổ chức tại Hà Nội. Điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng qua là công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số phương thức quản lý trong lĩnh vực đưa người lao động làm việc ở nước ngoài. Nhiều quy định thủ tục đã được rà soát cắt giảm nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động, đồng thời tăng cường tính minh bạch của thị trường. Trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh mục tiêu hoàn thành kế hoạch đưa 112.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước sẽ tiếp tục mở rộng các thị trường tiếp nhận lao động có thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác lao động với đối tác quốc tế. Lãnh đạo ba thể chế lớn của Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu đã ký kết tuyên bố chung lịch sử về văn hóa mang tên Châu Âu vì văn hóa vì châu Âu. Đây là lần đầu tiên các thể chế EU ký kết một tuyên bố chung đặt văn hóa ở trung tâm chính sách của khối. Trong tuyên bố chung, các lãnh đạo tái khẳng định vai trò của EU trong việc bảo vệ sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ, đồng thời tích hợp các yếu tố văn hóa vào tất cả các chính sách của EU, trong khi vẫn tôn trọng thẩm quyền quốc gia. Các thể chế cam kết đặt văn hóa làm trọng tâm của dự án châu Âu bằng cách bảo vệ và thúc đẩy tự do nghệ thuật. Sự đa dạng văn hóa, tính toàn diện và một sân chơi bình đẳng cho các nghệ sĩ. Tuyên bố chung cũng ghi nhận những lợi ích to lớn mà các lĩnh vực văn hóa và sáng tạo của châu Âu mang lại bằng cách thúc đẩy bản sắc chung châu Âu, củng cố các giá trị cơ bản của EU. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE thông báo cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đây là bước đi tiếp nối xu hướng ở nhiều quốc gia khác đã áp dụng các biện pháp siết chặt quyền tiếp cận các nền tảng trực tuyến đối với trẻ em. Theo thông báo, độ tuổi tối thiểu để sử dụng mạng xã hội ở UAE được quy định là 15.

0: tuổi. Ngoài ra, nhóm này cũng không được tiếp cận đầy đủ các tính năng của mạng xã hội như tương tác trực tuyến, đăng tải nội dung, bình luận, chia sẻ thông tin. Nội các UAE nêu rõ các nền tảng mạng xã hội sẽ phải giám sát và vô hiệu hóa các tài khoản do người dưới 15 tuổi tạo lập, nếu không có thể đối mặt với các biện pháp xử lý, kể cả nguy cơ bị chặn hoạt động. Các nền tảng mạng xã hội sẽ có thời gian chuyển tiếp kéo dài 12 tháng để thực hiện quy định mới. Trung Quốc ngày 19 tháng 6 thông báo sẽ áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò nhập khẩu từ Australia sau khi lượng hàng nhập khẩu từ nước này đã đạt hạn ngạch năm 2026. Trung Quốc sẽ áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò Australia vượt hạn ngạch nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6, sau khi lượng nhập khẩu đạt mức 205.000 tấn theo quy định. Biện pháp được đưa ra sau cuộc điều tra cho thấy nhập khẩu gia tăng gây sức ép lên ngành chăn nuôi trong nước, trong bối cảnh giá thịt bò tại Trung Quốc liên tục giảm vì dư cung và nhu cầu tiêu thụ yếu. Bắc Kinh cho biết các biện pháp tự vệ sẽ được nới lỏng dần theo thời gian. Phía Australia bày tỏ thất vọng, trong khi Hiệp hội ngành hàng nước này cảnh báo quyết định trên có thể ảnh hưởng đến hoạt động thương mại thịt bò song phương trị giá hơn 700 triệu đô la Mỹ. Với chủ đề dựa trên cả sự di chuyển, triển lãm Kuala Lumpur International Mobility Show 2026 quy tụ 15 thương hiệu ô tô trong và ngoài nước tại Malaysia. Sự kiện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ xe sử dụng nhiên liệu truyền thống sang hệ sinh thái di chuyển xanh. Bên cạnh các mẫu xe thuần điện, các hãng còn giới thiệu nhiều mẫu hybrid kết hợp giữa động cơ xăng và động cơ điện. Đây được xem là bước chuyển giúp người tiêu dùng từng bước tiếp cận trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc và thời gian nạp điện vẫn là những yếu tố khiến nhiều khách hàng cân nhắc. Tại sự kiện, nhiều mẫu xe mới được giới thiệu với dung lượng pin lớn, phạm vi di chuyển xa hơn và hệ thống tiện nghi, an toàn, giải trí hiện đại hơn. Các công nghệ hỗ trợ lái, kết nối thông minh và tối ưu hóa năng lượng cũng được nhấn mạnh, mang lại trải nghiệm phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển. Sự kiện kéo dài từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 6. Bản tin cuối ngày xin được tạm dừng tại đây. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình phát thanh Thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình ngày mai Chủ nhật 21 tháng 6 năm 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30, 20 giờ và bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. 5 giờ 30 là khung giờ dành cho các chương trình chính sách pháp luật và chuyên đề Việt Nam quê hương tôi. 6 giờ 30 chuyên đề lực lượng vũ trang quân khu 9. Chương trình thưởng thức cuộc sống lúc 8 giờ. Những chương trình cung cấp thông tin mới lạ cho quý thính giả. Đọc báo cùng bạn lúc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 8 giờ 30 và 19 giờ 30 trong ngày. 10 giờ chương trình góc nhìn đúng. 10 giờ 45 chương trình du lịch qua radio. Chương trình kỹ năng sống cho trẻ phát trong khung giờ 19 giờ 55. Các chương trình văn nghệ giải trí như ca khúc Việt Nam hit trong tuần phát lúc 9 giờ, sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30, tình bolero phát lúc 10 giờ 15. Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu 11 giờ 30, 16 giờ 10 và 20 giờ 30 trong ngày. Âm nhạc cho cuộc sống phát lúc 14 giờ 30. Vào lúc 21 giờ 40 chương trình sân khấu truyền thanh. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh Thành phố.
2: Bây giờ là không giờ.
1: Chọn kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ phát trên sóng FM tần số 97,3, 100,4 MHz với các nội dung đáng chú ý. Chào buổi sáng, lúc 5 giờ chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới trong tuần. Thời sự trực tiếp 11 giờ, 17 giờ với các tin tức diễn ra trong ngày. 5 giờ 30 mời quý vị nghe chương trình Chính sách pháp luật và chương trình Việt Nam quê hương tôi. 5 giờ 55 chuyên mục Người thành phố cần biết. 6 giờ 30 chương trình Lực lượng vũ trang quân khu 9. Chuyên đề Thưởng thức cuộc sống 8 giờ. Độc báo cùng bạn 8 giờ 20. Chương trình Góc nhìn đúng 10 giờ. Các chương trình âm nhạc giải trí phát vào các khung giờ sau. 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. 9 giờ ca khúc Việt Nam hit trong tuần. Mời quý vị cùng thư giãn trong chương trình sân khấu hài phát vào lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Tình tiên duyên tục, 10 giờ 15 tình bolero và 14 giờ 30 chương trình âm nhạc cho cuộc sống, 11 giờ 30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu và phát lại vào lúc 16 giờ 10, 13 giờ đến 13 giờ 15 chương trình Đảng với dân, kế đến là chương trình Đồng cảm và sẻ chia, 16 giờ 35 chuyên đề Nông nghiệp công nghệ cao, 17 giờ trực tiếp chương trình Thời sự. Bản tin tiếng Anh vào lúc 21h30, 21h40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương, đi xuyên qua mặt trời,

0: Bây giờ là 5 giờ. Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 6 là ngày kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026. Trong dòng chảy báo chí cách mạng 101 năm, báo chí không chỉ là phương tiện truyền thông mà còn là vũ khí tư tưởng sắc bén, đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế.
1: Báo chí đã thể hiện rõ nét vai trò là cơ quan ngôn luận của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và là diễn đàn của nhân dân. Đặc biệt, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, phản ánh sâu sắc nhịp đập của thời cuộc và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Từ một nền báo chí truyền thống, báo chí đã từng bước vươn lên hiện đại, đa nền tảng, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, định hướng dư luận và giữ vững trận địa tư tưởng văn hóa của Đảng.
0: Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số, báo chí cách mạng Việt Nam đang đối mặt với những thay đổi sâu sắc chưa từng có. Sự phát triển của Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi cách sản xuất và tiếp nhận thông tin. Báo chí không còn đơn thuần là các ấn phẩm in truyền thống, mà đã trở thành hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng. Báo điện tử, video, podcast, mạng xã hội và dữ liệu số. Trong bối cảnh đó, sứ mệnh của báo chí vẫn không thay đổi: trung thực, khách quan, định hướng dư luận xã hội và bảo vệ lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, phương thức thực hiện sứ mệnh ấy đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ. Nhà báo không chỉ là người đưa tin mà còn là người phân tích, kiểm chứng và dẫn dắt thông tin. Công nghệ giúp báo chí nhanh hơn, nhưng chính con người mới là yếu tố quyết định giá trị và độ tin cậy.
1: Chính vì vậy, trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số, vì vậy phải kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa lý tưởng cách mạng và tư duy đổi mới, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn, giữa trách nhiệm quốc gia và khả năng hội nhập. Làm chủ không gian số không thể chỉ bằng khẩu hiệu mà phải bắt đầu từ từng tòa soạn, từng quy trình kiểm chứng, từng kho dữ liệu, từng sản phẩm báo chí, từng lớp đào tạo và từng ứng xử của nhà báo trước công chúng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo sẽ biến truyền thống cách mạng thành động lực cho đổi mới. Các cơ quan báo chí cần trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thông tin số, vững bản lĩnh, trong sáng đạo đức, sâu sắc nhân văn, tinh thông công nghệ.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam là hành trình của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng dân tộc. Từ dấu ấn khai sinh của nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh đến hệ sinh thái truyền thông số hiện đại, báo chí luôn đồng hành cùng lịch sử của đất nước. Kỳ hội báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới cũng vừa chính thức khai mạc tại thành phố Hải Phòng. Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: nhìn lại hơn một thế kỷ, chúng ta tự hào về một nền báo chí cách mạng luôn đồng hành và gắn bó máu thịt với sự nghiệp của Đảng, với công cuộc giành độc lập, bảo vệ và dựng xây đất nước. Thời gian qua, báo chí nhà nước đã chuyển mình mạnh

0: mẽ, quyết liệt sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Nhiều cơ quan báo chí sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động theo hướng thông minh, hiệu quả. Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, hiện đại hơn đang dần hình thành.
1: Để báo chí cách mạng thực sự trở thành lực lượng tiên phong, một động lực thúc đẩy xã hội phát triển, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị đội ngũ những người làm báo cả nước bám sát thực tiễn, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, giữ vững tính đảng, tính nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, bứt phá, làm chủ công nghệ, làm tốt vai trò động lực phát triển, vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng dân vận, kiên định nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn, đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí bền vững đi đôi với xây dựng đội ngũ người làm báo tinh nhuệ, bản lĩnh, chuyên nghiệp.
0: Sự kiện năm nay quy tụ 66 cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trên cả nước với tổng cộng 87 gian trưng bày. Hội báo toàn quốc năm 2026 không chỉ là nơi để tôn vinh những thành tựu của báo chí nước nhà, mà quan trọng hơn, đây là diễn đàn giao lưu mở, là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa những người làm báo với công chúng, những độc giả, khán thính giả từ mọi miền Tổ quốc, nguồn cổ vũ và là trọng tâm phục vụ của báo chí cách mạng. Tại Cần Thơ, theo ghi nhận của phóng viên Ái Nương, tin tức lan truyền theo từng giây, công chúng thay đổi cách tiếp cận thông tin từng ngày. Chuyển đổi số vì thế không còn là lựa chọn mà là yêu cầu sống còn của báo chí hiện đại. Từ tòa soạn hội tụ đến định hướng xây dựng trung tâm dữ liệu số, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đang nỗ lực kiến tạo một hệ sinh thái truyền thông mới.
1: Chưa bao giờ khoảng cách từ hiện trường đến công chúng lại ngắn đến thế. Chỉ trong vài giây, một thông tin có thể đồng thời xuất hiện trên truyền hình, báo điện tử, mạng xã hội và điện thoại thông minh. Nhưng trong cuộc đua từng giây ấy, báo chí chính thống không chỉ cần nhanh hơn mà còn phải chính xác hơn, sâu sắc hơn và đáng tin cậy hơn. Đó cũng là hành trình chuyển đổi số mà báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đang từng ngày thực hiện. Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ nhấn mạnh.
2: Báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ sau giai đoạn hợp nhất sáp nhập thì với cái giai đoạn phát triển mới thì chúng tôi cũng xác định là tiếp tục giữ vững cái phương châm trung thành, định hướng gần dân, bám sát cái sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của thành ủy cũng như là cái nhiệm vụ chính trị của thành phố. Chúng tôi cũng sẽ tập trung xây dựng cái mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện, đa nền tảng, hoạt động là nâng cao chất lượng của các cái loại hình báo chí trong giai đoạn mới. Trong đó thì chú trọng nâng cao chất lượng của báo in, báo nói, rồi đổi mới báo hình, cải tiến báo in, báo điện tử, góp phần vào cái sự phát triển chung của thành phố.
1: Hiện nay, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đồng thời vận hành báo in tiếng Việt hàng ngày, báo in tiếng Khmer hàng tuần, báo điện tử với 3 ngôn ngữ, 3 kênh truyền hình, 2 sóng phát thanh cùng hệ sinh thái số trên Facebook, YouTube, TikTok. Quy mô này không chỉ cho thấy năng lực sản xuất nội dung đa nền tảng mà còn khẳng định vai trò của cơ quan báo chí chủ lực của thành phố trong định hướng dư luận và kết nối chính quyền với nhân dân. Nhà báo Đỗ Thị Mỹ Hiên, Phó trưởng phòng thư ký biên tập và phóng viên Thu Thảo, phòng truyền thông số, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ chia sẻ.
3: Tòa soạn đã chuyển đổi dần từ cái mô hình báo in, báo điện tử truyền thống sang cái tòa soạn hội tụ. Thì theo mình thì tòa soạn hiện đại đòi hỏi một đội ngũ có kỹ năng toàn diện, có năng lực tác nghiệp đa phương tiện và giữ cái mối liên hệ chặt chẽ giữa các bộ phận, phòng ban chuyên môn với nhau. Mặc dù bước đầu cũng còn gặp nhiều khó khăn đó, nhưng mà bằng sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên cũng như cái việc nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, chịu khó tiếp cận những cái vấn đề mới, cho nên chúng tôi có thể biến những cái thách thức của thời đại số thành cái cơ hội phát triển mới.
4: Trước những thông tin xấu độc ngày càng lan rộng trên mạng xã hội thì chúng tôi cũng mong muốn là với những cái nền tảng, với những cái kiến thức, với những cái thông tin chính thống mà báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ mang lại sẽ giúp cho khán giả cũng như là người dùng mạng xã hội nhận định được đâu là đúng, đâu là sai để từ đó sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn nhất, hiệu quả nhất.
1: Phía sau mỗi bản tin là hàng triệu dữ liệu số đang được tạo ra mỗi ngày. Đó không chỉ là lượt xem hay lượt chia sẻ, đó là dữ liệu về nhu cầu thông tin của công chúng, là cơ sở để định hướng nội dung, là tài sản chiến lược của một cơ quan báo chí hiện đại. Bởi trong kỷ nguyên số, ai làm chủ dữ liệu, người đó làm chủ khả năng kết nối với công chúng. Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ khẳng định.
2: Chúng tôi cũng xác định là cái thông tin đó thì phải đưa đến người dân một cách nhanh nhạy, chính xác, kịp thời, đúng tôn chỉ, đúng mục đích, có chiều sâu, có tính lan tỏa, để làm sao vừa đáp ứng cái phục vụ cho cái nhiệm vụ chính trị của thành phố, vừa đáp ứng cái nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của công chúng trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, tin tức hôm nay có thể chỉ tồn tại vài phút trên mạng xã hội, nhưng niềm tin của công chúng với báo chí chính thống được xây dựng bằng sự chính xác, trách nhiệm và chiều sâu qua từng tác phẩm. Trong dòng chảy dữ liệu không ngừng nghỉ của thời đại số, hành trình của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ không chỉ là chuyển đổi công nghệ mà là chuyển đổi tư duy làm báo, hướng đến xây dựng một trung tâm dữ liệu truyền thông số hiện đại, nơi mỗi thông tin được lan tỏa nhanh hơn, sâu hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Chương trình Chào Buổi Sáng tiếp tục với những thông tin đáng quan tâm khác.
1: Cần Thơ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2026.
0: Thúc đẩy dự án nhà ở thương mại ở Thành An đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và gia tăng dân số trong những năm tới đây.
1: Thành phố Cần Thơ sắp diễn ra tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026.
0: Từ ngày 1 tháng 7, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng.
1: Nhảy hiện đại, hoạt động dư khỏe cho thiếu nhi trong ngày hè.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, huy động vốn đầu tư toàn xã hội và giải ngân vốn đầu tư công của thành phố chưa đạt tiến độ đề ra. Đến ngày 5 tháng 6, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt khoảng 2.770 tỷ đồng, tương đương 14,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, huy động vốn đầu tư toàn xã hội vẫn còn thấp so với yêu cầu. Nhiều khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và giải ngân vẫn đang ảnh hưởng tiến độ thực hiện các dự án.
1: Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, thành phố xác định tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thi công và điều chuyển vốn đối với các dự án giải ngân chậm. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành cao nhất kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.
0: Dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ đoạn nối quốc lộ 91 với quốc lộ 61C đang được các đơn vị tập trung triển khai nhằm hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026.
1: Dự án có chiều dài hơn 19,2 km, tổng mức đầu tư khoảng 3.838 tỷ đồng. Đến nay, công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư đã phê duyệt cho 673 hộ dân với tổng kinh phí trên 1.003 tỷ đồng, đã chi trả cho 655 hộ dân với số tiền hơn 985 tỷ đồng. Mặt bằng giao cho đơn vị thi công đạt khoảng 50%.
0: Về xây lắp, các nhà thầu đã triển khai 4 trong tổng số 7 gói thầu xây lắp, giá trị thực hiện đạt gần 924 tỷ đồng, tương đương 42,73% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn là những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Thưa quý vị, sau sáp nhập các xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tập trung đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hệ thống cầu đường giao thông nông thôn và xem đây là tiền đề góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
1: Theo đó, các địa phương đã triển khai thực hiện gần 200 công trình giao thông nông thôn, nhiều nhất là các công trình nâng cấp, tu sửa và mở rộng đường giao thông từ 2 lên 3,5 m đến 4 m, đồng thời xây mới hoặc nâng cấp các cầu giao thông nông thôn nhằm đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống giao thông đường bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Đến nay đã có 2/3 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí thực hiện gần 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa. Dự kiến số còn lại sẽ hoàn thành trong quý 3 năm nay.
0: Trước kiến nghị nhiều lần của cử tri về việc chưa có nước sạch sử dụng phục vụ sinh hoạt trên tuyến đường kênh 12 ấp Thiện Mỹ, mới đây lãnh đạo xã Hồ Đắc Kiện đã khảo sát, vận động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư kéo đường ống nước sạch đến khu vực, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.
1: Đoạn kéo nước sạch có chiều dài gần 1 km, phục vụ hàng chục hộ dân trên địa bàn. Đây là nhu cầu thiết yếu, bức xúc hàng chục năm qua được địa phương thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, xã Hồ Đắc Kiện đã vận động xã hội hóa hơn 3,5 tỷ đồng để thực hiện nhiều công trình như xây cầu, làm đường, nước sạch phục vụ đời sống dân sinh.
0: Thưa quý vị, trong định hướng phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, việc hình thành các khu dân cư mới đồng bộ về hạ tầng đang trở thành yêu cầu cấp thiết tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tại xã Thành An, một dự án nhà ở quy mô lớn đang được địa phương và nhà đầu tư phối hợp hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm triển khai trong thời gian tới. Theo ghi nhận của phóng viên Lâm Trực, dự án được triển khai phù hợp với chương trình phát triển nhà ở của thành phố Cần Thơ đến năm 2030. Theo chương trình này, thì thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 7,3 triệu mét vuông sàn nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và gia tăng dân số trong những năm tới.
1: Mới đây, theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, dự án cần được điều chỉnh tên gọi thành dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở sao Mai Thành An, nhằm phù hợp với các quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng và phát triển nhà ở. Việc điều chỉnh này là một trong những nội dung cần thiết để hoàn thiện hồ sơ pháp lý trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Trước đó, vào cuối năm 2025, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã thông qua chủ trương đối với dự án. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thành An cùng tập đoàn Sao Mai đã có buổi làm việc để trao đổi, ra soát các nội dung liên quan đến quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và những yêu cầu cần bổ sung trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Tại cuộc họp, lãnh đạo địa phương đề nghị chủ đầu tư tiếp tục ra soát kỹ các hạng mục công trình nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của địa phương cũng như nhu cầu thực tế của người dân. Đặc biệt là các hạng mục về giao thông nội bộ, công viên cây xanh, hệ thống cấp nước sạch, xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, thoát nước, hẻm kỹ thuật và các giải pháp bảo vệ môi trường. Ông Bùi Văn Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành An cho biết.
5: Đối với địa bàn xã Thành An là chủ yếu là đất nông nghiệp, do đó là khi dự án phát triển nó sẽ tích cực góp phần khai thác hiệu quả cái việc mà sử dụng đất đai. Về hướng tới thì Ủy ban Nhân xã sẽ tích cực phối hợp với nhà đầu tư để mà hoàn thành các thủ tục pháp lý tiếp theo. Địa phương cũng cam kết tạo mọi điều kiện nhưng mà phải theo quy định pháp luật để làm sao hoàn thành các thủ tục pháp lý.
1: Dự án này được quy hoạch trên diện tích hơn 8 hecta, tọa lạc dọc tuyến quốc lộ 80, một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía tây thành phố. Tổng vốn đầu tư dự kiến trên 1.240 tỷ đồng, thời gian thực hiện khoảng 4 năm. Theo quy hoạch, dự án có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 108.000 m2, khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.200 cư dân với hệ thống nhà liền kề cao 4 tầng cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ. Đến nay, toàn bộ diện tích thực hiện dự án đã được tập đoàn Sao Mai hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án. Ông Võ Phước Vũ, Giám đốc Bộ phận Đầu tư Phát triển Dự án thuộc tập đoàn Sao Mai, thông tin thêm.
6: Chúng tôi nhận thấy thì khi mà bắt đầu triển khai các thủ tục thì rất là được lãnh đạo từ cấp thành phố cho tới các sở ngành và đặc biệt là địa phương đều quan tâm đồng hành, hỗ trợ trên tinh thần là đảm bảo các quy định pháp luật. Hiện nay là dự án đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua để mà cho triển khai thí điểm theo nghị quyết 171. Thì về các bước đầu tiên là chúng tôi đã hoàn thiện, đang trong quá trình để xúc tiến đề xuất cái chủ trương đầu tư, để sau khi thành phố được phê duyệt, thành phố phê duyệt cái dự án thì chúng tôi sẽ khẩn trương triển khai cái bước tiếp theo để mà làm sao cho dự án sớm đưa vào hoạt động.
1: Bên cạnh việc thu hút đầu tư, địa phương cũng xác định yêu cầu hàng đầu là bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy hoạch, đúng quy định pháp luật và gắn với lợi ích lâu dài của cộng đồng dân cư. Ông Nguyễn Hữu Khánh, trưởng phòng kinh tế xã Thành An nói.
7: Có những cái tham mưu đề xuất làm sao để khi nữa trình thành phố thì đảm bảo là các hồ sơ chúng ta đã rà soát cụ thể, đảm bảo để đủ điều kiện. Khi trình là thành phố sẽ cho ý kiến phê duyệt, đặc biệt là trong cái rà soát trong cái quy hoạch chung của xã Thành An thì cũng sẽ có cái cập nhật điều chỉnh quy hoạch làm sao cho nó phù hợp với cái định hướng quy hoạch của thành phố.
0: Sự đồng hành, trách nhiệm và tinh thần cầu thị của chính quyền xã Thành An cùng quyết tâm của nhà đầu tư đang tạo nền tảng thuận lợi để dự án sớm được triển khai. Khi được triển khai, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Sao Mai Thành An không chỉ góp phần bổ sung quỹ nhà ở cho thành phố mà còn tạo động lực phát triển mới cho khu vực cửa ngõ phía Tây dọc tuyến quốc lộ 80, đồng thời mở ra cơ hội thu hút dân cư, phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và từng bước thúc đẩy quá trình đô thị hóa trên địa bàn xã Thành An trong giai đoạn tới. Tiếp theo đây cũng là các thông tin về kinh tế xã hội. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm nay, toàn thành phố Cần Thơ có 2.448 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 12.192 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 601 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố hiện đạt hơn 20.383 doanh nghiệp. Tuy nhiên, thông tin từ Sở Tài chính cho thấy vẫn còn 1.104 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.
1: Thành phố Cần Thơ xác định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án mới nhằm tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
0: Trong 6 tháng cuối năm 2026, thành phố Cần Thơ xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng.
1: Theo báo cáo của Sở Tài chính, thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khu công nghệ cao Cần Thơ, phát huy hiệu quả trung tâm đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các lĩnh vực công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và xây dựng trung tâm dữ liệu. Thành phố cũng tập trung phát triển hạ tầng số, dữ liệu dùng chung, chính quyền số, xã hội số và đô thị thông minh, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đây được xem là hướng đi nhằm tạo dư địa tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
0: Báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cùng với các sở ngành và doanh nghiệp chủ thể OCOP vừa thực hiện livestream đa nền tảng quảng bá sản phẩm OCOP. Cách làm này không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ cho đặc sản địa phương mà còn khẳng định vai trò của báo chí trong đồng hành phát triển kinh tế số và nâng tầm giá trị sản phẩm quê hương.
1: Điểm nhấn của chương trình là chiến lược câu chuyện kết nối chủ thể kể chuyện OCOP, lấy doanh nghiệp, hợp tác xã và người làm ra sản phẩm làm nhân vật trung tâm. Thông qua mô hình livestream định kỳ, OCOP Cần Thơ nâng tầm nông sản, lan tỏa giá trị quê hương. Mỗi sản phẩm không chỉ được giới thiệu để bán hàng, mà còn được kể bằng câu chuyện thương hiệu, giá trị văn hóa và hành trình khởi nghiệp, kết hợp trải nghiệm thực tế, tương tác trực tiếp với người tiêu dùng trên Facebook, TikTok và các nền tảng số.
0: Đây là lần đầu tiên cơ quan báo chí chủ lực của thành phố chủ động liên kết với các sở ngành và doanh nghiệp truyền thông để hình thành hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng phục vụ quảng bá sản phẩm OCOP.
1: Trong bối cảnh thông tin giả, hàng nhái xuất hiện ngày càng nhiều trên không gian mạng, việc các sản phẩm OCOP được giới thiệu trên hệ thống báo chí chính thống góp phần tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng về nguồn gốc, chất lượng và giá trị thương hiệu. Đồng thời, với lợi thế của hạ tầng số và khả năng lan tỏa đa nền tảng, những sản phẩm đặc trưng của Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm cơ hội tiếp cận kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và người tiêu dùng toàn cầu, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và người Cần Thơ, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương trong kỷ nguyên số.
0: Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Diện Công nghệ Sản xuất Kinh doanh Việt Nam cùng trường cao đẳng FPT Cần Thơ xây dựng mô hình liên kết ba nhà gồm nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp hướng tới mục tiêu số hóa và nâng tầm các sản phẩm OCOP đặc sản địa phương.
1: Hiện nay phường Phú Lợi có 50 sản phẩm OCOP, trong đó có 12 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Để khai thác tối đa tiềm năng này, phường đã và đang xây dựng mô hình liên kết ba nhà nhằm tạo ra một hệ sinh thái toàn diện. Trong đó, Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi sẽ đóng vai trò hỗ trợ pháp lý, kết nối các nguồn lực và bảo chứng chất lượng cho 50 sản phẩm OCOP cùng các đặc sản địa phương. Trường cao đẳng FPT Cần Thơ sẽ có vai trò đào tạo và chuyển giao kỹ năng về thương mại điện tử cho người dân để chuẩn hóa hình ảnh, thiết kế bao bì số, xây dựng nội dung sáng tạo và hướng dẫn kỹ thuật livestream bán hàng. Còn doanh nghiệp sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện, tối ưu hóa quy trình logistics và trực tiếp vận hành, kết nối, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.
0: Mục tiêu của chương trình hướng đến là thay đổi tư duy làm kinh tế của người dân từ truyền thống sang số hóa, giúp cho các sản phẩm OCOP vươn xa hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026 sẽ được tổ chức tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ trong hai đợt, ngày 27-28 tháng 6 và ngày 4-5 tháng 7 năm 2026.
1: Điểm nhấn của sự kiện là không gian buffet với nhiều món ăn được chế biến từ sầu riêng như khúc bạch, muffin, su kem, chè trái cây, cốm dẹp, bánh crepe, xôi sầu riêng và sầu riêng tươi tách muối. Ngoài ra còn có nhiều món tráng miệng và thức uống phục vụ thực khách. Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, chương trình còn livestream bán hàng quảng bá trên các nền tảng thương mại điện tử và kết nối giao thương trực tuyến. Đây được xem là giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sầu riêng thành phố Cần Thơ tiếp cận đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài địa phương.
0: Tuần lễ buffet sầu riêng 2026 không chỉ giới thiệu quảng bá và thưởng thức sầu riêng mà còn hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp khi sản lượng thu hoạch tăng cao. Qua đó góp phần ổn định đầu ra, hạn chế tình trạng ùn ứ nông sản và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng sầu riêng. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong hoạt động xúc tiến thương mại của thành phố, góp phần kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu dùng nội địa phát triển du lịch trải nghiệm và quảng bá hình ảnh nông sản Cần Thơ đến với người dân, du khách và các đơn vị phân phối. Chuyển sang thông tin về kinh tế thị trường. Thưa quý vị, hiện giá măng cụt tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã giảm mạnh từ 30.000 đến 45.000 đồng một ký so với đầu vụ cách đây hơn 2 tháng. Măng cụt bán lẻ tại nhiều chợ và điểm bán trái cây chỉ còn từ 35.000 đến 50.000 đồng một ký. Còn măng cụt nông dân bán cho thương lái và các dựa thu mua từ 22.000 đến 30.000 đồng một ký. Thời điểm này, măng cụt tại đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ bước vào mùa thu hoạch rộ, lượng hàng về chợ dồi dào.
1: So với cách đây hơn một tháng, giá dưa hấu tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng 2.000 đến 5.000 đồng một ký. Dưa hấu Hắc Mỹ Nhân, Tiểu Long, Thành Long, dưa hấu Sọc Vũ Mỹ đang được nông dân bán cho thương lái và các doanh nghiệp ở mức từ 5.000 đến 12.000 đồng một ký. Giá dưa hấu bán lẻ tại nhiều chợ, siêu thị ở mức 9.000 đến 18.000 đồng một ký tùy loại. Giá tăng do nguồn cung giảm và do nông dân tại nhiều địa phương giảm diện tích trồng dưa hấu.
0: Đối với trái ớt thì so với cách đây khoảng 3 tuần, giá nhiều loại ớt trồng tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng thêm từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký và đang ở mức khá cao. Hiện ớt sim xanh có giá từ 45.000 đến 50.000 đồng một ký, ớt chỉ thiên từ 25 đến 30.000 đồng một ký, ớt sừng vàng, sừng đỏ giá từ 22.000 đến 27.000 đồng một ký. Giá tăng là do nguồn cung giảm, năng suất và sản lượng nhiều vườn ớt giảm do sâu bệnh, thời tiết bất lợi, mưa nắng đang xen. Tiếp theo là các thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn về việc tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới người có công dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026. Theo quyết định thì quà tặng được chia thành hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng.
1: Cụ thể, mức quà 600.000 đồng áp dụng đối với ba mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28 tháng 7 năm 2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
0: Đối với mức quà 300.000 đồng, đối tượng được tặng gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ, trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân.
1: Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, mỗi người chỉ nhận một suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là từ hai đối tượng trở lên và đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà thì được nhận một suất quà với mức cao nhất. Nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận một suất quà theo mức quy định. Theo Bộ Nội vụ, cả nước có hơn 1,56 triệu người có công thuộc diện được tặng quà theo hai mức trên, với tổng kinh phí khoảng 475,9 tỷ đồng. Bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.
0: Luật dân số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với nhiều chính sách mới nhằm ứng phó với tình trạng mức sinh giảm, già hóa dân số và mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong đó, đáng chú ý là việc tăng thời gian nghỉ thai sản đối với lao động sinh con thứ hai.
1: Sau nhiều năm thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế nhưng đang đối mặt với nhiều thách thức mới như mức sinh giảm dưới ngưỡng thay thế, mất cân bằng giới tính khi sinh kéo dài và tốc độ già hóa dân số nhanh. Để cụ thể hóa, luật dân số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 168/2026 với nhiều chính sách hỗ trợ mới. Theo đó, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng 1 tháng so với quy định hiện hành. Lao động nam có giờ sinh con thứ hai được nghỉ 10 ngày làm việc.
0: Tối qua tại sân vận động Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng diễn ra lễ khai mạc Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam mừng đại hội đoàn. Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức.
1: Festival là hoạt động quy mô toàn quốc được tổ chức trong tháng hành động vì trẻ em năm 2026, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Festival cũng là dịp để thiếu nhi cả nước gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên. Đồng thời, sự kiện tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn, đội và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
0: Ngay sau phần lễ khai mạc, các thiếu nhi được hòa mình vào những tiết mục âm nhạc đặc sắc, hồn nhiên của tuổi thơ, ca ngợi quê hương đất nước, Bác Hồ kính yêu và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 10 không gian học tập số cho các trường học vùng biên giới của 10 tỉnh thành với tổng trị giá 1 tỷ 800 triệu đồng. Tại thành phố Cần Thơ trong mùa hè này, cũng có nhiều hoạt động bổ ích dành cho các bạn nhỏ, điển hình như là lớp nhảy hiện đại tại Nhà văn hóa thiếu nhi Ninh Kiều, nay là phòng văn hóa thiếu nhi thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố Cần Thơ. Không chỉ giúp các em nhỏ rèn luyện sức khỏe, tăng sự dẻo dai và tự tin, lớp nhảy hiện đại còn là môi trường để các em thỏa sức thể hiện đam mê nghệ thuật và phát triển kỹ năng biểu diễn.
1: Lớp chào đón học viên nhí từ 5 tuổi trở lên có niềm yêu thích với bộ môn nhảy. Hiện lớp có lịch học vào các buổi sáng, chiều và tối với nhiều khung giờ giúp các em dễ dàng lựa chọn thời gian học phù hợp. Khi mới tham gia, các học viên được thầy hướng dẫn từng động tác tay, chân đơn giản để làm quen với nhịp điệu của âm nhạc. Sau khi đã bắt nhịp tốt, các em sẽ chuyển sang học các bài nhảy cơ bản, bài tập thể và dần dần tiếp cận với các kỹ thuật nâng cao hơn. Các em được học nhiều bài nhảy với đa dạng thể loại âm nhạc. Thầy cô còn lồng ghép các giờ tập giải phóng hình thể thông qua các bài tập ép dọc, ép ngang hay uốn lưng. Bên cạnh việc học các bài nhảy nổi tiếng, thầy còn sáng tạo những bài nhảy mới trên các nền ca khúc phổ biến hoặc điều chỉnh nội dung phù hợp với sở thích của học viên. Việc ghi nhớ các chuỗi động tác cũng góp phần nâng cao khả năng tiếp thu, phản xạ và tư duy. Những giờ học nhảy còn giúp các em thêm tự tin khi biểu diễn trước đám đông.
0: Thưa quý vị, nhảy hiện đại mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Quá trình vận động liên tục còn giúp cho các em rèn luyện thể lực, tăng sự nhanh nhẹn và dẻo dai. Đây cũng là một trong những nơi được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con sinh hoạt trong ngày hè để giảm thời gian tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử không tốt cho trẻ. Và đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý thính giả, cùng với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, phường Tân An đã tập trung nâng cao chất lượng đăng ký, quản lý hộ tịch, đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân để luật hộ tịch thực thi hiệu quả vào cuộc sống. Luật hộ tịch năm 2014 liên quan đến việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Tại Điều 3 luật hộ tịch, quy định việc xác nhận vào sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch gồm khai sinh, kết hôn, giám hộ, nhận cha, mẹ, con, thay đổi cải cách hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch, khai tử, ghi sổ hộ tịch, việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, như thay đổi quốc tịch, xác định cha, mẹ, con, xác định lại giới tính, nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn, công nhận giám hộ, tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Phường Tân An thực hiện chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Phường đã chủ động kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức tư pháp hộ tịch, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hộ tịch được thực hiện nhanh chóng, khoa học, đáp ứng yêu cầu của người dân. Ông Nguyễn Trường Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An, thành phố Cần Thơ, nói:
1: Thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương hai cấp đó thì Ủy ban Nhân dân phường cũng đã phân công sắp xếp

0: cán bộ công chức có liên môn chuyên môn về công tác tư pháp hộ tịch. Các đồng chí này cũng đã có kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ này cũng thời gian cũng khá tốt. Cơ bản là vị trí việc làm đối với lĩnh vực tư pháp hộ tịch là rất là đảm bảo. Trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu của chuyên ngành đó thì Ủy ban dân phường cũng chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo công tác là khai thác dữ liệu, rồi trên cái phần mềm liên thông giữa các bộ ngành, đơn vị địa phương thì Ủy ban dân phường cũng đã thực hiện đảm bảo phục vụ người dân, nhất là phục vụ các cái thủ tục hành chính liên quan đến tư pháp hộ tịch tại trung tâm phục vụ hành chính công của phường Tân An.
1: Ngoài ra, lãnh đạo phường Tân An thường xuyên tổ chức họp và chỉ đạo kịp thời liên công tác về tư pháp hộ tịch, bảo đảm thủ tục hành chính thông suốt cho công dân, rút ngắn thời gian xử lý, không để xảy ra tình trạng trễ hẹn theo quy định pháp luật. Ông Quỳnh Văn Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Ủy ban Nhân dân phường Tân An, thành phố Cần Thơ, nói:
2: Phường Tân An lãnh đạo rất là quan tâm và tạo mọi điều kiện để cho công chức tham gia các lớp tập huấn trực tiếp cũng như trực tuyến từ bộ ngành cũng như là của các sở ngành, cũng nhờ đó mà đã nâng cao được cái trình độ của công chức ngày càng tốt hơn, cũng đã giúp cho Trung tâm Hành chính công phường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính người dân đạt được kết quả tốt và đạt được cái sự hài lòng rất là tốt của người dân.
1: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tân An tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 7.323 hồ sơ, trong đó lĩnh vực tư pháp hộ tịch chiếm khoảng 51%, còn lại thuộc các lĩnh vực về đất đai, xây dựng, công thương, bảo trợ xã hội và đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, trung tâm còn tiếp nhận chứng thực 17.330 bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký 2.896 hồ sơ. Các hồ sơ về lĩnh vực tư pháp gồm chứng thực sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực bản sao từ bản chính, hồ sơ thuộc lĩnh vực hộ tịch, chủ yếu tập trung là xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký khai sinh cho trẻ dưới 6 tuổi, trích lục bản sao giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử. Để tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, phường Tân An ngoài niêm yết các thủ tục hành chính theo hình thức truyền thống, phường còn bố trí cán bộ hướng dẫn người dân từ khâu kê khai, hoàn thiện hồ sơ. Chị Ngô Thị Duyệt Dự, phường Tân An, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
3: Khi mà tôi đến để làm các thủ tục giống như xác nhận tình trạng hôn nhân thì mình không có thể là mình gửi hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa trung tâm dịch vụ hành chính công, hoặc là mình có thể là gửi hồ sơ trực tuyến ở trên hệ thống. Thì sau khi mà được tiếp nhận hồ sơ xong, nếu mà có vấn đề gì sai sót thì bộ phận tiếp nhận sẽ hỗ trợ mình chỉnh sửa, còn nếu không thì sẽ hẹn mình đến ngày lấy. Bộ phận hướng dẫn ở trung tâm dịch vụ hành chính công của phường Tân An thì rất là nhiệt tình, các anh chị rất là vui vẻ tiếp nhận hồ sơ.
1: Hiện nay, người dân có thể đăng ký hộ tịch theo các phương thức thuận lợi nhất như nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch, gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, hoặc nộp hồ sơ trực tuyến lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công thành phố. Phường Tân An đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính nói chung và lĩnh vực tư pháp hộ tịch nói riêng. Theo đó, phường thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần. Khi giải quyết thủ tục hành chính, công chức khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNEID nhằm hạn chế yêu cầu người dân xuất trình các giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời phân công cán bộ chuyên trách hướng dẫn hỗ trợ thực hiện người dân thực hiện hồ sơ trên môi trường điện tử. Ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Ủy ban Nhân dân phường Tân An, thành phố Cần Thơ, cho biết:
4: Khi người dân đến làm thủ tục hành chính thì sẽ có bộ phận hướng dẫn người dân viết đơn thủ tục hành chính. Còn nếu mà người dân có nhu cầu mà nộp dịch vụ công trực tuyến thì ở đây cũng có bộ phận chuyên môn để hướng dẫn người dân nộp dịch vụ công trực tuyến trên VNID.
1: Anh Nguyễn Văn Toàn ở phường Tân An, thành phố Cần Thơ nói:
5: Tôi đến để làm thủ tục đăng ký khai sinh và địa chỉ thường trú cho bé. Được hướng dẫn là điền các thông tin của bé và điền tờ khai thông tin thường trú. Em thấy các anh chị ở đây rất là nhiệt tình, giải quyết hồ sơ rất là nhanh gọn và hướng dẫn cụ thể. Em thấy làm hồ sơ trên dịch vụ công thì rất là đơn giản, thủ tục đơn giản, thì app cũng đơn giản, các trang web cũng dễ thực hiện nữa. Nhưng mà tại vì hôm nay thì em tiện đường nên em ghé đây luôn, chứ thật sự thì...

0: Làm trên online thì em thấy cũng rất là nhanh và tiện ạ.
1: Từ đầu năm đến nay, phường Tân An xử lý 100% hồ sơ về hộ tịch trên môi trường điện tử và cập nhật vào hệ thống thông tin đăng ký quản lý hộ tịch. Với sự nỗ lực trong thực hiện công tác thủ tục hành chính, phường được vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2025. Nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo quyền dân sự của công dân không bị gián đoạn trong quá trình chuyển tiếp, Luật Hộ tịch năm 2026 được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, thay thế Luật Hộ tịch năm 2014, là đạo lực mang tính đột phá, chuyển đổi số toàn diện trong cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, luật có những điểm mới quan trọng như không phụ thuộc vào nơi cư trú, người dân có thể lựa chọn Ủy ban Nhân dân cấp xã bất kỳ thuận tiện nhất để làm thủ tục gồm đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, thay vì bị bắt buộc phải về địa phương nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú như trước đây. Ưu tiên cấp kết quả bản điện tử, các thủ tục đăng ký hộ tịch sẽ được trả kết quả dưới dạng bản điện tử. Bản giấy chỉ được cấp khi người dân có yêu cầu. Người yêu cầu cũng có quyền lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến qua bưu chính hoặc trực tiếp. Đăng ký khai sinh, khai tử chủ động. Luật bổ sung cơ chế đăng ký chủ động, khi các cơ sở y tế kết nối dữ liệu với hệ thống hộ tịch, cơ quan chức năng có thể tự động thực hiện đăng ký khai sinh hoặc khai tử mà người dân không cần trực tiếp đến nộp hồ sơ. Cung cấp thông tin một lần, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch thành cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý tập trung, công dân chỉ phải cung cấp thông tin mình một lần, các cơ quan nhà nước sẽ tự động liên thông và chia sẻ dữ liệu với nhau. Mở rộng phạm vi thay đổi thông tin hộ tịch. Người dân có quyền yêu cầu thay đổi họ, chữ đệm, tên, quê quán hoặc điều chỉnh các thông tin do biến động bổ sung thông tin hộ tịch còn thiếu. Phường Tân An đã và đang chuẩn bị các bước để triển khai thực hiện luật hộ tịch năm 2026 khi có hiệu lực thi hành nhằm bảo đảm luật thực thi có hiệu quả vào đời sống. Ông Nguyễn Trường Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An, thành phố Cần Thơ cho biết nhiệm vụ trọng tâm của phường trong thời gian tới.
2: Thực hiện theo cái quy định mới đó thì phường cũng đã chuẩn bị các cái cơ sở vật chất đảm bảo. Rồi thứ hai nữa đó là cán bộ công chức cũng được tập huấn thường xuyên về cái nhiệm vụ tư pháp hộ tịch theo cái quy định mới. Thứ ba nữa đó là hướng dẫn người dân sử dụng cái công nghệ, nhất là định danh điện tử, rồi tổ công nghệ số cộng đồng của phường, của khu vực, hướng dẫn người dân tận tình tại địa bàn dân cư và tại trung tâm phục vụ hành chính công của phường Tân An.
1: Phường Tân An nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký quản lý hộ tịch trên cơ sở dữ liệu quốc gia đã mang lại hiệu quả cao trong giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, góp phần xây dựng hiệu quả chính quyền số của thành phố Cần Thơ. Quý tín giả thân mến, là xã vùng ven thành phố Cần Thơ, Thạnh Quế chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân và tích cực thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân kịp thời, đúng quy định pháp luật.
3: Xã Thạnh Quế được sáp nhập từ 3 xã Thạnh Tiến, Thạnh An và Thạnh Quế để giải quyết các hồ sơ về lĩnh vực đất đai, tư pháp, công chứng chứng thực nhân dân cho công dân kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Bộ phận chuyên trách của Ủy ban Nhân dân xã nhanh chóng họp quán triệt nhiệm vụ trong tuần. Chị Nguyễn Thị Bền ở ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Quế, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Hôm nay là ngày đầu tuần, người dân đến đây làm hồ sơ rất là nhiều, cho nên cán bộ cũng làm rất là nhiệt tình và hướng dẫn rất chu đáo.
3: Ông Nguyễn Thanh Việt ở ấp Quy Lân 3, xã Thạnh Quế, thành phố Cần Thơ nói.
5: Vô đến đây thì cán bộ cũng làm hồ sơ và giải quyết rất nhiệt tình.
3: Ngoài niêm yết hướng dẫn các thủ tục hành chính các lĩnh vực theo hình thức truyền thống, xã còn đẩy mạnh số hóa quét mã QR tại trung tâm phục vụ hành chính công, giúp người dân thuận lợi tra cứu nhanh thủ tục, quy trình, tải biểu mẫu và theo dõi tiến độ hồ sơ. Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Quế phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các quy trình thủ tục, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng, đủ và kịp thời. Ông Dương Quốc Phong, giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công, Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Quế, thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Qua phân tích các cái số liệu thống kê cũng như là cái số lượng hồ sơ, lĩnh vực phát sinh hồ sơ thủ tục hành chính đó, thì chúng tôi cũng tìm ra những cái giải pháp để nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ cho người dân. thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã tham mưu Ủy ban dân xã ban hành cái quy

0: chế phối hợp giữa các cơ quan để thực hiện tốt cái quy trình giải quyết cái hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tham mưu Ủy ban dân xã ban hành cái quyết định ủy quyền cho giám đốc trung tâm hành chính công thực hiện là ký các cái giấy tờ chứng thực, thì rút ngắn cái thời gian giải quyết. Trước kia thì tầm khoảng 2 đến 3 giờ, nhưng mà bây giờ chỉ còn khoảng 10 đến 15 phút là đã giải quyết xong các cái giấy tờ chứng thực cho người dân rồi. Với cái sự phát triển của khoa học công nghệ đó, thì chúng tôi cũng đưa khoa học công nghệ vào cái hoạt động của đơn vị để đáp ứng cái yêu cầu chuyển đổi số là một. Cái thứ hai thì cái việc chuyển đổi số cũng như khoa học công nghệ đó phải là hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động của đơn vị và tạo cái thuận lợi cho người dân khi sử dụng cái thủ tục chính công. Từ khi 1 tháng 7 đó, thì chúng tôi cũng có những cái đề tài sáng kiến về như là hệ thống lấy số tự động cho người dân. Rồi sắp tới thì chúng tôi cũng định hướng sẽ đưa AI vào để hỗ trợ cái việc lấy số. Thí dụ như là lấy số bằng giọng nói hoặc là trợ lý ảo để có thể là hướng dẫn người dân thủ tục hành chính, cũng như là đưa các thủ tục hành chính giới thiệu cho người dân bằng các cái trợ lý ảo để người dân có thể là dễ dàng nắm rõ và thực hiện cái thủ tục hành chính được hiệu quả hơn.
1: Anh Lê Công Oánh ở ấp F2, xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ nói:
2: mới đầu vào thì có hướng dẫn là bấm số, và bấm số sau đấy là họ hướng dẫn qua đăng ký, ghi tờ khai, rồi qua bên bàn tiếp nhận dịch vụ công. Thủ tục đăng ký kết hôn thì chỉ có kể cả đem căn cước bản gốc ra là làm được.
1: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Thạnh Quới tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tập trung ở các lĩnh vực gồm hộ tịch, kinh doanh và đất đai, trong đó lĩnh vực hộ tịch chiếm tỷ lệ 85%. Một trong những điểm nổi bật của Ủy ban nhân dân xã Thạnh Quới là thường xuyên lồng ghép tư vấn tuyên truyền pháp luật có liên quan khi công dân thực hiện các thủ tục hành chính. Song song đó, tại trang thông tin điện tử của xã thường xuyên đăng tải các quy định pháp luật mới có hiệu lực thi hành và các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của địa phương, nhằm giúp cán bộ công chức, người lao động và công dân thuận lợi tiếp cận pháp luật để thực thi vào công vụ và đời sống. Bà Phan Thị Úc, trưởng phòng văn hóa xã hội Ủy ban nhân dân xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ cho biết:
3: Phòng Văn hóa xã hội xã Thạnh Quới thì cũng thường xuyên cùng kết hợp cùng với lại trung tâm hành chính công của xã là tuyên truyền giải thích những cái quy định của pháp luật về luật đất đai, luật hộ tịch để giúp cho bà con nhân dân giải quyết thủ tục hành chính kịp thời hơn.
1: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Quới tăng cường kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động rà soát và xử lý công việc tồn động ngay từ đầu năm. Đa dạng hóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là những yếu tố quan trọng tạo khí thế tích cực cho năm công tác mới. Qua đó, chính quyền cơ sở tiếp tục khẳng định vai trò gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đồng thời tạo nền tảng để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2026.
4: Tạp chí Chính sách pháp luật đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Việt Nam quê hương tôi.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Từ trung tâm thành phố Vị Thanh, nay là phường Vị Thanh, theo quốc lộ 61 về hướng Kiên Giang, nay là An Giang, chừng 5 km là đến địa điểm di tích chiến thắng Giam Cái Sình. Đây là di tích lịch sử cấp quốc gia được tỉnh Hậu Giang cũ đầu tư xây dựng vào năm 2011, trên diện tích hơn 20.300 m². Khu di tích là một trong những nơi vừa giáo dục truyền thống, vừa là điểm sinh hoạt vui chơi giải trí cho người dân vào các ngày lễ kỷ niệm trong năm. Chuyên mục Việt Nam hương tôi kỳ này mời quý vị cùng tìm hiểu về khu di tích lịch sử này.
0: Di tích chiến thắng Giam Cái Sình tọa lạc tại phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, nay là phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ. Từ năm 1949, dùng giải phóng

0: huyện Long Mỹ rộng lớn, nơi dự trữ người trong kháng chiến chống thực dân Pháp, là nơi căn cứ của cơ quan cấp tỉnh, khu. Vào những năm 1951-1952, địch bị thất bại nặng nề và bị động ở chiến trường chính. Thực dân Pháp thực hiện chính sách ba sạch: đốt sạch, phá sạch, giết sạch, phá hoại kinh tế, mở nhiều cuộc hành quân quy mô càn quét vào vùng giải phóng của ta ở huyện Long Mỹ và mở rộng đánh phá vùng căn cứ địa cách mạng U Minh. Thực hiện âm mưu trên, thực dân Pháp mở chiến dịch càn quét quy mô vào vùng giải phóng căn cứ cách mạng Long Mỹ Vị Thanh, hòng tiêu diệt lực lượng của ta, phá hoại hậu phương cách mạng, nắm chắc ý đồ của địch. Đồng chí Quỳnh Thủ, tỉnh đội trưởng Cần Thơ, đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho đơn vị 4053 thuộc tiểu đoàn 410 của tỉnh Cần Thơ, là đơn vị có nhiều kinh nghiệm đánh thủy lôi, đã lập chiến công đánh nhiều tàu địch trên sông Phụng Hiệp, Châu Thành. Sau khi điều nghiêng chiến trường, địch muốn đánh vào ruột vùng giải phóng Long Mỹ, hành quân bằng đường bộ, chỉ có con lộ từ cầu Đúc vào quả lựu Vị Thanh. Để chống địch càn quét đánh phá vào vùng giải phóng, ta đã đánh phá các con lộ và đánh sập các cầu trên đường giao thông bộ. Trên đoạn đường này có cầu sắt Cái Rình.
1: Vào sáng ngày 22 tháng 12 năm 1952, sau khi địch cho bắn pháo để dọn đường cho tiểu đoàn cơ động số 14 gồm lính Pháp, Việt, Miên do sĩ quan Pháp chỉ huy, thận trọng lần dò tiến vào xã Quả Lựu trên con đường bị phá hoại, cỏ cây sầm uất. Đến 15 giờ, địch mới tiến vào dàm rạch Cái Rình. Chúng dồn quân tại đây để chờ tàu đưa qua rạch Cái Rình vì cầu bị ta đánh sập. Đúng như dự đoán của ta, đêm 21 tháng 12 năm 1952, ta đã đặt hai trái thủy lôi, hàng ngàn cái thuốc nổ tại dàm rạch Cái Rình và đưa một tổ công binh, ba đồng chí của tiểu đoàn 410 sẵn sàng chiến đấu. Đến gần 15 giờ, tiếng tàu sắt nổ máy vang rền từ ngã ba cầu Đúc chạy vào. Các chiến sĩ ta rất bình tĩnh chờ cho quân địch xuống đầy tàu sắt, mặt dựng LCT, loại tàu chở quân. Khi tàu lui ra giữa dàm rạch để đưa quân về phía bờ Quả Lựu, chiến sĩ ta châm điện phát ra tiếng nổ long trời. Một cột nước trắng xóa dựng cao hàng trăm mét và đổ ập xuống nhấn chìm chiếc tàu mặt dựng xuống dòng sông. Gần 400 tên địch, trong đó có một quan ba gọi là đại úy, hai quân nhất, thiếu úy bị tan xác. Ta thu một súng ngắn 12 ly, một bản đồ hành quân, hai khẩu trọng pháo 20 ly và 13,2 ly, 5 súng tiểu liên, 12 súng trường, làm thất bại hoàn toàn kế hoạch càn quét đánh phá vào vùng căn cứ giải phóng Long Mỹ Vị Thanh.
0: Trong kháng chiến chống Pháp trên chiến trường Hậu Giang Cần Thơ, quân dân Hậu Giang Cần Thơ đã lập hai chiến công hiển hách, diệt nhiều địch nhất. Đó là trận đánh xe cơ giới ở bốn trận Tầm Du, lấy khẩu đại bác 100, lấy khẩu đại bác 105 ly ở trận Tầm Du 4 và trận đánh tàu tại dàm rạch Cái Sình, làm vang dội chiến công khắp miền Tây và cả nước. Chiến thắng Cái Sình có một ý nghĩa quan trọng, đã góp phần tiêu hao cho việc sinh lực địch để phối hợp với chiến trường chính ở chiến dịch biên giới Việt Bắc năm 1951-1952 và cùng các chiến trường khác trong cả nước, đẩy địch vào thế bị động, thất bại, tạo ra thế và lực mới, thúc đẩy cuộc kháng chiến phát triển mạnh mẽ, dẫn đến chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, chấn động địa cầu, buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, kết thúc chế độ thực dân cũ ở Việt Nam. Nửa nước độc lập ở miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân mới của đế quốc Mỹ.
1: Ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, non sông thu về một mối, nhân dân bước vào công cuộc xây dựng quê hương, đồng thời luôn gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử mà các thế hệ cha anh đã đổi bằng xương máu để giành lấy. Để ghi nhớ chiến công hào hùng ấy, năm 1990, địa phương đã xây dựng đài chiến thắng Cái Sình. Năm 2001, Ủy ban Nhân dân xã Vị Thanh lập quy hoạch xây dựng khu di tích. Đến năm 2007, di tích đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Sau nhiều lần nâng cấp mở rộng, hiện khuôn viên di tích khá rộng, thoáng mát, được quy hoạch nằm gần với địa điểm diễn ra trận đánh năm xưa. Các hạng mục được đầu tư xây dựng gồm tượng đài chiến thắng cao 9,2 m, nhà trưng bày và tiếp khách, nhà trưng bày ngoài trời và nhiều hạng mục khác. Chị Lê Thị Thu Hà, thuyết minh viên di tích cho biết.
2: Đầu tiên khi nhìn vào các hình ảnh về những cái trận đánh người ta thấy thì du khách thấy được là những sự dũng cảm của quân dân Hậu Giang. Bên cạnh đó chính là những cái tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta. Và ngoài ra thì người ta còn được xem tận mắt chính là chiếc xác tàu được trục vớt vào năm 2004 của thực

0: Quân Pháp khi đưa quân qua bờ dầm Cái Sình để càn quét các vùng kháng chiến của ta. Với ý nghĩa lịch sử, vào năm 1952, tại đây thì quân dân Hậu Giang đánh chìm tàu của địch tại dầm sông dầm Cái Sình. Và chiến thắng này là chiến công lớn nhất của lực lượng vũ trang tỉnh Cần Thơ, góp phần vào chiến trường chung trên cả nước.
1: Hiện nay, nơi đây không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nơi đây còn trở thành điểm đến văn hóa sinh hoạt cộng đồng của người dân trong các dịp lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Khi đến đây, ngoài dân hương tham quan du khách còn được ôn lại truyền thống. Khi đến đây, ngoài dân hương tham quan, du khách còn được ôn lại truyền thống cách mạng của quê hương. Mỗi hiện vật, mỗi bức phù điêu nơi đây đều góp phần tái

0: Khi mà tham quan khu di tích lịch sử này, bản thân em thì cảm thấy rất là tự hào về ông cha ta. Lòng dũng cảm đó đáng để cho chúng ta được học hỏi và noi theo. Riêng bản thân em thì rất cảm ơn sự hy sinh của ông cha đã không ngại hy sinh xương máu để bảo vệ nền hòa bình cho quê hương, cho đất nước.
1: Đến với khu di tích lịch sử Cái Sình hôm nay, mỗi người dân không chỉ được tìm hiểu về một giai đoạn hào hùng của dân tộc mà còn cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập. Những hiện vật cần lưu giữ nơi đây như nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về sự hy sinh to lớn của lớp lớp cha anh đã ngã xuống vì Tổ quốc. Từ đó hun đúc thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy những thành quả cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang nay là Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chương trình Việt Nam hơn tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ sau.
2: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
3: Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành công văn số 3034 về đẩy nhanh tiến độ đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Mục tiêu là hoàn thiện hệ thống dữ liệu đất đai theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và chuyển đổi số. Các đơn vị được giao tập trung đối soát thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thành các dự án đo đạc theo cam kết với Trung ương.
4: Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 264 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2030. Kế hoạch hướng tới xây dựng môi trường thuận lợi để doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong quản trị sản xuất và kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử, trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng nền tảng số. Cùng với đó là xây dựng mạng lưới tư vấn chuyển đổi số và hình thành nhóm doanh nghiệp điển hình để lan tỏa kinh nghiệm thực tiễn.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 270 triển khai chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 thu thập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt tối thiểu bằng 1/2 mức bình quân chung của thành phố. 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô trải nhựa đến trung tâm. Tất cả hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sạch. Cùng với việc nâng cao đời sống vật chất, kế hoạch cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, phấn đấu tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong bộ máy nhà nước tại địa phương đạt từ 4% đến 6%. Các sở ngành được giao rà soát giải quyết các vướng mắc về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đồng thời bảo tồn trên 70% lễ hội truyền thống tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch sinh thái nông thôn.
4: Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành quyết định số 2726 phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2026-2027 của trường Bổ túc Văn hóa Bali Trung cấp Nam Bộ. Theo kế hoạch, năm học 2026-2027, trường Bổ túc Văn hóa Bali Trung cấp Nam Bộ tuyển sinh tổng cộng 70 học viên, gồm 35 học viên lớp 6 và 35 học viên lớp 10. Đối tượng tuyển sinh là các vị sư sãi đang tu học tại các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau. Công tác tuyển sinh được thực hiện theo hình thức xét tuyển, không tổ chức thi tuyển và không thu lệ phí xét tuyển. Hồ sơ đăng ký gồm bản sao giấy khai sinh hợp lệ, giấy tờ xác nhận thông tin cư trú, học bạ cấp tiểu học hoặc trung học cơ sở, giấy xác nhận chế độ ưu tiên nếu có và chứng nhận tốt nghiệp tiếng Bali sơ cấp Bali Rong. Hồ sơ đăng ký dự tuyển được tiếp nhận thông qua Hội đoàn kết sư sãi yêu nước các tỉnh, thành phố, khu vực Nam Bộ. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2026.
3: Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay trên kênh 1 qua tần số 97,3, 100,4 MHz. 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 chương trình Lực lượng Vũ trang Quân khu 9, 7 giờ 30 Những khúc hát quê hương, chuyên mục Thưởng thức cuộc sống phát vào lúc 8 giờ. Độc báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20, thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 8 giờ 30. Quý vị thư giãn dưới sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm.
5: Bây giờ là 6 giờ.
3: 10 giờ chuyên đề góc nhìn đúng. Những tin khúc Bolero sẽ được phát vào lúc 10 giờ 15 phút. Tiếp theo là bản tin thể thao 10 giờ 40 phút, chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ 10 giờ 45 phút với nội dung

0: các hoạt động giúp phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ mầm non. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trong ngày. Chúc quý vị tiếp tục có ngày nghỉ trọn vẹn.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 6, tức ngày 7 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Báo chí cần mở cánh cửa hai chiều với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Giá bán nhà đất tại Hà Nội sụt giảm trên diện rộng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị làm rõ hiệu quả của các dự án điện mặt trời gắn pin lưu trữ. Trong phần tin thế giới, Iran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền Nam Liban. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận về những trở ngại đầy gai góc để thực thi thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Thái Lan phá đường dây rửa tiền và cờ bạc trực tuyến với giao dịch lên tới gần 300 triệu đô la một năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định báo chí cách mạng phải giữ vai trò nòng cốt bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia, đồng thời đổi mới toàn diện để làm chủ không gian số.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mọi sản phẩm báo chí dù xuất hiện trên bất kỳ nền tảng nào đều phải tuân thủ những chuẩn mực cốt lõi về tính chính xác, nhân văn, được kiểm chứng và có trách nhiệm, tránh tình trạng nghiêm túc trên trang chính nhưng dễ dãi trên nền tảng phụ. Trước khi công bố một tác phẩm báo chí, người làm báo cần tự trả lời 3 câu hỏi. Thông tin đó có đúng không? Có cần thiết không? Và có ích cho xã hội không? Theo nhà báo Lê Minh Đức, Thông tấn xã Việt Nam và nhà báo Phan Thảo, báo Sài Gòn Giải Phóng, đây là 3 câu hỏi rất thấm thía.
4: 3 câu hỏi định vị lại giá trị đích thực của nghề cầm bút chính là một bộ lọc bản lĩnh khắt khe nhất trước khi chúng tôi sản xuất những sản phẩm thông tin. 3 câu hỏi ấy không làm chậm nhịp độ sản xuất mà chúng tạo ra một bệ phóng vững chắc để thế hệ nhà báo tiếp tục khẳng định sứ mệnh dẫn dắt dư luận trong kỷ nguyên số.
5: Trước khi viết một cái tin bài, mỗi nhà báo, mỗi phóng viên là phải có cái năng kiểm chứng cái thông tin đấy, phải bảo đảm hoàn toàn chuẩn xác. Thứ hai là trả lời được câu hỏi là bài báo đấy, cái tin đấy mình đưa ra có cần thiết không đối với bạn đọc. Vấn đề thứ ba đúng là một bài báo phải hướng tới cái mục đích là có ích cho xã hội.
3: Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn mỗi cơ quan báo chí trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và thông tin số, vững vàng bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức, giàu tính nhân văn và tinh thông công nghệ.
2: Sau 2 ngày làm việc với 9 phiên thảo luận chuyên đề và 2 phiên toàn thể, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 vừa bế mạc tại thành phố Hải Phòng. Diễn đàn quy tụ gần 70 diễn giả là lãnh đạo các cơ quan báo chí, các chuyên gia và các nhà báo.
6: Hệ thống báo chí nước ta hiện có 733 cơ quan với khoảng 41.000 người, trong đó có 21.000 nhà báo đã được cấp thẻ. Mỗi năm toàn bộ hệ sinh thái này sản xuất khối lượng nội dung khổng lồ, ước tính 40 triệu tin bài, 50.000 giờ truyền hình và 20.000 giờ phát thanh. Song báo chí đang phải đối mặt với nghịch lý, lượng thông tin tạo ra ngày càng nhiều nhưng doanh thu lại liên tục đi xuống. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự suy giảm doanh thu là nội dung số hóa đang bị sao chép và khai thác trái phép tràn lan trên các mạng xã hội và công cụ trí tuệ nhân tạo AI. Trước làn sóng AI quét dữ liệu không kiểm soát, các chuyên gia cho rằng cơ quan báo chí cần chủ động khóa nội dung chuyên sâu, buộc các nền tảng công nghệ mua xỉ dữ liệu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cấp nền tảng dữ liệu quốc gia bảo vệ bản quyền báo chí. Cơ quan quản lý cũng sẽ nghiên cứu thí điểm mô hình trung tâm bảo vệ bản quyền báo chí, đại diện pháp lý cho các tòa soạn để đứng ra cấp phép, thu và phân phối tiền bản quyền một cách sòng phẳng, minh bạch với các tập đoàn công nghệ. Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin, không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra, tôn trọng bản quyền minh bạch khi sử dụng AI. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng,

0: trưởng ban tuyên giáo Trung ương, tổng biên tập Báo Nhân dân, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cần chủ động ứng dụng AI để đổi mới báo chí trong kỷ nguyên số.
1: Với trí tuệ nhân tạo thì khá nhiều cơ quan báo chí còn đang rất lúng túng, mới chỉ sử dụng ở mức độ thăm dò, tò mò mà thôi, chưa có cái chiến lược rất rõ ràng. Bản thân các phóng viên, biên tập viên cũng đang có những kiến thức rất là sơ khai về mặt trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là ở vấn đề tăng năng suất, vốn là điều mà nhiều cơ quan báo chí vẫn còn chưa đạt được, mà phải là tạo ra được những cái sản phẩm mới. Đây là con đường mà chắc chắn là báo chí sẽ phải hướng tới, sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nếu không thì không thể đạt được.
2: Sự kiện được mong đợi nhất trong năm của giới báo chí, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 sẽ diễn ra vào tối nay tại nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp buổi lễ từ lúc 20 giờ 5 phút tối nay trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
3: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Trong báo cáo đánh giá thị trường mới đây, kênh thông tin địa ốc trực tuyến bất động sản nhận định thị trường nhà đất Hà Nội đang gặp áp lực giảm giá trải dài ở nhiều phân khúc và nhiều khu vực.
5: Với phân khúc chung cư, mặt bằng giá giao bán trên trang web bấtđộngsản.com.vn đạt 85 triệu đồng mỗi mét vuông, tiếp đà giảm trong 3 tháng gần đây. Đà giảm trải dài ở nhiều dự án từng là điểm nóng như Vinhome Gardena, Time City, khu đô thị Stella, Sunshine City. Với nhà riêng lẻ, giá giao bán phổ biến cũng giảm nhẹ 1% và có xu hướng tiếp tục đi xuống. Đà giảm trải dài ở nhiều quận trung tâm cũ, riêng nhà mặt phố nhu cầu tìm mua giảm mạnh 10% so với tháng trước và sụt gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Giá bán giảm nhiệt, song phần lớn người mua giữ tâm lý thận trọng. Mức độ quan tâm toàn thị trường trong tháng 5 sụt 4% theo quý và giảm mạnh 36% so với cùng kỳ năm trước. Một số chuyên gia nhận định sóng ngầm giảm giá bất động sản có thể sẽ tiếp tục lan sang những quý tiếp theo khi khó khăn thiếu vốn kẹt tiền mặt vào giai đoạn căng thẳng khiến áp lực đè nặng nhà đầu tư thứ cấp.
2: Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, công ty cổ phần Vinhomes sẽ được giao và cho thuê hơn 23 hectare đất đợt 2 thuộc phường Phố Hiến.
5: Trong số này, gần 20 hectare đất được giao cho doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội, đường giao thông, cây xanh công cộng để thể dục thể thao, chợ và trụ sở cơ quan. Diện tích này được miễn tiền sử dụng đất, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật xã hội sau khi hoàn thành sẽ bàn giao cho nhà nước quản lý. Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến được tập đoàn Vingroup khởi công vào cuối năm ngoái với tổng diện tích hơn 31 hectare, trong đó gần 13 hectare đất được bố trí xây 25 tòa chung cư cao 9 tầng, dự kiến cung cấp 4.400 căn, đáp ứng nhu cầu ở cho gần 10.000 người.
2: Nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh rất lớn, song nguồn cung mới chỉ đáp ứng được khoảng 15%. Mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh là đến năm 2030 có hơn 280.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Thực tế cho thấy là rất ít doanh nghiệp tham gia vào các dự án này vì khó khăn về vốn, quỹ đất, lợi nhuận rất thấp và thu hồi vốn chậm. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Lê Thành phân tích, làm nhà ở xã hội theo quy định thì lợi nhuận chỉ 10%. Trong khi đó, để triển khai được một dự án, thời gian làm thủ tục và xây dựng nhanh nhất cũng phải mất 5 năm, chia ra lợi nhuận mỗi năm chỉ 2%. Chưa kể nếu giá vật tư xây dựng biến động tăng, thu hồi vốn chậm thì chưa chắc có lợi nhuận. Vì vậy, doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này. Thêm vào đó, các dự án nhà ở xã hội hiện không được ngân hàng cho vay vốn.
7: Tôi cho rằng nhà nước phải bỏ một cái ngân sách rất lớn. Thứ nhất là doanh nghiệp vay trực tiếp từ các ngân hàng, sau đó nhà nước sẽ tái cấp buộc. Giả sử người ta vay 8%, nhà nước tái cấp buộc 4%, doanh nghiệp chỉ trả 4% mà thôi. Phương án thứ hai, ngân hàng cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp, sau đó ngân hàng đem cái hợp đồng vay đó làm việc với ngân hàng nhà nước và ngân hàng nhà nước cho chính những ngân hàng này vay lại số tiền tương đương với số tiền họ đã cho doanh nghiệp vay và lãi suất cũng tương đương với lãi suất mà cho doanh nghiệp vay.
6: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp không thực hiện quy định dành 20% quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội. Thay vào đó, họ chấp nhận nộp tiền cho cơ quan chức năng và ước tính tổng số tiền phạt này lên đến 100.000 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đề nghị nguồn tiền này nên giao cho công ty đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

0: quản lý và cho doanh nghiệp làm dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, vay. Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Beacon cho biết.
1: Chúng tôi gây lợi nhuận của các nhà thương mại để mà đắp qua trong giai đoạn trước mắt, thì cái đó là cái cách thức của Beacon đang làm. Doanh nghiệp thì sẽ cố gắng đóng góp vào bớt lợi nhuận một xíu để đóng góp vào cho sự phát triển của đất nước. Nhà nước phải chủ động bỏ ngân sách ra để làm việc này thì mới khả thi được.
0: Về việc này, công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh đang làm kiến nghị cho nâng hạn mức cho vay và thời gian vay đối với dự án nhà ở xã hội. Việc xây dựng nhà ở xã hội còn vướng mắc về quỹ đất. Ông Võ Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đề xuất.
2: Lo nhà ở cho công nhân thì là cái quỹ đất từ đất là quy hoạch khu công nghiệp. Nếu mà ngoài khu công nghiệp thì đối với các cái khu đô thị liền kề thì cũng nên là có quy hoạch cái đất để làm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Để một là chủ đầu tư cái dự án đó, người ta đầu tư nhà ở. Hai, những cái doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại các khu nghiệp, khu chế xuất thì có thể là sử dụng cái đất đó để người ta đầu tư giải quyết cái chỗ ở cho người lao động.
0: Những vướng mắc về nguồn vốn, quỹ đất cần được quan tâm tìm hướng tháo gỡ để thúc đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Điều này không chỉ góp phần cho người lao động thực hiện được giấc mơ an cư, mà còn góp phần vào sự phát triển, tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản gửi Cục Điện lực góp ý về phương án xây dựng khung giá phát điện năm nay cho các nhà máy điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi có kết hợp hệ thống pin lưu trữ.
4: EVN cho rằng việc lắp đặt hệ thống lưu trữ sẽ làm tăng tổng mức đầu tư dự án kéo theo khung giá điện cao hơn so với các nhà máy điện mặt trời thông thường. Điều này đồng nghĩa bên mua điện sẽ phải trả chi phí cao hơn với các dự án có kết hợp lưu trữ. Thực tế, theo khung giá hiện hành của Bộ Công Thương, các dự án điện mặt trời có pin lưu trữ được hưởng mức giá cao hơn khoảng từ 140 đến 190 đồng mỗi kWh so với dự án không có lưu trữ, tương đương tăng 11 đến 14%. Tuy nhiên, theo EVN, hiệu quả đầu tư cũng như hiệu quả của hệ thống lưu trữ với vận hành hệ thống điện hiện chưa rõ ràng. Vì vậy, tập đoàn kiến nghị Bộ Công Thương làm rõ quyền và trách nhiệm điều khiển, mục tiêu lắp đặt, cơ chế huy động và trách nhiệm của chủ đầu tư cho việc đảm bảo khả dụng của hệ thống pin lưu trữ. EVN đề nghị cơ quan quản lý đánh giá nhu cầu thực tế của hệ thống điện trước khi cho phép phát triển các dự án điện mặt trời hoặc điện gió kết hợp lưu trữ. Việc này nhằm tránh tình trạng đầu tư dư thừa như đã xảy ra tại một số nước trong khu vực.
3: Sông lốc kéo dài khoảng 30 phút tại Đồng Tháp vừa làm hàng chục cây xanh ở phường Cao Lãnh bật gốc, đè hai ô tô, nhiều công trình và khiến 6 căn nhà tốc mái. Cơn dông xảy ra khi địa phương đang tổ chức lễ hội sen. Nhiều tiểu cảnh nhà bạc trưng bày và khu bán sản phẩm từ sen đã bị hư hỏng. Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương và trung đoàn bộ binh 320 đã được huy động để dọn cây đổ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đến tối qua, các khu vực phục vụ lễ hội đã cơ bản được thu dọn. Liên quan đến câu chuyện chủ động ứng phó phòng tránh thiên tai, từ những chuyến biển chỉ dựa vào kinh nghiệm thì ngư dân ngày nay đã có thêm lá chắn công nghệ với hệ thống giám sát hành trình, bộ đàm, liên lạc vệ tinh và các kênh cảnh báo số. Khi bão áp thấp xuất hiện thì thông tin được truyền nhanh hơn, giúp bà con chủ động thay đổi hành trình, tìm nơi tránh trú, giảm rủi ro trên biển. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
5: Trước đây, khi phương tiện liên lạc còn hạn chế, ngư dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, quan sát hướng gió, con nước để ứng phó với thời tiết nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Sáu, ngư dân đánh bắt xa bờ ở xã Bình Châu, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cũ cho biết, hiện nay cùng với các thiết bị như máy bộ đàm, hệ thống tần số vô tuyến điện, đài thông tin duyên hải, nhiều tàu cá có điều kiện còn đầu tư thêm thiết bị liên lạc vệ tinh như bộ đàm vệ tinh, giúp duy trì kết nối ngay cả khi hoạt động ở vùng biển xa.
6: Là như ở ngoài biển thì người ta có đài radio, người ta cũng báo hàng ngày, chỗ nào còn mạng thì vẫn báo được, rồi anh em trên biển được truyền thông với nhau trên bộ đàm, sóng bộ đàm. Còn lực lượng biên phòng thì người ta cũng phải địa phương tri cục, người ta cũng phải có biện pháp liên lạc ra những cho như nhiều lần trước thì giờ nó rất là hiện đại.
5: Theo ông Nguyễn Hoài Linh, cán bộ thủy sản xã Bình Châu, hiện nay công tác quản lý, giám sát tàu cá và thông tin cảnh báo thiên tai đã tiến bộ nhiều nhờ ứng dụng công nghệ.
7: Đa số ở miền Châu là họ sẽ đi đánh bắt ở phía dưới Côn Đảo và Phú Quốc Quân Giang nhiều. Thì khi mà có thông báo cái là dưới đó nó gần bờ, họ sẽ tấp Phú Quốc, tấp vào Côn Đảo luôn. Còn về đây là khi họ đã về đây rồi thôi. Số là báo thì báo trước 48 tiếng, đủ kịp để tấp vào bờ, toàn bộ đều đón hết.
5: Thiếu tá Trịnh Hữu Hùng, Phó đồn trưởng phụ trách đồn biên phòng Cần Thạnh cho biết, việc ứng dụng công nghệ như nhóm liên lạc trên nền tảng số, bộ đàm, điện thoại giúp thông tin cảnh báo được truyền đi nhanh hơn, chính xác hơn. Khi nhận thông tin từ cơ quan khí tượng, lực lượng chức năng sẽ phân tích, cập nhật diễn biến và thông báo sớm đến người dân.
8: Khi các tàu xuất bến, rời bến thì chúng tôi đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát đối với các phương tiện cứu sinh, các phương tiện đảm bảo an toàn và cảnh báo cho bà con ngư dân biết, cũng như là trong quá trình bà con ngư dân ngoài biển thì có diễn biến phức tạp tình hình thì chúng tôi sẽ liên lạc với bà con bằng vô tuyến, bằng điện thoại để kêu gọi bà con cảnh giác, hoặc là nếu thời tiết trở xấu thì chúng tôi kêu gọi bà con quay trở vào bờ.
3: Đêm thi thứ tư của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 vừa diễn ra tối qua giữa hai đội Đức và đội Macau Trung Quốc. Tin của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
9: Nếu đội pháo hoa đến từ Đức chinh phục người xem bằng sự chính xác và hiện đại, thì đội Macau Trung Quốc lại mang đến một câu chuyện đậm màu sắc văn hóa phương Đông, lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký. Màn trình diễn của đội Macau tái hiện hành trình huyền thoại bằng ngôn ngữ ánh sáng, âm nhạc và những hiệu ứng pháo hoa mới. Chị Nguyễn Thị Hằng, du khách đến từ Hà Nội, nhận xét.
10: Hai đội thi đấu hôm nay rất là tuyệt vời. Lễ hội pháo hoa du khách thu hút rất nhiều du khách ạ.
9: Tối 27 tháng 6 tới, sân khấu bên sông Hàn sẽ tiếp tục nóng lên với màn trình diễn giữa Hàn Quốc và Vương quốc Anh trong đêm thi thứ 5 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 mang chủ đề Công nghệ dẫn lối, hứa hẹn mở ra những bất ngờ mới trên hành trình chinh phục khán giả bằng nghệ thuật pháo hoa đỉnh cao.
3: Đêm nhạc Huyền thoại mẹ diễn ra tối qua tại tỉnh Quảng Trị. Đây là sự kiện nghệ thuật nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội Vì Hòa Bình kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
11: Bên trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày.
12: Hoạt cảnh mở màn sử dụng các khúc huyền thoại mẹ, tái hiện hình tượng người mẹ như biểu tượng của tình yêu thương, sự hy sinh và khát vọng hòa bình. Chị Tố Linh ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cảm nhận.
13: Khi mà bài hát huyền thoại mẹ vang lên ở quê hương của mẹ ruột, nơi mà cái nguồn cảm hứng mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết đến cái bài hát này, chương trình đã lan tỏa được cái thông điệp hòa bình, nhân văn, cái giá trị của tình yêu thương.
12: Ông Nguyễn Trung Trực, em rể nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tâm sự.
14: Chủ đề huyền thoại mẹ rất là hay, có ý nghĩa rộng hơn người mẹ Việt Nam, người mẹ của chúng ta.
12: Từ những ký ức đau thương của chiến tranh, chương trình gửi gắm thông điệp sâu sắc của lễ hội Vì Hòa Bình, biết trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay, nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và chung tay xây dựng một tương lai hòa hợp, phát triển bền vững.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin. Samdech Tia Banh, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia khẳng định mối quan hệ đoàn kết giữa Campuchia và Việt Nam không thể lay chuyển. Mọi âm mưu chia rẽ tình hữu nghị đều sẽ thất bại.
15: Thông điệp được đưa ra trong lễ kỷ niệm 49 năm hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và 48 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang đoàn kết cứu quốc Campuchia. Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Tia Banh đã mạnh mẽ bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc nhằm kích động, chia rẽ tình đoàn kết giữa Campuchia và Việt Nam. Ông nhấn mạnh sẽ không ai có thể làm rạn nứt tình hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam. Những kẻ thực hiện điều đó đều chỉ nhận lấy những thất bại liên tiếp. Samdech Tia Banh cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam, cũng như ghi nhận công lao to lớn của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen, người đã hy sinh tất cả vì sự nghiệp cao cả của quốc gia và dân tộc. Cách đây 49 năm, đã dẫn bố đồng đội vượt rừng, lội suối, băng qua bãi trông mìn để tìm sự giúp đỡ từ phía Việt Nam. Nhờ đó đã làm nên thắng lợi của cuộc chiến tranh lật đổ chế độ Khmer Đỏ, giải phóng Campuchia, cứu những người dân vô tội, thoát khỏi họa diệt chủng, đưa đất nước Campuchia phát triển phồn vinh như ngày hôm nay.
3: Iran vừa có động thái trái ngược, một mặt tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz để phản đối hành động leo thang quân sự của Israel tại Liban, mặt khác lại thông báo xúc tiến đối thoại với Mỹ để kiến tạo hòa bình. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
16: Thông báo xúc tiến trở lại đối thoại với Mỹ được Bộ Ngoại giao Iran công bố chiều qua, vài giờ sau khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbaya tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Tehran chấp nhận cử đại diện đàm phán đến Thụy Sĩ để triển khai đối thoại với Washington theo đúng tinh thần thỏa thuận đã ký. Các cuộc thảo luận kỹ thuật về thực thi thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ trong ngày 21 tháng 6. Tiến trình có sự tham gia của cả các nhà trung gian Pakistan và

0: Ta liên quan vấn đề eo biển Hormuz cũng là một trong những điều khoản then chốt của thỏa thuận sơ bộ. Iran chiều qua thông báo đã đóng lại tuyến hàng hải huyết mạch này nhằm phản đối việc Israel đẩy mạnh tấn công vào Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần khẳng định phải có trong mọi thỏa thuận với Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM ra thông báo khẳng định eo biển Hormuz vẫn được mở và lưu thông của các tàu thương mại qua đây diễn ra bình thường. Lực lượng Mỹ vẫn đang hiện diện tại khu vực để giám sát tuyến hàng hải trọng yếu này. 55 tàu thương mại đã lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz những ngày qua. Trong số này có nhiều tàu chở dầu, chở theo khoảng 17 triệu thùng dầu thô cung cấp cho thị trường thế giới.
1: Với những diễn biến mới nhất, có thể thấy là thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran dù đã ký kết, song rất khó thực thi trước những trở ngại đầy gai góc. Bình luận của biên tập viên Quỳnh Hoa.
2: Thực tế, ngay sau khi hai nhà lãnh đạo ký kết biên bản ghi nhớ Islamabad, vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào cuối tuần đã bị hủy bỏ vào phút chót. Và ngay cả khi hai bên đang xem xét cho việc nối lại đàm phán, mà theo phía Mỹ có thể diễn ra trong ngày hôm nay ở Thụy Sĩ, trong một động thái mới nhất nhằm gây áp lực lên bàn đàm phán, phía Iran đã tuyên bố đóng eo biển Hormuz với lý do Mỹ vi phạm các cam kết trong thỏa thuận. Trong khi đó, dù Israel và Hezbollah đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới, nhưng giao tranh vẫn không ngừng diễn ra ở miền nam Liban. Một động thái được cho là gây áp lực lên Iran, tiếp tục phủ bóng lên tiến trình đàm phán. Điểm nghẽn tiếp theo đến từ chương trình hạt nhân của Iran. Trong văn kiện, Tehran khẳng định cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân và hai bên nhất trí xây dựng một cơ chế xử lý lượng uranium đã được làm giàu của Iran. Trong đó, phương án tối thiểu là pha loãng số vật liệu này ngay tại Iran dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Tuy nhiên, điều này không dễ thực thi bởi các bên chưa đi đến thống nhất về việc ai sẽ khai quật vật liệu, ai sẽ pha loãng nó và vật liệu thành phẩm sẽ được đưa đến đâu. Đây được xem là những vấn đề kỹ thuật rất phức tạp. Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc duy trì bản ghi nhớ giữa Mỹ, Iran liên quan đến việc gỡ phong tỏa tài sản bị đóng băng của Tehran. Quá trình gỡ phong tỏa tài khoản đóng băng của Iran không diễn ra ngay lập tức mà phụ thuộc vào việc nước này có tuân thủ thỏa thuận trong tương lai hay không. Rõ ràng, với hàng loạt vấn đề gai góc từ cơ chế kiểm soát chương trình hạt nhân Iran, tương lai của eo biển Hormuz, việc nới lỏng trừng phạt cho đến thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Thách thức lớn hiện nay là liệu Mỹ và Iran có thể khôi phục đủ niềm tin với nhau để ngồi vào bàn đàm phán, đạt được một thỏa thuận rộng lớn hơn để giúp ngăn nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tiếp theo hay không. Và dù thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran đã mở ra cánh cửa cho hòa bình, nhưng những diễn biến mới nhất cho thấy các bên vẫn phải nỗ lực vượt qua nhiều rào cản trước khi có thể biến cơ hội đó thành hiện thực lâu dài.
1: Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý. Một nam thanh niên vừa dùng dao đâm nhiều người tại trung tâm thương mại ở thành phố Krasnodar của Nga, khiến một phụ nữ thiệt mạng và 5 người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng tại hiện trường. Cục điều tra đặc biệt Thái Lan vừa mở rộng điều tra một mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia quy mô lớn liên quan đến hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép và rửa tiền cho các tổ chức tội phạm công nghệ cao, với dòng tiền luân chuyển vượt quá 10 tỷ bạt, tức là gần 300 triệu đô la mỗi năm. Ngân hàng Quốc gia và Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia vừa kích hoạt chiến dịch tổng rà soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao di động với tài khoản ngân hàng để siết chặt an ninh mạng, ngăn chặn hành vi lừa đảo trực tuyến. Campuchia hướng tới loại bỏ hoàn toàn SIM rác đang liên kết trái phép với hệ thống tài chính ngân hàng để thực hiện các hành vi gian lận. Tiếp theo là tiết mục Nhật ký World Cup.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
1: Hà Lan thắng đậm Thụy Điển 5-1 ở lượt 2 bảng F World Cup 2026. Chiến thắng tưng bừng không chỉ giúp Hà Lan tiến gần hơn với tấm vé vào vòng knockout, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng chinh phục World Cup. Còn ở trận đấu vừa kết thúc, siêu dự bị Dennis Udav đã lập cú đúp, trong đó có bàn thắng muộn giúp Đức hạ bờ biển Nga 2-1 ở lượt 2 bảng E World Cup trên sân Toronto, Canada. Cũng trong khuôn khổ bảng E vào lúc 7 giờ sáng nay, tức là chỉ còn hơn nửa giờ đồng hồ nữa, sẽ diễn ra trận đấu giữa Ecuador và Curaçao. Còn tại bảng F, Tunisia đối đầu Nhật Bản vào lúc 11 giờ trưa nay. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp hai trận đấu này trên sóng của kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
4: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trước việc nhiều cơ quan báo chí suy giảm doanh thu do nội dung bị sao chép và khai thác trái phép tràn lan trên các mạng xã hội và công cụ trí tuệ nhân tạo AI, các chuyên gia cho rằng cơ quan báo chí cần chủ động khóa nội dung chuyên sâu, buộc các nền tảng công nghệ mua xỉ dữ liệu. Hội Nhà báo Việt Nam cũng vừa công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin. Thị trường nhà đất Hà Nội đang giảm giá. Các chuyên gia nhận định sóng ngầm giảm giá bất động sản có thể tiếp tục lan sang những quý tiếp theo khi khó khăn thiếu vốn, kẹt tiền mặt và giai đoạn căng thẳng khiến áp lực đè nặng lên các nhà đầu tư thứ cấp. Lực lượng Mỹ vẫn hiện diện tại eo biển Hormuz sau khi Iran thông báo đóng tuyến hàng hải chiến lược này. Phía Mỹ khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy eo biển Hormuz đã bị đóng cửa, trái ngược với tuyên bố từ Iran. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
6: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chào quý khán giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 6, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Báo chí trong hệ thống chính trị, tự lực tự cường nơi đầu sống, tìm đồng đội nơi cực nam tổ quốc. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
1: Sau tháng đầu năm, khối cơ quan quân khu phát huy vai trò tham mưu với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, các sư đoàn giữ vững nền nếp sẵn sàng chiến đấu, tạo chuyển biến trong giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và nâng cao chất lượng huấn luyện. Trường quân sự quân khu triển khai 6 đề tài, 7 giáo trình, tài liệu cấp Bộ Quốc phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp, doanh thu đạt 199 tỷ đồng, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. 6 tháng đầu năm 2026, toàn cụm có 473 tập thể, 1.968 cá nhân được các cấp khen thưởng. Dự phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2026, cụm thi đua các cơ quan đơn vị cấp trên cơ sở, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu, yêu cầu cụm thi đua tiếp tục bám sát chỉ tiêu, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị, qua đó phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ nét trong tham mưu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo. Đặc biệt, các đơn vị tăng cường đẩy mạnh thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nỗ lực hoàn thành tốt chỉ tiêu thi đua năm 2026. Cùng thời gian này, đến dự chỉ đạo hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy Lữ đoàn Pháo phòng 0226, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp yêu cầu đơn vị tập trung lãnh đạo rà soát triển khai thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn mọi hoạt động.
0: Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tại xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long. Qua kiểm tra, đồng chí đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của địa phương đơn vị trong công tác chuẩn bị, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục hoàn thiện văn kiện, xây dựng tình huống sát thực tế, tăng cường luyện tập, huấn luyện thực binh, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật để cuộc diễn tập đạt hiệu quả đúng mục đích yêu cầu đề ra.
1: Trong tuần, quân khu thành lập hai đoàn công tác đến thăm chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tại mỗi nơi đến, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh đánh giá cao các cơ quan báo chí đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của lực lượng vũ trang quân khu, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của cơ quan, góp phần tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ quân sự quốc phòng, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
0: Quân khu tổ chức hội thảo, bản thảo đề tài cấp Bộ Quốc phòng, hoạt động của Hải đội Dân quân Thường trực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, do Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu làm chủ nhiệm. Đề tài gồm 3 chương nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn và những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Hải đội Dân quân Thường trực. Hội thảo làm rõ tính cấp thiết, bổ sung luận cứ khoa học, đồng thời phân tích thực trạng, đề xuất biện pháp xây dựng lực lượng, phát huy tốt chức năng, vai trò hải đội trong tình hình mới. Kết quả hội thảo làm cơ sở để ban ngành tiếp tục nghiên cứu, bổ sung luận cứ, hoàn thiện đề tài, bảo đảm chất lượng đúng tiến độ.
1: Quân khu vừa tổ chức tập huấn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho trên 200 cán bộ nhân viên các cơ quan đơn vị. Nội dung tập huấn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015, hướng dẫn quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hành số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, lớp tập huấn còn giải đáp các ý kiến thắc mắc cho cán bộ nhân viên.
0: Quân khu cũng vừa tổ chức 3 điểm cầu với 69 đại biểu tham gia lớp tập huấn trực tuyến phần mềm chuyển đổi số ngành cán bộ do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức. Lớp tập huấn hướng dẫn vận hành phần mềm lõi gồm 4 phân hệ: quản trị hệ thống, kho hồ sơ điện tử, thống kê cán bộ và quy hoạch cán bộ. Việc đưa phần mềm vào vận hành giúp nâng cao năng lực cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu nhân sự quân đội, bảo đảm tính đồng bộ, bảo mật chính xác, góp phần quan

0: trọng vào tiến trình hiện đại hóa ngành cán bộ.
1: Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 triển khai 4 nhóm dự án đúng luật phối hợp Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, bố trí vốn đền bù, giải phóng mặt bằng, 3 gói thầu, nhiều công trình xây dựng hoàn thành, đạt và vượt kế hoạch, bàn giao cho địa phương khai thác sử dụng hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo hội nghị Đảng ủy phiên 6 tháng đầu năm 2026 của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu, yêu cầu Đảng ủy chỉ huy đơn vị rà soát các nội dung chỉ tiêu còn lại trong 6 tháng cuối năm, nghiên cứu đề xuất các giải pháp thiết thực hiệu quả, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nghị quyết đề ra, duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, quản lý sử dụng đất quốc phòng chặt chẽ, đúng quy định.
0: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo của đội K93, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 71 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Tà Keo và Kampong Speu của Vương quốc Campuchia. Đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K93 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kampong Speu, đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt cao điểm thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Sư đoàn 330 quân khu tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ 6 tháng đầu năm 2026 gồm 3 giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Qua diễn tập, đánh giá kết quả huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn, đồng thời bổ sung hoàn chỉnh các phương án kế hoạch, sẵn sàng cho cuộc diễn tập đạt kết quả cao.
0: 170 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý các sở ban ngành, cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh An Giang vừa tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 lớp 1 năm 2026. Trong thời gian 12 ngày, các học viên nghiên cứu 23 chuyên đề với tổng thời lượng 96 tiết, tập trung vào các nội dung về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, về quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm 827 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Theo kế hoạch, từ nay đến trước tháng 7 năm 2027, thành phố hoàn tất việc lấy 5.112 mẫu sinh phẩm tại 17 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Song song với công tác lấy mẫu, các lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh khảo sát, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các xã Phong Điền, Thới Lai, Trường Long Tây, Nhu Gia và phường Phước Thới.
0: Cùng chung quyết tâm đó, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long bắt đầu triển khai lấy 442 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin ở nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành, xã Phú Hụ. Sau khi thu thập các mẫu sinh phẩm được bàn giao cho đơn vị chuyên môn để tiến hành giám định và số hóa hồ sơ, theo lộ trình đã đề ra, Đồng Tháp phấn đấu đến tháng 7 năm 2027 sẽ hoàn thành việc lấy 11.810 mẫu sinh phẩm tại 30 nghĩa trang trên toàn tỉnh. Tiếp đó, trong giai đoạn 2027-2030, tỉnh sẽ tiếp tục lấy thêm 9.346 mẫu của các phần mộ còn thiếu thông tin khác.
1: Tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Đoàn Cơ sở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 925 hỗ trợ 10 suất quà cho thanh niên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình An, tỉnh Đồng Tháp. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, tăng cường tình đoàn kết quân dân, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Đồn biên phòng Vĩnh Ngoan, tỉnh An Giang phối hợp với ban ngành đoàn thể tỉnh tổ chức chương trình thiện nguyện Cháo ấm nghĩa tình, trao tặng 600 phần cháo cùng nước uống cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 12 triệu đồng, được vận động từ sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ và các mạnh thường quân.
1: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, có những cuộc chiến không tiếng súng nhưng lại mang tính quyết định đến vận mệnh, sự tồn vong của cả một dân tộc. Đó là cuộc chiến giành và giữ lấy niềm tin của nhân dân. Trong bối cảnh truyền thông số bùng nổ, khi mặt trận tư tưởng văn hóa trở thành tuyến đầu bảo vệ nền tảng của chế độ, nhà báo, không chỉ là người đưa tin thuần túy, mà phải thực sự là những chiến sĩ kiên trung, giữ vững mạch dẫn của sự thật. Liên tục chương trình, mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài Báo chí trong hệ thống chính trị.
2: Hơn một thế kỷ trước, từ những trang báo đầu tiên của cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, làm vũ khí sắc bén của cách mạng, trải qua 101 năm đồng hành cùng dân tộc, vũ khí ấy hôm nay không chỉ được in trên những trang giấy mỏng mà đã lan tỏa mạnh mẽ, bao trùm trên không gian mạng rộng lớn. Thế nhưng dù phương thức truyền tải có thay đổi, sứ mệnh cốt lõi của báo chí cách mạng vẫn bất biến. Bởi vậy lẽ phải củng cố niềm tin và dẫn dắt dư luận xã hội hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ. Ngày nay câu hỏi đặt ra cho những người cầm bút không dừng lại ở việc báo chí có vai trò gì, mà là nhà báo phải làm gì để xứng đáng với vai trò hạt nhân trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Việc định vị lại trách nhiệm không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị và phát huy vai trò tiên phong trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đã vượt ra khỏi giới hạn của một nhiệm vụ nghề nghiệp. Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, viết cho nhân dân vì lợi ích tối thượng của quốc gia, dân tộc, chính là nền tảng đạo đức thiêng liêng nhất của người làm báo. Tính đến cuối năm 2025, sau khi thực hiện quy hoạch sắp xếp tinh gọn bộ máy, cả nước có 778 cơ quan báo chí với trên 41.000 người hoạt động trong lĩnh vực này, trong đó khoảng 21.000 nhà báo được cấp thẻ. Hệ thống báo chí không chỉ đa dạng về loại hình mà còn đang chuyển đổi toàn diện. Báo chí đã và đang làm tốt vai trò tuyên truyền đường lối, chủ trương của đảng, phản ánh hơi thở cuộc sống, đóng góp to lớn vào công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Song sự phát triển của công nghệ cũng đặt ra những thách thức mang tính sống còn. Mạng xã hội bùng nổ làm thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin. Trước thực trạng đó, Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng xác định báo chí là lực lượng nòng cốt, là thanh kiếm và lá chắn trên mặt trận tư tưởng. Tuy nhiên, một thực tế nhức nhối cần thẳng thắn nhìn nhận là trong dòng xoáy của kinh tế thị trường, một bộ phận người làm báo đã đánh mất mình. Những hành vi tống tiền doanh nghiệp, nhũng nhiễu cơ sở sản xuất không chỉ vi phạm pháp luật, phá hoại môi trường kinh doanh mà nguy hại khôn lường hơn là làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin của công chúng. Trong kỷ nguyên số, khi trí tuệ nhân tạo có thể tổng hợp dữ liệu và viết một bản tin mạch lạc chỉ trong vài giây, nhiều câu hỏi được đặt ra về sự tồn tại của nhà báo. Nhưng thực tế chứng minh vai trò của con người không hề mất đi, mà trái lại càng trở thành yếu tố quyết định. Cái tâm trong sáng và cái tầm trí tuệ của nhà báo mới là ranh giới định hình sự khác biệt giữa một cỗ máy sản xuất chữ và một chiến sĩ văn hóa. Bàn về cốt cách người làm báo, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Dững, nguyên trưởng khoa báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từng đúc kết sâu sắc. Suy cho cùng, ngòi bút của nhà báo chỉ thực sự có sức mạnh khi nó đi cùng với lẽ phải. Một nền báo chí mạnh là một nền báo chí sạch, và một người chiến sĩ cầm bút chân chính là người mà mỗi dòng chữ viết ra đều vì sự phồn vinh của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đó không chỉ là sứ mệnh, đó là lẽ sống. Mỗi bài báo phản ánh đúng sự thật là một viên gạch kiến tạo nên bức tường thành niềm tin vững chắc trong xã hội. Khi mỗi nhà báo không ngừng rèn luyện để giữ vững phương châm mắt sáng, lòng trong, bút sắt, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ mãi bừng sáng, tiếp tục là lực lượng tiên phong, góp phần bảo vệ vững chắc đảng, chế độ hiện thực hóa khát vọng, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, phát huy tinh thần tự lực tự cường trên các mặt công tác, từ lâu đã kết tinh thành nét đẹp truyền thống tiêu biểu của lực lượng vũ trang quân khu. Đối với các đơn vị biển đảo như Trung đoàn 152, thì tinh thần ấy càng được đề cao hơn bao giờ hết. Bởi đây chính là chìa khóa quan trọng trên hành trình vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ của những người lính đảo.
1: Vấn đề nước sinh hoạt trên quần đảo Tổ Châu, tỉnh An Giang phụ thuộc vào hồ chứa nước khoảng 250.000 mét khối được đưa vào sử dụng từ năm 2019 và giếng khoan. Tuy nhiên, trên đảo hiện chưa có trạm lọc tiêu chuẩn, do đó bảo đảm nguồn nước sạch vẫn là ước mơ lớn nhất của bộ đội và nhân dân nơi đây. Trăn trở trước thực tế đó, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tính, nhân viên thủ quỹ, Ban Hậu cần Kỹ thuật Trung đoàn 152 bắt tay vào nghiên cứu thiết bị có khả năng xử lý nước vào tháng 7 năm 2024. Mặc dù không thành thạo phần mềm thiết kế chuyên dụng và cũng chưa từng qua trường lớp đào tạo bài bản nào, chỉ từ ý tưởng phát thảo, rồi từ nghiên cứu gia công, lắp ráp vật liệu thông dụng nhất, anh Tính đã cho ra đời sáng kiến thiết bị lọc nước UFRO vào đầu năm 2025. Qua 3 lần nâng cấp, sáng kiến trị giá 2 triệu đồng đã bảo đảm tốt tính cơ động, đồng thời tích hợp điều khiển từ xa năng lượng mặt trời, đã có thể cung cấp cho bộ đội 1 lít nước sạch chỉ trong 3 phút. Thiếu tá Nguyễn Trọng Tính chia sẻ thêm với chúng tôi.
2: Đặc thù ở trên đảo thì nước nhiễm nhiều cái kim loại nặng. Cái bộ này thì của tôi thì sử dụng cái sợi UF, công nghệ sợi UF lọc được các cái tinh thể lớn hơn 0,03 micromet. Anh em rất là phấn khởi khi có được cái nguồn nước sạch.
1: Cùng với đó, để bảo đảm nước phục vụ tăng gia sản xuất, đơn vị chú trọng tái sử dụng nước sinh hoạt và nghiên cứu triển khai trồng các loại dây leo trong chậu đất hữu cơ. Đây cũng được xem là giải pháp sáng tạo, vừa tiết kiệm nguồn nước, tận dụng tối đa diện tích đất tăng gia, vừa nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Riêng từ đầu năm đến nay, sản lượng rau củ quả của trung đoàn đạt trên 41,8 tấn, gần 50% kế hoạch năm. Trung úy Bùi Văn Tài, Phó Đại đội trưởng Đại đội Pháo phòng không 37mm và Trung tá Trần Thành Trạng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 152, nói:
3: Như kiểu vỏ trứng, rào canxi chúng ta có thể bổ sung cải tạo cho đất, rau thừa, cân cản chúng ta có thể trộn vào đất cho đất nó tươi xốp hơn, ngâm ớt, tỏi, gừng vào nước trong một thời gian sau chúng ta phun lên lá thì diệt trừ được một số loài sâu bệnh, bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm.
4: Căn cứ vào kinh nghiệm cũng như là cái kết quả tăng gia sản xuất hàng năm thì trung đoàn cũng có những cái điều chỉnh giống cây trồng theo mùa. Thứ hai nữa là thời tiết và những cái vụ mùa cải tạo là đất, chăm sóc vật nuôi cây trồng, tận dụng những cái mặt nước ao hồ để thả cá.
1: Khác với các đơn vị trong đất liền, tại trung đoàn 152, hoạt động tăng gia sản xuất chế biến, ngoài bảo đảm nhu cầu trước mắt của bộ đội thì còn phải đáp ứng đủ lượng dự trữ cần thiết, nhất là mỗi khi biển động, mưa bão kéo dài. Để chủ động ứng phó cũng như khai thác nguồn lợi từ biển, đơn vị đã duy trì hiệu quả hệ thống dây chuyền sản xuất cá hộp hàng ngàn lon mỗi năm, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Gắn bó với công việc đặc biệt này hơn 5 năm qua, Thiếu tá Trần Văn Khải, nhân viên quân nhu Ban Hậu cần Kỹ thuật Trung đoàn 152 chia sẻ.
5: Biển đảo xa xôi, mua nguyên vật liệu rất là khó, vận chuyển đi lại rất khó khăn. Bộ phận cũng đã rất cố gắng đảm bảo được cái lượng dự trữ dư thì mới đưa vào bữa ăn bộ đội. Chúng tôi rất là tự hào, cần cố gắng hơn nữa trong cái quá trình tiếp tục sản xuất và rút kinh nghiệm hơn để nâng cao cái chất lượng sản phẩm.
1: Bên cạnh bảo đảm hậu cần, bộ đội trung đoàn 152 luôn chủ động làm mới, bổ sung đầy đủ hệ thống vật chất, mô hình học cụ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu rèn cán luyện binh trên đảo. Qua từng mũi khoan lát cắt, từ chính những đôi tay cần mẫn này đã giúp đơn vị luôn chuẩn bị đúng quy định về số lượng và mẫu mã, kích thước hàng trăm loại bia bản, vật chất trước mùa huấn luyện diễn tập hàng năm. Thượng úy Võ Hải Đăng, Phó Đại đội trưởng Đại đội 2 Tiểu đoàn 1 và Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 152 chia sẻ.
6: Tận dụng mọi loại vật chất có sẵn ở đơn vị để làm vật chất huấn luyện, chủ động từ sớm và đã đặt các loại mặt hàng từ đất liền, hoàn thiện các loại vật chất để quá trình diễn tập bố trí đầy đủ các loại mục tiêu như là đảm bảo được phương án chiến thuật.
7: Công tác huấn luyện, công tác đảm bảo thì khó khăn hơn rất nhiều so với các đơn vị đất liền, và đặc biệt là cái thời tiết. Mặc dù những cái khó khăn đó là nó đang hiện hữu, nhưng mà cán bộ chiến sĩ trung đoàn luôn

0: xây dựng tốt về cái ý chí quyết tâm, xác định tốt cái nhiệm vụ là chỉ có khắc phục khó khăn thì mới đảm bảo được hoàn thành các nhiệm vụ.
1: Cách trở địa lý luôn đi kèm với những khó khăn thường trực. Thế nhưng, điều đó chưa bao giờ làm chùn bước cán bộ chiến sĩ trung đoàn 152, mà ngược lại, các anh khắc sâu tinh thần, biến khó khăn thành động lực, giữ vững ý chí, tự lực tự cường, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, tinh thần nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng được đội K90 Cục Chính trị và lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau cụ thể hóa thành những hành động quyết liệt trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mặc dù phía trước còn nhiều gian nan vất vả, nhưng các anh luôn kiên trì vững bước trên hành trình đi tìm và trả lại tên cho đồng đội.
1: Bà Nguyễn Thị Xuân ở ấp Thị Tường, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau cho biết, khu nghĩa trang tạm Thị Tường từng có diện tích khoảng 4.000 mét vuông, nằm trên đất gia đình. Tuy nhiên, qua hàng chục năm biến động địa hình và nhiều lần quy tập, khu nghĩa trang đã dần bị thu hẹp và biến dạng. Vì vậy, các dấu tích chôn cất và thông tin mộ chí xưa gần như không còn xác định được. Bà Nguyễn Thị Xuân và ông Nguyễn Thanh Dung ở Thị Tường, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau nhớ lại.
2: Ở đây mấy ông ấy nói cái biển này hơi bự. Ông nói là cho nhà nước mượn nặng làm cái nghĩa trang chôn. Thì ông nói nhà nước cần thì ông cho chứ ông đâu có để. Thì hồi đó như đi hết từ gần gũ dữ lắm.
3: Hồi đó cái lộ rồi không có. Như vậy là sau này là ngoài này chặt rồi, hết chỗ chôn rồi. Mới chôn trong cái bờ đi luôn. Khu vực này bom đạn dữ lắm. Hồi đó tôi chôn là lúc đó đóng hạn được, giặt nó đóng gần. Mà chôn trong đó là đa số là chôn đêm không có hàng.
1: Từ nguồn tin ít ỏi do nhân chứng cung cấp, nhưng cũng đủ để thôi thúc cán bộ chiến sĩ đội K90 tiếp tục hành trình tìm đồng đội. Các anh đã tiến hành đào sâu, mở rộng hàng chục hố tìm kiếm, kiên trì lật dở từng lớp đất, những di vật đầu tiên đã được tìm thấy trong niềm vui và hy vọng. Đại úy Lê Quốc Toàn, tiểu đội công binh đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 chia sẻ.
4: Nhớ đây anh em đây đầu tìm chỉ phát hiện chỉ là giáng hòm thứ nhất, thứ hai là những cái mảnh tăng dụng gói lại á. Khi nó lại mà cả địa phương chắc lấy trước rồi nhưng lấy còn sót. Về cái địa hình thì nước rất là nhiều, khó khăn cái là đất là sâu, cái trường hợp nó sâu quá thì mình làm cũng cẩn thận, nhiều khi đất nó sụp ấy này kia cũng phải rất là kỹ. Cũng hơi khó nhưng mà anh em cũng cái dẫn cái tinh thần là cứ tích cực làm.
1: Xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau trong những năm kháng chiến chống Mỹ là vùng căn cứ cách mạng quan trọng của ta. Nơi đây không chỉ gánh chịu nhiều bom đạn mà còn chứng kiến bao mất mát hy sinh của những chiến sĩ kiên trung. Cùng với nghĩa trang Thị Tường, đội K90 cũng đã tổ chức xác minh, khảo sát thực địa, sẽ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại hai nghĩa trang Rau Dừa xã Hưng Mỹ và Giáp Nước xã Phú Mỹ. Đây là các nghĩa trang tạm được hình thành trong giai đoạn đầu kháng chiến chống Mỹ. Trực tiếp chỉ đạo lực lượng tìm kiếm quy tập tại nghĩa trang tạm Thị Tường, Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 cho biết.
5: Hiện tại thì đối với đơn vị thì cái lực lượng nó tương đối mỏng, tuy nhiên là cùng

0: lúc phải thực hiện ở ba nơi. Như vậy thì chị đảng ủy ban chỉ huy đội là cũng trao đổi bàn bạc rất là kỹ. Qua đó đặc biệt là cái việc phối hợp với địa phương để giúp cho đội để tiến hành tìm kiếm rồi làm sao mà sớm đưa các chú các anh về nghĩa trang.
1: Hành trình tìm kiếm phần mộ đã khó, xác định danh tính trả lại tên cho các liệt sĩ càng gian nan hơn. Gần 10 năm gắn bó với công việc chăm sóc các phần mộ tại nghĩa trang này, ông Nguyễn Trung Chỉnh, Quảng Trang, nghĩa trang liệt sĩ, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau hiểu rõ những trở ngại trong hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ. Ông Chỉnh thông tin thêm.
2: Đây là nâng cấp lên lần thứ 3 rồi. Thành ra bây giờ hài cốt liệt sĩ nằm sâu, rất là sâu ở dưới. Làm cũng hơi khó một chút nhưng mà thấy anh em làm thì rất là tích cực. Tôi thấy rất là xúc động.
1: Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 11 nghĩa trang liệt sĩ, trên 5.100 phần mộ, có một phần thông

0: đốc Sở Y tế và Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho hay.
1: Sở cũng thực hiện tốt cái công tác phối hợp với Bộ Chỉ huy và đồng thời chỉ đạo cái tổ lấy mẫu tập huấn rất kỹ hiện nay, và những anh em này cũng có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cũng như năng lực của các đồng chí để hoàn thành được cái nhiệm vụ mà lấy mẫu theo chuẩn tốt nhất.
2: Chúng tôi quán triệt kỹ cho cán bộ chiến sĩ thuộc huyện của mình, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cũng như là tiến hành kiểm tra cái việc lấy mẫu hài cốt này. Tôi làm hết khả năng, hết sức mình bằng cái làm bằng trái tim và làm bằng thực chất, để mong muốn làm sao là có kết quả cao nhất.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tri ân các anh hùng liệt sĩ đang được toàn xã hội quan tâm, quân đội và cấp ủy chính quyền triển khai quyết liệt. Trong nỗ lực chung đó có những bước chân không mỏi của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu trên hành trình đi tìm đồng đội nơi cực Nam Tổ quốc.

Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 28 tháng 6 và phát lại lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 6 là ngày kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026. Trong dòng chảy báo chí cách mạng 101 năm, báo chí không chỉ là phương tiện truyền thông mà còn là vũ khí tư tưởng sắc bén đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế.
1: Báo chí đã thể hiện rõ nét vai trò là cơ quan ngôn luận của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và là diễn đàn của nhân dân. Đặc biệt, báo chí cách mạng Việt Nam đã có
2: bây giờ là 7 giờ
1: phản ánh sâu sắc nhịp đập của thời cuộc và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Từ một nền báo chí truyền thống, báo chí đã từng bước vươn lên hiện đại, đa nền tảng, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, định hướng dư luận và giữ vững trận địa tư tưởng văn hóa của đảng.
0: Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số, báo chí cách mạng Việt Nam đang đối mặt với những thay đổi sâu sắc chưa từng có. Sự phát triển của Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi cách sản xuất và tiếp nhận thông tin. Báo chí không còn đơn thuần là các ấn phẩm in truyền thống, mà đã trở thành hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng. Báo điện tử, video.